سپیده اف ام لمانگی لدائق بونی سرداری جیان پیغمبری خوشویس محمد صلی الله علیه وسلم.

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة ورحمتي خوي جورتان لبي وشويستانم لا هفتي رابردو لا سورة الصافات قشتنا آياتي حفتة لو چن آیتی که لو درزا شرح من کرد باسی وکرا ام همو پیغمبرانه هاتن زور یک لخلکی شونیان نکود و باوریان نهینا و انکاریان کرد و قولی دو جمنایتیان حل مالی خوای گورش بلینی داوه دفاع لپیغمبرانی خوی اکا و بلینی داو ام دینی سرخه باج مارشین کم بی با بی ناز بن با غریب بن و ایگور سریان خواه لناو بردنی ظالمان و ستمکاران یکی که لو سنتانی که هل دنیای خو من یه مبینی مانا پیش حاتنی قیامتش ابی سزای او تاوانکاری و ستمکاری ورگرنوا لدنیای شا

النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: برنامه نخش رگای دوستانی خوا نخش رگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقین خواو چون جیان من پرکن لبهری ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گورو پروردگار من پرکن لبهری ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گورو پروردگار نخش رگای دوستانی خوا برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکار برنامه نخش رگای دوستانی خوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

برزو شکادار و پیروز بی یادی لدائق بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لدائق بونی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه وسلم لدائق بونی روناکی و رینویا بود تواوی مروفایتی.

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرکو هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژی چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانی امرومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکره بخوینید هیچ تیک زیانی پی نگینید.
0: بسم الله.

0: خوندنی ام ذکره لبیانان و ایواران دا یک جار
1: اصبحنا و اصبح الملک لله رب العالمین اللهم اینی اسألو

هر کسیك بیانیان و ایواران ده جار ام زیکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونو سیو ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کرنی ده کویلا چاکی بونو سره.

هر کسیگ بیانیانو ایواران صد جار ام زیکر بخوینه اوال روشی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسیگ وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی.

0: SPDM 106.1 106.3 SPFM همیشه دنیایی.
1: چیروکی جن جیاندم چیروکانی لدین جرینوا منو تو همومن هرکو دین چیروکنم جورمن لایب لیمن روا چیروکی جی فیر مندکات بر چاو من رو اندکاتوا حالی بین اونینو دبی چونین لکوینو با کوی چی چیروکی جیان مدکدنی محمد علی ولی پیشکش کردنی بنجالی چیروکی جیان چیروکی جیان

سرق سکانی بردوام بو سید یکی کردمو دستی خست سرشانم و تی تو باش زانی لم کاملگی ایمدا پیوندی نیوان بو کو خسو چونه معملی مال خزوران لگل زاوا هر وعال سکوتی زاوا لگل خسو خزوران چونه ای نای بین روزانه ای گو بیستی شر نیوان زاوا و خزور نابی ای اون نیه لیرو لویالن فلان زاوا و جنو خسو یان خزوری خوی کشت ای حوالی پیچوانه نبیستو خزوران زاوای خویان کشت دیان بوک خسوی خویانیان بدر کردن و خسن خلوتگی پیران دا. لم سردمی سوشیال میدیا و حوالی بپلو میدیا الکترونیا گیاندنی خیره و پیگ گیشتنی خیره تاککان روژانه شایدی چیروکی خمناک و نخجینی نو خیزانین. سر یکم بو لقان بخیرهی پشگیریم بو همو اوقسانه در بری که باسی کشکو ملایت یکانی نو خیزانی اکردو لگل یاوتم بیگو من هموی هب و هیو دبی ببرو هوکاری سرکیم که شانا زورینه جنانن حسن لویاق سکی لدم ورگرت مو نیهش لو زیاتل لسری برامو تی هموی وانیه تو بپی کارکانت وک لیا کولر و بنکول کارو تو جریک نمونه زورو بینیوه بلام زانیار یکانو لدو لاو کمو کرتیان هی بنیوه تو ربون یکو هلطوب زانیکو ووتم چون و تی تو نمونه خرابی جنان لمالکی خود دانه هینی دشی شاری توا ووتم بیگو من نمونه کانی من نمونه کاملگن او نمونانن که میدیا و سوشال میدیا و خلق باسی اکنو دماو دمی جرنوا اوانه اچنه بن که کانی پولیس و دادگاکان نک نمونه مالو دورو بری خوم بگو من وایه کس نهینی مالی خوی اشکراناکا حسن لیواوتی کواته اوانه نمونه جوان پیش کشکن ناین بتو بلین چون که ایوه تنها کشه دیتا لاتن بگره اوانش کشهان هیا که چار سریان کرد جاری کیتر ناینو بلاتانا. دوام لکو ملگای امدا کس باسی خیر و چاکی خوی ناکا بگره لطرسی ایره ای پی بردن و برچاو کوتن دشی شهره توا من هرچن لانگری او نیمو نبوم هیچ کس و رگزیگ لقباری خوی زیادر گوره بکره چون که گوره کردن و برس کردنوی هر کسی یا رگزی زیاد لقباره و آستی خوی اگر زور به دقت و انصاف و نبه اول سر حسابی رگزی برام برام خو اگر برس کردنو پیا هلدانی بنا روابیو او برس کردنو بنمای چی یکسانیو داد پرورانی نبی تنها بشکاندنو بخص نخواروا دیتا و جی خویو اوش بو جن ناشه بو جور معملی لگل بکری لپال ام قصانشا که عرزم کردن او ازانم که حسن یکی کلوانی لسر جنی بالا همیش قصا که نک بالای جن لسر خانمی بالا یا جنی بالا چون که حسن و هاوشه و کان جن للاین تا پیرو بسالاب چه زیادر بالاتره بی پیچوانه اوانه همیشه ببالای جنه حالدن او پیا حالدان و برس کدنو و جوان پسند کردنه تا او کاته جن خاونی جوانی و بجنو بالایه اوش تنها حزو غریزو کفو کلی پیاوانه با جن نک هستی که مرویی با حال سنگاندنی پیگی جن او گفتو گویانم لگل حسن او گفتو گوی جوانی هنرمند و اکتری کردی بناوبانگ روژاوای کردستان خالد تاجا دینه تو یادم که پرسیاریان لیکد لباری او جنانی سرسامی اون او لولا مقصه یکی کرد که اکری لمیجواو لباری جنوا با آوی آلتون بنوسریتوا کرد خاون دارتی لیبکا او تاجا لباری سرسامی و سراسیمی جنان بویدالی گرنگ نیا همو جنان سرسامد بن اونده بسا تنها هاوژینکت خوشی بوی دایکت لیت رازی بی خوشککت متمانت پی بکا کچکت شانازیت پی بکا او قصانی تاجا هی اونین جارک بیان لیتو وازیان لی بینیو نگر ریتو سریانو قصی را گزرو تی پرنین بله گرنگ نیه همو جنان سرسامت بن اون نبسا تنها هاوژینکت خوشی بوی دایی کت لیت رازی بی خوشککت متمانت پی بکا کچکت شانازید پی بکا حسن منی لناو ام خیالاتو بیر کردنو یه در کرد کات یکوتی سیر که من دایی که کی پیرم هبو پاش وفاتی باو کم لای هیچ کروکچه کی سیر روش اخری ناگر اگر خویشی آرامی بگرتایا زیادر لحفته و دوان دانشتایا خان خوکی دستی به تلفن کرده نکرد که کس سردانیان ناکن تنها لبروی برایک یا خوشککم برو اتا مالیانو دایکم لگل خوی بباتا و مالی خویانو

جگل مالی ایم یان رون تربلیم للای خیزانی یکم که زیاده لدو سال بنخوشی و مایو حسن لقسکانی لسر امکو مروف دوستی و سلاری و دامز راوی هاوجینی یکمی بردوام بو و تی من که دایکم دو سال زیاده لام بو بدری جایی او ماویا کمترین کات لای دایکم و خیزانی یکمم خوتم همیشه هاوجینم ببیانوی من دویتی روشانو زول خوهستانی بیانیان دی نرد من هومی سر و بلای خیزانی دومم حسن بخم و هناسه که حل کشا سیری که آسمانی کرد هرچند شو بو ملان بو اوی نوچاوی نبینم روی ورگی راوتی هنیک جار کلن هومی خوار خوتم همیشه دایکم لدسی هاوجینکم گلیه کرد کنوانکی تنها نیومتر لیه و دور بو شوان دستی دایک می دا گرتو دی برده سر او شوی گوم لیبو دایکم دعای لخیزانم اکد ایود یا ربی ترمی کرکتو برا کانوی لبردستا با یکاو ببینیم توش بسر یانا بگریوی چو پیا نکری حسن ویتی سیر که آرام گرتنو لخو بردوی تا کیو تا چی استی من خومم پیا نگیرا لویاوتم ای هاو جینکت لولامی او دعا شرانی دایک تا هیچی نود هیچ حلویستی کی نبو حسن ویتی نا او شوه من بدم آزاری ام دعایانو تا بیانی اتلامو اوشتی که نود من گم لیبه بو بیانی من با اصف یک ووتم دایکم سر باری قصی زبرونا رحتو آزار کانی بو تو که انشاءالله لسری پاداشت ورگری ولی ام شو او دعا شرانی دایکی شم زور آزاری دلیدم وتم ایه دبو توش هنیک برگی گلی هاو جینکت بگری بو بیانی حسن ویتی نخیر هاو جین هونه کر گلی نبو او لولاما ویتی نا خوای پروردگار دعاو نزای کسی ور ناگری که نا حق بی بیگو من دعا کانی لسر حق نبون دواتر دایکو استا عقلی لسر خوی نیه وی تو هر وادانه شتیواد هر نبیستو من لناو سر سامی خو ما بحسنی هاو رمود لهمو امانه گرنگ ترلای که جی سرنجا پی سر سامم تو استا هر دو هاو جیند لیک خانوی دو نهومیان او اوتمان خزانی یکم نمونه جوان و نوازه جنی سردم ای گنجانی دو جنی هوه با یک و اویان چون هاو رکم لباری ناکوکی جن و پیاو هند یک خوی خرابی جن و دله ای اوانش خو فریشتنین خوی خراب و رفتاری نارکیان هیا بلام ای خو ناکری باشکان بهوی خراب و دوان و بسوتین پیاو اگر رفتاری کی خرابیان خوی کی نشیاوی بینی بیچ هاو پوشیان لیبکا لم کاتی اقصی دوستی که لخون با تمنترم بیرهاتوا کاتیک باسی ناکو کی خوی و هاو جینکی بو کردم او دوستمو تی لگل هاو جینکم ازور ناکو کو ناجور بو اویش روشتو بو لا امامم سکالا و گلیل ماملو ها سکوتی منی لا امامم کرده بو مامم بانگی کردم که بابتکی لگلم کرده و یک سروت مامی گن او برازار جن نگریست لمالا بولا بولی زور زوره او تحاتو تلای توش سکالا و گلیه که مام که پیاوی که معقولی ناسراوی دیو خاندار نان بدو میواندار بو پیوتم کری خوم جن بولو مینگمینی هر هیا من وصفی خوم ناکم بم ناو ناو بانگو میوانو هامو شوکارانی دیو خانوا جاری واهیا جوم لما مو جن تا لبرخوی و جنیوم اداتی خومی لیکا ما کروکا وینم بیست بی چون اول تو رایی ما قصی ناخوش و شر اگر جنیویش ندم هر وها لعاشتی و آسایی خزمت و ماندویتی با اشکرا قبولکا ای خو منی شبه اوی جیر لیو مینگ مینی که لی قبول کم امن با حسن گیر رای و حسن با بیکنین و ویتی نا جنیو هرگیز نم بیستو ولی بولو گلی دو قولی و کابراوتی مینگ مینی بردوا مرهی بلا میوی پیاو روبر یک بوجن بچوالی بهیلیتاو تاوانی شناسی تیابدن هرچی بابتی کشی نوانیان آخر یکم دومی بو هیناوم هیچ کشی لگلی نیا دومیش که یکم بو رازیا او بو کشی هبی لو باره و حسن بردوام بو لرون کرنوا و تی هاوجینی گوره خوی خونوارو خوانی بروانامی بالای بشی اوانه لدنیا حالی بوا بتوانی ببیت هوانی آشتی خیزانی با اوشو بو بلیم منالکانم خلق نازانی کامیان منالی کام هاو سرما بتایبت منالی خیزانی دوام زور پیوستن به خزانی یکم مو
چون زور دلیان را اگری هیچ خواردن و خواردنو و شیرینی کی تایبت نیا ببی منالانی تر بیخوا بتایبت کری گوری خیزانی دومم حسن هشت آیوید او خانو دونهو ما پاش کرم و لطفی خوا به هولو دست پیو گرتنی او کراوا اگینا نداهات و پاری اوم هبو او همو روژگ لو خرجی لمال دامنا شتکی خست بو لاوا تابوی نخاون خانوی خو من ورده ورده گیشتی نامی استا ببزیک ووتم اگر بدیر ری پسنی بکی چی علی لسری حسن بیکو دولیه کردن وتی هر خوی وایه ابی ابو تری خانم یا جنی بالا آخر جن تنیا ببجن بالانیه بلکو ابی جن خوی بالا بی.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کن تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: نخوشخانه هرم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازنده کن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی بسپاری، فریاک و تنی خیره، ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان، یکی نبکام و درمان خانه بونیان هیا. کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
3: نخوشخانه هریم، هیوایک باشیان.

0: la peçavra Arçili an relera seyru betamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavci seyvan Seyvan o surin can Sabah tu sovin khan Lanu ul yek çazam La veseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas
3: birinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas Mahmud bas
4: Hanjini asli shaho Nadu jaru nasya unachwar har ibn taqir kanu har nayab dirache azanchi bona tanzaniwa Hanjin Hanjini asli shaho ewash atwan taqib kanawa
5: Hanjini asli shaho هم هرزان و هم نایاب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا ماركت ريبوار لكراكي شهيدان دربندي خان ماركت قرداخ فلاح كمال لسيمتريكا جاند من هبونا وشاد سليماني ودورو بري
6: كاتيك بريار ددي ببي تخاون مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
8: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
9: ده دانه کم بله بی به ما مالا بی خانم هولندیه هولندی
10: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی خواهن شیری یارایه
11: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرائه فان نیدلاند

جوابستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف

نغروبون لگورانی شرمزاری دا با گورترین و خوشویسترین و عزیزترین مروف با پیغمبری نور و رحمتی خدای

چند شرمزارین که به زمانی تو نامی خوازبین یکانی آسمان و دریا خوازبین یکانی شاخ و درخت اسوتینین شرمزاری من لیدت که کاتل مولات دا دنگی پی هناسه یک بناوی تو فولچ را اکاد بناوی نوکانی تو سودا بخوین و اکاد امستا مملکت لی جانا ببرگی خویناوی و بهنی پرزام و دلی پرلتو ریا و پالی داو بسنو برکی سوتاو و آلای کی رنگ پری و لجور سری و تاو تاوی نقمی سمای کی شیطان ابی سری کاسی لخیالی کی قول دا ملعکات چاوی بری و تا دور دور تا پروشی پیویکت هتوانی جستی هلقر چاوی کات چن بباکین لو لحزان دا سنت شار بدری دلان اکری گورم لیمان ببورا روژان جامی پر لفتوی جهراوی با امزای تو بسر خلکا ارش ری لیمان ببورا لی رو لوی قلم یک بسر مان ارشه توا کتیبه کی جاج و شلو شیواو جوری کتیب خانکان پر پر لبونی و شیگنی و اکاد کتیبه کانی دی اکون ایلنج دان چن شرمزارین کنمان توانی محبتی خدیجو الفتکانی عائشه بخیننیو انجانی بر پنجری جور کنمان نکر عشقی جلی بیبانا ببخشین ترمایی کانی پشدرگا کنمان چن گوجان خنی مانهات ببیریو بردانی برشوشی مالی سیرت اکوتن لیمان ببورا او دستان اگوشین کسورن بکشتنی من بریکی تو عزیزم چی دبید گلم رو جدا گریان کاناشت کینوو او خوین بشوین که بخطیکی شیواو تفسیری آیتیکی کرد

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنو روحكان آرام دكرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچه پیروزا امید منوايا انشاءالله هاتنا کمان ما اي خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتايبتي بو ام ناوچه
2: خير خوازاني خوشویست اي اواني دلتان پرا لخوشویستی بو خير و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره هم مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی هم مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42
0: برزو شکادار و پیروز بید یادی لدائق بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لدائق بونی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم لدائق بونی روناکی و رینویا و تواوی مروغایتی

باو پری شانازی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکین سرمشق و رنشان دری جیانی رجانی خواند.

0: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
1: لم دنیای دا کزور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیت هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مروو کی هستیار ده جینید
2: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشن نخوشا
2: نخوشا طاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن
1: ببنس يعني ببمس عيب خان خو ليك يقلق ركها جار نشينا كان يشاري هولير لناو كولان بيدنگا كان دا خزاني كي بباوكي كريتشي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يقلق مندالا كاني نخوشا
2: او مدبخات زي منا زور زور گرمي يعني حتى شي وشتشي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرما دعواتان لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوین تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما و برزا لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازی اجدتوانید به پشک یک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB 0972 41 42 0972 41 42 آسیابی 0972 41 42 42 فاستپی 0951 291 42 42
5: سپید FM دنگی راستی و لذتی و راستگوی دیگهندن آزان یاریان دا. 106.1 106.3
0: چرخی زیارین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک اگنین با گیرانوا بلکو دروازی تیگشتنی آیندن چرخی زیارین آوردانوی بو اوی لرابردو گوزراوا تا ببن وانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن چرخی زیارین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن پینشمان کاجمیر 220 خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر 820 خلک چرخی زیارین

بناوی خوایی بخشند و مهربان بیسر برزی خوشویستکان سلاوی خوایی گورتان دو بید خوشحالین لالقی کنوی لبرنامه چرخی زیارین به خزمتانگی نوا برزان اقلیم جاری برنامه کشمان درجه دان بید به بس یلقکانی پیشو تایبت به شهرستانیتی کردستان لسردمکانی خلافتی اسلامی دان

لقب جاری برنامه کمان ده باسی باری دوخی بازرگانی که نیناو چه کردیگن لسدمی شهرستانیتی اسلامی ده سبارد به باری دوخی بازرگانی توانی بیکیم به دو بشی سرکی و بازرگانی نوخوی و بازرگانی درکی سبارد به بازرگانی نوخوی بس لبزاوتی الگوری برهمه تایبیت یکانی بکرهنه نوخویی جا خواردمانی بید یا خود درست کراوکان که لچوچوی شارکان و گوندکانی کلیسان ده انجام دادرن ام بازرگانی زیاتر پشتی برگی وشکانی بس هرچند بروبمی کشتو کالی و زیی تایبندی تایبندیتی لپیشگری درست کراوکانی زیاتر بید چه لگوندکان یا خود لشارکان او زیاده برهم دیتا کایو که امش با ساخت کرنوی روانی درواک را بازرگانی ولاد لبرهم کشتو کالی و پیشگریکانی نخویی لمقبندکانی برهمینان ده بدران با نوچکانی با کار بردن به گیوی پیویستی او نوچانه و بازارکانیان با کالاکان بشگ لبرهم و کالا هوردکانی در روی کردستان بازرگانی نخوشی پیدا کرا با خمالی کردنی به دایستی بازارکان هر وکو هوردی شکر که بشگی با جاره گیتر بازرگانی نخویی بازرگانیان پیوا کرد چون که بازرگانی نخویی رگه چاره که با دوشکنی کالا هوردکان با نوچه پیویستی کن گرینگترین و دیارترین کالاکان بازرگانی نخویی امانه بود کالا خوراکی کن وکو بس من کرد کردستان ولات اکی با پید بو و یامتی یا با برهنانی کالای خوراکی جورا و جور بلام هنده نوچه زیاده بر همی کالای خوراکی هم بر هم هنه و لهنده نوچه کمتر وکو دانویالی گنمو جو که لنوچه تلفافان زور بر هم دهند و بازرگانی پیواکرا لگم نوچه کنی تر هر واش هری نصیبین برهمی اردی زور بو هنردی شرکانی تر کراوا ولی برای شکر لکردستان برهم ندهند را لدوی هردکردنی بازرگانکان بازرگانی نخویی هم پیوا کرد به تایتی لنوان شرکانی شنگال و سرکانی و حران شاری حلوانیش که به هنجی نسراو بو وشگ کراوا و هنردی شرکانی تر کرا لشاری شنگال و توی وشکراوی هنری گورا روانی شرکانی تری کردستان کراوا زیاده برهمی ترش لشاری جزیره هنردی شارکانی تری کردستان کراوه لوکات ده و هل لوکات ده لشقلاوه تری هنردی هولیه کراوه برهمی هرمی زیاده که زیاده برهمی که شاری شنو بو انده با شارکانی دروبری بفروشتن سیوی هنده لشارکانیش هنردی شارکانی دیکه کرن وکو سیوی بدلیس سبارت با کالاکانیش وکو هنگوین هنگوینی شاری جزیره که نسره و پی هنردی شارکانی دروبری کراوه و پیانده که بازرگانی با تین هبوله نوان شارکانی برجور در روش آوای هرمی چیاکان لگل هیتر شارکانی تر که تک برو بو میوی جورا جور یعن با برو همی کشتو کالان لگل شاری دینوار آلوگار پیه کرد و گندکان یم نوچانش نودار بون به برهمینانی پنیر و بازرگانی هم پیوا کرد لگل شارکانی تر ده به تاویتی شاری دینوار سبر به برهمی ماسی دیار کلیسان ماسی جورا جوری هبوله نو رو بارو در یاچکانی ده شارکانی نزیک یعن که زیاده بر همی مسیان هنادی شرکانی ترکی به دیاتی شاری خلات که روانی تست دریاچی وان مسیه که زوری بچوکیان راوا کرد و هنادی شرکانی تریانه کرد ولی شاری سرکانی جوری که تایبد لمسی هنادی شرکانی ترکرا و رستنو چنین که اماجی کم هیلتر بازرگانی رستنو چنین و کهی که لحظه نزیگ هولیر دروز دکرا و لشاری هولیر دفروش را هروا لشاری مردین و که جواز بو برهمینانی قماش هنادی شرکانی ترکرا و سبارت به بازرگانی آجال لدیاتین جوری بازرگانی نخویی بوا که جوری مری شاری ورمی بوا که هنرده شرکانی تری هرمی جزیره کراوا به همه شوا مر و آجالی تریش لنوان شنو شرکانی هرمی جزیره بازرگانی هم پیوا کرا سبارت به بازرگانی شوشواتیش که لدیاتین کال بازرگانی نخویی کن بوا و کوی لشاری نصیبین در دهن راو پیدایسی لی برهم دهن راو هنرده شرکانی تریش دکرا جگل برهمنانی لناوچی مردین هنردی ناوچکانی تیش دکره. سبارت به بازرگانی درمانی پزشکی امشه هم بازرگانی که نخویی پیواکره و که درمانی خواردنوی هلیون که لچیکان در دهنده و بازرگانکان لشارکان در دهن فروش به تایتی شاری هولیر که سالانه کاروان بازرگانکان بازرگانی هم پیواکر. هر وقت لنیو شارکانی هرمی دیار بکر بازرگانی به درمانی پزشکی همه جور رو اکره. سبارت به بازرگانی درکی کردستان به هوی او پیگه جغرافیا مبنده گرنگی که هی بو رول کی گرینگی هبول بازرگانی درکی ده پیوندی بازرگانی کان قول بون لگل هرم ولاتکان به تیاتی ولاتای اندراوسی بازرگانانی ولاتانی دور و نزیک رو یان تیه کرد با مسئله بازرگانی کردن پیوندی بازرگانی کان لگل عراق زور به حزب بون لگل هرمی ناوچه کردی کنده و هوی
امش نزیکی لپایتختی خلافتی عباسی بو کچقی که گرنگی بازرگانی درکی بو لوکاته دا. به هوی آسانی رگا بازرگانی کن، پیوندی بازرگانی هبو لگل سنجم شارکان عراق و سرطه ام پیوندی بازرگانی نوان نوچه کردیکانو. بغداد اگره تو با نوراسی سده دوامی کوچی هشتمی زینی. به تایتی شاری حلوان و قرمیسین پاشن پیوندیکان زو فراوانبونو کروانی بازرگانی برکوپیکی کاری خوان انجام ده. ولی برای بغداد نوانده که گرینگی بازرگانی جهانی بو لوکات دا گرینگی و چالیکی که بیهوتای هبوا لبازرکانی دا ولو کاتان دا بازرگانانی نوچه کردیکان پیوندی که به هزیان نگلی نوچه بازرگانی شاری بغداد دا هبوا بازرگانی لأوپری بفراوانی دا بونو سجم کالا بازرگانی کن لوی خواست و خسن روی لسر بو درست کراوی که زوری پیش سازیج لوی بدی اکرا گرکی حربیه نوانده بو بازرگانی دروی عراق بهوی اوی ل بازار گورکی هر کالایک بازار کی تایبت بخوی هبو و پیوندی بازرگانی کن تنها لگل بغداد نبو باکو پیوندی بازرگانی نوچه کردیکن لگل زوربه شرکانی تری عراق ده هبو هر والی گواتی شامش پیوندی بتی بازرگانیان هبو بتایتی لگل شاری دیمشق ده و جماره که زوری بازرگانی کنی کرد رویان تیه کرد با شاری دیمشق و مثل آلوگاری بازرگانی و لگل دولتی بیزانتیج ده پیوندی بازرگانی هبو با نوچه کردیکن بتایتی شاری نصیبین کنی زیگ بول استونی دکانی بیزانتی کانو بازرگانانی آوان رویانتی کرد. به همان شیوا لگو ولاتانی فارس دا بازرگان کردکان آلگوری بازرگانی کالاکانی اندکرد. و تنان لگو ولات دورکان پیوندی بازرگانی ها با کوهرمی خراسان هاوردو هنردان لگو کردستان دا انجام داد. چندین بازرگانی کرد بازرگانیان لگو ناچه فارسکان دا کردو. هر وار لگو ولاتی چینیش که چندین بازرگانی شهر کردکان رویانتی کردو. و کنومنی بازرگان محمدی کوری عبدالرحمنی کوری اسماعیلی جزری که لحوصه و دوی کوچی مردوه که سی جار به منبوستی آلگوری بازرگانی چوه تولاتی چینو و به های و زور دولمن بوا وقت یک پارکی لپیان 100 دینار و بو تا 50,000 دیناری وقتا جگر پیاندی بازرگانی نگه ولاتانی هندستان و یمن و بحرین و مصر بناوچه کردیکانو و هر چندی رگه بازرگانی درکی گرنگی شب بوا که بازرگانکان بو هاوردو هنرده کلکانیان بکاریان هیناو.

سبارت بو کالانی که هنردی درو اکران کومل کالای گرنگ مادی گرنگ هبون کلا کوردستان و هنردی درو اکران لو انا رستنو چنین ل کوردستان رستنو چنین یک زور برهم ده راو بشی کیرانی درو اکران و کو جلو برگو د سسرو پوشا کی تابت بزانان کلا شاری احمد و هنردی درو اکران پوشا کی لوکی ل شاری سرکانی و نردی ولاتان شام کرا و قماش لوکی شار زور روانی بغداد و ولات شام و مصر کرا یک اگل من جنسان گیرت و کوا کرد لپیشنگی آنه بون کلوکان هنرده ولاتی شام کرد و لسده چارمی کوچی دیمی زینی ده رای خوب فرش لچند شاری که دروز اکران لخوری و کتان بتایتی لشاری بدلیست روانی درو اکران چون رقماش اگل مردین برهم دهنه پی دوترا با شیرام که هنرده ولاتان دکرا لوانه قسطنطینی پی تختی دولتی بیزانتی و شاری عکا لولاتی شام لویش و هنرده اروپا اکرا. روا بشملا که جور قماش یک بول اولیشمو لخوری بزند رو ذکر هنردی در و اکرا لناوچه کردی کانو سبارد بخوراک لدیاترین ماده کانی هنردی در و کردستان اکرا بریتی بول هنر لناوچه حلوان که روانی عراق اکرا روا لشاری شنگال و امکالای روانی ولاتان اکرا لوان عراقیش سی بدلیس و خلاد هنردی ناوچه کانی شام اکرا هنجیری حلوان هنردی ولاتانی تر اکرا تری لناوچی قندیل و هنردی عراق کراوا زیتونی شنگال روانی درو کراوا کنجی شنگالی شروع روانی عراق کراوا و لیموکشی و تا لیموی شنگال براجه اکی زود هنردی شهری بغداد کراوا سبارد با ارد لشارکانی روش آوی هرمی چیاکانوا لناوچه کوریکان هنردی بس را کرا گن مجوج زیادتر روانی شهری بغداد کراوا گویز لشار حلوانو روانی شهری کوفه کرا خوی هنردی شهری بغداد کرا پنیری حلوان هنردی عراق کرا بتایتی و شاری کوفه و پرچه گوشتی چارسه کرا و بخوی و بهارد لحرمی جزیره و هنردی شاری خوراسان کرا سبارد به کنزاکان لدیاترین ماده کنزاکان آسن که لدیار بکرا و روانی دولتی بیزانتی کرا و لشار نصابین آسن هنردی ولات عراق و نوچکانی تری کرا و لشاری وانه و هنردی شاری بغداد کرا و ماده مس لشاری سعر دو هنردی ولاتانی تر کرا و هروال ارزانه و هنردی ولاتانی تر کرا هر مسو ماده کانی تر ماده قیب لحرم جزیره و روانی شهری بغداد کرا و سبعد ببردی بنرخو نایاب لدیارترین هم بردی لازورده که جوری که شفاف و رقا برنجه یکی زور لناوچه هکاری ده هبو امجوره برده جگه لناوچه تر روانی حجاز و خراسان و عراقش کرا و شوشه نایاب لماردین و روانی ولاتان کرا به تایبتی دولتی بیزانتی و شارکان عراق و لشار نصابین چوربونی که تایبت هبو که گلای لیر دروز دکرا زوری لیر روانی در و اکرا و که شارکان حلب و دیمشق و ولاتی مصر سبرد با آجل و بالندکان اصب لو کاته دا بناوبانگ بوله کردستان دا به تایبتی اصبی شنگار لبر و هنردی ولاتانی شام و خراسان کرا و استر ولاخیق بروانی عراق و هندستان اکرا هروا مر لشاری شنو و هنردی عراق اکرا و لهمدان و سموره و روی هنردی شاری بغداد کرا و کو هنردی دروی کردستان دکرا سبب ببرو بومی ماسی نوداتین جوری ماسی که هنردی درو اکرا جوری ببنای تقریح که جوری که بچو بو لدوی چه سکرنی بخویو و شکرنو و حلگرتنی در توان راب و درو روانه بکره و اوکو ماسی دریاچی وان هنردی عراق و شام و دولتی بیزانتی و تناد هندستانیش دکرا سبب بدر زیاتی لشارکانی بدلیس و خلاد هنردی درو اکرا ولی نوچه چیاکانی هریم جزینش جزیره هنردی درو عراق کراوا هروا لچه قندیلوا داری گوره دورانو هنردی عراق دکران

اما سبعد بو کالانی که هنر دا اکران سبعد بو کالانی که هاور دا اکران لگنتین و کالانه ستا بیتیل لرستنو چنین اگر که باس من که لکولیستان دا رستنو چنین بجور جوازکان و هنر دی در و اکرا بلام دیار پیویسی به هندی که تری تایبت هبو وکو اوریش می چینی و قماش هندی که لبرگی دور و سختی هم ابریو برگی اوریش منزن طریق حریر العظیم امانا هات الناوچه کولیستان کانو لدیاترین هاوردکان لجلوبرگ دا لشار عدن لیمن و نیسابور و مرو لخورازان واندی اکیتی لترابزونی بیازانتیکان و هاورده اکرابو کلیسان و تا نوچه کردیکانی سردمی خلافت عباسی جگه لجورک لکرسی خاوی کتان بوشاری آمد هاورده کراو لوکه و پوشاکی ران را گاوران گیشاری ری لخورازان و نوچه کانی شاشو فرغانی نزیک چین لترکستان هاورده اکران هروه لوکه اصفهان و شام و جلوبرگ مصر هاورده کلیسان کراون سبارد بخوراک لدیاترینی او خوراکانی که هنر دی کردستان کراونو هنر او تگنا کردستان او بریتی بوله شکر کله مصر اولات یک بزرگ بین اسلابو هاوردا کرا هر وازی له شرکان عراق او هاوردا کرا او کو شاری کوفا که هاوردی روجاوی هریمی چاکان کرا ول بغدا او بو هریمی جزیره شاوردا کرا او خرما له بصره او هندوین له هندو گنم او دوشا او برنج او کنجی له شام او هنر دی ناوچه کردستان کراون شیرمنیج له خراسان او هاورده اکرا سبارت به بونو بهارات جور نیابکی له ولاتانی روشلات او دهنده په توتی له هندو چین بونی مسک کبنرخ بلوکات د له چین او اندونیسیا او سندی نزیک هندستان او هاورده اکرا هروا کافور له هند او زعفران اصفهان هاورده اکران او صابون ک ولات شامل او سدمه د بناسلا او صابون په توتی شهر حلب ک زیاتر هرمی دیار وکر هاورده صابونه کې یکر سبب بردی گرانبها او کو بلخش ک بردی کی سوری شفاف لناچه بلخشان ک شارک لسری تخارستان که حسنی ولادی ترک لنزیک بلخ او کو یاقوت حمایل لمعجم البدانه که اباسی کدوا هوردی شاری هولی کراو ام جوره برده ک بلخشی پیالن هر بازرگانانی هولی ارگشت یعنی ک بناچکان کنداو بمسی هودکنی لولو هر وا سبب کان زکان تی بتایبتی زیر ک هوردی کر لناچکان هندو اندونیسیاو عراق و فارس و برهمی آسان وقت شام و کانزاکانی تل عراق و هاورده نوچه کردیکان اکران سباید با بازرگانی چککانی هندستان لشمشیر و خنجر و تیروکوان بگشتی هاورده نوچه کانی تل اکرا و کوکنده و عراق و انجا با شهر کردیکان هاورده اکران هروه شمشیری جرجان و تبرستان و شمشیری شهر دیلم نوچه کانی روشحالات و هاورده نوچه کردیکانی سدمی خلافتی عباسی اکران تیرو کوانو خنجرو درعی سنگ لشام و هاورده اکران. قلعه تریش زورن اگر باسی امکن که لناوچکانی تری دروی کردستان و هاورده کردستان و ناوچه کردیکان کراون و دیاترینیان که لشام و شوشو کاغذ و موم هاورده اکران و کلوپالی نعمال وکو درمانی پزیشکی و سینی لچین و هلا بر امش امناولین را که پیوتی سینی هاورده ناوچه کردستانی کانی سدمی خلافت عباسی و سدمی روشگاری شایستانیتی اوکاتک روان.

برزان سبعات به بازرگان کان کانی چند چین یک بون لو سردمه ده هبون لناوچه کردیکانی سردمی روشگاری خلافتی اسلامی ده چند جور یک لبازرگان هبون یکی کمپیوتر بازرگانی

و نمونی امجارش لکوریستان دازور بون. جوری که تیری بازرگان هاو پیاند بازرگانی آماده. کمه چین یک تیری بازرگانکانه که لکوریستان لوکاته دا باو بوا. اما این گج ناکد با ولاتانی تیر باکو وکیلی دستپاکی هی اینرید بولاتانو لوی امینیتو و بازرگانکش کالای پیویسی با روانه اکاتو با ایلیر بیفروشید و تا لناوچه کردیکانی وکاته دا بیفروشید. لهمان که دا وکیلکان کالای پیویس لوی اکرنو اینرنو با ولاتی بازرگانکا. هلو کلقکانی کمپانیا و بازرگانکانی استا کلم سردمه دا کارکن. سبارد با بازارکان، بازارکان لدیاتین روالتگانی گشت سنی عبوری او کاتبون لکولستان دا و بو هر ولاته که تیش بازار روالتی گرنگی گشت سنی عبوریه. ولی بازارکان دا بزاوتکانی خواست و خستن رو لکرون و فروشتن سر کالاو کلو پلکان انجام درید. او بازاران جاکو بنکی که بازرگانی پیش سازی نیو شارکان وابون. تناند هیچ شاری که بچوی کش لو سدمه دا به بازار نبو. بلکو گورکانی چندین بازاری جراجوری انتی دا حال کوتو بو. بلان اوی که برفروانی بازارکانی دیاریه کد از تی دهاتی تاککسو شماری دانشتوانو بونی هوی که گوستنو اصانکاریو حال کوتی جوگرافی شارکه بون که بازارکانی انتی دا حال دکوت لو کاته دا. لکردستان دا لسدمی عباسی کنده چندین جوری بازار هبون. لدیارترین یان چند جوری گون. لوانا بازاری بردوام. بازاری بردوام ام جور بازاره لسجم شارکان دا بلاو بونو با درجه روژکانی سال آودان بون و پروسه کرن و فروشتنی تا دا بردوام بون و بیه گرانو بازی که دیاری کرا و یا خود بانی که دیاری کرا و با کوه میشه کرا و با ولی دیارترین ام جور بازارش بازارکانی شاری میافرقیم بول هرم جزیره که چل نیو شارکا چل روخی شارکا ده بون روه شاری حسن کیفا جوری بازاری بردوامی آودانی تا ده بوا و بازارکانی شاری نصابینی شمیشه کراوه بو کرن و فروشنی کالاکانی تیه ده بردوام بو و تایبتیش که ام شاره شاری نصابین کتوه سر رگای کاروان بازرگانیکانی و رنگدانوی که دیاری لسه گشت سکدنی بازرگانی لو شاره ده بوا و که مقدسی علیت بازارکی و تا بازارکی شاری نصابین لدرگاو بو درگا بوا و تا ونه بازارکی گوره بوا لدرگای او کات شارکان قلاین هبوا لم سری شار بوا سری شار بازار بوا و تا هل درگاه چونه نو شهر تا درگاه چونه دروی شهر بازارکی فراوان بوا. لبازار بردوامکانی تیر بازار شهری جزیره ابن عمره یا خو شهری بوتان به تابتی ام بازار بو جیا کرایوا که دوکانکانی هموی لبر دروز کراون. اکو ابن بطوطه لگشتکی داباسی کردوا. به همان شیوا شهری ارزن چند بازارکی جوان و چالاکی لخوی گرته بو. شهری هولیاریش لبنابانگترین بازاری بردوامی هبوا به تابتی لناو قلای هولیار دا. اکوی بین خلکانیش باسی کدوا ولن زیک شارکش گوندی هفتون هبوا که بازارکی بفروانی هبوا و بازارکانی شاری شنگال یا خستنجار نودار و گرم و گربون سباید بکرن و فروشتن لوکاته دار.

کی نودر او کو ابن حوقلی جغرافی ناز باسی کات ولې د استجم شرکان د کالای بزرګانی روتیه کړو یو کدم شاری دینی سیره یا خود دنیا سر کوتمن له خارج شاری مردین بو و لو بازار د کالکان ساق کړو بازار شاری دینی سر بم جوړه ما او تا کو سدی ششمی کوچی 12 زاینی کاته ګوند خواست تو خصن روی لسه کالکان هبو تر اوجکان تشکره پال روز یک شمو کاروانه بازرگانکان همو روز یک روی انتیا کړو بته به تیج روزانی پین شمو هینی شم شهر و ابو الهفتی اگر تنها دو روز بازاری تابت یابو هر کو شارکان جزیره ابن عمر و شهر نصیبین کتلها روزانی دو شمو پین شمو بازاری تابت یانه بو ولی زیک شهر نصیبین شارشکی کیله و بنای باش زی و بازاری تابتی لیبو لهفتی دو روز دکرا یو جوره گیت ل بازار هو پیان بازار مانگانه ام جوره بازار لکل کلستان نی صدم عباسکان دهبو کتنها لروجی کی داری کرایی همو مانگ اگدا دکریو تی ایدا لم روجا دا کرونو فروشتن انجام درا بلا مو تی بینی کری ام جوره بازارو کو جوره کان تری زور نبو ما کو چنه ماجی کم هیکل میجونی سکان یا خو جغرافی نه سکان باس یان کدو او کو بازار گوندی دوغان ک گوندی کی گوری او کیوت نیو شارکان راس العين سرکانی و نصیبین او کو بازار کی تی ایدا بوله مانگ اگدا تنها یک روز بازارگان کان خلقی نو شکر رو یانتی یک هر وال شاروشکی کورسره لهرمی آذربایجان لهمو مانگ اگدا روجی کی داری که ونه وکر نوی بازار کی تابتی ام شاروش که و تنها جغرافی ناسو شار ناسی بناو بانگ ایبن حوقل سدانی ام شاری کردو اولد کلم روجه دا سجن جورکانی قماشو بونو بهاراتو رایخو بدایو سکانی تر اخران رو و امش زانیاری کی زور من پیداد لسر قباری او جوری لکالاو کرنو فروشتنو او بازار گوری که اودانو گشستندو بوا لوکات دا جوری کتر لبازارکان همو پیانوتر بازاری ورزی و هم جوری بازارش لکاتی اگه دیاری کرای سال دا یا خون ورزی اکره و بتابتی لورتکانی زوربون یا خو زیادبونی کالاکان دا و کنمونی ورزی برهمه کشتو کالاکان یا ورزی حتنی پدایسی چند کالاکی بازرگانی یا نوک ورزی سرما که خواست زیاده بول اسن فرش و رایخ و جلوبر و کو ابین لبازاری گرکان دا گونده کلنزیک شهری قرمیسین یا خو کرمانشا لسالک دا تنها جاریک بازارکی اکره و رو بازارکانی هوزی هزبانی کردی لهر دو شهری ورمیه و مراغه لچن کاتی که دیاری کلاوی سال دا کالای که دیاری کلاوی یعنی با شهرکای هنو تیه دا بازارکان لم کاتی دا کرانو امش جگل کاتی بونو یادکان وکو یادی مولودی پیغمبری خواد و دی خواد سر بی که بازارکانی شهری هولیر او دانه که زوری هم خوی و بینی و یا خود بازاری ورزی یا سالانی یادکانی مسیحکان و ججنکانیان بیسره برزی خوشی استکان القیم جاری برنامه چرخ زیارین به پیانگیش تعقیداتو بخوای گورتن اسپیرین شادو سبرزبن خواتن لگل.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: تنیا مالک نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: biryani Povliu la peytora Harçili anrelera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan Lano u liyek tazam La veseley verinca Hamu yani khon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: هولندي أصلي هولندية لوركي هولندية مانجاكي هولندية أوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
5: هولندية حاجي هولندية أمشي ره هولندية
6: ده دانه کم بله بی به ما مالا و
7: بی خانم ها هولندیه هولندی
8: ای وش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خوان شیری یا رایه
9: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهیه فان نیدرلاند
10: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو نه سیو نه چوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
11: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
10: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکان دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
12: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
13: رنما زور جار گوبیستی روداو جوراو جورکانی تندو تیجیو تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان دا دگرن هند یک دلین جنگی کوملایتیو هندی که دیکه هو کارگلی که دیکه دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخنر رو رنما روژانی شمان که جمیر دو بیس خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید برنامه رنما
12: کاتژمێر نۆ با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە اف ام

بنای خواه گورو میره بان سلاوتان لی به بینه رو بی سری سپیده بانی تان باش خوش حال و شادمان من بانیش لدو کارجمر به حوال و زانیاری و گفتگو گرم و جاواز دیم و خزمتی و بینه رو بی سر لگل کمال گفتگو و آماجدان به حوالکان کمال بابتی گرنگیش لمیدیاکان و باسکین قالیباف ایسا لعراقا لوشونی قاسمی سلیمانی تیا کرای آمان جو کجرا چند سالک بر لیسا دونه لوی کنگری که روشناموانی بس قصه با میدیاکان کرد کمال پیشنیاری شتایبت و دانانی چک للاین گروپا چک داریکان دخاطر و لهمان کاتا به هوی نوسینی کومنتی گو دانانی ایموجی کی دل با پوستی که سیاسی ایران سزای سه سال زندانی بسر جنگ دا سپاندوه باسی او بو من لرز سیاسی تان بودکم که لطورکیا رو دا داو بخچلی داوا دکا او جلان بیت پارلمان لوی باز لا چک دانان بکا امانه بشه که بن لا بابت گرنگا کانیم بانیه بلام سرطا دا چین استودوی حوالو پختیگ لحوالکان اما جا پیکی

جمارک بنکو سنتری کارک تلیکوم لبغداد داخره هرم بریاری که نوی سبارد به هورده کدنی اتومبیل در کد امریکا سزاکین با سر ایران دست پیه کده

0: بناوی خوی گورو مهربان سلاوتان لبه بیسران برزم کاته تان باش گشتی کنی حالکان تان لسپید دی افیم پیشکشکین. دسته راگندن و پیوندیکان عراق رایگان جمارگ لبنکو پیگکانی کمپانی پیوندیکانی کورک تلیکوم لشاری بغدای پایتخت داخراون. دسته که لرنگ راوی که کده پجراسی کدو توا کارکارکان جبجه کدو بریاری داخستنکا جمارگ لپیگو بنککانی او کمپانی لسنوری بغدای گتو توا همون جار مامالا کدنی کشبو سیمکارتو خداخ کرا. راشی گندو رکارکان داخستنی سی سنتری فروشنی سر با کمپانیا کهی لنوچکانی عرصات شقامی فلسطین و منصور لخو گد جگل داخستنی اوفیسی سرکی کمپانیا که لنوچه جادریا اوش با اماده بونی تیم سپارکان دستکو با هم مهنگی لگل دزگی اوش با اماده بونی تیم سپارکان دستکو با هم مهنگی لگل دزگی اصایشی نشتیمانی وزارت این بهرم رای گندور تی گورینی موتون بیلی سا بو ها برده کدن لا یک لول اوکراو ته یک تشتینی دوهم دکتور هیمن یعنی بروبری گشتین وزارت ناخود درباره هوکارو لکتکان امرن مایرندوا دو راسه کدن هماری رن مای جمار چوات سال 2000 کرو و دی گورنی موتومبیل بوست ام سال کرایوا تشرین دوهم بم جرب بازرگان سپکارانی بواری هر دکدن اتومبیل تا او رکوتا ان اتومبیل مدل 24 هاو ده هرم کرسان بکن وزارت ناخود هماری اون مایا دو بروبراتی گشتی چو برایتی گشتی گمونگی رسپادو کاری پیویز هم بدن بو اوی بارودوخ شار و بازرگانو کسپرانی اتومبیلیان که بارکانیان لرگه کاتی زیرین هبیتو توشیزیان نبن فرمایی گشتی یزکانی چه دیموکرات هسته در ران لسوری نوی دا شووینیت جگه نوی تو دبیت مفانی گلی کرد بشوی که یاسایی لدستور دا بچست بین رید مسلم عبدی لامی و تاریکی دا ببانی طالی دا مسندین شامشلو اماجه بو کردوا دو خانی رژیمی بعض نخکینوی هاتو تاو چختی که لسوری نوی دا دمدالانی کرد بزمانی دا کن بخوین و شاریخ شلو ببیت نوان دا کسی گرنگ فرمانده گشتی هست آشکرهی که دو کسی تی کلبونی هزگان و ادارکان لگه حکومتی سوریا لسر به نمای پسنی نسنامی خویان و رکوت پیشو دست بی اکاو رند هزگان به مای 15 سال پرزکاریان لکه کردوا
1: رودو گرم کاریکان خیران هر یکو لرهند و بوچونی خو خاطر رو ایره دکه این بلانگوی همو رهندک سپیده ایفم 106.3

جی تاران و تور درکانی هاپیمانکان په پیرنګ فرمیکانی وزارت چینی امریکا ام قصزا کان استوی کساتی ش کمپانیو د مزلګل د کشتی بلګرو نو دلګر د ګریتو هر واسه زای ته به سر چندین کساتی سپن راوک په واشنگتن د راسخوان به حزب لبنانی فیلق اقتصار با سویپرن ایران وه کله نویان د ترکی شن ملکات د کپسانی ایرانی دلن سن امریکا هیڅ کارګری د سرکان نابت دو برای سردی حالا خان جمعین که سنتری کارفی کم لبغداد در پیم برای رکیلی سبت به هورده کدنی اتو در کرد امریکا سیزن با سر ایران دست کرده حالا خان تان پیش کش را خواتن لکن

مشکل و پیروز بید یا دلبونی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اطلب علم من المهدی الاله لدایگونی تاریخ و شوی صلی الله علیه و سلم لدایگونی روناکی و رنویا بو توابی مروفایتی Seek knowledge. وأرسلناك إلا رحمة للعالمين يا غنبر محمد صلى الله عليه وسلم رتيك خدايا

برکیتر سلاوتان خوشویستان لگلان بردوام دبین لم بشی برنامه در کنه لای گرنگترین باتی میدیاکانیم سرطا لابتی که وزارتی پروردی حکومت دمی کردوسان دسته یکین که ایسا خطابیان خالی تاقی کرنوانی خولی ادمن بو او سالی خبالام دون با بریار کر بپی او گندراوه که درچو امزای نوردین عزان سعید بر روبری گری وزارتی پروردو باتی تاقی کرنوکا و تی پروردو بر روبری تاقی کرنوکا لسر باز لارینی واری تاقی کرنوکانا که سبو تاقیم لرژی زنجیر سایزکانی وزارتی پروردی حکومت یاریم بو قطابیانی لی دوانزا مجاره وزارت بابریاری کتر قطابیانی توشی شوک با لکاتک دا مو فرمان برو هاولی که امهریم دزانه روش میری حکومت چی تیدای و کیب شوی فرمیه پلام لوزارتی پرورده کربو سامه نکراوی ان لی بابو د بیندره اگشی یادی لایک بونی پیغمبر درودی خیلی بکا یکی محرم باوی که کتو پرنیو سالانه لروجمری فرم برنگی سوریاری کراو کپشو فرمیه کچی برویباتی که گوری وزارتی پروه لهمان روجده تاقی کرنوی بو قابیانی پولی دوانگا ماده داناو دوی اوی خش تاقی کرنوی کان بگین دراو ایسا قابیان لگرمی خواه ماده کرد بو تاقی کرنوانی کماون وزارت با را گین دراوی گاشکره کر که حالی کان کردو تاقی کرنوشی 25 مانگا لخشتک دان دراو او روجه لهر کردوسان فرمیه گوری بریار نوکه که دوینه درچوه دست کراو برینی خشتکه بشوازک تا کرنوی سی شمه 25 مانگ خراو تا پین شمه 28 مانگو تا کرنوی پین شمه 27 مانگ و پاشکو زراو تو بو یکشن لسی مانگا کامش تا هوی دو خستنی تاقی کرنو کان و کتایی تاقی کرنو لبری ام هفته که تا هفته ایده کامش رنگه دلتنگی و جان لدرونی و قطابیان و پلانی تیو کارکانیان دا دروز بکن گن دراوکی دو پرورده ای بر برایتی گشتاقی کرنوکان و سالنامی خوندن او کراواتا و بلا وگ درک دورترین که شنگل

0: جوازی لبرکردن جوازی مراجعه اوان دراوا برامی پروردی درتی پروردی ایتیاب بوی ام قطنه که قرآن لبرکن لگلاوی کاری قرآن بن ای قرآن بن خروشتیان خروشت قرآن بی بروها گرنگی با برنامه تفیهی و ورزشی چون دراوا هفتانه کردن و کراون لکوتی پروژه که کردن و کراون انشاءالله سرکوتان خلاد دکرین لیلا
1: بوز خوزانی بجدار بنها مراسیم یکو ورتنی خلاد نیا بلکو دستی قناغی کین بو اوانه تا ببنه هوکه بو دروشانوی نو قرآن و قرآن ببیت بحلکان یعنو روناک رگایان
2: ام پروژه یک لو پروژانی که زور بو بشار و لولاتنا بیت باری برکت و رزق و هر برکت یک نوعی بی که خواهی ده بارین بس امتا بکاری دستگرتن بخونه و جا من داوام بای و تموای لهمو خلقی و لوانی که توانه انهی ام پروژانه بر ریو ببن و بردوان کن و زیادتری بکن شار و شار شکره
1: کودایی دو پاش روژو شو پیکو نو شو نخونی پروژه تا جیشکو پایان گیشت پاش داربوان خط کرن بم کودایی ام پروژه باید دست پیک بو فرخوزان دربو تاوی لی بهرور بون بی کنکیوی که رحمت بود وانو شدهانی قرآنی پیس محمد مران کلیس پیدا حلاب جر
3: بلا برز بردوام دبین حلاب جر برجه دیلی دا چی ناولیر وی نکیش کاک رزوان حادر بکردنوی پشنگای کنوی سمای فلچن لسروش کات هنر و سروژینگ دبنا یک تابلو لکار هنر یکانی در نشکات پکو بینه ربی
4: چوار دین پشنگای چش رزوان بنای مای فلچکان لجدا پیدایر کتاب کنی تنها بو بینینی بلکو هر تاک تی روک لسروشتی کردوسانو جو یکانی دا جارتوا لناو رنگو هیلو شیوه کندا سروشتی کردوس بشیوه دیاواز درکوه دستانو دولو روبارو دیمانی سروشتی خور آوابو همو یاوتا ساوه الهام بو امبر همان
5: بیتی بیس پینس تابلو سروشتی کردوسان لیره وجلگه او پنگاوه پیام اکمانی پیام چی جنگ پاری اما او خوان زنگ اشتیاری کن همون خواهینا بل او کسانی که وقت داین دکن پیسی بطایبتی او گشتیار بیانینا پیس ساودیری هبی منی شو کمندگ لرگی کن موا او صدر ببرون که همون ماندوی جیاریز بین
4: اوان دلین نکیش لرگی بلتوا تنها اوینی سرین چشاوا بلکو هولی دا پیامی پراستنی جینگا بگینه او پیامی دلی سروش تنها دیمنی چی جوان بلکو بکا لنزنامو جیانی مرو
6: والا کاتی زور زور بسر دفن لجوره که خوی رسم کردن کن و زور زور پیش خود دبیتن کاتی چی زور بسر ده تا فکری لت و دور سیده کتن براسی زور پیو بندی دبیتن
7: فروشتی کردان درکا یعنی جوانی شاه و بفر و شنایتی سال الزوی خویش رزان یکی یعنی باگراوند
8: زور زور هم خرچ آشنا راتن با جینگو و با سروشتی کردستان فرق در خوش بیتونو که او وینان دینیتن زیر حزید است خواهن کردی جینگ کردستان زیاد جویتن
9: وینا کان براستی زونن لیور دگرم براستی
4: بردمین پیشن لپش ام هنگاریوا نیشانه بردوامیشی هنریا سال بسال گشه کردو و ام جارا لگل سمای فکان لسروش دا هول دادا چاو دلی بینر بوان یکانی سروشی کردوستان ببا ام پیشن تنها مایش کردنی تابلونیا بلکو آگا داتا بو سروش بین بین نرخی بنینو بو براستنی دا هاوی تیب کوشین هنر حمد کالی سپیدا
3: جاره که تر سلاوت لب خوش ویسان لکن بردوام ده بینده چینه لای گفتگوی دو کارج مریم نیا یکی اگلو با گرنگانی که هموان آماده کاری بود دست بکو کردال کنوی خونده که وزارتی پرودوام سالو دستی خوندن مالک بریاری داوه یکانو گورینی پشوی که زور لپرامکانی خونی هم سال لامتا سرکیترین گورینی لوبرگی خطابیان به همو

0: برای اوی که قیرانه کن جودن دوشیشی رونمان نیه ساده به دست پیچی اوی که چی اگل چکو هر گورا کاری هر قیرانی چی بیت اراوا ماشین پیدا صاحی کردستان و پولیتیکی ناو چکو عراق و هرمی کردستان بدر ناید لو خبنوی برکوتنی لندره چکن بده کم دور بینده
1: زور باش مزارتی پروردل رگی راگین رگلاوی کرده و که امسال گشتی تواوی برای مکانی خوندن گرانکاری به سر داتو گرانکاری گورد تاورادی لبخچه ساوان پیما به پنج پروگرام دندرال حتی اغیانزا

0: جلوبر جلبت بناسه تو که ماموسای ناوندی خوندنه اوش گرینگه
1: زور زور سپاس تکم زور برس ماموسا نوزاد نادر سرپرستیاری پروردگار سپاسم بیانی لگل مان بو زور سپاس تکم بل برزان لگل یو بر دوام ده بین تایبت به گورانی جلوبر گو شواز رنگ کانو دو خیدارای خلق دچملای پیامنر مان کا ابراهیم صالح لا نیو بازار شاری سلیمانی لگل مان کا ابراهیم سلاود لیبم کاتد باش لا نیو بازاری جلوبر گنیو کان قطابیان کوتونه تا بازار کرین پیوی چونا تا چند خلق خواستیه تا چند خلق توانه بیکره
2: سلاو تان لیبیت که اکسان گردگار وقت جنابت فرمومن نسته لبازار اسلمانیم هرچند بیانیان درنگ خلق لخو حلسه درنگ دینه بازار بلا من هرچونه گوی میوانه کم هیا دواتر حوالاتی که قسل سر و بابته که بس من قصه دوکاندار کن با بکم سرطا باز لوا دکم که به شکل دوکاندار کن باز دو دکن که فروشیاری جلو برگی قطاب خانه کن الان اما پشتر پیمان را گین را و که جلو برگ ده گاره بویا هاتوین ام جلو برگ نیوی منه ناو بلام هنده کیتر بشه کیتر لو فروشیارانه لو دوکاندارانه باز دو دکن که رجه کی زور جلو برگی سالانی را بردویان ما و تو صرف نبوا به های قیرانی دار ایو به های نبونی موچه و دواکوتنی موچه وای کردو که یان بابلین بایکوت که ماموسایان بایکوت یان کردو او وای کردو که کم سرویت و رجه که زوری یان ماوتا و من یکی لم دوکان دارانه که یعنی بیز متر من لم صافه یا پرسی هم کردو دانه که نالا من زیکی بای 20 میلیون دینار جلی سالانی را بردو ماوتا و بی فریب دم یعنی چی لیب کم اما یعنی یکی که بابلین او بابتانه که دوکان داران زرر و زیان بر یعنی که بر اوی که گورانکاری لجلو برگا دروز بو یعنی بشه که زور لفروشتران لبازرگان کن جلو برگی سالانی را بردویان ماو تاو امید ابیت زرر که زور بویان و لروی داره و زرر که زور اکن که او جلو برگا به هیچ شویک صرف نابه بو امولا جلو برگی نوی حالت و منش بلای ام حوالات برازه سلاو تنده به خوربان ایوکو کسو کاری خطابیان تا چند کشتان با دروز بو لگل گورانکاری جلو برگا کن اچکا پی مای نرخکانی گورانکاری کاریم بس راحت و گران زیر لوانی پیش دار.
3: از این شونا لام ولات وای لیات و قلب آنی بم. می در هر روی که به دست بس لوا عقده میلاد خن کنه. میلاد خن کانیش بریتی لوا پار مجلس من بوم نال کری و امسال زید محده به بگوره. بالا باشه زید محده لخدمت آن این بالام بچی من دیونه معاش مرگرتو باشه. ام بلای دوکانی جیب ساسی لامه. ام بلای دوکانی مریش کاسای لامه. ام بلای دوکانی فاصله که کردی وقتی فاصله آبنون جو گوشت و مریش که معاشەکە هیچی نەماوە چی ئەی بەجل بۆ منال باشە
4: پەنجا ڕۆژی تریش مووچەوەر ناگی
3: دڵنیا بەلەوە پەنجا باشە من قەناعەتم وایە هیچ کەسێ بە تەمای معاش نەبێ تا بسپێن جینۆ ئیدی لە بسپێن جینۆ حکومەت خەوی لێیەکەوێت لە سی و یەکی دا سی دا خەبەرێ بێتەوە معاشیایایی لە ڕای خوانەیشیا بەڕاستی معاش حەقی خۆیەتی کابرا دەوامەکا بۆ ئەوەی قودی ماڵ و مناڵی دیاریکە باشە تۆ ئەمتلانە بۆ من گۆڕیوە اینا کری همو مانگی لجی خواه معاش اگو بی ما موسا مشکی صافه بی طلب مشکی صافه بی باوکی منال مشکی صافه بی تو هر روشی گوران کاری که خیطا مولاته و لم روشانا مشتی اکم بینی یعنی بروات بی وکو یعنی هر گال تجاری بی دلا کو بو تو والا با ساعتش دوکان با من داخا که که کس دسی نگردوی ساعة بيانز دايخة وكي قصية تو راسك ورا ام بنزينة جران كلا ودا ورا كي جراني كردو بشو كاكي ليه بشكي انا دا من ايش ادرو دا لسبب ام قال عدو قان ساعات اشبه من داخة
4: ماري كاربا وبزور لي ورا قلتو باريس سلفي زواج وأقار وتوزارم انواع واشكال قرزيلات داول يا قد والله قرزك ايتو نادا تو كفرمان بري
3: بروان بروان بيبقى يسمن خوم وقتی خویی سبب گریو فریاد کردن من باقی اندام برنامه نگم لبرا ولی سال شش تو پنج ادوار که اگر نیوی قرض که من برو او سواره یک قبل من بگیره کار با ولی قرضی کن اگر دو میلیون نابه بود تکن با میلیونی ولی امیش صریعتی اگر امیش مطلق ام حکمت دعای ناو یعنی تو ولی سال پنج او بود عاشق یعنی تو این کار با که لبرا ما ایسی روز اگر سوال کی بچی پاره کی بودی یعنی هر روزش یکو بیا بره برای ما ایت روایی لیه علی پیاو بیز لگی پامی بیه جنب بیز لگی سول بیه يعني هذا قرار ما بين بس المعنى كاك واز ما لي بين اقل بو تبري بري وبي بري وقل بو نابري برو ملي بوش كانو حافظ بي واو خلق النجاتي بلا دس بلا خزمه تاع قلبان
2: زوس باس ممنون والله كاك سنغرا والراي هاولات يكبو راي دوكان دار كان شمبيوتي كاوانيش يعني رخني عن هي لويك او جلو برگی سالانی را بردو مواتو چی لیب کنه بیت زرر و زیانی که زور تنانت بازرگانی و هایی که باز دوار کرده بچندین میلیون دینار زرری لیه که ویلی بروی که
4: پۆشاکی ساڵانی ڕابردوو ماوەتەوە. ئەوەش ڕای هاوڵاتیانن کە هاوڵاتیان ئەڵێن کاتی ئەوە نەبوو کە بەڕاستی سا نرخی ئەم جلوبەرگی کە تاسە هاتووە نرخێکە کە جیاوازە لە نرخەکەتر و گرانترە لە کاتێکگە خەڵک موچی نییە کە خەڵک وەکو هاوڵاتیوتی پاری پێ نییە کە فاسولە و برنجەکە بکرێت کە پێداویستەکانی تری ماڵەوەی بکرێت. ئێستا جلی جلوبەرگی قوتابخانە چۆن بکرێت کە نرخەکەی بەرز بۆتەوە بۆ شێوازە گۆڕانکاری بەسەرهاتەوە بێ ئەوەی کە ڕەچاوی گیرفانی هاوڵاتیان بکرێت.
1: زۆر سوپاس دەکەین پەیامێرمان کاکی ئیبراهیم ساڵح لە ناوبازاری سلێمانی لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆ زانیارەکانت. بەڵە بەڕزان بەردەوام دەبین ناوبڕێک و دواترە گەڕێینەوە.
5: محەممە بەرزوو شکۆدار و پیرۆز بێت یادی لەدایک بوونی پێغەمبەری ئیسلام حەزرەتی محەممەد سەل الله عليه وسلم.

0: جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتاب خانه پروردگی و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته. شکادار بید یادی لدائق بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: انجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی

مردین هل سلیمانی فروشگاه خرمانی کوردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگه پرورده گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هبونا شاد سلیمانی و دورو بری.

0: biryani Povliu la pejçavra Harçili anrelira Seyru bëtamu bërtira Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek çazam La veseley birinca Ham ya neykhon bas
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas Birinci Mahmud
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
4: Tanya malik niye Malku saratay şinweye لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده هم جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لآفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: خوشخانه هریم بشوازی که نوی و سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن
6: نخوشخانه که زیاده لبیستوپینش پسپاری جواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سپاری، فریاک و تنی خیره، هولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان، یکی نبکام و درمان خانه بونیان هیا کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات
7: نخوشخانه هرم، هیوایک باشیان
8: کاتژمێر دە با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM

هرم پشکی بودجه 2027 روانه بغداد کرد. ایران پشگیری خوی با رخصنی چک لعراق در بری. ترکیه داوه لی اسرائیل اکادی رشکان سر سوریا را بگرید.

0: بناو چه شاید کراو جاری و های املاوانه لی من چی بزنین من کل سلیمانی تنا با سلیمانی
1: لبرو اگر
0: بله لبرو اگر بدو شخص بکنم با سلیمانی قصب کنم اگر لسی بگ بنوسم به وقت چون بلی بدوخی سلیمانی بنوسم اغلطا من مادام پیام دارم پیامکی من بلا همونگا خزمت به همو کردستان که بابو ابه لنوزین یکم لقص یکم لجولو حرکه یکم مادام مکو باشی مسلمان ابه حساب بکم لآخر گندی زاخو حتا آخر دی دوستان لروش حالتیش همگر لو جولای من ببینه چون پیغمبری خواه سلم او پیامکتی و پیانی پیغمبری سلم لجیان دا فیان کدی بینی لهمور روی کوا محم کردینی جیانی دعوی پیغمبریاتی
1: زور زور سپاس کم زور برست مامس عبدالحمید سیویلی زنای اینی سپاس با برستان کم لگل مامس
0: سپاس بجنه
1: زور سپاس کم الله الله اکبر لا
2: اله الا الله محمد رسول الله پیغمبر نوریا برشاوی بشت و مروایتی رونا کردوا رگای درست و راستی مستقیم و رعای عدالت سان دوستی برشاوی خرونا کردوا که پیل تران ننه که دین و جینی تگا محمد نور راجی منیرا چونکه برچاوی روایتی رو ناکر مانگو خور با تشبکا با مانگو خوروا مانگو خور نجیان لسه زویان به دستاتی خور لولات به همو معنی بس ار مانگو خور نبشنم ارزانا به به پیغمر حیات نیست امرو پیغمریتی با یکا بشریت شوته و ظلت و سلی شوابی انسان کجی و بیشدانی و به نایتانی که یسی بشریت گشریتی او پیغمبر بس مره یا ناسن بو ای شیعتا کی رچاکن سر علی شیواوا تو سی ضلال نا تخبط حیران سرگردانی او قرأ پیامی او پیغمبر ناز دار مانا یا کچی او هم علی هات
3: الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله
1: جاری کتر سلام نه به خوش شویستان گلتان بردوام یم بشی برنامه گفتگوی بابتی که زور گرنگو پیوندی دار جیانو سری پیغمبری عزیز من الله علیه و سلم دکین که دیار مانگی مولودا کتابت با پیغمبری زنایان دکو دیار زنایان روشان لرگی تارکانیان لرگی دارکانیان لی پیور شیرینکن لرگی و تاریهی لرگی کورو سیمیناریان همیشه باز لسیرت و جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکن بلام دا چه ضرورت و گرنگیه که جاره که دیکه رگی خلق زن جیان و سی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشنا کرن و کلمانگ مولود داخلی که تایبت به پیر ناسی بو زن دکریت و گفتو با تلگل میوانه کم دک خوشحالی میوان داری برز مامسا جعفر محمد الماز که برز برپرسی مکتیانه یعنی یه گرتون دیداری لگل این جنابی مامسا فر سلام علیکم خواب خیر بین سلام آگان تندرید باشا دم خوش سرتا با بهات نوی مانگی روزی مولود پیو و تی باستام زانی
4: بسم الله الرحمن الرحیم ربونی صالیادی هاتن دنیای پیغمبری خوشویسان فخیر اینات نوری چاو من محمد المصطفى پیروز بای خومانو لتوات مانان جهان بکین چونکه براسی بونی پیغمبر بوی ماوی اوی که ایمج من بسلم وشنازی بوش بکین کمانین برای اوش بکنین انشاءالله لبهش ترینا پیشاد ببینیم
1: مانسا خود اما کردو با اوچر کرتی به دیده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بگید و چی پیل؟
4: و تصور ما اکر افرسی هرم لیب که دست بینه چرکس کی زور سخته براستی زور زور چون که داکش تک انسانی ایماندار که پیغمبری خوش اوید و ایمانی پیتی همو تمن او تخوازی اوی لخوا چرکساتی بینی سبا واقع لأو دیو درگتانی بهش بی بی موایا اواندا حالتا کنا خجینا انسان وچه لیرن نتوانی هیچ بلین
1: بلام ایو بگید ایمان چی بکین؟

0: زانایانیش هرچن شارزابین که کاتیک اچین خزمت پیغمبری خوشویس من او کات ازانی هیچ نزانین در جیانی چون که اچی تسر او سرچاویا او کات ازانی که تو لبدان بر ام سرچاوا زور بچکولانی ای بقدر بچکولایی که خود بقدر خود اتوانی شد هلو گوزید لو بحره لو نوره لو علمه لو عرفانه هر بقدر بحركي بقدر وجودي خود اي وجودي اما او وجودك قورنية كبتواني احاطي كساياتي وشخصيته ماهيتي بيغمري خوابك صلى الله عليه وسلم دبروا همو جارك همو صالك همو روجك همو بو همو شخصك لأمتي بيغمري خواب صلى الله عليه وسلم واجب بردهم للدراسة كردنو للكولي نوابين چونك اما بلا بشر بو بيغمري خواب صلى الله عليه وسلم بلام وليس كل بشري بلام اکر براورد یکین لگل بشره کانا کور خو هر هیچی لبشر ناکا خواردنو نوستنو حلسو کوتو جیانو مردنو جنهنانو پیکنینو گریانو امانی وکو بشر وابو اینا وکو روتو حرکتو روحیتی پیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم او کات ازانی بقدر همو بشی همو کونو کائناتی کردو بو ای خواهی گوره فرمی وما ارسلناک الا رحمتا للعالم لبرویا که ایما همو جارک پیوسته سل نیو بچینو خدمت ام نور گوریا وسل نیو بشی کی تر ورگرینو ام بشی ام سال ورم گرتو جیاواز لوی پار جیاواز به لوی سال ده تو اگر خوای گورته منم بداتی بو مرجی دراسه کم ما وصا یعنی که ایسا مثلا من یک یک ملوانی کم یک دراسه اکم لسر سیره باشا باورته به او خلی ک دونه بره او چوا زوربی تازه بو بمن
1: بو خود تازه بو.
0: بو خم بو شخصی خم تازه بو. باشه. کوابه بو همومان تازه یه. پیوسته به برداوم ل خدمت پیغمبری خوا دیراسه بکن لکولی نو بکن. بو چون که ایما بلندگوی ناساندنی پیغمبری خوش رو اسمانیم. لبرونه به هر وکو سالی پارو پیرار هر اویو تو مان زانی ما هر او بلینو. ابه بگرنی بدوایش تی تازه تره. خوندنوی تازه تر دیو شعره وکانی. گورای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم درک بکین هم بو خومن به درجه یک هم بو او خلقی کا گول یما اگری او خلقی کا پیغمبری خوای خوش اوی
1: زور باشا جناب امام صاحب بس لو تازه بو نزانیار یانه که بو خودی خود که تو جنولو بابتا کی حکمت لما چیه که ام زانیار یانه همیشه نوین و بجور لجورکان 2400 اون ده سال زور جار لا مجال تندروسی کانه توجینه و کانه گنا او راست یعنی که او کات پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوچار سر کاری لسر امانه کرد.
0: و ابزام سورتی مائده خواهی گوره فرمی قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. کتاب مبین اکد واضحه و قرآنی فیروزه. نور کهش علمان زور بی زور یعنی فرمون بریتنی لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. که پیغمبری خواه خواهی گوره تشبیه که به نور و لشون اکترا فرمی و سیراجا منیرا تو چرایی پرشنگداری دا گرساوی همیشه رونی بردوان پرش ادید کما به بقدر تجدیدی نوریتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ایما روزانه و مانگانه و سالانه شتی تازه من بو در اکوه لبرو ام نوریتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم تجدید دا با حرکتی ایمانی تجدید دا با حرکتی مسلمانتي تجديد ذا بحركتي دعوي او دعو بانغ وازيكا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم تيايا خدمتي كردوا لبروا پيويست لسرمان براستي هميشه لديراسابين چونكا وكو جناب دا ماجد پيدا يعني اسا لهم كايا كانا لمجالي طب لمجالي جستيا لمجالي الروحيه لمجالي فكريه لمجالي اقتصاديه لمجالي عسكريه لمجالي امنيه لمجالي اداري حكمتا لمجالي دروس كدني تاكا لمجالي دروس كدني كومالغا اخو پیغمبري خواص مثلا پاسپور نه بود تنها لمجالي دروس كدني كسايتي مسلمانا بلكو پاسپور جو لمجالي دروس كدني كومالغا يعني دگمنا انسان بتواني لهمو كايا كانا سركوتو بي پیغمبري خواص مثلا چندل كاي دروس كدني كسايتي مسلمانا موفق سركوتو بو بقدر اوندج لكاي دروس كدني كومالغي شام موفق بو كوزور زر دگمنا اتواني بلي كزهر ني تواني وابكا يعني حضرتي موسى كبيغمبري كي غوري وقول العزمة لشأن هيك كاس كمناك انه ايش بيغمبري كي زور غورو مباركه كلي بيغمبري خوا بيرسن تو گەورە و خاوەن شەئنی یا ناویچێ یا

سرطای مانگی دهاتو تیرو پشو بو نوی حاجیا نکرد دوای دو سال تای سبراری با قضاون خرمال جبجه نکرد بسترین رجای توشون با تای خوین بربون لزیقار تو مار کرد

0: بنابی خواهی گروه مهربان سلاوتان لبه بی سران برزم کاتتان باش گشتی کنی حوالکن تن لسپید اف ام پیش کشکن. برو براتی گشتی حج عمره هرمی کردستان راگین پروسه و گردبینی لفرمی حجیان بردام و سرطه مانگی داتو تیرو پشک بو ناوکانه کره. کاروانستونی و تبیجی برو براتی گشتی حج عمره هرمی کردستان راگین نیزگی 120,000 فرم بو پروسی حج پر کراوتاوه. گردبینی کردن بو فرمکان برداما هر کسی که فرمکی پر کدو تو سرطا والا میکی بو گراو توا که فرمکی ندراو بو پشکنین. لپاش گردبینی کردن اگر حالای تی دانه بی لرگی کلتنام اگدار کرتوا که فرمکی آماده بو تیرو پشک. بلام اگر حالای تی دابید اگدار کرتوا حالکان چاق بکاد. و تبیشی برا براتی حج و عمره هرم موتیشی سرطای مانی داتو تیرو پشک بو ناو کانه کرت. دو سال بسر بریاری به قضا کدنی خورمالتی ده پرید بلام تاکو استه بریاره که جبجه نکراوه چینو توشکانی شارچکش لگربونک ده هش جاری ادن. سر رای درچونی بریاری فرمی هنانکه قضا خورمال لسای 2024 و بلاکنی لوقعی کلوسان تاکو استه ستافی کارگری بودن راوه. خلکی نوچکه ایواری رابدو لگربونک ده لنو بازاری شارچکک دوائن کرد بفرمانی که کارگری بروبری نحی خورمال بکره تا قایم خمی قضای خورمال باکالت تا کور کارکان با کداری دست بیکن. لاسی تموزی 2023 حکومتی هرم بریاری با قضا کدنی ناحی خورمالی در کدو راستوخو وزارتی ناخو و رکارکار گریکان دست بیکن. پاشان لامانی حزیران 2024 بریاری هنانکایی قضاکا لروشنامی وقاعی کلوسان بلاو کرایو. بلام تا کوستا بریارکان چو تباری جب جا کدنو قایم خامی بودانن راو. برسترین آماری توجون به تای خویمبرمون لپارزگی زیقات و مرک را و وزارتی کشتوکال عراقیش هشداری ادا لزیادبونی حالتکانی توجون به نخوشکا. قصه حتاب و تبیجی وزارتی کشتوکال عراق اشیرای کد تا رکوتی شانزی اب تنها لپارزگی زیقار 121 حالتی توجون به تای خویمبرمون تو مرک راون اوش برسترین رجه لسرتاسری عراق. بای مترسیکانی بلابونی سیاتری نخوشکا وزارتی کشتوکال عراق بریاری دا او حلمت خو پارزی که بریار بوله هجده اب کتایی پی بید بمایده روشیدی که لپارزگی زیقه درش بکره تاو.
1: تا لحوالو گوران کاریکن دان برید. بس پیده اف ام حل بجارده دنگی بیستراود بید. سپیده اف ام تاسی بیستن تن دشکینید. سپیده اف ام 106.3
0: برابراتی گشتی که جناسی بون لسه هرمی کلوسان پیش بینکانی که شوهای 48 کاج میلی دهاتوی بلاو گلدو را گن امرو سبه با گشتی پلکانی گرما رول برزبونو اکن. با پی پیش بینکانی که جناسی هرم امرو هینی اسمان با گشتی سامال دبه پلکانی گرما کمیک برسر بن برارو با تمارکانی دوینه خیرائی باش لسر خود دبه با عراسی بای باکوری خورحالات. اماشی باش کلو سبه شمه اسمان سامال بید لگل هنده پلهور. خرایب با ده بو 20 کیلومتر به هر کاجمیرک در پلکان گرماش یک تا دو پلی سیلیزی بر سربن براود به تومارکان امرو. دو حوال ده سلطداران فدرال امریکا جنه که تمسی 5 سالان لشاری البانی سر با ویلات نیویورک دزگیر کد اوش با توماتی پلاندانان با تقاندنوی بالخانی انجمنین نران و پیرانی اویلاتکا. دزگای لیکولینوی فدرال امریکا اف بی آی رای گن جنه که تمسی 5 سال لشاری البانی سر با ولایت نیویورک با تومتی هول تقاندنوی بالخانی انجمنی نرانو پیرانی ولایتک دزگیر کردوا. تومت بارکنه جیسیا بوویو لسای 2021 کنه خوی گوریو با عایشو کتو تشیر کارگری داعش. با پی بلگنامکانی دادگاکه او جنبو چند هفته یک چاودری بالخانی انجمنکی کردو که رسی با درس کردون با بومبی کریوو با نیاز بوا. بومبکه لنو پاکیجی دا بشکنی خوالدن دا بشاره توا تاکو لکاتی کوبونی اندامان انجمنکه دا بیتقینه تاو. دو بار سدیری حوالکان سرطه مانگی داتو تیرو پشی بونای حاج جانکرد. دوی دو سال تای سبرای با قذابونی خورمال جبه جانکراو. برسترین رشه توجون با تای خیمبرمون لسی قرد تو مار کرا. حوالکان تان پیشکش کرا خواه تان لکن.

أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس

حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

أبلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.

چندین زر جمله دنجی بانگ بو منیش سقال بو بلام همو که دلم کارکم حال دگرم بودوانویش

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار پروردگارا لدنیا دا چاکمان پی بخشو هر چاکمان بین لره هر وها لقیامت و جهان دوائش دا هر چاکا حوانوی همیشه ایش من بو فراهم بینو لسیزای اگری دوزخش بمان پاریزا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا خواهي جان تنها دنيا هولدان بو دنيا مكره هوكاري هولو تيكوشانو خفتو بيركردومان هروها ميكر سنور علم زانستيمان بلقو يارمتيمان بدا کبی که نمزرایک با چاکو چاک خوازی با دینداری و خواناسی خواهی جان یارمتی من بده تا دنیا آودم کنوا بدم ذکر و یادی تو خزمتی گل و نشتیمان و ولات من بکن بمبستی بدسهنان رزامندی تو لفیل و غستی بدسهنان رزامندی تو لفعل و غش و حرام خوری و تاوان به دور من بگرا خواهی جان یارمتی من بده تا ما فی خلچی پیشن نکین تا مالی خلچی با ملچی خو من ندین قلم تا خم خوری دنیا و قیامتی خلچی بین به مبستی به دست هنانی رضا مندی تو خواهی جان با هوی گناه و تاوان منوا کسان اگزال مکه بسر منده که لسیزای تو نترسنو لهرچی سوز و مهربانیش هیا به بهره بن خواه جان ایم کوتونه تسردمه کوا که پیلانی زبلاح لکرده دیجی اینکت و بناوی دیجایتی تیرورو استنگی زورو کس پی زور دهن نرگی ام اینه اینی رحمتو پی کوا جیان و مهربانیه لکاتک دا بالی میان رو تگشتو لعینکت خو گرو آرام گرانه بردوام سرگرمی همو خزمتکا کلا توانه دا بید سا ای خواهندی بالا دست ایم همو من خو من دا دین پال سوز و رحمتی تو داوه یارمتی لتو دکین تو دکین بگجنا حزان و درو نخوشان دا بگو من دا صلاتی توش به سنورا خواهی جان یارمتی لاوکان من بده تا بجوانی لعینکت تیب گن پنان بده لشر نفسی بدکار و شیطانی بدرفتار تا بیرهوشیان بشتی منرخ و سرگرم کن هزر و عقلو بیر کردنویان قول بیو لبرجواندی گلو ملت و غلاد دا بکار بیانن لبیر بدس هنان رزامدی تو دابنو لحولی بدس هنانی بهشتی برین دابن خواهی جان دایکان و خوشکان و کچان و افرتان بگشتی لشر شیطان و شیطان صفتان بپارزا خوشویستی خود لدلو درونان دا برونان تا مبستیان ببیتا بدس هنانی

0: Rızamendi to. Parvardigara, yarmeti awanan bida ke min dal darin ta bejwani parvardayan kan khoshvisti khaw umedi bahasht la dalyan da barana. Awan shan kata mazruy min dal nawinun la salihan cha kan yan pe bakhsha. Ta karwan dindari bana khi zaman da shor betawa. تا روجی فود کرد بسوردا
1: حمد و سپاس و ستایشی به پایان بو تو یا ربی که ایمت به مسلمان خورتان سوان
2: نخش رگای دوستانی خواه گلچنک لباقچه خواه ویستان و بخواس و حوان نقش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمهر 4:20 خلط پیش کش داشته
3: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پیشکی لخوای گوره خوازم لبن ناو جوانکانی خوی
4: خواب میوانی خود قبول من فرمی عادت دعای خواهن ماو حرمتی میوانکانی اگره خواه لبن ناو جوانکانی خوی حرمت من بگره لید پاره نوا لبر خوشویستی خواه هاتوین لبر محبت و خوشویستی پیغمبر هاتوین داواکارین خوای گوره لطف یکمان لگل آبکا محبت و خوشویستی خوی و پیغمبرکی و قرآنکی لدل منازیات بکا حتا با آوات و هیوای خو من بگین هیوا من اوی لگل پیغمبر آب چین بحش دو هر انسانک هر هیوایی که تری هبه غیری چون بحشت براستی او انسانا توشی هلا ابه اگر هیواد همو هیواد بریتی به لو سیاره کی آخر مدلت به دست دکوه تو بلان دوائی لده سن و امری اگر هیواد دوه به بی با وزیر رجه لروجان هر امری ببی با رئیس جمهور رجه لروجان هر بیق و حافظی بکی بلان وقت اک تو نرخی خود قز اگری وقت تو گوری که هیواد او بیبچی دباش دوه خواه لبرنا و جوانکانی خوی وامان لیب که کرداری بهشتی بکن انشاءالله لکرداری جهنمی بمان پارزه حتا لروجی قیامتی شاد دور لجهنم بین انشاءالله برزه کانم ام مجلس من بمناسبه یادی لدائقونی فخری کائنات اوه من حزم کرد لم مجلسا چند فرموده که او رسولتان پیشکش بکم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دلیلی ایمه دلیل مانه ام دنیا پر الالغام هرچی گناه های وکو لغم وای وکو الغام وای تزلامی وای روشی دا الغامی بیاتقه جاری وای چاوی کوره بی چاوی دلی چا جاری وای گوی کره بی گوی دلی جاری وای اونه گناه که ایتی قرآنی بوبخوینی تو قرآن نبیسی فقیره چونکه که گناهی کرد گناهی کرد کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون او نه گناه که هر گناهی که رشایی که سر دلی هر گناهی که خاله که تیر که سر دلی حتی دلی همو رشه به ایتر اگر پیغمبرش قصی باب که نای بیسی فقیره خواه الو خاله رشانه من پارزه انشاءالله برزه کنم كتابك هي ناوي الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير كتابك ناوي الجامع الصغيرة إمام السيوطي دايناوا لسي كتاب دريه ناوا دهزار حديثي في غمري تياه لسر تسلسلي ألفو بيه ناويتي لبيشة ألف دعائي بي دعائي تيه تاوكوية کتابی که من وعزانم هر مالی گو کتابی تیانه به بانی قصه خوشی تیانیه قصه که خوشه؟ قصه یک خوشه که پیغمبر بی که ای قصه چی تر بکم؟ قصه گرانی بیجکان قبول کم فراوان نشان من هل تکان گیر من درچ ای قصه ای که قصه ای ممثل کن فراوالله اونا پیه کنین چناک من گلی ای قصه ای که ابی فربوده رسول الله مع الاسف ایسه بعض مالی گروی چنشته که دانا و لهوده میوانکا همو قوریه همو پیاله همو شیشه همو چیه هیچی که تیانی هموی لذتی چاوه هیچی لذتی روحی تیانی ای بودو کتبی تیانی باشه با چی اما لهوده میوان من دا کتبی تیانی با شنازی با کتبه اوناکن یا دو هیکلی دانا و یا دو اسپی دانا و یا دو چتی دانا و یعنی انسان طریقه بیتو طبعا انسان که چیو هده میوان تر میو خواهن مالا ناسی حزیله چیه ابی تو نا علاجن یا قرآن اکی تیابه مالا کن یا فرموده اکی پیغمبری تیابه جا برزکانم ام کتبه لسلطای کتبه کوا حضرت رسول الله دنا و نشانی دانا و هر کسیک حزكي خواهي رادي خيري بتوبه حزكي عزناكي دي اگر حزكي خواهي رادي خيري بتوبه من دشتت بو بازكم لسر زباني پیغمبر مننا فرمودي پیغمبر حزتي رسول الله افرميه هر کسيك ام دشتي تيابه او بكاملا فول خواه خوشيه بيو خواهي رادي خيري بيتي اگر نویانی تیابه باشتره اگر هشتی تیابه هر باشه حوتی تیابه هر باشه اگر هیچی تیانه بیه نقبته انجا رحمتی خواله بیه من ام دشتت بو اخوین مو بزان لم دشتا چنی لطواهه اگر هموی لطواهه سوژه شکر بره بخوا اگر هموی لطواه نیه هل با وای سم مجال من هی لگل خوا صلح کن لگل خوا عجد بینه و لگل خوا کاری بکن که اراده خیلی پیمان بی پیش اوی که حدیث کن خیلی موا پرسیار اکتان لیکم هر کسی اگر رای جمهور ناردی بشوین یا بردی با قصر جمهوری او پیاو محترم یا محترم نی ها؟ بلا محترمه استا ایوه همو تان دعوتی خوان لمالی خوان همو تان محبوشویسی خوان والله العظيم اگر خوشویسی خوانه و انسا کس تاله مالا نابو کسی اگر دعوت کرابو قصر جمهوری او معنی نزی کنی رئی جمهوره تو ایسا دعوت کرابی بو مالی خواه و هاتوی ایسا رفیقی توی لتمنی توی ایسا لمرقصه تو لمسجیدی نگل مرقصی سي زلامي واي رفيقي من تو خواه فنا من بالي عرقاني نعوذ بالله بلام خواه لطفي كدو لقل بنو تو اسم هاي ميواني خواهي يعني ميواني خواهي كسا عزيزة كان ام دخال اخوين مو بزانة چني لتو داهاي اگر هموي هبن ممنوني خواهي اگر هموي نية هولوين زيادي بين چونكي اما بويا مولود نام اخويني نوا بو اوي لپیغمبر نزيق بينوا برزکان لأخلاقا لدنیا چنه لأخلاقا لپیغمبر و نزیکین لروجی قیامتا او نه لذاتی رسول الله و نزیکین یعنی تو هیچ اخلاقی که پیغمبر نبی لروجی قیامتا نزیکی پیغمبر نکوی اقربوکم الی مجلسا احسنوکم اخلاقا نزیکترین کستان بمنه و لروجی قیامتا او کسی که اخلاقی زور جوان بی ام دخاله خوین مو بو هیوایه که خواهی گوره توفیق من با بو جه بجه کردنی انشاءالله خالی یکم پیغمبری خواه افرمی علیه الصلاة والسلام افرمی اذا اراد الله برجل من امتی خیرا القا حب اصحابی فی قلبی الله إذا أراد الله برجل من أمتي خيرا ألقى حب أصحابي في قلبه في أغمرة فرمية صلى الله عليه وسلم هر كسي أخوى إرادي خيري في أبي هر كسي أخوى بيوي أو زلامة بكار بيني بو خير بكاري بيني بو قصر جمهوري خوي افرمه محبت و خوشویستی صحابکانی پیغمبر خاطر دلیه و که صحابه پیغمبری خوش بی بزانه او خواه اراده خیری بتوه دوست اک من هی حمله داره حاجی دبابو عمرو امانه پیاوی که پیری پکوته بو کورکای هاتبو پیوتوی کاکا حاجی داوال لی اکم باوکم زور نخوشو بلام داوال لی کردوم لگل توابی بو عمره رجال لی اکم بیبو اخوی وطی کاکا دیو خودتان یک اکتان بین لگل یا خو من ناتوان وطی والله اما مجهولی ناتوان بین لگل یا حر علاین وطوی باشا ایبم اوه چون گشتی نمکه لمکه لیوه نخوشی زوری بو هینا تلفونم کرد وطم کاکا باوکتان نخوش یک اکتان فریا کهوه وتيان والله إيش ما نهي وناتواني الله يدواي ساعات يتر تلفون مكر وتيان والله أبا وقتان مرت إنا لله وإنا لله كراكا وتي دايب ما مستا برز حملة دارك ما مستا برز وكو چون عزتك الكشاوة والله أم باوكي منا دو آواتي دائما همو رجل أخواوي سيوتي داوال لیکم ام دو آواتی با جیب جیب که اگر اتوانی و تی چیه او دو آواتا و تی گرستانه گیه لمکه پیالین قبرستانی حجون و تی داوای کدو لخوا خواد او گرستانه بکا بنسیب همو عمری همو رجعه دعای کدو دو هم داوای کدو لخوا لنزی که قبرکی خدیجه بیرشن یا سبحان الله کتیر که کبره جا خب گور مردوناشتن لوا طبعا پلیس وشده اینه جن یعنی مدیری تو اداره خواهی و تی که کلیرا آهنیه و دسالاتی کسی تیانی او علاوه بر تی مقص که اکنون باوکی شما ما آواتی و بزن باید گیانه او ما مساعر راین تو ولی قسم با جوری خوان نیوجا که من تواو کرد هشت مردویت لوا بون نیوجیم بسر همویان او کرد و دعای او نیوجا که توابو پیاوی کی مکی هات و تی کاک حزکی مردوکی اول لگورسانی حجونا بینجین تم ار و الله دیوتی والله قبر گی لفالی قبر کی خدیجه با او مردوی او به الله والله العظیم نمناسیو والله العظیم بحاتم چاوم پینکوتو اما لایکس ایج باسم نکردو هر کس صحابی پیغمبری خوش به خوای گورتو شی خیریه کا هر کسی رقی لصحابی پیغمبر به حتما خواه لدنیا توشی فیتنه که اکا بای بحشتی لدست شد اتی او بیکن بلاو نشان اما فرموده پیغمبر به دمی مبارکی پیغمبر هاتو هر کسی اگل ایوا چونکه ایسا ما صحابی پیغمبر نبوای منم قرآنم لکه فیر بوایم سه پیغمبر چون نویجی کردو چون راجوی کردو چون حجی کردو ایمش وکو او کی امی پیغمبر صحابی پیغمبر اگر صحابه نبوای هسا قران خینوا خینوی قران دیمن یوها هیت یعنی بدنگ ناوتری او حافظ نازانی بیله الا ابد دیمنک ببینی اگر اما صحابه پیغمبر نبوای اما چون قران فیر بوای ام قران کاغذی خوای ام قران اما کاغذی خوای لعرش عظیم واهتو بو کی بو همو مناتو ای کی ام نامه پیگیانوین صحابه پیغمبر ها لن يجكان ما نلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خوايا رحمي خوايا بسر بيغمراو بسر همو أمتي بيغمراو بتايبت بسر صحابي بيغمرا چونكي صحابي بيغمر أو قوانبون هل يكي كاميريك بسر بيغمراو أخلاقو قفتارو رفتاري بيغمر يعني نقل كدوبو إما هزار صلوات بو بيغمر ها او پیاوه چون که محبتی صحابه پیغمبری بو طبعا کرکی وتی سالانه لوانه ده ختمی قرآنی کرده بو خدیجه جنی پیغمبر بو عشقیم خدیجه بو ایو چون که خزمتی پیغمبری زور کردو بمال و بیانی خزمتی پیغمبری کردو ایتی من حموش دیکم حزکم کم بخزمتکاری خدیجه طبعا خدیجه او جنه بو که تا که فتحی مکه کرا پیغمبر بصد و بیست هزار چکدار و همو اهلی مکه دعوتی انکرد که بچه ام چه تمالی او نچه تا نچه مالی کس بسر قبرکی خدیجه و خیمه کی هلاو لیوه مایو هتا فتحی مکه تواب خدیجه هموش تکی کردو ما بس موی صحابه پیغمبر همو آوائه یکی اگل نیشانه ایراده خیری خوابتو او محبتی صحابه پیغمبر دبه خواه محبتی پیغمبر و صحابه پیغمبر خواهد دلمانه انشاءالله نو نشانه دوام پیغمبری خواه فرمه اذا اراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه. خواه اگر اراده خیری به انسان ببه قناعتی بیا بخشی قناعت ها زلامی واهیه لبرو توزه پاره زیاد است که حیای خواه با اچه زیه که اچه خیانه دکه اچه فیاله که

0: كلامك به هل الدنيا عقوبة يدا هل الدنيا تشي مصيبتك يكا ومن يعمل سوءا يجزى به اگر كاركي خرابي كرت پاداش يداتو ازاركي بوبا درك يكا بقاتيا منالكي تشي فيتري يكا حتى ام عذابنا راحتيانا ابن كفارتي گناه چابره زکم او اینه خوشه او ای توشی فتنه ابه او ای توشی ناراحتی ابه خمی پینه خو او اگر مستحق به او گناهی لی علاوه اگر مستحق نه به درجه پی برزه بیتو بلام خو اگر اراده شر به یک به عقوبه نه عدالت دنیا هل گری بو قیامت او ای که عقوبه کی هل گیره بو قیامت خطرترین انسان خو فنمان با نقطة ششم في عمر فرمي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بقوم خيرا رزقهم الرفق في معايشهم وإذا أراد بهم شرا رزقهم الخرق في معايشهم خواه أقل إرادة خيري بإنسان بي رزقك آساني في أداء آسان رزقك نعمتك واي في أداء كتكبير الرعويش لقل عقل جيري خويا بكا صد هزاري هي باي صد هزار سر بكا عايسة في أي واي خواي رادي شري في أدي دو صد هزار معاشتي بلام شش صد سر بكا أخي دكاكا ما يجيليه تو كمد هي كم سر بكا كردو تيوتي بأنازي لفكي خود حاج راک بشه نه به تو بروی اگر اون اراده شری به توه چون که انسان که قرضدار بو انسان که عیبدار بو انسان خل دوای پاره کرد اگر لسر کمالیات بو عیبه انسان قرضدار به اگر لسر ضروریات بو قیناکا من محتاجم من علا کانم کوتونه تا قتل وقت ده بر صاف مرن جلو بر گیانی له بدی کن جلو بر گکی حمود را و قرض کم بو او قیناکا بلام قرض کم بو مودلات زور عیبه قص كم بو موديلات زور كارك عيبة نقطي حوتم بيغمري إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بقوم خيرا أكثر فقهاءهم وأقل جهالهم فإذا تكلم الفقيه فيهم وجد أعوانا وإذا تكلم الجاهل قهر إخوة أقل إرادي خيري بأمتك بي بملتك بي علماء زورك علماء اگر اراده شرعیان پیب که علمایان کمکات و مجاهلن اصلا نزان حرام و حلال چیه همو تیه کوتون اما رات سر اول غام اول رات سر اول غام همو کوتون تناو بیری حرام و بلام اگر هاتو خوافن اما سمسلا ما مستایی که برز لمز گوتا هی ای باشا بو چی حفته یک دو درزی فقینیه او کرگنجا چیه که لرشو روشه که بسو چوار ساعت عمر سر وکال چیه سر فیه که ای بو دو ساعتی لفقه لفربونی قرآن اثر فی ناکا لفقه اثر فی ناکا لفربودی پیغمبر اثر فی ناکا ای بران چی بخوینی نو کاکا 24 ساعت بچی اثر فی بکین كوابو او ملتي كهولا دا عايس الحمد لله موتو انا مولوي پیغمبر چن خلقاتو لو قرك كما لواني خلقي او نتر خلقي تيابي لو انا وني خلقي تري تيابي بس نيوي خلقك هاتو بو ميلادي پیغمبر بو تنها لبر دو حرفير بي دو كلمه لپیغمبر او فير بي ديما اراده خير بس ام خيره بي زيي كين ابي زيي كين هشتم پیغمبر اخوا فرمي عليه الصلاه والسلام إذا أراد الله بقوم خيرا ولى عليهم علماءهم وقضى بينهم علماؤهم وجعل المال في سمائحهم خواه أقل إرادي خيلي بملتك بي بياوي زانا أكابر رئيسيان وقازيكانيان خينوار عالمكانيان دبن مالو سروتي ملتيش بدسي بياوي سخيكانوا بي بلان اگر خواهی لاده شریفی بون عکس و ایكا سفیه کان کاب رئیسیان قاضی نزان کان کاب قاضی محکمه مالکش اتلاف دستی مال پیاوی بخیله او جمال بدس بخیله او به زور پیاوی مشکله مالی ملت بدس پیاوی بخیله او به زور مشکله زور همو پارو پول که راب و بانکی اجنبی بانک کانی خوانی چی انتیان میره اگر اما پیاوی بخیل نبی اقصی او به كرولال كان من روما عشاء ولا قلت كرولال بلان بانقي سويسرا فر لفاري كردستان اما خيانه نيت خو اما بياكي بيل عمري قشطه حفته صار تقاعده امره هو لرزي معاش ولا قلت نو هم بيغمر اخو افرمي عليه الصلاه والسلام اذا اراد الله بقوم خيرا
1: أصلى إليهم هدية الضيف ينزل برزقه ويرتحل وقد غفر الله الآل المنزل
0: خوا اگر إرادي خيري بتوبي ميوان دبوان إيري ميوان بوني ميوان پیغمبر فرمی هر میوانه گاد رزقی خوی لگو خواهیده که تکیش که ارواتو یک گناه بسر اهلی مالکو نامیده یعنی حق وای تو همو که بزر میوان بیتو میوان مال یه با مالتان مترسه لو میوانه که هاتو مادم میوانه داتو رزقی لگو خواهی هاتو پیغمبر فرمی که تکیش که ارواتو یک گناه بسر دانشتوانی و مالو نامیده همه پیغمبر فرمی نقطه دهم و اخیر پیغمبری خواه افرمه اما یعن اگل لیوه رحمتی خواه لیوه افرمه اذا اراد الله بعبد خیرا عسله قیل وما عسله یا رسول الله قال يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه اگر خواه اراده خیری به انسانک به خواهی گوره ای خواهت سر ایشه که باش ای که بخالمی مزگود ای که بخزمتکاری هتیو ای که بخزمتکاری فقیر و هجاد ایشه که باشی با جه بجه که لسر او ایشه باشه عملی تواهو بید کات ملک المودیه او خریک ایشه باشه که اما یعنی نقطه دهم بریتیه لچی لعاقبت خیری اگر خواه ایراده خیری به انسان به انسان عاقبت خیره که کورتای قصه کم یه نمو سلاما علم هر کسیک ام ده نقطه تیابه او خواه ایراده خیری پیته اگر تفیه نبو دانه دانه یکم صحابه پیغمبری خوش بی دوهم قناعتی بی سهم لناخی دل یا اگر گناهی کرد نفسی عذابی با چوارم حرام و حلال بزانه پینجم لدنیا خواه اگر عقوبه اهلی لا اله الا الله دا او خواه ایراده خیری پیتی ششم اوی که پاروپولی هی با النازه خوی سر بکا حوتم و کثور العلماء اگر زانا زور بون لنا و ملتا او ملتا و توشی خیر بی هشتم ولاية العلماء وولاية الفضلاء پیاو باشا کان بن بررئیس و کاربدز نهم معونة الخلق بالضيفان انسان بروا یارمتی خلبا میوان با تو خزمتی میوان کا براکی دعوت کا پورکی دعوت کا کسیک دعوت کا بانانی بخواتو بخیرش بگررتوا دهم عبارت لعاقبت خیری خواله برنا وجوانه کانی خو لی افارمو عاقبت باند خیر کا و بلطفو بکرمی خو داوی لی کم لی افارمو ام دخاله و ما لب کا جبجی ام کین خو ایراده خیری پیمان به مادم خو ای گور ایمه هنا و بم زگوت دعوتی کردین بو قصر کی خو ان شاء الله اخر کج مان خاته قصر کی تریو خواله برنا وجوانه کانی خو بر شفاعتی پیغمبر مان کا خو اهلی ام گرکش ک ام مجلسی انساس کدو خواله برنا وجوانه کانی خوی بر شفاعتی پیغمبر یان که دستی ما مستو ام بر رزانش خوش به که میشه یعنی کردو اداره ام کاری یعنی کردو و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین و السلام

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتاب خانه پروردگی و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته. شکادار بید یادی لدائق بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. لجیانی پیغمبر معنوا فیری خاوینی و خوپاریزی و

زین و فکری مروف دروست و کوبا خیکا که توانین تایدا بوردی و بنرمی بر همه کمان بدوری نوایان بواری با برخسینین ببی بندو بر پی بگاتو گشب که خالی گرنگ اویا که چی بچنده تو چی بگری توا دبی همیشه با پیش و تاو بدره جار نجار برو پیش و خوی تاو داده لگل بکر بردنی امشی وازکار مروف درنگیان زو ادراکاتی خویش کراکا که گوریو با خوانی روح و گیانی هروها برو برو رن ما کری اصلی جیانی خویتی هروها توانه لدرون وجودی خویده گزاری فکرکانی اشکراب کاتو لگل تندرستی رو جانه دا درکی پیبکا که وزی بیرکدنوکانی و کارکردکانی زینی چونچونی لشیوکانی کسیاتی جیانی مروف چارنوس و مرجی کاری کردارندنه شوازی فکر و جیانی هر تاکیه گی که لو شوینهی که جیان تنها دتوانی خوی به هوی مرجکانی و اشکراب که مرجکانی دروی جیانی هر کسی گوتای لگل جوری پیوندی و مرج و حالتکانی درونی او تاکه او بزانه واتای کیمیه که مرج و حالتکانی هر تاکیه گل جیان دال هر زمانی دانیشان گیری کسیتی و صفتی درونی او به بلکو ام حالتانه بتوندی لگل هندگ ظروفی جیانی فکری و درونی تاگ لپیوندی دایو لو ظروف دا با پیشکوتنی او پیوستو ضروره هر کسی گره برن بر یاسا دا وجود و بونی لجگه اکا که پیوست لبه به تراستی دا بیر کدنویک که لکسی دا صفت و کسیاتی دروزدکا او بو او جگه را دکشه

دوتری اگر وزهی مروف با ولاتک بگینده کاربا با ماوی هفته یک برهم دهینه. معنی اویا که مروف وزهی که بسنوری هیا. کاتی مروف بسل بی بیرکاتوا او وزهی لدجیتی هر بایده به وزهی شراوی ناخد بخوزیتوا. اوش دنیایی بونی منی بسنوره ده که او وزهی که مروف لخیر و چاکه ده و کاری دهینه. بلام من خوازی بریتی لخودی خوارو که مروف تک دشکینه و هر لو جگه ده ده وستینه که دستی پی کردوا. لسال 1948 چینی کان پیکری که گوریان لزاری پو خود دروس کد. کشی بیستان بو. لدستی البرمودکان ترسانو با قردهان پوشی. البرمود هیرشیان کرده سر امولاتو سر جم خلککان سر بری. بلا موازیان لن پیکری هنابو پاساوی لقرهو هیچ بایخه خینیا. ام پیکره 150 سال وازی لی هنده. یکی گلا کاهینه گورکان وستی او پیکره با شاریکی تربو گوزری تواکاتکا ورزیز استانبو قراوشککا قلیشاو پیکرکا درزی بردو کاهینه کشکن دیون هینه که اشکره کرد. اما واتا توج لناخ دا وزه که تنها خود دیزانی خولو مسئله سلبیکان و تکشکن خود بتکینه چون که توی مروف باشترین بدیهن داوی لای خوای مزن که اسمانکان و زوی بورام کردوی گردونی بورام کردوی لگل اوی تی دایا توزکل خود بتکینه و خود و توانایی کاند بناسه و بزانه چون بهرکان درد دکیتو گشه ان پیده.

بهوی دعا کردن ویا کمروف دگاد به خدا چون کمروف پیوستی به خدای هر وکو چون پیوستی به او خواهه شارک هبو بناوی شاری هموشون دکتر الکسی کارل بیانی که سردی زستان هاتن او امشار و وکاتی که لشمندفر داوزی بوی درکوت که ویزگی اوی وکو همو ویزگی کانی تری شمندفر پربول خلق و خلقی هوریان دالم یعنی قربال خیدار اگه خوان کنه و خوان بگه نشمندفری مبست پیاوکا بو پری سرسرمان و بینی که خلقه که پی خاوسن هیچ کس پیلاوی لپیدانه بو او لویزگی که هات دره و سواری تاکسی بو لناو تاکسی که دابینی که سیاقه کش بیلاوی لپیدانیه بوی پرسیاری لشوفره که کرد و تی ببوره بو چی همو خلکی ام شاره بپیچوانی خلکی شارکانی تر پیلاویان لپیدانیه شوفره که و تی باله راسته بو چی ام پیلاو لپیناکین کاتیک پیاوکا گیشته و تیل بینی که خلکی اوش پیخاوسن بر ریو برج میریار برکی شکان خزمتکارکان و هر همویان پیخاوز بون پرسیاری لیکی گلوان کرد و تی دبینم که ایو پیلاو لپیناکن ایشتگ لباری پیلاو و دزانن خزمتکارکو تی بله پیلاو دناسین ای بو چی پیلاو لپیناکن؟ بله راسته بو چی پیلاو لپیناکن؟ لپاش ماویک پیاو گشتیارکا لأوتیلکا هاتا درول ناو شقامکانی شارده پیاسه کرد هر کسی که ابینی پیخاوز بوی که کانی ود ای نزن که پیلاو پیلا سرمانده پارزه پیاوکو تی حلبته که دزانم ایا ام بینای دبینی ام بینای کارگی که دروس کدنی پیلاوه ایمال هبونی ام کارگیه شانازی به خوماناوکین و همو روژان یک شمه لوی کو بینوا هتاوکو جوی لقصکانی برای و بری کارگی که بگرین که باسی سودکانی پیلاوکا ای بو چی پیلاو لپیناکن؟ رازدکی بو چی پیلاو لپیناکن؟ بله وکو خلکی او شاره همو من باور من به دعایه همو من باور من وایه که دعا توانه زوریگ لخواستکان من بینه تدی ده زنین که دعا ده توانه معجیزه بخلقینه ایمه بگوره جیان من بگوره و نیمه امکاتوا ایمه اگه دارین لحیزی معجیزه خلقینی دعا بلام نگل اوجده بو چی دعا ناکین برسیاره که هر لیره ویه که بو چی دعا ناکین امرو زوریگ لزانایان دانیان بکاریگری هیزی دعا داناوا دکتر الکسیس کارل پالوراو بو خلاتی نوبلو تویتی دعا به هسترین وزیا کمرو و توانی برهمی بهنه دعا کردن وکو هیزی راکشانی راستقینه من چندین نخوشم بینی و که لجورها داو درمان هیچ سودیان ورنگت و بلان تنیا به هیزی دعا چاک بونتوا بو چی دنیا امرو للیواری وران بون راوستاوا چون که خلق دعا کردنیان لبیر کردوا ایما سود لقول ترین سرچاوی هیزو کمال ورناگرینو ببی سود لیورگرتن لیمان گراوو بجیمان هیلاوا.

Olimpiyek çan salek لاشارکی چوب و دروا لدوی گرانوی بوی در کوتبو کل غیابی او دا مالو فروشگا که اگری تبر بو سو تاوبم شوی همو سروتو سامانی خویل دزدابو بلام او چی کرد پیکنی و چاوکانی با اسمان برس کرده و بوتی خدایا استاشیب کم روشی دواتر لافیتی که با مالو فروشگا سو تاوکی و حلواسی کل سری نسرابو فروشگا کم سو تا مالکشم سو تا کلو پلکانیشم سو تا بلام ایمانو باورم نسو تاو سبی دزبکار دبموا.

پیوسته هموان حول بده این مشخلق لطاریکستانی زینی خومن ده حال بکین تاوکو خیوکانی نخوشی و شکست و لاوازی و ترسی تیدار راو بنین و نفس بخینا جیر کنترولی خومانه و. لبیر نچه او رخنانی لطو گیری لراسی ده جارگ لپی حال دانه لم فرمه ده و بلگی اوی کتو هستی ایری بردنی اوانی تر رو جاندوه. هر کاریک به باشترین شیوه انجام بدن و پاشان چترکونه که چاو پوشی به سر سرتانه و بگرن بو اوی برانی رخنه نرژه به سر و گردنی ایوه ده. ایما لکار مندو نابین بلکول انجامی دل راوکی و حالتی تورایی مندو بین. اوی لاروی باور و لکاتی نزاده بیخوازی هر اود دستکوه. هیچ تیگ به بیشادی و تامز روی خلق نکراوه. هیزی اسمانی ولامی ایمانو باوری مروفه. لبیرد به اکارت بگورا تا جیانت گرانی به سر دابه. میلبون بولای هیزی اسمانی شرسر و بختوری مروف لگل خویده. کسی که با قولی بروی وایا بردنو و سرکوتنو خوش گزرانی و دولومندیهی اوا دواجار اوانا دکات بهی خوی. لبرخوت و دوباری بکروا خداوند پاسوان و پشتیوانی منو هر اوا که لهر چرک صدق داد دی بها ناموا بناز و نعمتکانی خوی لهر کسی تر بینیازم دکات.

اموشگاری سادکانی جیانیش پیمانالید هول بوده هنده کشو مسلحه همیشه شعره بن. ام در برینه با کم نزانی که دلی لصدا دی جیان کشه که که و من رو داتو لصدا نو دی شیوی رو برو بونویتی لگلی دا. برو بو سفر با اشونانی که نزبینی و بلا نبیر نچه دیدت فراوان بکا. پیش اوی بروی بو مالی خزمون اسرا و کانت تلفونی امو بکا. کاتی که هوره کانت پیش نیارد بو کن بو او یارمتید بدن پیش نیاره که یان قبول بکا. هرگیز ایشه بچوکه کن واد لینه کن که ایشه گوره کند لبیر بچه توا اوی کلت تواند دایا انجامی بده. رز لو دیاریه بگرا که پیش کشد دکن گرنگ نیا چند بی. هرو حال بیرد بی کسی تی تو لراستی دا چارنوسی دیاری کراوی تویا. با سرکوتن لعشقو جیان ریگه ندهی ترسو را رایی بچه تناو دلتوا. به هیچ شیوه یک پلنکی تناند یک چرک امید دا توانه ببیتا هوی سرکوتنی تو.

نبینایک ماویک چاوروان بو کسیک هاوکاری بکا تا لاشقه مشلوقه که بفارتوا. نناکو هستی به دستی کرد لسرشانکانی. دنگی که بیس پیوت ببوره من نبینام دتوانی هاوکاریم که بو او باری شقامه که. نبینای دوم دستی نبینای یکمی گرتو هر تو کیم پیه که و لاشقامه که پرینوا. ام داستان راستقینه یا نبینای دوم هنرمندی پیانو جورج شینینگ بو که دوی امرو داوداله چی مدس هد. او نبینایم برده او باری شقامک و امش گورترین رو داوی جیانم بو. لجیان دا هیچ شتیگ هندهی بکلک بونو خزمتی مرور چه جینیه. خوشی استان اقیم جاری برنامه اینو جین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگم.

دنیا هرگیز و دیما نوی بکس نداوا دستی بطالی پیشان داوین ممرن با ایمان داری و نبیت ممرن با ایمان داری و نبیت

0: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی دیداری خزمەت دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی عومەر حەماغەریب.
1: بەناوی خوای بەخشندە و میهرەبان، سڵاو و ڕەحمەتی پەروەردگارتان لێ بێ بیسەرانی ئازیز و خۆشەویست. بە سوپاسی خوای گەورە بە خۆشحاڵیەوە لە بەرنامەیەکی نوێی دیداری خزمەت پێتان شا دەبینەوە. ئەم بەرنامە بۆ من زۆر جیاوازترە لەگەڵ برایەک و هاوکارێک و مامۆسایەکی خۆم ئەمڕۆ گفتگۆکەم. میوانەکەی ئەمڕۆم بۆ هیچ یەکێک لە ئێوە نائاشنا نییە، بەڵکو هەمووتان پێی ئاشنان، بەڵام ئەمڕۆ مانەوێت کۆمەڵێک دیوی تری ژیان و کۆمەڵێک پەڕی جیاوازتر لە ژیانکردنی ئەم مامۆسا بەڕێزە و ئەزموونکردنی ئەو تەمەنە پڕخێری کە هێناوێتی لە کایەکانی ژیانیە گفتوگۆی بکەین و ببێتە بابەتێک لە بابەتەکانی هاندان و چاولێکردن و قدوەیەکی جوان بۆ هەمومان. ئەمڕۆ بە خۆشحاڵیەوە میوانداری و بەخێراتنی زۆر بەڕێز مامۆسا عەبدولباقی لە سپێدە ئێف ئێم ەکەم، مامۆسا عەبدولباقی عەلی محەممەد پێنجوێنی
2: زۆر سپاس دەکەم. تەنها بەناوی خوای گەورە زۆر سپاس بۆ پێشەکە جوانە کاکتۆرگیان خەجاڵەتم نەوەڵا من ماوەسای تو نیم من برافچووکی تۆم. زۆر سپاسی ستافەکە دەکەم بەڕێزێت ماوەساومێت. زۆر سپاس بۆ سپێدەفێمیش کە ئەم کاتی بۆ من تەرخانکرد. زۆر سپاسانەکەم
1: خوای گەورە مافەستان کرد. عادەتی ئەم بەرنامەیە من یەمۆ سەردێڕی بابەتی چۆنێتی ژیانکردن و سەرچاوی لە کوێوە هات، خەڵکی کوێ بوومانە، بەس ئیتۆ لە کۆتاییەوە دەست پێکرد
2: لە خزمەتە.
1: مامۆسا عەبدولباقی لەم ماوەی پێشووە سەفەرێکی پڕخێر و بەرەکەتی کرد. خوای گەورە لێت
2: قبوڵکایەوە
1: بردیتی بۆ حەرەم و بۆ خزمەت ڕەوزەی شەریف و بۆ خزمەت پێغەمبەری خوا سەڵەڵا عەلەیهی وەسەلەم. بۆم بگێڕەرەوە، چوویتە ئەوێ یەکەم شوێن کە بینیت لە مەدینە؟ ئەو ڕوحیەتە، ئەو سکوونەتەی دڵ، ئەو فێنگایی بەناو ڕوحتایە، چی هەستێکە هەبوو مامۆسا؟
2: وەڵا دکتۆر گیان باوەڕ کرد ئەگە بڵێم وەسف ناکرێت، یانی لەوە چ دۆ لە خزمەتانەکەم ئەوە جەوێکی خۆشیە بوو تۆ پەنجا ساڵە بە قوربانی پێغەمەتگیانەبی سڵاواتی لێ حەدیسەکانی دابەزن گوێی لێگریت کاتێ یەکەم لە حەزا چتە و گومەزە سەوزەکەی پێغەمەتگیانەبینی سڵاوسنم. بەڕاستی ینی جەوێک و کەشێکی وای هەبوو زۆر زۆر، ینی وەسف ناکرێت، ینی ئەوانی کە چوونەتەوە لەوە چ ببینین بە حکمیەوەی من یەکەم جاریشم بوو، ینی یەکەم جارم بوو کە بچمە ئەوێ. بەڕاستی جێک زۆر زۆر خۆشی هەبوو، ینی بێلەوە کاکتۆر کاتێک کە چوومە ناو حەرم، کاتێک کە بیتم بینی سەفەرەکە ئێمە زۆر خۆش بوو، لەگەڵەوەی کە لە خزمەت 20 کەسا بین کە هەمیان حافز قورئان بوو
1: ماشاءالله.
2: ینی گینێکی زۆر بەرەکە کە بینیمان هەمی سوزدەی بەر لە حەرکە کابەمان بینی هەندیمانە زۆر جوانیەوە. ئەنج ئەمری یەکەمم باوەڕکە لە تاوگریان بەرزانێکم لەگەڵ ئەو شە وەرزان دوو جاریکە بووم لەگەڵ ئەوە بووم باوەڕکە لە تاوگریان نەم ئەزانی چیم کردووە چیم وتووە. ئەوە جەوێکی خۆشی و هینی هەبوو بەڕاستی، یعنی وەسف ناکرێت. خاز لەحزە یەکەمی کە تۆ یەکەم جارتە ئەچیتە ئەو شوێنە پیرۆزانە بەڕاستی بە هیچی وەسف ناکرێت. لەوە چی خەڵک تر بچین بڵێن یەکەم جار دووەم جار و سێم جار و چوارم جاری چوبێت، یعنی تۆ زەین بووێتەوە، بەڵام بەنسبەت منەوە کە من یەکەم جارم بوو لە هەموو ژیانەوە یەکەم جارم چوبووم کە هۆش بەڕاستی بە فەزڵی سپێدەفێم و ماسفامی بەتابەت یەگەڕێتەوە. بەڕاستی ئەجوواکی زۆر زۆر خۆشی بوو کاکتۆر، یعنی وەسف ناکرێت. پێش ئەوە یعنی خەڵگەیان وەڵایی بۆنە کەسی خۆمان نزیکمان بەڕێزێت ماوەساوێت کە و حەزەکەم بچمەوەمانە هەموو باشە کە جارەچوی بەم ناڕەحەتیە بە پاس بمانە بۆ حەزەکەی بەزی سێتی یەگەم بۆچی کابرا دوای ماوەی بێتاقە دەوێ و ئەچێتەوە وڵاست.
1: خۆی گەشتکردن ئەرخۆشە، بەڵام بابەتی گەشتکردن بۆ سەفەری عومر
2: جیاواز بۆ هەموو ناڕەحەتی ناو پاس و سی وەش ساعت سی و حەوت ساعت کەیسێ هاتیتەوە ئە لە خۆ بێتاقەتی حەزەکەی بچیت
1: هەستەکەی بەشێک لە دڵ و ڕۆحەکەی
2: بەجەماوە. زۆر
1: قسێ زۆرە
2: ناڵم، یعنی تا خۆم بە عملی نەمکرد بوو کە خەڵک ئەیوت بۆن من خزام یەک دوجار چوو بوو خەڵک تر چوو بوو کە هەم وەڵا حەزەکەم بچینەوەم دەبەسە کاکە جارە چوی دوان سیان چووی بەس تا خۆ بە عملی نەچی ئەنجاتی یەکەی کە بۆچی واڵێ
1: مام سەعبی باقی لە دوای نوێژی بەیانیە و چاوەکانت بنو خێنی و ئەو ئیحساسی کە ئێستا تۆ بەڕێزتەتە بیبەیتەوە بۆ قیامەت و لقيامتها بخدمة بيغمري خواب كي صلى الله عليه وسلم أو خوشي كباس لاتشون بو مزقوتي بيغمبرا كيت صلى الله عليه وسلم بو بينيني كعبا كيت بيجو هزارو بو قيامتك إن شاء الله كخواي قاري بنصيبي تو بسراني عزيز و همو خوشي ساني بكات أما نعمتك خوابي بخشي بإنساني بالرواده إن شاء الله خواي قاري قبولي
2: إن شاء الله جان دكتور جان والله تو حد لي كمو واو لیکن از آن برنامه بس بگیریم تا آبی براسی اگر او بکات خواهی گره بمگیریم تا خزبتی پیغمبری خواه سلام بس یکش تاله خدم خوش مل
1: خواهی گره خوشی بید انشاءالله خواهی گره لیتان قبول که سفرتان پر خیر بی ببورم احساسا احساسی که پر لیمانه پر لعزویه او ای که مروفی مسلمان براسی بی همیشه تيايا بجي لمحبتي بيغمري فرا صلى الله عليه وسلم لمحبتي يرايلي السرور والسردار كي اما اقرب لهم وانزيكين لمانجي مولودي ولادتي بيغمري فرا صلى الله عليه وسلم كأبي اما تيايا مانا بردوا موزيك مان بيبخش بغلنا ريك بي هسي كي ماني مان تيايا دروس كا وكخوا چون امركات بيامان ام امره بطاعتي جيبه شكين واطيع الله واطيع الرسول براسي بيبي او سرورا حال بگرین با برنامه که به موسر رو عصایه که خوی لطیفه ای که جوان بود لخزمان ماموسای برای
2: نه لخزمان ماموسای سفر
1: من به طیبتی که او تازه شحن بونه تو گرانه تو مانه خواهی گره لیتان قول که یا ربی حجتان منصیب که خودتان
2: خیزان تن
1: خوشویستکان تن بیسرانی برای
2: و دایک باید ایشالا چنجار عمر بکن و بیسران ایشالا چنجار عمر بکن و همیان یک بیگ ایشالا حجم به نسیبه بشتیم بخواهی گره ایشالا
1: ما مصعب باقی لدایگوی سال هفتاکانی سنوری پیلجوین و به دیاری کراوی دیگ منوی سرسوراو
2: دو سوراو
1: سوراو
2: سوراو بله دو ده برنبره که سوراو سر سوراو من لدای بوی گوندی سوراو
1: باشه اکویت ناحی گرمک
2: اکویت سر به ناحی گرمک یعنی نقطه اروی 4-5 کلومتریک لگرمک دوره
1: پینجوانی زور بمعرفت و بخزم دوستی و کمالاتی نسراون
2: نسراون جاولا نزم من چند اوه زیان لوچ 20 ساله لخزمت توی هم لونا چه منو صفت باشه پینجوانی انوال گرتی به براسی
1: حچی کم بینی به لنمونه جوانکانی کسایتی برستم بو مصابه
2: باقی من لیکی 1973 لگونه جوانگی سوراو سر بخ ناحی گرمک سر بخ ازای پینجوان لدائی بوم اگر بلند رکوتکش این بید بلند به نسبت سالکه و سالکه تاله برون مامه یکم عسکر و لوکاته شری اسرائیل بو هفته و سه لسوریا عسکر بو حکومت
1: هی حزکه خوی گنج که تاله مولدنم رازنی ای توله تاوه
2: رک تاوه ولا تازه
1: گنج ما مسلمه به اوکات اگر ببیرد بیتا سالی چنه مانه ولا او دیش
2: جا عدس کم ایمه شوکو همو ابن مالکی کردیم کلوسانه اوی که ببینیم بیه چندشتی که کمی دیکی خوانم ببینه و در خواه بلی نخوش کوتنم گوره بم که نخوش کوتم سورجم گذتو چندشتی که هم لبیده کمال یعنی ببینه لگل اموزا و کسو کورکی اموزا مای که و کهوره موایا حد بیکون اموزا شهر ها رفیقیشنه انده تمنی شانزی کنده یکا و حد لگل اوه ببینیم اوی بداخ اوی که بجوانی لبینیم بید لحفته و هشتا لپاییز حفته و هشتا ویتر من زیادت رو داوکانم لبینه ده سوتانم بیرد که اگه امن یعنی به هوی رکوتن نشومگه جزائیر و او حکومتی عراق و ایران بریاری انا که 20 کیلومتر لسنوری هر دوله لحر سنوری ایران و دیکن ده گیره بحساب پشتنی امنی دروسه کن جا بداخل و یکم منطقه جبری که و منطقه پینجوین بو یعنی منطقه گرمک بو امال پاییزی هفته وشتا اون بیر جوان که کاتی خانگانی سوتانین شبیه لباد دم زد و تکه هشت نیانو تا زیل ها و که بیست پیلان ایوا و که تپیانو زیل عسکری با زیل عسکری رایانگو استن با نه پاریس پنجونی اینکه بلند هشت دکانی متقی پنجونه بس پنجونه آنهاش تو کار تو داویل بودن کم اما یعنی بوی بزنی همو کردیک همو بنمالیک همو کسی کم کلوسانه همو ناراحتی بینی و
1: بیگمان اگر چند جاره کش نبی جاره کرد مال گوست نو مال ویرانگو نیبینی
2: چند جار بطه بطه و هنی پینجون چند جار نیامو جار سنگ کاتی که ایم دکمان بلین اولی هاو داگیره هست پینجون همو دکانی پینجون یعنی بسیه بشو بشی که هنه هزار مال بو نو پارز بشی شکنجه با شانهایی با شکنجه با مطمئن عکی پنجین کیسی پیلان پنجینی خوارو یا مطمئن عکی پیلان کاری خویت پنجینی سر او
1: بله بله
2: ایت من بر اوی که براسی به لوب ببینم یعنی لوب ایتن هموش تکانم با جوانی روز آوردن
1: کاری تو کاتی کاتونه تن ناوپاریز یعنی هاتونه شانهایی
2: ام هات ناوپاریز ام هزار مالبین بله هات ناوپاریز تقریبا پنج ساله
1: برانگ هر او کاتیش ل ناوپاریز داده سب خواندن کرد
2: بله بله ل ناوپاریز یعنی تن سال دوی او ل هفتانو بو هشتای تم چوم مکتب
1: ل تمنی خودت چوی تقطاب خانه
2: ل چوکتریش مون چوم تقطاب خانه
1: باشه
2: آب چوکتریش مون باوکم خوای گلی ل خوش به انشالله
1: آمین
2: تکلیفی که ل ما مسکن تی حزم زوب چه تخوندن و امانه
1: باشه
2: یعنی سال زودتریش چوم خوندن
1: میره دیال ل چه تقطاب خانه یک نوی چی بود ما مسکن میره ل تقطاب خانه
2: تقطاب خانه ملکه او بود
1: باشه
2: لگری خورایی بو کمال مامسام نه مامس نه زن مامسا گم بلام مامسا مهابات من هبو مامسا سیران من هبو او مامس کمال مامسا من هبون خلقی سلیمانی بون لوی امان هوا هر وکو شونی کن هبو شون داری مامسایانی هبو امان هوا آدن دستان به طلب کن هبو تاو
1: باشه سرتای لوی طاو کرد پیمو ها به دوی چند سال کاتونه تا
2: نه مامسا گم تقریبا که لوی ماینو تا هشتاو سی با هشتاو چوار
1: باشه
2: کتیمی پولی پینج شما ورگید کتابی پولی پنجی سرتایی من ورگید ایتر شر ایراق و ایران اون تاثیری که پنجین لیشوا ناپارز لیشوا همه لی من شوا یعنی کتابا کنه شما که بس درس من نخونده پولی
1: هنده گلو ناوچانه حتنا سنوری عربت برو خوارو با اردوگا کانی باریک و نصر و
2: امان او دواتر بو او دواتر
1: بین
2: کلی من شوا ایتر هر خلقه آواره بو ها با حت سیسای غرده و دا سیسای غلی شوا کانی پانک لیو شوا یعنی امان لیشوا اما یکسر مال من باری کن حتی نه کانی کرده کانی کرده او
1: کانی کرده
2: بلن دی یک بو نزیکی سرچنار و شهیدانی سرچنار بو بسی بو با گرکی لسلمانی بس او که حتی پنچا مالک بو
1: لای سرچنار
2: لای سرچنار خوار مزگو تی رحمان
1: بله بله
2: خوار مزگو تی رحمان
1: بو یکی سرچنار و گرکا پی او تی کانی کرده
2: او که حتی شد کانی کرده دی یک بو پنچا مال بو یک مزگو تی بو کتاب خانی تی بو اما حتی نه با حکمی چیش لیو حتی نه ایره با حکمی اوی که کمال خزمان ها بو لسرچنار بون
1: بله
2: ما پوری باوکمانه اون با حکمی او کیم بو ایتوتیان هر باوکمانه او خالو علی اون پرز علی وره ایره بو تو زور زور باشه
1: زور تر او خلکانی که و گلند اجیراون و ان و کو جناب فرمود لیان شیواوا هاتونه تا نو چیکو که خزم کس کاری خو لیو ان نزیګ بشوین بشوین جوره گم ژیانه کومله
2: سی وای کس وک ایس من باوکم خوای ګورلی خوش به باوکم به حکم که حیواناتی که خنی کی بلین چوالی بو حیواناتی که یو حیواناتی فرشتوانه اویش توزه چول بو یعنی بو حیوان دارش زور باش بو پر زگانی باوکم که خوان همین دکتر من لمعمل بون لمعمل چی من رو گمون ایشو چه همون پون پیشنی هر یوان بوتین که باره ایره با تو زور زور باشه یعنی راست شانه کرد
1: و تو کانی کرده مکتبی تیانه بو ای تو چیو کردو تو چیو کرد که هایی تیره
2: کانی کرده این بو که کانی کاتی نیو مکتبی تیانه بو لگل او منالانی او پنجا مالی که کانی کرده بین اچون با سچنار او مکتب اچون با کتابخانی بوتن
1: بله بله
2: یعنی که چون با کتابخانه بودن لوید درس دستمان کرده و با درس و خوندن یعنی من پینج و ششم که سال که لپینج ما هم با حکمی اولی شوان و امانه لپینج ما هم سه سال من لو کتابخانه بودن برای کرد
1: باشه
2: دو سال پینج و شش سال تایی
1: دواتر خواندن لکیو تاو
2: دوای او سال که تمام من کرد حتی نقل کردین چون با سانه یکی سرچنار سانه یکی گرده برزکی پیلن سرچنار تنشتی سرچناره تابخانه کیله بو چون یک شم دیو تاو کرد اما که واسه تخم تا 86 روی لا 86 و 87 حکومت عراق بزور مجموعه بالکه و نصر دروس کرد بزود بشون خلقی او انا قرب ابيب شنو ابيب شنو كوم الغاز
1: بينا وتشكان بي موابنا وتجغرافيا كان يجي اكل و وقتو افرمي بزور بيان اوت اردوغا زور ملي كان
2: بزور يعني تايم با كمان راكيدا بزور او ابيب شنو اثر ما شتا حول كتب دي سان كتب بوني دو سان مود
1: بو سيم جار مال تانغواستا
2: دي سان بو سيم جار مال مانغواستو شنو بو باريكا بو ماي
1: بلا او تريز جيان لو اردوغا ان زور زحمت بو وک الان وک پیداییشی شیتیانه بود بالام سرچاوی کسبتی شیتیانه بود.
2: کاین هر وکو سجنی کی گوره وابو یعنی سجنی کی گوره بود تو حمل کرده بود کسبید ایشی تیا نبو یا اشان حتی تای با ام سلیمانی ها یا اشان بچوتایت با شونی که تیر یا رشد یعنی امت تنانت کمال من اوقاتا یعنی وانه بوم لمکتب بلام کمال گنجی تیر بو بلین لمن بتمن تر بون اتون لبغا ایشیانه کرد یعنی ایشی تیا نبو یا عسکر بو خلقه کهی یا عسكر و خومن ازانین همه گرتو با عسكر و با جش شعبی و با چگان یا خود اوش که ایش یکر و اتوان ایش که اروش لسنمان ایش یکر لبغال معملکانی بغال معمل نسیج و کمال معمل ابو لوی ایش یعنی کرد اروشن ایش تیانه و کمال که زورم لوی ابو تنان که دکتور او با تنکر بو هاو او که شون بو که حالا زود بایی ام تنکی سربان نوشته نبو بولی تنکی و بلو عوستم و تساتی بو که حوز کرا بو لناو مالکان ها اوی که گوی لیم بیتو خلکی او بی ازانه هلا بردم دیوارکا و حوز کرا بو لناو حوشکایا او اوی ام بو کدی تناو او حوزو
1: باشه
2: یعنی سونده که بو هنه تنکر گا ایتر حفته جاره در رو جاره او که بو کدی تا او حوزو ایتر لویا جن بلین قوزه یکیر هچی که کرد هر او او
1: هر او او بو خواردنوش و بو بکره ننش
2: بو بکره ننش بو هم یارو بو اوش نبو وگر سیم او سفر و یعنی بتوانی او بکر اوانا
1: باشه با ام موضوعات پی ببرم لقصه کردن تا چند جاریک باسی باو کی برایزت کرد و فرمود خواهی گره لی خوش بی باو کد بر رحمت شوا
2: باو کم لبیستو حول سویسوشتی هشتی دوزان و هجده کچی دوائی که بر رحمتی خواهی گره لی خوش
1: بی لطیفه یک میو علی را تو پیاوی که برایز و پروردهید و وگوتم خلچی منطقی پینجونو مانه کسایتی کومالایتی و بر رحمو بسوزن لگل دورو بری خویانه حسی باو کایتی لای تو چیه؟ کاتیک 18 سال 18 سال ونیه؟
2: نه 2018 بو ایسی تقریبا حسابی که تقریبا 8 ساله که
1: به حسی به باو کایتی تی ایستا بو ام تمنه و خوشت خواهی گوره تمنت پر خیر که ایسا باو کیت
2: با پیرشی
1: خواهی گوره تمنت پر خیر که ام هستا لگل محبت و خوشویسی و لگل دینداریا چون اکره بلین ببته هو کارک بو چاو دریخی بر رحم و هستی باو کایتی لای تو چی اگینیت
2: والله ای کاغ دکتور نالم اگوابی برنامه کمان بگن باز با گریان برای بکن براسی باو کایتی خواهی گوره همو دای کو باو کن اوی که ماو تمن درش یان که سرفراز یان که سرکوتو یان که قد قد نخوش نبنگل دای کو باو کتوش های شالا
1: خوان رازی
2: بس باو خواهی کاغ دکتور تمن استا سالوه که باو کمر انجا هستکی هتیوی
1: راست
2: یعنی بنگو چان بروی کباب کمر حس کی هتی کباب که الان قلا قلاه کباب که هم زور خمیشتی تنیا
1: راست يعني تو هر به هزید
2: حضور به هزید
1: راست
2: بس کباب کمر او قلاه لپش نما ایت حس کی چند به هزی حس کی کاملا شد اینه بسر توی با حکمی اگر برای گورج بید با حکمی که ام لجن اکش بین خم خور بین ام جمعه ام یکرتوای فیر کردین خمی خلکی دور خوی
1: راسته
2: تو برزد لحنه خیرخوازی خوای گرو سر کوتو که اهده که گوره لسر شانه چند خمی خلک خوی ای خمی که سکارکی خود
1: درسته
2: من دایک دو برایتر دو خشکیتر کمال مامو آموزا که من باوکم شش برابون کمال پور بلین امانه همی اکیویت هسته شانی تو کبرا گوری
1: راسته
2: اینجا براسی هست اکی کچن هتیوی
1: او کلینا که پرنابیتا
2: من لرادو یعنی پیش وفاتی باوکیانم زور بکم یعنی اچون با پرسو تعزو شتیو ایسی ناتوان ایسی یعنی لیره مالتان ها و مالی تو مال سفامی وان او بکر درم ناکن براست
1: یه خواست سلامه
2: هر فریا که بچم با
1: با
2: پرسه لبر اوی او من بکاتی باوگیان ما بو خوی اروی لگه کورکی براما ایتر بری همو مانه که بلان هسته که حل لکش سلانی کمالاتی اکوا حل پرسه اکوا حل همو کشکان اوا اونجا دوای نمانی باوگیان روحاری تو بید
1: بگمان برپرسیاری
2: دیگه وقت ازیشم کردی ام یه گرتوای فیر کردین ایتی ام یه گرتوای فیر کردین خمی کسی که زور دور اخوین خمی کسی که انجاری وای اگدین بدیار حواله که لدوره که خومنه کسی که هنی خومن که اولاد تیر خمی هم بخوین براسي زور سودي
1: من نميزم إحساس أنا دروس كم بو برزت كاليرا كفرميس كفرميس كي توبينم معذرتم هي ودوالي بردنا كمو إن شاء الله خواهي يورم أمانا فرميس كي شايتي جوان بن بو برزت و يشيك لنشان الزور باشاكان ودل خوشاكان بو باوكي كوفات بك براسي كوركي صالحي وكو برزتك لدواي خوي بجي هشت بي دعاي خيري بو بكاو كردوي شاك لريتو بو أبرو من أهل لرو أم بابتا قزمو بوي برسياري أول لبك ما وصعب الباقي بيني لقى القرآنات شونا أو پروردي كهاتو أو شخصيتي كهاتو أو دامو دزگاني كهارتيا كردو درسو دورو أسره ومانا خودي خود استا پيواندي لقى القرآن ورجانات شونا
2: جا والله هلا خزبر أم كاكتول من أوي كدامنا و ختمی روشانم هست یعنی
1: روزی
2: یعنی بلم نکوی که هم روزی خب بلام کدام ناو بله ولی رمضان که آمان الحمدلله او ختمی که دعای انسان بلام به برداومی من خم ختمم هست یعنی ام جالی
1: که

0: حکمی اوکی نگین زوربی ختمکان ما صندل خامن دیا
1: بابی ما با سالکانی رابردو بپرس ما صعب باقی لناو پاریز یا لپینجوین یا لباریکه یا لکانی کرده لکیو ام هستی کاری اسلامی و بودروز بو لکیو تی کلاو بمزگوت بوید لکیو کم ما مصاد دستی گرتی شتیکه کبیر ناچه تو همیشالی اما مصایی که کم جهر دسی گرتم هنام یناو اسریک و هنام یناو جمع و هنام یناو کاری خیر و ناو اصلاح و ناو پرورده و اما موسای هم خیره گورکی برکوتوا هم لایه مج ناصره تو براستی
0: والا دکتر یام پسالی
1: گزو حکایت اگه تو لکی ولدی دست بیکا
0: یارمو چیرو که من همان ازانی که کرد لگه دینداریا لیک جانا که تو
1: راست
0: شن راو امش الحمله که همان حالی کمان لبن مالک مسلمان و آنو بین من باوکم زور زور حزی کرد که باوکم زور زور حزی کرد که بلین همو کسی حزی که کورکی ببی بملا بخوینی لقران لدین شهر زابد باوری که حتی ناو پاریز لگل خانوکانی خومانی که خانوکان من چاکر که کرابوه یکسر او خلقی او چنده مزگو تکیان بروس کرد
1: ماشاءالله
0: یعنی او جوان لبرچامه مزگو تکیان دروس کرد پیش خانوگانی خواه مزگو تکیان دروس کرد نه مزگو تک خورایی حل لو ماموسای که بو ملای مزگو دبو ماموسا احمه و کرمیان پیرود اوانی شر دا گیرابنمه و هر خزمی خوش مامو یعنی حوصری پورم بو خوالی خوش به رحمتی خواه که یکم درسی حنجه مکتب حجره او پیوتین کمال منال بوین که همان بلین لا پین سال و شل سال و حو سال که یکردی نوا با بیجر بی الف سلا میم سلا بوا دسمان پی کرد بلان ما موسا با اسلوب کونه که پی اوتین که زود بدتون بی خوالی خوش به خواه باور که طول که پی بود طولی تر بیتر هیا دو متر بو اگن بی هنامی بس بوی تو غلط که لید بدا یعنی زور زوریم لو ماویا گنج پیابو گنج پیابو ام منالانا ازانی که لو چه بند تونو تیجی ما مصال لگل یناره و هر و بوی که کومال خلق بو یو که اگم منالانا بوی نمزو که با اشتش و بداخل و کومال خلق روا بیده کاتو ولی ام منالا بوی تمزگو نازانی اگر نیه تمزگو حل درو چنان خلق بوی دانشتو بی با
1: راسته براشونی که خلا برو
0: براشونی که خلا بی با ام گنج پیابو بودی ما مصال منالانا با دزمن با اسلوبی که تازه درسی پیوتی یعنی شته خوشو به گرم رمضان بو یم منالت منال اتونه روز به همین بو درس کی بو نه بو سانوی بیانی
1: باشه
0: ام گنجا بنای بلم استشما ولت منا استشما مسامو یکم ما مسای بلم حرکت درس بو نوم او ما مسای بو که حاج سابری حاج ابراهیم و دیوال زور اسلام بو هه
1: راست
0: ما مسا عزیز یکم من ام گنجانی ام منالانی نه ما مسا اسلوب اسلوبی که خومنه درسی پیوتین باور که او کارت رمضانان بون نشربت اگیرایه ولی سطل گونه گوره ها ام هاو سعانو اوی که بلین ایواران پیاو بطمانگانه هم خوابانه ام هاو سعانو بای گرتین و بای هر دل من بمزگو خوش بی یعنی تامی او شربت ها
1: ای خستن او چالاکیه که او که
0: یعنی سش تامی او شربت ها هر یعنی ما براسی لو چه رو بیانگه انجا ای بردین ما اونسا بردنی با راماسی دو سجار با او چمه ناو پارز یعنی جایی که با دروسه کردی که حس که پیچی تو مزگو حس لو یعنی او
1: یعنی شلکه که نمه او را با چاله
0: چی با یعنی او ما اونسا و بلان لگل اوشا یعنی هین هبو تحدیه بو لبردم او پیاو برزه که او که ده گنجه بو لبردم یمشا یعنی اما تنان خلق پیانو اتنا هم لکو ها ام کسا بس با باوک میانو با مامکان مانیانو که اکم می دیرم بلا ام گنجا اما حزبی دعوه او که ده تازه حزبی دعوه دروس بو بو او می دیرم بلا ام که حادث سابیره اما سر به حزب دعوه تازه شورشی اعلان کرده تازه حزب دعوه درست کرده بود باسی اخوانوشتی و خلق نیزن وزیر من سر به دعوه میدین یعنی ابی انکان بشیع اوانه ایتر لیو او فیری کردین فیر مزگوتی لا خوشویس کردین تنگی و یعنی پیوندیش ما هر بولا گلی حتا اسوش پیوندی ما ولا گلی خوای گل تمن
1: خوای گل دی قبول که ان شاء الله ما نمونی گورن ما مصانه که زمان یک عدسی خلقان شان گتو اسش
0: تو 82 83 نه پیش چای خود کاراکتر
1: اسش ام کاروانه هر بم نیتانه و بم همتانه و بم دل سوزیانه و ارواتو خواهی گوره پایدار یعنی که ما هم صاحب باقی اشاره تکه ما هم صاحب میداله که چه برنامه کتن
0: دکتوری ما کاته که من خوام پخش کم دو
1: اصایی
0: اصایی
1: باش با که من پرسیار لیب کم باسی پخش شو

0: برزت تمنى شي برخيرت لناو راديو يغرتو وهروها دنجي يغرتو راديو سليماني وهروها سبي دي فيما بخشيوا من امامات جالو همو مقابلان تاني كبيشتر بو برس مان كردوا يا خود دوان دو مانا ما صعب باقي للراديو ويا دوري كان شي بو خوشي ونا خوشي كان شي بو او هين مدرو لسر برزايك او سيري او تمنى بك ك برهت كردو و اسام ام تمنى لاي خواي قوريا و محاسبه ما نكال سرها مشتكي بلام كاتيك تو لناو دامو دزگايا كا ايشا كيت لناو رخراوه كا ايشا كيت لبازاره كا كاسبكاريا كيت شوين بو شوين اگوريت هندك شته قتل بيره ناچهتو هندك شته هستكي اما كولكي برياردانا كلا شوينه كا كاربكي يان بردوامي بي موصعب باقي بموابي لصالي
1: من نوتو ليك سينو هشت هات من دنيا قلتو رادو سلماني
0: نوتو هشت
1: نو هشت كوكاتا أما مصاب ميدي حازريا لبسراوي إدارج بو لبسراوي هنريج بو إخراجج بو
0: باش
1: من جامع مصاب إخراجم كفيري كنو ما مصاب ميدي يعني بو زانيار معلومات شو
0: بو يكا أما مصاب برز درشوي لبرو ما مصاب كوزور باش بو
1: الحمد لله صفاز
0: بيقو ما من أبرسم ما مصاب باقي کسیک بتوانه بون زیکی 30 سال شونه که بمینه تو ابه هو کارگلی چی زور گوره هبه که لپشت معنوی لو شونه یابیت یان اوه شونه که خویت یادوزی و تو یا خود بفعلی کوملک پیام و مهم هی کنابین رید بلا مسی پیه کری تو او ازمونی که چشتو تا لکار کردن لمیدیا اسلامیا و به طیبتی لدنگی گرتو لسپیده افیما کتایسا کسایتی که جوان و سنگین و بنمایی که کولکی که ام دزگایه بوید
1: نه لزور سپانس
0: چی وای کردو ما صعب باقی بمینی تو بو ام تمنه و چی وای کردو بلین هندر بو بیا بو اوی کبر دوام بی بگو من ایش کردن دایمه زحمتی تیایه بر یکوتنی تیایه بر زونزمی تیایه مانه بس یو از مونم بو بکر
1: والله دکتر گان خود فرمود کار کردن لرا گان نا قرصا بتایبتی لإخراج شان لهنریا زور قرصا چونکه هچی او برانی لهلا باسوانو هلا شوفير برزگانو حد لهنري وهلا حوالو هلا تحضير وهلا حد شتوكي كان سرنجاميتو پخش
0: راسته
1: لپخش ورو اگه خوانه خوازي نجبه هر همي زخت وگليوشتگه لپخش كده
0: بگم
1: بلام وک خود فنمي باور كم من خونت يا دوزي وتا ارامي كم تي يا دوزي وتا يعني حس كم لشونيتر نيه يعني او آرامي و خود دوزينه و كالير من بنيما او خوشويسيا او محبت كالير بنيما بوت اوي كمن بتوانم بردوام بو ما بسور سال و يعني روشه نبو بتاقل باور که اگر روشه لشونه اكتر بتاقل لشونه ايشه لشونه اك بتاقل متوم هاتو متو ليرا مرتاح بو متوم
0: الحمد لله
1: جمل باب نامه اكي برز گرتوا جمل و تاني ما مصايا گرتوا يعني بوكو كدانشون بديار وكو گوگره جمل گرتوا اسفاده ملي گرتوا خوم زور زور اسفاده ملي گرتوا لحمر رو كانوا كمني پيگانو امراده بلام اوش منی پیگندو و براسی خوم لناو رادو خوم دوزیو دو ازانم باقی که یا ولی او عبدالباقی ازانم عبدالباقی که یا با های ام رادو یا براسی اوات سرچاو الهام بوی تو بتوانی 24 سال بردوامی لگل یا بروی لگل یا ات تو لواز لوش بینه بکو خود فرمون لپال اما یا خوشویسی کرمنده کن یعنی کاملا کارمندی برزیتیا که هر همی خوشویسی و که برای یک کشش معنی بید بسیش تیگه که راسته لوا چه بانم تو بلای زور جالیوه با لخوشویسیم با رادو که لوا چه بانم لبرزیش توزی تو رو بیتم لبنایی که برزیتی تو رو بیتم بس باور که لخوشویسیم و با ایشکه با رادو که یعنی اونم خوشویست و اونم حسم کشتگه و مین ببه با او با براسی بس خوشویسی و خودوزینه و خون با که لم رادوی بوی و توانی مبردان بود
0: خواهی که رو تن قبول دای ربی انشاءالله ورگیره ویلای خوابن هر کلمه که طیبه لم رادوی و ترابت بگو من پشکی گوری بر ایو آگویت
1: دست خوش بیا خواه که اگه توریان والای زور سپاس کم براسی من که دو سه جار فرمود من خون بوا نه ازانی که گویل تایتل که اگه دعا بزی ما مستاو اندازیار و اوانه که پیت اوتم ام جار زور براسی خون بو اندازیار و ما مستاو نه ازانی بوی هر نه حتم خزمتی دستان خوش بیو
0: خواهی گوری سر که اوتم شان از یکیم که یک اگه برنامه کن لگل ما مستاو خون من ما مستاو باقی بو بشه اگه بلو وفایی که ایمه بتوانین لصفتی ام برنامه هر وایا بسر کردن وی امام مصاورا و عزیزانی خومن ام خوش خبر رزانی لام برنامه
1: اندونی لکم کروشم ببوده اگر ببیت و کم کرک با برنامه که برزیلیم ببوده دستم
0: خوش من بوده امام مصاورا
1: دو اگر نازل امام مصاورا دیجا کن
0: بسرانی عزیز خوش شویست بناچاری برنامه که کتا یعنین لبرکاتی برنامه که سواسی تایبتم با برای برزو ما مصای خوشوی سوانسان باقی آمده بونی لبرنامه که با زور بپیویستم زانی ازمونی جیانی بشک لو خوشویستانی که تمنی چیم بخشی و بدا مدزگایی که خوب کاری که جیاواستر لیره و گفتو گوی بکین ما مصای باقی زور سواس زور قسمه و که بیکو
1: بیکین
0: مو دوای برنامه که پیکه تا دیدار اکتر تا دواندنی میوان اکتر بخوای بالا دستان سپرین سپرده خوابن موسیقی

0: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه پیشکش تاکریو جالانه با توشبروی پرجت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میوه خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوایو ازمونکا و روزگاری پی جیوایی وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه
1: شمال دخيلا امانا امان شمال دخيلا امانا امان هر سفرت کرد رو به هورامان بارام گله فره بوردی سرد هواراو هانوا گردی جک پرکونی تاو منوه ویردی کونش احیا کروه بنامو خوای گورای گوشگر عزیز و شسیاکا و برنامو جالانه سلام و خوای تاونه بو نوش حال میتنی برای و شویسیم کاغی من گلپی جا برنامه وی تازه نبه میو خزمتا پا همیده که درفت تابو گوشتا جا برنامه که بو برگو بابا تکیچ ما بدلوش می عزیزی بانی فرمادی

خوشویسم یوج آداب جوانو کلتوریکا کومرایتی خلقو هرمانی به تایبتی مشمی هرمان برنامه که مای مسلو هرمانیا اینا با عام جه کردواریان حرمتو گورکا جوی ما گیریان حرمتو که زیاد جه پیویستی سپاس بخوای به تایبتی جه محال هرمانیان کسی که ملو عمرو کسی که بو بر شرمه کسی که بو به اده و پیره خزمتی وی یک جار گورش کریونه اداش یونه چا کولا کسرکیا که خیزانشنه پیگامانو و ادا گردی ممزانمی چند بر رحمه و مهربانه نبرابر به اولاد و نوکاش زیاتر دلش سوچونه پیزار لکاش دیاره پیغمبر خوای صلی الله علیه وسلم فرموانش رضامندی خوای پروردگاری رضامندی الاو تاتیا جابا تاینامی ججیانه نو تاینامی خزمت شانه بیدلشانه کرمینه و رعایت شا کرمینه و تنانت که حضرت و ابراهیمی تاتش و تمزنده که بتی درستی کری خواهی گوره جه قرآنی مبارکه نباسش کرونه فرماو اگر آو تاتی ویچ بنا تاواچاندی واچانی سر و راو کفری بیدی شمه بیدنگی بیدی براورشا و اوفه و نواج دی و دنگی برز نکردی براورشا و مشوم هر با گوشی شاکرمی چانینه که خزمت شاکرمی اگینا پیشتید که کفری گمرایی نه بلام تنانت اوف و نالی و هاواری و جدس ماو و جدم و ایمو نجنوانی ابو سعید و ابو الخیری پرسا شاشنه ای نامبانگه ابو سعید ای سوزا خاصه ای گوریت چکو دست کت ابو سعید ما چو شوی آدم دواو آویش کرده چند دقیقی وش خوانه تا آوکی ماورده وقتی کلوانی پناشو دیم آدم ورمی بردین و تینه ایتر من نیشتانی را جپال شد لم نما هایش کرو یعن خبرش کرو وچو انا اوکیم پیار دینی نیشتانی را تا وقت ادام ویش چمکش کردی و کاتیو کاسو اوکیش جدس من دی یاوان چش روش دینه واتش کوری شیرینم یوادارنا نام بانگل جیهانگیر بو عالمن نام بانگل دنگی دوه بله عزیزا پاکی ماشانی دعاو الاو تحتی قبولنه با حال دمی کاری و کرمی کار

تاتکی ما دعا و نزاو خیلی ما پیکرا تاوکو پیساب و سعیدی نامبانگو خاصی ما و صالحی ما حمله خوای گوره و بنویسیونو صالحی ما حمله خوای گوره و بنویسیونو حمله و خلقی چو انشاءالله یا گوش گیرونه.

0: وشویسام برای عزیز ما که سید رحمان محمودی جه روشالاتو جه دگا جوانکو خانگای سر به شارو پاوی بخشان شعر شاهنو جه خزمتان مجنومینش چنی سلامی و سپاسی ما به برای عزیزی ما که سید رحمان محمودی جه خانگاو پاوی
1: ای شوی ممرا ملاو نیو ورگنو رو بو وجا کور رو کونی موانی رو برو نو بو وجا دارو سیدا و ری موو سیپا کلاو ری هرمدا جا حلیزو تا سواری پر کریو دو بو وجا ایسا من ماننو هر نیمه من ماونیش نیان صو منه من ناو نمیجو آی منو تو بو وجا سیورو بلوا موانی باوشین و حامنی گر نمگنو کو و هاوریش هر جلو کو بو وجا میزره لاشا کلاو دست مال مگنانی سران زنده بو قیخا دگا پر لالو مامو بو وجا میگل کوتین کورو

لوره کشا ورگکان ورگکه توپا سره کوره با یویو بوجا شیلیا گل برزلنگو ورکمر وشکو بین باشنو میشیاوی خیزو حفجو شو بو بوجا کزکزه چیلو سرو هیلاموینو روی می ای گواره بان بخ کش پرج ققبو بو وجا ای سواره رم کرا مگنان سید یو بیو ای سواره رم کرا مگنان سید یو بیو نوبت ایچ بو جرک شارش بو بو سو

Azîza xoşewîsta carê te silam tam nebû. Ême hemîşe dil û rohma înarela û hewramanî azîzî û awedanî û girdîma pinema weşa hewraman awedan bûye. Îsa kevîn mêne xelk û azîz û weşewîs û dega û dere û merê qolê şawir malênî dest çakirdin bi awedan kirde û degakêşa. به هرمتی خیرخوازاو کسانی دلسوزی جناو چکنه قول شاور مالینی پیانه که جاری تر درو مری نامش گلو دلی ناماو دگا که خواهی گوره سروشتی وی جوان و زریف و یک جار دولمانش بنبخشینه و ایسال برکت و آوی و تقای هاناوکاش بنبخشاوه ای دگا چه پیسو باقی دگا یکاتر و هرمانی برو آهدانیش واز بونو خلکانی پی لذت برده جسروشت و جوان و هاریش و شنو شمال و پاییزیش و تای بدمندی فصل و زمسانیش لذت ورگیرانی و چاستروشت و جوانه استراحت ورگیرا خلق کملو درو مره سرسان بو پاگردو مرا که هنی براسی یاگی ونه پیانه مشیو کری نشبیاگی و گشتیاریه تمام و خلقی روش بنیاونه پی تماشا کرده و آدیمنه سرنج کشه کسانی دلسوزی هنی چاگوشا ماننا شورو تنانت بیجگانه که کارو کسابت چابردن واگه و رکلامش پیکره و به سوشیال میدیا و هرچی دنگ شابیا و هناسی شابیا و لاو کسی وی زیادتری قصوری مکراچانه که حزو خلیا و میر شاننه ساعت زودتر آودانی و زیادتر رو کرونه دگاکی با گردی ما چند برمه آج و رکسا گردی ما جای گوه ماوه انتماما وشسیای ما ایمان ما باور ما بخاکو وطنو زیدوه ما زیادتر و خواستر کرمینه و بتامینه آنکه پنما کریو کرمش آنکه چنما میو چنما بیو پی هورامانی کرمیش. یوجه نرحدکا آننه که جا دورابانو هورامانی بعام خازنیا. هر جا خورمالو تاملی پیشا روشکو تویلی آودانی تماشکری جا دیوشن چوار سال جاریو پینو پارو کریونه. ایم جاریو تر دنگ ما بسمی دنگو پارو پارو دنگو آشو فیره برزاو آها مواتیا که هاموشو کرانی که براسی فره زحمت و اوتومبیلی منو فره زررمو و سیارکا و فره و خلکی که نابلا مو و تاسو چالو چولیه رنگا جاری تر به زحمت رو کرو و هورامان اینه لعینی سلبیاتو و نرینی خرابو منطقه هورامانیا جا دورابان جگرچی وی ضرور تره چون که ارو سواس بخوای با واسطه اوتومبیلی و رایکی نزی که بینه و اگر کسی و جشار و سلیمانی شو بیرو بنیو هورامان به ساعت و ساعت و نیم میاو بلام وقتی که میوینو آن جاده و راو بانشا زحمت ها جاری تر دو شوانه و خلکانی نابلا جاده کشاور نیا پیس سایقه کاوی ما گنانه اگر دو تاسا و اگر دو چالا براسی حیف که منطقی وی چامنه هر آن هن سروشتکش ویش جوانه خواهی گوره ویش نعمتکش بخشینی جه تافگو ظلمی بگیرش تا آوی سری تا گردو یاگه کاتری من مگرک منیا گردو نامکادو شاروچکو بیاری که مملکتی وی سحراوی افسوناوی براسی که ایسه گردو عالمی نخری که دنگ دانوشن اینه گرد خوای گوره ولی گرد چیوی منطقی وی جوان و سرشتی وی پاک و آوی وی هوی وی صاف و پاکش بایم بخشان و دومیش خلککویش یاگه دستش دیارا بی گردو آبا خوبا خاتیه اگر دو میوه دیما اگر دو طلانا معماریه که هنجه هورامانانه اینه پاسش کردن خلقی روش بنیونه و اگینا لعنی خزنت گزاری بداخو متابتی سالانه و تمام فراموش کریانو هر جرابانه که گیرشتا گردو بنکو تندرستی و مکتبو چوکاتری خزنت گزاری نبی دکتوری پیوستی جه خسخانه کانه نبی امام صاحب سپوری جه مکتبه کانه اینه گر پاسش کردن خلکی وره وره
پاییزه ما به بونو مکتبی و طلبه و بونو نوشی و عیاده و شاروچکو و تویله یان بیاره یان یا گیوی پیسه بلخی جیا بازانی مجبور ناچاری پاسه شاپنه کرو اگر آنه نبیه خلق چی طلبش بارو رشارو بیو یعنی و گیرو بکری هاو مصروف و خرجی وی زیاتر بارو نکولی وش بداخو تنانت بعضی و یاگی ماهنی که ماموسا مزگیچ آمدنیا بیو دگا کوشن خزمت کرو چجانه که دکتوری و خلق و منطقه که هچنی رزیم پتامن ما بس ما گر کزنیا پچنی یعنی چه که ماموسا آمدنیا بیو جده کوشن خزمت کرو اینه پالنر اینه دافع یعنی اینه که هرامان چولیش پا دیار بو ایمه با بیمی پیدر آمار که ایسه بناغو آودانی منیا بچه تاسو بچه حسرتی و میانی دی حیف ایمه ولاتی و که آودان ما کردنو دی یری دین ایمه جدماو را پاری نکیو تا ایسه خرچ کریونو هرچی ما بین چاگ صرف ما کردن و ایسه بینازو جیاش بازمینه همیشه هورامانی عزیز ما هر آودان عزیزا و شویسم چگنه و پیجوره به گورانی اوشکو که زاهد نوینی سوزگیان میمینه کتایی ودمایی برنامه و آرویچ ما سپاس به که گیمون گلپی دوباره جه خزمت شنه که زحمت کشو و سپاس به شمی عزیزی گوشتا جه برنامه که هن و شسیایی برای تا کاروان کریم تیولایی جاری تر قبول فرماو دی تا برنامه تر خواهی روی

0: Ama çi ya? Çi ruada? Alay dünya halgarawa tawa. Kim agre kujanda wa? Kim agre kujanda wa? آخر ام آگره هزار سال نکو جاوته و
1: ای قرائشی اکان ای قرائشی اکان امین اکتی و هب هاوسری عبدالله کری عبدالمطالب قریب و ای قرائشی اکان امین اکتی و هب هاوسری عبدالله کری عبدالمطالب قریب و
2: محمد بله محمد ناوی عنی محمد تا سپاس کراو بید لسر زوی و لآسمان خدایا بی پاریز خوایا لدجمنانی زوی و چاوی حسودکان خدایا بی پاریزا خدایا بی کرگوری چی بریز و باش و پاک ای خدای امالا

0: روخی سردانی امینت کرد؟
1: بلا سردانم کرد بلا مشتی سیرم بین و شتی سیرم بیس
0: بام باز که روخی
1: ها امینه پیوتم که کاتک لسکی دابوا روناکی و نورکی بینی و لیوی درچو کشککانی شامی رونا کردوتاوا پیشی وتم او کاتی لسکی دابوا لخوی دابینی ویتی کسی کاتو بولای و پیوتوا ای امینه تو است سکری بگوری ام امتا کاتیک هاتا دنیا بله پنات پی اگرم بخوای تاکو تنها لشاری همو حسوده لهمو دزریجی کاره او بنده کی سپاس کراو گوره
0: رنگا و خوی بخوشک کم
1: دیسان لخوا پیانو تو نای بن محمد تا خلکی اسمان و زوی سپاسی بکن اوی جیسر سرمان براکم کاتیک لدائیگ بو خطن کراو بوا پتی ناو کیشی براوا
0: رنگا و خوی بیت خوشک کم او پیغمبری چاوروان کراوا تو دلتن گی؟
1: نه براکم اگر خدا بیاوی هر واده بی او ویستی خدایا
0: راست خوشک کم او ویستی خدای اماله
2: بواش لجاوی ای کاهین
3: سوند بخوا او خویتی خویتی پیغمبرتی لنوکان اسرائیل و رویشت بو نوکان اسماعیل بس فتکان ناسی موا موری پیغمبرتیش لنوان شانکانیتی دلخوش مبن ای قرش یکان سوند بخوا ام من دالت دست بسر تناگری بجورک دنگو باسقی لروشالات و روش آو پراکات
2: بیدنگ بکابرا اگر بو جورش بیت او فرمانی خوایا رگری لفرمانی خوا اکید
4: من داله کی برکت داره ام کری عبدالله ای عبدالمطلب شوی را بردو مکه و گماش خلیک گری گرتبو سوین بخوا ای عبدالمطلب ام نوایت خاون پلو شوکتی که گورده بید من وای دبینم او پیغمبری چاوروان کراو بید دخوازم خدای ام مالا بمهیلیتا و تا او دنیریت
5: بارک الله عیزی بارک الله تو گنجه کی لخواه ترسی

نراوی پروردگار من پرورده غار رونقه که گندو شار من شنی بهار امشه پول اتوی کنار صلاو لتو هزار هزار هرچی لبانگو قامتو نو جاناو دبریتوا دلان من دحویتوا خمان لبیرده چیتوا بوی که مولود دیتوا کردستان بوی دشنیتوا هر وکو با پیران من استاش وابستین پیتوا ای پیغمبر دست من لتو نا بیتوا و نا بیتوا تو پیغمبری خاتمی نگ بو عرب بو عالمی قلاچوی حسرت و غمی بخشندی ببیر رکابر تو خود حاتمی حاتمی الله الله چند لای خوا خاطر جمی تو شمالی بربیان و سمفونیای خوری چمی بو منی کرد ناس ناممی تو پیروزی ام خاکمی شانازی مسر کردمی تو تکل بترپی دل و هناسمی تمنی من رگایک و ای پیغمبر تو دلیلی رگاکمی هر کسی که توی خوش بوی لگل ناوی پیغمبرا صلاوات در جیل دمی کچتری دینت هل درا چند نتوی کرده برا کشو هرای هزار ساله ولان را عقلکانی بو تاو درا زانست بوی نوری چرا جهل و نفامی لا برا امتی که رت بلاو بو دست رنگین و تازلاو بو پلک زیرینی حتاو بو خیر امه هرمایه و روش پالی ندایه و رشته اگ بو نکرایه و هرچند سیجار اوق کرا بلام لتختی زویده نمایه و زور را چنی و هستایه و لم دوائیه دا نخوش کوتین تخد لجگه دا کوتین نا حزان دوریان تنین چالی مریان بو هلکنین و ها تنگیان پی هلچنین بوین برغلی بردراو هر یک بو دربنده براو استاش نوی ابو لهب کول درکمان بوده کشن عقبو امیه وک اوسا بلالکان را دکشن دنیا بوته جنگلستان.

0: هولندی اصل هولندیه لورقی هولندیه مرقی هولندیه اوشی وشی هولندیه شیری سروشتی و خره
1: هولندیه هولندیه امشی هولندیه
2: دانه یکم بری بیم مالا بیم خانمه هولندیه هولندی
3: ایوشم بید شیری سروشتی و خره دیری یورویه
4: Melkpannen wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Kagafoer Sabri Khan, Nana Lao Aftau Khan, Mama

0: kobrin curiani Ovliu la peitra Harciyan relera Seru bata mu verdiera Ba
1: Mahmud bas Bas bas bas Mahmud bas bas
2: Me kerbaçi sevan Seru surinca Sabah tu sovyan La nu yek çaza La meseleyi verca Ama ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud cey mitmanu hasti hamwana blana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas Mahmud bas bas
4: عزیزان و کریارانی امدی هولدینگ اگر تنده کینوا کو ایسی فروشتنی پکان مال لسوی ویووا گورایوا بو شویکی گورترو شایستتر ریگ برمبر درگای پاکی هواری شر ایسا بوزانی لسر پروژکا مایورکا روف میروانوسو پروژکانی ایم تاورزو کورس تاورزو وای آورز لگل سنت بازرگانی سوی ویو لوفیسن یکمان پیجوان لدکی مدی ایو بردوانی وستانی کاران وای کردوالی ربین تا همو راسان یکتن بوب کببن بخاو مالی خوتا نشانی نوی متمنا برامبر گای پارکی هواری شهر ایم دلدینگ بنیانی دهاتو سلیمانی
5: کاتج بسی با کاتی هری کردوسان سپیدا اف ایم
6: هفهاتو چاپی کوتن بود راندنی 205 لحلب جا دست پیدت کش جنگی امریکا در روش لاتین آورا بغداد مکانی کارک تلیکوم دخاتو همو جور مالا کردنه کش بسی مرتوه قدقه دکت نایی خواهی گبر سلطان بیت فرمون حوالا کن تشکشکین هفتاتو چاپی کتن بودن اندنی 250 کس لسنوی پرزگی حلاب دست بدکاتو لیجنی ارمانی راشان دست بچوتن نگل کندی دندکات سلاویک لیجنی بالای دزراندن نحلاب چبلای کدو پشدو مانگ لبینی کنین فرمی نزیکی 9600 داوکر نایی 560 کس لیسیستمی خالبن کراواتو برای رفتیتو لیجنی انجومنی سدانی پرزگا کبت با انجام دانی چاپی کوتن نگل او کنا وگ دو قونا باری کرنی 250 سکا دو ایتین چاپی کوتنگان برای فرمی نایی کتایی 150 کسی که دمسین لیمیدیا کناو باب کرتو دستیاندن و پیوندکان ارانش مالک لبنکو پیانی کمپانی پیوندکنی کورک تلیکوم لشرختی پیتخ داخل دستی راگن و پیوندکان راگن روکی کرده پشت راست کرده تاو کرکا انجا بجه کرده برای خسنکا جمالک لگو بنککانی او کمپانی دست بغدا گرده تاو همون جارم عمل کردنی کشبو سیم کرده و قد کرده راندو را کارکان داخسی سنتری فروشنی سر کمپانی اکی لناو چهانی عرسات شامی فلسطین و منصور تاو گردشگل داخسنی اوسی سرکی کمپانی اکل چی جادریا شبا امده بونی تیم پرکانی دستکو با هم دیکل دستگاری عیشی نیشتی منی وزارتی نخورای گام رکوتنی گورینی مودی اتومبیلی سال بها کردن لا یکی کراته یکی تشی دوم دکتر من میرانی برو بری کی دیوانی وزارتی نخود در باری خو کارو لتکانی امرین مایران دوی دراز کردن همواری رن مایرات شواردی سال

کز ناکرله تو چی خو پیشاندانه که یاله سر بده صلات تو چی مثلا ما نگری علی که که جان جا کوری خو بوب کم به قربانی کی خلق تو چی اما که یاله به خادس کی لپشتوی اما همو شی ده صلات که بو چون که جولک علی فرق تسد اگر اتیب بی به سید اگر اتیب بی بده صلات در بسر خلق وا اگر اتوی زوری خلق مترسی نبن لسر تو مصلحتی تو کرسی تو ده صلاتی تو ورا تفرقه بخره بین خلق وا والله یا سوایا يسر ريك أم دا صلاة دارة علمانيا نكاد حكمي أم ولاتاني إما أكن همو يعني بكردو عربوا هر همو يعني لسرم سياساتي فرعون كاركا خلقا كان كرتو برد كردوا لروي فكروا لروي بوتشونوا لروي دينوا وربزانة چن آرائي دينيان درس كردوا لجيرو باري اياتي وإخات بازار وسوشال ميديا وكنالي بوغر مكاو حتى دواي بوي اوان ديتر إما كهلو شاوين هلو شاو تربين اوان ديتر إما كتفرق من تيايا تفرق من زورتر تيابي چون که او استفاده لیکبونی خلق ناکا استفاده لیکرتوی خلق ناکا استفاده لیکدنجی خلق ناکا استفاده لکرتو پرد بونکا هر د صلات داره ملتکی خوی کرتو پرد کرت او اخلاق دوهم فرعون صفتی یکم علا فی الارض صفتی دوهم وجعل اهلها شیعا بوی براستی من بچاوی خوم خوشاهیده چون هموشتیک ابینم والله ریگ ام سیاستش لم قلاتی خومن وله توای ولاته گندل کان ابینم د صلات داران کار لسر او اکن ملت کرتو پرتکن ملت حل وشینن ملت کن به هزاران فرقه او پارچوا بو هیچ کس یک نتوانه به بدوان یشک به بدوان دوان به سیانسیان به بشوار هتا کو ضرری لسر د صلات کی او هبه صفتی سهم فرعون ک خوای گورا فرمی ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا يستضعف طائفة منهم سبحان الله سي أم صفتان القرآن شن حكيمان بدو يكاي هنا يكم صفتي دا صلاة دار بعلابك يكم صفتي فرعون أبتو دا صلاة هبه خوبة قورب زاني وخلق ببشكو لب زاني كأمت كرت صفتي دوهم أتواني بكي كخلقك كرتو بردكي وصفتي سيهم يستضعف طائفة منهم طبعا خلقك كردوتا طائفة خلقك كردوتا بارشا بارشا خلقك كردوتا جروب جروب بوي هل أسي چي أكا لصفتي سيهما يا لمرحلي سيهما يستضعف طائفة منهم عنجا طائفيك بشك كبقسيناك بشكنا الرازية جا أو بشكنا الرازية جا رواية ملايكة جا رواية ما مصطايكة جا رواية چيني چي مسقفنا وكومالقايا للرجنا منوسانو لقلم بدسانو هتا دوائي أم چيني كناية تجرباري أم دا صلاتي فرعون وأم سياستي فرعون وهمو فرعون كانوا يا ضعيف يكا شلون ضعيف يكا بوجور ضعيف يكا ك اگر پوست شي هبه لي سنتو اگر دنج شي هبه دنگ کي ابري اگر زور چالاك به اي گري اگر زور چالاك به بشتي زور به معنا بد سالو 15 سال سجن حكمي ايا اگر خطيب کي باش به فصل يكا يا مزگوت کي چوره دي اياته بشوي شي گشتي او کسي کله گل ام سياستي فرعون نانيا يا ضعيفه ابي ضعيفه ابي بشكوله به تو ابي دنگ كذبه دنگ لاواز به دنگی درنه یا بچکوله و گرماله به بای کس سرسام نبه پی بای صفتی سی همی همو دا صلات داری که فرعون اوه که یستضعف طائفتا منهم برو همولاتا بناو اسلامیکان و عربیکان و کردیکان بگره والله سجنکان یان پر لو دنگانی که دنگی آزاده او سعودیا که خلق بررمزی سلفیت و بررمزی اسلام و اوه ازانه بدیان و صدان بانخوازی گوره لو سجنانه یا تعذيب أدرينو شهيد أكرينو أكوشرين بو لبر أوي تابعي أو دا صلاة دار الظالمانيا كبو تجاشي أمريكا وإسرائيل يستضعف طائفة منهم إنجا دواتر يذبح أبناءهم صفتي شوارمي فرعون كان فرعون كان دايمي خوالة سر أمكار أكن كغنجا كان لناو برن بو غنج بو باسي غنجا كاو بو باسي نير أكا لهمان كاتا لبر أوي غنجا كان بربر بشتي كوملغان گنجکان رابراتی شورش اکن گنجکان بجور یک لجور اکن اتوانن گرانکاری دروس کن گنجکان اتوانن خلق ریک خنوا گنجکان اتوانن مظاهره بکن گنجکان اتوانن گرانکاری بکن بویا ام دا صلات دارانا بشک لم گنجانا لناو ابن ناو برشی کردو را گرمو اگمو خزمتان بو زیادر تشخص نسر یذبحو ابناءهم

0: برزو شکادار و پیروز بید یادی لدائق بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لدائق بونی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم لدائق بونی روناکی و رینویا بو تواوی مروغایتی
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افیم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

SPD-FM 106.1 106.3 SPD-FM همیشه دنیایی. سرطه منگی دهاتو تیرو پشک با نوی حاجی اندکرد بشکی دیکی پری گرمی جوتیرانی کرکوک ده بشکرد وزنتی درو ایران رایگمز زکن امریکا تیروری عبورین

0: بنای خوای گرسلاوتان نبیت فرمون هاولکان تن پیش کشکین برو براتی گشتی حج عمری هرمی کلوسان رایگن پروسی ورد بینی لفرمی حجیان بردام و سر تیمانگی داتو تیرو پشک بو ناوکان دکرد کاروانستونی و تپیشی برو براتی گشتی حج عمری هرمی کلوسان رایگن نزیکی 120,000 فرم با پروسی حج برکراوتو ورد بینی کردن بو فرمکان بردام مرکسی که فرمکی پر کردو تو سر تاولامی که بو گراوتو که فرمکی نیر رهو بو پشکنین لپاش ورد بینی کردن اگر حالی تیه دن نبید در رگی کرته نما اگر دردکرتو که فرمکی آمده بو تیرو پشک بلا اگر حالی تیه دابید اگر دردکرتو حالا کان چاک بکاتو و تیشی سر تای منگی داتو تیرو پشک بو ناو کان کرد وزارتی دارای ابوری هرم کوتای هتنی پروسی امدکنی پشکی هرمی با پروژه اسی بودجه فدرالی 2027 را گندو پروژه که به هر دو شوازی کاغذی و الکترونی روانه وزارتی دارای فدرال لبخدا کرد. لا پروژه که دا سرجم شایست دارای کانو خواست دستور کانی هرم جگیر کراون لوانه دا بین کرین توافی موچه فرمانبران و خانشینان و دست بکنوی پلبرسکنوی فرمانبران هاو تا کرنی موچه خانشینان و پیشمرگو خوان پیدایست تایبتکان لگل بخدا. با همین شیکرنی فرمانبرانی گریبستو در منزراندنی سیه کمکان و خوان بروان نام پالاکان و پزیشکان. وزاتی درای رای گندو که آمده کاری دبتا بنمایی که بهیز با چار سکرنی بناراتی کش درای حلپ سراوکای نیوان هولی رو بغدا. هاوکات داوی لفرکسون کلوسانه کنی انشومنی نیونران کرد به یک تنگی دا کوکی لجه گیر کرنی او شایستان بکن لکاتی کفتگو کاینا و پرلمان دا. هفته داتو 49 میلیارد دیناری شایسته گنمی جوتیارانی کرکوک دا بشا کرد. محمد سمعان پرزگاری کرکوک رایگن برای هفته داتو بری 49 میلیارد و 208 میلیون دینار وک بشکل شایسته گنمی سالی را بردی جوتیاران خرج بکرد. و تیشی لکوی گشتی زیاد ل 419 میلیارد دینار 200 میلیارد دیناری خرج کرد. با پیزن رکان لکوی گشتی شایسته درائی کانی سالی را بردی جوتیارانی سنوری کرکوک تاکوی سال زیاد ل 150 شایسته درائی کان ترخان کرد. لکاتک دلور زی 2025 لسنوری پرزگی کرکوک برهمی گنم زیاد ل 500,000 تن بو حکومت عراق گنمی پلیکی به 150,000 دینار ورگرد.
1: بواگه در بوند پروگرامکانی سپید اف ام لسر انترنت سردانی سایتی کردیو بکا بناو نشانی kurdiw.org/radio.hotm سپید اف ام 106.3
0: دو سال بسر بریاری با قضا کردنی خورمال تید پارد بلام تاوکستا بریار که جبجه نکراو چینو توشکانی شاروچکا کش لگربونو یک دا هوشیاری ددن سرای درچونین بریاری فرمی هنانکای قضای خورمال سای 2024 و بلاوکنوی لواقعی کدوسن تاوکستا ستافی کرگری بود انن راو خلکی نوچکا ایواری را بردو لگربونو یک دل نو بازاری شاروچکا که داوان کرد با فرمانکی کرگری برو بری ناحی خورمال بکرد قایم قامی با وکالت تاوکورا کارکان بکرداری دست بیبکن لاسی تموزی 2023 حکمتیارم براری با قضاکری ناحی خورمالی در کرد و راست خوزداتی نوخوره کارگیرکانی دست بیکرد پاشن لمانگی حوزیران 2024 براری هنانکی قضاکل رجنامه وقایعی کردوسان بلاو کراوا بلام تاکوی سا براریکن نتشو تبواری جبجه کرنو قایم قامی بودانن راوا دو حوال وزارتی دروی ایران راگن راو کده بتوندی ادانی راگن راو که ترامپی کر کرایگان دبو کمرشکین ترین اپراسونی آبوری دش بطاران دست بدکن. وزارتی دروی ایران و توشتی سزاکانی امریکا سرجم ایرانکان دکن آمانجو بلگی رونی تیروری آبوری و تاورن دش بمروفایتی. همه بو اوش کردو امس زانه کل دوی جنگ کانی سالو نیو را بردو دست پینرن نشانیش کس لبت سینانی آمانجکن بو ناچار کرنی ایران بخو بدستو دن نبرن برچاو چنو که نیسه اکن دا. وزارتی درو ایران جغتی کردو تا کس زاکان و گوشاری ابوری رو یکی دیکی جنگ و دزریجی سربازینو سپندنیان بردامی دانه به سیاستی که پیشتر تعقیق راوتو شکستی هنوا. دونالد ترامپ سروک امریکا پیشتر لراغن نوک دلطور کملاتی تروس سوشال رایگن خریکی دست بکرنی که مرشکینترین اپراسونی ابوریا لدجی ایران. سرتای مانگی دهتو تیرو پشک و نوی حاجی اندکرد. بشکی دیکی پاری گنجو تیارانی کرکوک ده بشکرد. وزارتی دروی ایران رای گنس زکان امریکا تیروری آبوری

0: استا گوبیستی برنامه هیوا دبن لآماده و پیشکش کردنی شاباز لوتری برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تا دی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روزانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا
1: برنامه خواهی بخشنده مهربان سلاوتان لبی خوشویستان و عزیزان و بیسرانی عزیزی خوشویستی سپیده افیام که تبوش که تیگی جانتان پربیل خیر و خوشی و شادی و شادمانی لهر شوینه کن گو بیست مانن سلاو و رحمت و برکت و مهربانی خواه پرجه بسر خوتان و مال و منال و کار و کسابت و جانتان دواکین لخواه پروردگار همو لایک من ساق و سلامت که امرو لخزمت تان ابم لبرنامه کتابه دو گفتگوی کتابه تا لخزمتی اوی عزیز و خوشویست ابم به هیواین اوکاتی که ای بخشن به ایما ایمش بتوانین لعاستی اوکات پی بخشنی ایوه ابین و بتوانین خزمتی که بچوک به ایوی بیسرانی عزیز و خوشویستی سپید اف ام کین لکردواری الان هر کاری که گرانه به هر وز آسانه هر شتی که زحمت و ناراحتی ها به تنیا ناکره به چند کسی گیان به هزو توانای کمال خلق آسانتر دیم به دستاویان او تری او شتی که به تنیا ناتوانی بیکی به هاوکاری اوانی تیر اتوانی بگینی کتای بگینی نجه یعن او کاری که گرانه لیتو اگر رأی و بوچونی چند کسی کتیر و زو تاقو بیرکدنوی چند کسی کتیری لگل آبه آسانه بوی که بتوانی او کاری که لیتو گیری کردو لفکری تو اتو درکی ناکی اقلت پیناش که ناتوانی بسری ازال بی هاوکاری لک خلکانی تیر ورگی لروی فکری و لروی معنوی و آسانتر اتوانی پیشتا پیشو کاری دست جمعی، کاری پیکوی، کاری گروب، کاری رخراوی، کاری حزبی باوی که همو من بتوانین لکمالگای که مدنی کمالگای که دلالت و رونقی شهرستانه تی تیابی و رونی شهرستانه تی پیو دیار بی اتوانین لرگای ام پیکو بونو ام کارا بی ناسینا بی دوزینا امرو گفتو که یکم لگل برای برز موانسای برز خوشویز موانسای جحمد که برز یعن کمالاسن تو جری کمالاتین و چالاگوان لبواری مافکانی خواهم پیدا استعبت کن امرو گفتگوی کتابت کم لگل یا لسر کاری دست جمعی ما و صحیح جسلاود لیبی ام کاتت باش
2: سلام علیک سلاود جنابشتو لطاوی بیسران و بینرانی پیدا کشتن آوریان اپوتیز لرادیو کتن کک دکتر زر خوشحال بوم و باش داریم لبرنامه بسودکی جنابتن
1: سپاس تکم امش خوشحال و بهرمند دید که لجنابتن امرو بهرمند بین ما صحیح جا بحث لکاری دست جمعی یکین کاری دست جمعی چی لکرد لکون او توی هر کاری که گرانه به هر وز احسانه ام قصیه ام دستواجه لروی کمالاسی و چون لگه دره توا
2: طبیعی بپی او اگر لروی اکادمی و لروی کمالاسی و ایما بروانین کمالاسی خوی لخوی در زنسته که کل کمالگا کولتو کمالگاش کاتک پیک دی که چند تاکیک پیک وارد زکن با پیک و جیان واتا آلوگوری پیویستکان یکتر یکن لکن دا مروف همیشه تاک تاک و جود جود لسرطا دا مثلا گروپی پچوک لگروپی پچوک هر پیک و جیان و دواتر گروپی گورتری هم پیک دیناوا لروی
1: یعن زور زن لخیزانه و لخیزانه و دست پیکرد اتوانی
2: بله بله بله بله هم دواتر خیزان بابلین اگر لروی اما لروی اکادمی که و لروی دینی که یا لروی کمالاتی که خومن که تیرانی اکمانه یا رنگ بوچونکان هندک جهازیان همی بله همو یک مانه یا اویش اویه که مروف نتوانی لتنهایی بردوامی بعد با جیان واده بله اکی مثلا کسی به دنیا بیجی نام بخواد خلق برواز بلام براسی جیانه کی کلمرگی اخو جیانه که دور ناخوشه که بداخل در کمالگای سرمایداریه بو اوی ایم از من داری کم تیک من هبو همیشه لخیندون و لکیروکانه در کباو کنو کسی به دنیا کنو ماموطانو کنو کنو کنو که ابو اوی چم که چلککه که باو که با منال خانی باسه کرد اگرم دارانو به یک رو بستی تونو اگر یکی جایی که تو چنه به اسانی اشکن بالفعل لکو ملگه روشاوی امروزا ایج لفت تاگرائیه کرده او ایش که دن لفت تاگرائیو دست بردن با اوی که تاگ لتاک کانی تز لیک جایی بکره تو من منو او اوی با درست کرد ام من منو او او انانی کپری پیره و براسی لسال سالی را بردوه ایشی زور زوری لسر کراوه
1: اکره ما اصلاح جبرین اما کاری یعن بیروکی سرمایه داریه بایی که کمالگا رگنه بایی که سرمایه دارکن اوانی که برژان دی خوازم بتوانن درفت بخوازن
2: دکتور شعباز جان اما اگر دیخد بایی لکاری هروزیه اما اوی که لخو من زیاد ای بخشیم به چوار دور که من تناند اوشی که ای خوش منه زیادوی الان او ضرور تره
1: درست
2: او زیادر پیتی بویا لیره پاره رول نبینه سوز و پیوندی خوشیستی دوره بینه لبری دانی دینار دانی خوشیستیه لبری ورگرتنی امیره کو کالا
1: که دانی هزی معنویه
2: هزی با زور جوانه تواب پیکرد بویا سرمایه داری به دنیا ایج لسر کمال چم که کات اگر جورزمل زنه اکی المانیا کتبه که به نایو فلسفهی تو این بله نایو فلسفهی پاره ناونه لیا زود با وردی باز لسیه که مثلا باز لمدل سرمایه داری پاره و کاریگری پاره و جادوی پاره و هزی پاره با درست کردنی مدل با درست کردنی فاشون یا مثلا باسی فاشونه که افرته که بکرید با کالاک چون پاره برهم بینه اما همو چمکه هم چمکانی اولیه لکومالاسیه باسی که هم انجا کلسیه باز دواکه که پاره چه رولک ابینه با بناورخستنی که کومالاتی که لباسی ده رخصنی کمالاتی نیه بلکو انانیت درست کردنی تاکایتیه
1: برست
2: ایدی کار لفره واکرید که تاک تنها لبر جوندی خوی عبیو بر جوندی گشتی که لپش جوی خوی یعنی پی جوب کرد این بزاران اونده جیلی ما هشتاکان عادتا که پیالن جیلی آفتونی با چی براسیش آلتونی بونزور کرد من نگر حرمت مهمو جیلو تمنو اویک بلام اما بدرجه میجوش هر او جیوازیانه هبو لنیوان ململانی نیوان نوکان بجورک لزورکان هبو بلام نمسه دنیا زیاتر زقه کرده و تاکایتی زیاتر ایشی لسره کرده بلا چکا بولانی پرسیاره که زنابه ایش لسره بالفعل سرمایه داری و جهانی روژاوه یا خود بلوکی روژاوه بلا ایش لسره تاگرائیه که با چی بوی تاک کاملاً آمانجی که ایل پشتو کاملاً آمانجی که ایلو آمانجانا ترازانی تو ایل کاملگا کت لیک ترازانی تکان لیک دی بو اوی آسان یعنی رگ بین برچاو تو دیوار رگ نتوانی باوشکی بلام اگر دیوار که دست کر بخلوشان زور آسان بلوگ با بلوگ در ببر پاچه با پاچه خش بخش مناله کش رنگ بتوانی آلو گوری پیپ که بیه نیوگی با
1: هر رگ نانسا ایجا اقصه که جناب دفر بود
2: رنده که به هیزا لناو پیگاتی که به هیزا به دنیا و آسان دستی بو نرده آسان نارو خنده آسان یاری پیه نکده بایا ماله بگو من سرمایه داری لگل تاگرهیه یکی لسم که کنی سرمایه داری تاگرهیه نکو ملایتی
1: بایا
2: بله کاری هروزی و پیکوژیان لکونه لگوندیا تاند نم روشا لزور اگل نو چکن تا دور دستل بین لشارو لبنو شرطانی تی مدرنی سرده ما همیشه اگر بروانین بجدی استش لنو چه دور دستخانه هروزیه پیکو کار کردنه پیکو اگر بریه کن لگونده ما مثلا گوندکان اوانه به تکمن توشی سلطان به بول بره پیک رو دزکن به آگر بر پیک رو دزکن به پاراستی لورکان یا تنانه جلوه یا زور گوندکان که کاری هروزی رکوتنی هروزی یا رکوتنی دست جمعی وکو جورک لحو پیمانی و عرفه گیت که اوان مثلا بری باشور حلق رن با پاییس که حیوانی تیب کن بلان بری باکور و بری روشالات و بری روش آوان لبهار و لوری تیب کن بسره
1: اکری بلین موسا ایجا لانجامی ترازانی کمالگا و نمانی پیوندی کمالایتی هواش هواش کمالگا مرو لناشونه چیان او نمانی عطف و خوشویستی که جنابت باسیه که کمالگا جارکتر اگره تو با سرطای کانی میجو
2: سرمایه داری اگر دوبار بین و سری ایش لسر او اکات تاک بره تو با وحشگری بلان بکن دیوا بدی روبوتیکه و تا مرور بر روبوت بون بره مرور بر تغییری بره مرور با کمال یاساکه دسلط دارکانی جیر پشتوا دسلط دارکانی سر و آنکه زوکات آد دسلطی منو توی بین آد دسلط داری منو توی بین دسلط داری حقیقی نیم دسر و آن کمال یک دسلط داری شرایطی هن که هزی پارو هزی جولانی بازار و هزی کنترل کردنی بر جوندیا کمپانیاکانی هم لدسته که آیا خواهم کمپانیاکانی رکن در راستی حکوم دارن لمرو در سردمی سرمایه داره بلام خوش بختانه لکمالگای امده که من دواکارم لحمو جوگیرو جوبیسته که امرو که جوی لیمانه و لوانشی که گواتر لرهی پیجو لینککان و جوان لیبه بیادارم آیان لبیر نتیه خیزان چه پایه که چه پارزره که و کمالگا چه سنگره که به هزه با اوی که تو لخوشبختی و بختوریه بمینی تو من بخوم بندوست سالانه که زور لدر و جیام لجیانه که اروپا جیام دیو ما چنها پیرژن یا خود خانمی به سالاتو که همو جیان و توانه و بهره و لیهاتوی خوی پیشکش به کمالگا کردو لنتیجه کمالگا چی آوته؟ کمالگا پاره که آوته که با او هیچ گرنگی نبا من بخوام دوستم هیا که شوفری تکسی ها گرانترین تکسی او شهره پیه بوا پیرژنک تنها با اوی قصب کرد لگل تاکی که مروفا سیخه اما مروفا که کهینه که کمالاتین با اوی قصب کرد با کسی که رنگ چند هفته و چند روش لگل کسی هیچ کسی نبو بی لگلی درده دل که باسکا تکسی بردوه به 3-4 ساعت سرانه تیو به کلانکانی منالیه به شوینی یادگارکانیه به شوینی گندیتیه به شوینی زوازو او کاتی که منالکان به سکوله بوندواتر وزو در قناقی خوی هاتو همون قناقی جیانی خوی لتکسیه با شوفره گراتو که هیز نی ناسیوه لکاتی که شوفره که همون چلکیه که لسری بپاره حسابه که
1: درست
2: داکتی متره همون متره که لسر بپاره حسابه همون چلکیه که بپاره لسری هجمارک یعنی تنها اگر تکسه که باش بیش وستید هر پاره خسابه شده یعنی بدو دیو تکسی لو کاتیا پاره ورگه که وای هم جنه عمرو جیان و خزمتی خوی که پیشکش کردو یا خود پیاره یا کسی گل اروپا پیشکش کردو با کمالگا که کاری کردو
1: اکره بلین لکوتای تمنیه به تنیایی لغربتی خواه امرد؟
2: لتنیایی پشیلی اگه بیتا خوشویسته که لتنیایی پشیلی اگه بیتا باوکو براو نوکی یان چلا چی رو کن بیسوا کبرا هستا اونده ملیون دیناری پیشکش کرد با فاگکی یان بار اخراوی که آجال دوست اما درنجامی چیه؟ درنجامی اوی امتاکا
1: خیزان
2: 8 سال، 9 سال، 6 سال، 7 سال هر چنک جیان کردن و راک و خدمت با پارو با بدزینانی او دهاته که لکوتایا او تنها و تنها که پیش پیتی سوزه خوشویستیه پیک و جیانه باوش و آرامیه که لکسکانی خوی
1: که تا توانی بلای ما مصاحه جایما او خیزان و او پیک و بون و او کاری هر وزیانی عمتی که گوره خواه پیدایم بلا مزا جاره ما گرنگی و بحاکی نازانیم
2: کاک دکتور اما هر تاکی که کمالگای اما که لکمالگای که بمان اما شرقی لروش آوا و لأوروپا و لأمریکا یعن زور قلتر درک بو تنیایو نامویی اکی و اما لجگه ایتر البته که همو بسی نمویه که امش هر وقت نگید نیکی تره به دیو اکتر لسرمایه داری که تاک یعن تاند کارل مارکس بسی نمویه که ایش به همان شیو بس لواکه که کرکات وقتی خوی برهمکه برهمه یعنی لگل مکینکه کارکات بون اوتومبیلک برهمه یعنی بلا دنگ مگر؟
1: بلا بلا جمله سوتان بلا بلا
2: وقتی که خوی او کالای برهمی اینه ورده ورده کالاکه لو بنرخته بیه کالاکه لو گرانتره بیه کالاکه او مافی نیه بکر بیه بنا کرکاری که درست کردنی اتومبیلک توانای او نبوا اتومبیلکی هبه
1: درسته
2: پاسکیلکی هبه که خوی برهمی اینه او کار بایا ورده ورده ناموی بودرسه بیه نامو بون هسپیه کردنکه دی دی وای دی دی خوی دی بی با کالاک لکالاک این نو کارگه که دواتر ورده ورده خوی خوی نه ناسه تو ام اشکال دروز بونه ام نم بو بونه ام هز بنا بو بونه لخوی ده لخو ده یعنی براسی ون بونه که زور مترسی داره لطاکی مروف آیتی اگر رو با یعنی اما ام فیلسوف و کامل ناسو و درون زان و زانانه که زور هر یکی اول جگه اکو لشوینه که بچم که که با یه به کوچن لاپاره یک باسن دیو کرد و همو بابت کان اگر وردینو دور کوتنه لو دست جمعی پیکوژیان و هاروزی و خوشیستی گشتی و پرستنی برجاندی گشتی اما وکو باسم که پیشت تاام نکرد پیر کرن پر رو در کرن که اما برجاندی گشتی لپیش برجاندی تحکو بی لپیش برجاندی شخصی خومنو بی لپیش برجاندی تاکی خومنو به تا امش با دنیا و لعین اسلام با رونی و با جوانی زور زور با دقیقی لدیر با دیری هر فرموده که آیا خود لهر آیتو دقیقی لعین اسلام ترچه حدیثی قصی به یا خود قرآن به زور با وردی و زور با دقیقی با رخراوی بس لو اکا چون ام تاکانه بر یکلتنیان نبه بلکو پیکوژیان هبه خوشنستی هبه
1: همه یعنی پیغمبر فرمی اوی که با خود پیت خوش شا ابی با برای مسلمان کشت اوات پی خوش با اینا ایمان دام از راون نبه
2: التعاون والبر مثلا حتی او تعاون وکو حوکاری وکو یا بابلن تعاون بزبدا کات هروزی
1: درست
2: کاری هروزی با کاری چاک دانده
1: درست
2: که با دنیا و کاری که هروزی خاندر نی با کاری که خرام
1: درست
2: کاری هروزی دوباره اگر به مسئله دیکن مثلا بهروزی چم و کانی ها و کانی ها پاگر کرده بهروزی اگر برگم با گونده کانه کرد بهروزی دستکنه هانه کرد بهروزی درینه هانه کرد بهروزی شنوکوی هانه کرد بهروزی سواخداری هانه کرد یعنی
1: اتوالین بلین او هر تنیا کارکنه و بلکو بشه چی گرنگ گوله پیوندی خوشویستی و
2: لا اما همو بیتو بالورو آوازو آهنگو مقامانه که همانه لکومالگا آدم آدم اجارتو پندکان و بندکانیش لکار هروزکان ها بوا یا خود لمزیسی شوانکان ها بوا خدایشتون چیروک و حکایت خوان ها بوا کسی قصه خوشو قصه نستقو اوانه ها بوا که همیشه کسی که مثلا خوش خوشیستی نه کمالگا با با همو یعنی پیکو کوکر رو تو بسر هاتو سر گروشتی هم با یک تری گره رو تو اما پیکو کن با دا سیر که تکنولوژی ها به هسترین لدوی پاره به هسترین چکی دستی سرمایه داریه که بیسان کاری لسر ترازانی هم دست جمعیه کردو اما لکن دا کور و مجلسی دانشتن بازنایی بوا بازنایی وقتی تو همیشه همون دمو چاوکان چاویان لیکتری و پاشان تلویزیون داهن را راده داهن را که راده داهن را بجور اگل جور اکان مجلس تا راده اک بازنهی همو بلام تا راده اکیش گوشه اگلو بازنهی بو بو راده اکا جوکان و عراسکان بو جوگتن لراده بو لپاش راده تلویزیون هاو که تلویزیون هاو بازنهی شکا بو با لاکشهی لاکشهی پاشان گورا لذای تلزین آتیم اگر خونه خونه خداسی نکن لذین آتیم که این نصر موبایل ل موبایل دو پای و دو دیوار کنی او مجلسش کن اصلا اما پیالن سر شوری یا خود سر داخستنی مزرک کرد شده ده لنا خوما نالی که که امسر داخستن سر شد کنید چیه و دیار خودتو بالفعل تدی لنا موبایلی که خوی اتجار و اششی و پشمالی انجا خوشیه تو ها که که چیه شست در بانم کدی بود جب نایی که
1: موسا ایجا اشتی کتر که مدرنو سرمایه‌داری پیشکش کمالگای مروفاتی که در بریتیل درست کردنی رخرا و کبدیل یک با امکاری هر وزیا یعن پیناسی کمالگای که مدنی لیستاده بریتیل بونی رخراوی زور بونی احزابی زور او کمالگای زورترین مدنی تدا که زورترین حزب و رئی جاوازی تدا زورترین گروپ و رخراوی تدا اما چون اتوانین معامله لگلاب کین که ایمو کو ملتی کرد ملتی کین لواچه خوانی فرهنگی کتابت و خومن بین که زور جلدر نتوانید از برداری او فرهنگ و کلتوره بین
2: دقیق اگر بیم از سر بابت کرد لپرسیارکت رو دست پیر کم یعن لسرته بابت کرد دست پیر کم درست بونی رخ راو کاری رخ راوی لروج آواش و تا روجالات راستی کاری نیا بدلی دنیای روج آوا و دنیای سرمایه داری و کپیتال کم بیه کاری که زیادتر وقت کردانه و لبرم به تنان حزمیش تنان کاری که لبرم بر تکشکانی دست جمعی که کنه و دواتر یا بابلین به جور اکتر لکپیتال زمکان یا خود سرمایه داره کن دستالات داره وهمه کن اوان اشاره آو کن بابلین دیسان هاتن تندی زر باشم مدام رخ راو دروز با رخ راو حقیقی و سندگی حقیقی کن دیگی سرمایه داری بون نسندگی که رکران ندیگی بجرون دیگه گو رکران بو
1: درست
2: که داکو کلی ما فی تک ما فی کرکاری باو کرکاری دعی که کرد بلا هم دواتر امن هاتن چی هن کرد دی حزبیان ده هنا لگل حزبا ورده ورده ایج لسر اوکرا بله اما زور باشتر تو یکی اک بکرین و یکی خریق بی هزاران واضی که
1: درست
2: بایا ایج لسر کنترول کردنی سرکان کرا وگل میگلکا امش رخ راوی لامان جی خواه پیروزا کاری رخ راوی کاری هروزی پیکو خواه کردن لامان جی خواه پیروزا بلان اویش بدا خواه خو کشتیه که کفتنه که خراب این خیلی تصر دار کرد و به تابل لش روش حالاتا که خوشیارکه لگل یا نیتوانی و هنگاری خیره حل گره و تیگشنو با اگه بونو که نکراوه وکو پیس پیبگا و اونده که گرمون که شو کسپوته گره درست کرا و با خندن و خندواری با تکشکاننی اکتری و ملشکاندن اونده که لسر و کرا و که بداخل راست تو نراست من زور کرد لیتکل با
1: مانسای جا پیانده که تلفونی ورده گرم دایده ما خصبان جناب با درشدانی گفتگو کمان بلا فرمو
3: سلام علیکم دکتر شابه
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
3: سلام و رزم های و دست خوش و با برنامه کد و سلام و رزم های با موسای جاش
1: مزار سپاس تکم کاغ محمد لپین جنوه
3: بله موسای جاگه
1: موسای برز بی
3: دکتر شعباز یان
1: بله
3: اوی که بفکرم بی لسردمکانی حبتا و حوت تا حبتا و هشت ایجنگ و عذرابوینو للاده رجم دای نگرت بوین
1: بله
3: اوی که آگه دارم لگندکانا به هروزی کار اکرا حسن موسای جا هنه کیود بهروزی درو یعنی که بهروزی دسکنه یعنی که بهروزی اگر کسی خانوی که دوست رایه لو گنده هموی ده خوشویسی و دلپاکی و دلساقی هموی هاوکاری یعنی که اگر کسی خانوی که بیست خانوکه هم با تواه کرد و حتی او دقی اچوه ناب خانوکهش ایسا ماو سایجا ایسا او نماوه ایسا برو ده گنده کانیش کاری هروزی نماوه ایسا ده گنده کانیش با غیری با پاره نبه کریکار بگری او بگری وستا بگری هیچ کسی با غیری ماده ناته بدم هیچ کسی کن لعالف کاتو ساتا ماو سایجا
1: بله
3: دکتر شعباد
1: بله
3: یه سوان نماو وکو او سرزمن نماو خلق او وقت دلی پاک و صابو لحنایی کابرای برزم
1: ماو صاح حمد قصه قیمش اوی علین نمانی ام جور لهاو کاری و بیکو بون و بدم بونی که جناود باسی اکی تا چند کاریگری هی لسر کمالگا لسر پچرانی کمالگا قصه کمان لوی برنامه کمان بس لوی اکین او جا بدیلی ام کاری هروازی رخراو استاجگی ام گرتو کارو باری هروازی اکاد سکما لو نظام جناب اگر سرنج کتب لسر کوی گشتی قسکانی ما وصهجه
3: برام وصهجه دتی خوژ او شی کدنوی کی جوانی کردو د سوسی برنامه کول یکم الله ورزم ای بو ما وصهجه
1: دتی جناب خوژ به کارم زور سپاستکین خای گورتوش خیرت که زور سپاستکین ما وصهجه بالا ماوسا کاک محمدش هر بوتی کاری هروازی نما ولادی خوشوستی و پیکوی نما اکری بلین رخراو اکرید ببدیلی او یعنی توانین ایم رخراب کین یعنی حزب کین ببدیلی او پیوندی کمالاتی که لرابر دو ها بو استاو کو بدیلی کینی بکاری بینین
2: زاسپاس با کاک محمد جمله فوتکانی ببخشیده و بلام
1: باز خوشحالیستی بابا جنابتان
2: باز پاسی که ممنونم اصفار بود جنابشتا لراتیا من هیچ کار نتوانم بریاد لسرو بم حزبی اخور رخلا بتوانی او رولی جاران ببینی او با دنیا او لو ترازاور که او کده بلا

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاد اسلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Elera seyru batam u vertiera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan u surin jan sabatu sovin khan la no ul yek tazam la meseley berinja ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کومالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کومالگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: کاتجمیر 5 با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
6: هفته ده تو چاپیکوتن با دامز رندنی 250 کس لحلب جا دست پیدا کد. کشتی که جنگی امریکا گشت رجلاتی نوراست. بغداد بن ککانی کارک تلیکوم داده خد و همو جرم عمله کردنه کهیش به سیم کرده و قده قده کد.

0: بنای خوای گور سلطان د بیت فرمون حواله کان تام پیشکشکین هفتی د اتو چاپیکاتن بو دمسران 250 کس لسنوی پاریس کې خلاب جادس په دکاتو لجنی انجمنی راشه د بیت چاپیکاتن نقل کاندید کان دکات ست چاویک لجنی بالای دمسران د خلاب چبلاوی کده او پاج دو مانګ له ود بینی کین فورمین زیکی 9600 داواکار نای 500 بو 600 کس با پیسستمی خالبندی جا کراواتا و برای رفتی داتو لیجنی انجومنی راشه سدانی پارزگا کبکات با انجام دانی چاو پیکوتن نگل او کاندیدانا وگ دو قناق با داری کرنی 250 کسکا دو ایتا آبورین چاو پیکوتنگان برای را بفرمی نای کتایی او 250 کسی که داد مزرین لمیدیا کانا و بلاب کرتا دستی راګاندنو پیوندکان عراق راګان شمالک لبنکو پیګکانی کمپانی پیوندکان کورک ټلیکوم له شری بغدای پایتخت داخراون دستی راګاندنو پیوندکان راګان دایکی کورداب شتراسی کردو تا کرکارکان انجبجه کردو برګری داخسنه ک شمالک لپیګو بنککانی او کمپانی دستنوی بغدای ګرتو ته همو جرمه عمل کړنی کیش بو سیم کارت او قدغه کړه راشی ګاندو راکارکان داخسین 3 سنتری فروشنی سر به کمپانی کیل ناو چکانی اراسات شقامی فلسطین او منصور لخو ګرچګل داخسین افیسی سرکی کمپانی کل ناو چی جادریا اوج به امد بونی تیم اپ سپور کان دستکو به همانګیری کول دسګای اساسی نشتی منی وزارت نخورایان رکوتنی گورینی مدلی اتومبیلی سال بو هاوده کردن لایکی ایلول کراته یکی تشنی دوم دکتور همن میرانی بروبری کشتی دیوانی وزارت نخو در باری خو کارو لکوتکانی امرین مای رایگان دوی دراسه کردن هموالی رن مای شمارت شوار دی سلای 2025 کرا و دی گورینی مدلی اتومبیل بو امسال کرایو یکی تشنی دوم بمجوره بازرگانان و کاسب کارانی بواری هاوده کنی اتومبیل تا او رکوته دتوان اتومبیلی مدل 2024 هاوده هرمی کلو سامکن وزارتی نو خوب گوری همواری اورن مایه هر دو برابراتی گشتی هاتو چو برابراتی گشتی کمریکی راس بردو کاری پیویز انجام دن بو اوی بهوی بردو خیشار و او بازرگان و کاسب کارانی اتومبیلی انکری و بارکانن رگه کاتی زیادریان هبیتو توشی زیان نبن
1: لگیان دن دا خیرائیم لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
0: وزارتی نوت عراق قنار دکری نوت با 150,000 برمیل روژک ده زیاده کد. سلیم رکابی و تبیجی فرمی وزارتی نوت عراق رایگن لیسه ده استی هنه دکری نوتی خوی عراق لرگی بندرکانی بصره و بشوری ولاته و لنیوان 2.1 میلیون برمیل روژک ده. و تیشی امراجه به پیپشکی دیاری کروی عراق لرخرای اوپیکو بله برچاو کرنی پیدای سی پالا و گناو خوی اکان رای خراوه. سبر به بندری جیهانی ترکیه لکنار و که این دریای نوراس و تبیجی وزارتی نوت رون کرنوی ده که هنه دکری نوت لمرای رو ده اسه لاسته ده بیشتو تنزیکی 150,000 برمیل روژک ده و بشوی که بردوام قناخ با قناخ لزیاد مونده او شیاش کرا کردو کار تکنیکی و لوجستی کان بردوامن با اویل قناخی ده تو ده توانستی هنرده کردن لم هیالا با 150,000 برمیل روژک ده برس بکره توا دو حوال کشتی که جنگی امریکا بناوی اس اس جورج واشنطن گشت روشلاتی نو راست و فرمدی نوان دی هزکان امریکا سنت کامیش رایگن کشتی که در چارچوی ارکی که تایبه تو پروسی جه کرنوی هزکان ده گشتی ام کشتی با جه کرنوی کشتی جنگی اس اس ابراهام لینکلن دو اوی منوی دریشخانی او کشتی لنو چکو دنگو کن صداخی درونی سربازکانی ارخنی لیا کوت بوا لبرم برده سنت کام و راپرتو دنگوانی با تاوی رت کدو که باسیان لکو جانیان خو کشتنی سربازانی او کشتی ابراهام لینکلن دکر دو رایگن که کشتی که برسترین رجی بردان بونی لخزمتی سربازی تو مرکر دوا که دگاتا لصدا 82 هفته داتو چاپیکلتن بودا مسراندنی 250 کس لحواب جا دست پیدا کت گشتی که جنگی امریکا گشتا رجلاتی ناورست وقتا بنکه کانی کارکتلیکوم داده خاتو همو جور مملکت نکیش بسیم کارتا و قد دخده کت هر شاید بنخواتانگل

0: و تی زانه و خور حالات ناسان در باره پیغمبرمان محمد رودی رسول الله حبیب الله علیک السلام. تنها بلاو بونوی بانگوازی اسلامی جی سر سرمان نبو بلکو بردوامی و دامزراوی اکی بدرجایی میجو جی تیرامانه هتا استش اوه نجوانو به ازی محمد درودی خویل سر لمکه و مدینه کشای وی رای تیپر بونی دوانزه قرن بسریدا بو جوانی و به ازی خوی تنانت لدلی هندی و افریقی و ترک کانش دا ماوتوا
1: یا رسول الله
2: یا رسول الله
0: جیبونو اکلی لکتبی تاریخ امپراتوریت الشرق لندن 1807.

و شکادار و پیروز بی یادی لدائق بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لدائق بونی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه وسلم لدائق بونی روناکی و رینویا بود تواوی مروغایتی

0: لرگی موبایل زیرککانوه هاوشانی رادیو جیهانیکان گوه بیستی رادیوی سپیده اف ام بن لسرشونی جوگرافی شاری سلیمانی لأپلیکیشنی رادیو گاردن سپیده اف ام 106.3
1: دلخوشی اگر تو جوانی یند لیوان شکستی و غر و غریبی و مرن و دیربونه که یان به هر آتاف و بلایه که جیان وان لیهاتی تک شیلان و بیهیوی بوین افگوتن و بابتن ماموسا عبدالرحیم بر بهاری هینکاتی و دلدانن بوده.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خشكو برايت خوشتبي أبا جارك دي أم ذكرى جهشتين اد برنامه دل خوشی دا دلت مرو و خوش بکینو دلت مرو و نشکینی ام دا بین چین الگل هندک وان دیمان اپراستین او کسید کو هاتین اف آیاتت قرآن ابت بحثی هاری کاری کرنی کری و ابت بحثی صدقی کرین اوانا جیبه جیبه کنی

0: PD FM 106.1 106.3
1: بیزانا چیروکی دست کوتو داهنانو پیش کوت نکانی مروف بدری جایی میجو ده جارتو بیزانا رو جانیشم کادش مردو بیس خولک پیش کجکرین

انگلتره یکان لگل چا لسال 1662 دستی پیکر. پاش اوی پادشا شارلزی دوم هاو سرگیری لگل شاهزاده پرتگالی کاسرین کرد. شاژنی بریتانیا زور حزیل چا بو. همیشه پیشکشی میوانو هاو رکانیه کرد. بمش نوبانگی ام خوارنو شاهان سیر بلاو بو. چا بو همه خاندانی و پلو پایا. چون که تنها دولمندو خواهن پایا کن دیان توانی بی خوانوا. امش لبرگرانی نرخکی بو. بهای کم یک لچا برام بربو بموچه مانگی کی کسن دارکن. توانایی پیشکش کردن و خواردنوی چا بلگی بونی پلیکی کوملایتی بالا بو. تنانت همیلی هاتویو لیوشاویو پروردهیکی باشیش بو. بگیندنی اما بستش زورک لخیزان دولمند هولندی و انگلیزه کن لسده هجده تابلوی هنری تایبتیان هبو بخیزان کنین لکاتی چا خواردنو ده. دستواجی عصر چا دگریتو بو آنا هاو سری بیتفوردی حوتم. ناو براو بیزار بو لو نیوان دزوری لنیوان جمینی و رو ایوار ده بو. بوی داوای لخزمت کارکانی کرد. جمیکی سوکی لچاو شیرینی بو آماده بکن. لنیوانی او دو جمه ده. دواتر هاو ریکانی شی بو ام جمه بانکش ده کردو ایدی دستواجکا بزوی بلاو بو. ماهی سرسرمان نیا گربلین امریکای باکور که اروپا دا یوری کرد کشوریگ بوا چاین خواردوتاوا. ام کلتورش زریای اطلسی بریو چای خانو اکسسواراتی تایبت بچا که لزیو دروز دکران زور بلاو بون لنیو شهر نویکانی وک نیویورک و بوستون و فیلادلفیا. بهاتنی نیوی دومی سده هجده هم چا بوا گورترین و به بهاترین شمک که بریتانیا هنر دیده کرد. حکومتی بریتانی بریاری دا باجی لسر دابنیت به هوی او بازار گرمی که لامریکا هیپو. بمشو نوستا باجکی هنده برس کرده و تا گیشتن لصدا نوزده واتب به های دو هنده او تیچوی که لسرتای داخل بونی به امریکا تیده چو. امشوی لامریکا کرد رای گریب کرد لهاورده هرشته که باجی لسر بید لوانش چا. دوای امبر یارش حکومتی بریتانیا هلویستی ورگرتو مینای بوستنی داخستو هیز سربازیکانی روانی خاکی امریکا کرد. ام زنجیر روداوش بو سر تای جنگی سربخوی امریکاو حلب جاردنی قاوا بسر چا دا. واشی لحاد بایکوتی چا بو یکی لکار نشتیمانی کن. تا استش ولایتی گرتو کانی امریکا بر پرسه لهنده گرانکاری سرکی لبرمینانی چا دا. لپیشانگای سانت لویسی بازرگانی جیهانی لسال 1904 زاینی کومالگ لبرمینرانی چا بشکی تایبتیان کرده و کوپچای گرمیان پیشکشی آمده بوانده کرد. لگل اوجدا هر لو پیشانگای چای سردیش تاقی کرای و استل ولایتی گرتو کانی امریکا سالانه نزیکی 5 میلیارد کوب چای سرد بکرده برید که دکاتا نزیکی لصده هشتای کوی چا لمولات دارد.

دلین میجوی چال ولاتانی عربی زور دور نیو دگریت و بوسدی نوزده هر لهمان سدش لسوریا و انادولو ترکیه بلاو بوا دوی اوی دولتی عثمانی رگی دا هاورده بکریت سبارت با عراقیش سرتال شاری بصرو لرگی کمپانیا بریتانیا کانو هاتناوا سرتا دستواجی ایتکانیان بو بکرده اینا سرتا دستواجی ایتکانیان بو بکرده اینا کل دستواجی استیکانی انگلیزی ورگیرابو که به معنی پاکت چای روش خلاتی دید بوی تا استاج لزور شوینی عراق وشی استیکانی چا برام بر کوب یان پیالی چا بکرده این رد لولاتی مصریش سرتا لرگی افسر بریتانیا کانوا لسالی 1882 بلاو

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو، نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
3: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
4: سرطای مانگی دهاتو تیرو پشک بناوی حاجی اندکرد بشکی دیکی پاری گرمی جوتیرانی کرکوک دا بشکرد وزاتی درو ایران رایگمز زکان امریکا تیروری عبورین

0: بنای خوای گرسلاوتان لبت فرمون حوالکان تن پیش کشکین برو براتی گشتی حج عمری هرمی کلوسان رایگن پروسی ورد بینی لفرمی حجیان بردامه و سر تیمانگی داتو تیرو پشک بو ناو کندکرد کاروانستونی و تپشی برو براتی گشتی حج عمری هرمی کلوسان رایگن نزیکی 120,000 فرم با پروسی حج برکراوتو ورد بینی کردن بو فرمکان بردامه کسی که فرمکی پر کردو تا سر تاولامی که با گراوتو که فرمکی نیر رها بو پشکنی لپاش ورد بینی کردن اگر حالی تیدان نبید در رگی کرتن اما اگر دردکریتو که فرمکی آمده بو تیرو پشک بلا اگر حالی تیدان بید اگر دردکریتو حالا کان چاک بکاتو و تیشی سر تای منگی داتو تیرو پشک بو ناو کان کرد وزارتی دارایی و ابری هرم کوتاهی هاتنی پروسی آمده کنی پشکی هرمی با پروژه اسی بودجه فدرالی 2027 را گند و پروژه که به هر دو شوازی کاغذی و الکترونی روانه وزارتی دارایی فدرال لبخته کرد. لا پروژه که دا سجم شایست دارایی کن و خواست دستور کنی هرم جگیر کرون. لوانه دا بین کرین تواوی موچه فرمانبران و خانشینان و دست بکنوی پلبرسکنوی فرمانبران هاو تا کرنی موچه خانشینان و پیشمرگو خوان پیدایست تایبتکان لگل بخته. با همی شیکرنی فرمانبرانی گره بستو در منزرندنی سیه کمکان و خوان بروان نام پالاکان و پزیشکان. وزاتی درای رای گندو که امده کاری ده بتا بنمایی که به هیز با چهر سکرنی بنراتی کش درای علب سراوکای نیوان هولی رو بغدا. هاوکات داویل فرکسون کلوسانه کنی انشومنی نیون ران کرد به یک تنگی دا کوکی لجگیر کرنی او شایستانم کن لکاتی کفتگو کای ناو پرلمان دا. هفته ده تو 49 میلیارد دیناری شایسته گنمی جوتیارانی کرکوک ده بشه کرد. محمد سمعان پرزگاری کرکوک رایگن برایر هفته ده تو بری 49 میلیارو 208 میلیون دینار وک به شکل شایسته گنمی سالی را بردی جوتیاران خرج بکرد. و تیشی لکوی گشتی زیاده 419 میلیارد دینار 200 میلیارد دیناری خرج کرد. به پیزن رکن لکوی گشتی شایسته درایکانی سالی را بردی جوتیارانی سنوری کرکوک تاکوی سا زیاده 150 شایسته درایکان ترخان کرد. لکاتک دلورزی 2025 لسنوری پرزگی کرکوک برهمی گرم زیاده 5 صد هزار تن بو حکومت عراق گرمی پلیکی به 150 هزار دینار ورگرد.
1: بو اگر در بوند پروگرامکان اسپی دی اف ام لسر انترنت سردانی سایتی کردیوب کا بناو نشانی kurdiyub.org/radio.hotme اسپی دی اف ام 106.3
0: دو سال بسر بریاری با قضا کردنی خورمال تیده پارد بلام تاوکوی سا بریاری که جبجه نکراو چینو توشکانی شاروچکا کش لگربو نویگ دا هوشیاری ددن سرای درچونی بریاری فرمی هنانکای قضای خورمال سای 2024 و بلاو کنوی لواقعی کلوسن تاوکوی سا ستافی کرگری بودانن راو خلکی نوچکا ایواری را بردو لگربو نویگ دل نو بازاری شاروچکا که داوان کرد با فرمانکی کرگری برو بری ناحی خورمال بکر دا قایم قامی با وکالت تاوکو رکارکان بکر داری دست بیبکن لاسی تموزی 2023 حکومت یاریم براری با قضا کردی ناحی خورمالی در کرد و راسخو وزارتی نوخو رکار کارگیرکانی دست بیکر پاشن لمانگی حوزیرانی 2024 براری هنانکی قضا کل رجنامه وقاعی کردستان بلاو کراوا بلام تاوکوی سا براریکن نچو تبواری جبجه کرنو قایم قامی بودانن راو دو حوال وزارتی دروی ایران راگن راو کده بتوندی ایدانی راگن راو که ترامپی کر کرای گاندبو که مرشکین ترین اپراسونی آبوری دش بطاران دست پیدا کن. وزارتی دروی ایران و توشتی سزاکانی امریکا سجم ایران کن دکن آمان جو بلگی رونی تیروری آبوری و تاوارن دش بمرو بایتی. همه بو اوش کردو ام سزانه کل دوی جنگ کنی سال و نیو را بردو دس پین رن نشانیش کس لبت سینانی آمان جکن بو ناچار کرنی ایران بخوب دستودن نبرن برچاو چنو که نیسه یکن دا. وزارتی دروی ایران جغتی کردو تا کس زاکان و گوشاری ابری روی یکی دیکی جنگ و دستریشی سربازینو سپندنی هم بردامی دانه به سیاست یک که پیشتر تعقیق راو توش کستی هنوا. دونالد ترامپ سروکی امریکا پیشتر لراگن نوک دلاتوری کملاتی ترو سوشال رایگن خریکی دست بکرنی که مرشکینترین اپراسونی ابریا لدجی ایران. سرطه مانگی دهتو تیرو پشک بونای حجی اندکرد. بشه که دیکی پری گرمی جو تیرانی کرکوک ده بشه کرد. وزارتی دروی ایران رایگم سزاکان امریکا تیروری آبوری.

لسای اسلام دا کورد به شویشی کاریگر هاتو تناو میجووا اسلام وقت دو پیامی آسمانی با سرزوی پیوندی نیوان مروفکان و پروردگاری همو جیهانیکان ردخات حلگری دروش مو بانگوازیشی حملینه نتوکانی سرزوی لستم و نادادی دا صلات استم کارکان رزگاردکات اسلام لنی و درگه عربی و روی کردن او چکانی دیکی جیهان او جیهانی لجرد صلات و هجمونی دو زلهزی گوری جیهانی دابو لروشالات و فارس ساسانیکان و لروش آوا و روم بیزانتیکان گلی کرد و نشتیمانکی کردستان بزوری بشگ و لقلم روی ساسانیکان گورپانی زورگ لپیگ دادان ویران کاریکانی نیوان او دو زلهز جیهانی بو مسلمانکان توانیان هر دو زلهز جیهانیک بروخینن کردستان و گلی کرد لو روشگاره و بوا بششی زیندو لجیهانی اسلامی دا کرد لجردستی ساسانیکان دا خاونی روله چی کاریگرو تایبت بخوی نبوا راست توانیویتی پارزگاری لبونی خوی بکات بلام ریگی پیند را و بشه چی کاریگر بید لشارستانیتی او سردم دیری ندا لدوائی حتنی اسلام و گیشتنی سپای مسلمانکان بناوچکانی کردستان سرطای قناغی چی میجوی نوی بو گلی کرد ها تکایه و لو چرکساته بدواوا هاوشوی نتوکانی دیکی نوچکا بونه بشه چی کاراو بجدار لبنیاتنانی شارستانیتی اسلامی لسردمی ساسانیکان داو لسایی زردشتیتو آگر پرستی دا کرد لپراویز دا بوا خاونی هیچ کسایتی و ناسنامه چی تایبتو شایان بخویان نبون لدوای مسلمان بونه و لپراویز و حتن نو زرگی جیان و روداوکان بونه خاونی روله چی کاریگری میجویی و بجدار لبنیاتنانی شارستانیت دا به اوی تایبدمندی و ناسنامه و کسیتی نتویی و زمانی خویان لدز بدن کرد لحرمی چیاکان و دابزین پیدشتکان و شار گورکانی نوچکا چندین زانا و بیرمندی گوره لنو کرد دا درکوتن لزانستی شرعی و حدیث و میجوناسی و زانستکانی دیکا اسپی خویان تاودا کرد زنگاور و سرکرده و تیکوشری مزنیان پیشکشی اسلام کردوا کاتی چیش بشه چی زوری خاچی مسلمانانا للایان هیز اوروپایی خازدارکان و دا جیر کرا لنیوانیان دا شاری قدس و مزگوتی اقصاشان دا جیر کرد کشتارو کومل کشی چی کموینهان لشاری قدس تا انجام دا بنماله ایوبی که بنماله چی کردی رسن بون بر روبری کارجیری و سربازی قلای تکرید بون صلاح الدین ایوبی او کسایتی و سر کرده بو توانی ربراتی او قناغ میجویی گلانی مسلمان کات زوربین او چکانی روشالاتی نیو راست او سردمی خست جرد صلاتی خویه و هر لکردستان و دست پیدا کات تا دگات مصر و یمن و سودان و حجاز صلاح الدین ایوبی همو او نوچانی لجر یک سر کرده اتی دا یک خست سپایه چی بهیزی درست کرد و زور بایی ناو چه دا جرکراوکانی رزگار کرد با تایبتی رزگار کردنی شاری قدس و مزگوتی اقصای پیروس صلاح الدین ایوبی توانی او سروری میجویی بو خوی و گلی کرتو مرف کت بو مایه شانازی و سروری چی گوره بو مسلمانان بگشتی و گلی کرد با تایبتی رولی میجویی و کاریگری کرد لو سردم دا رونه بشگل رولکانی امگل زندوه لقناقی چی میجویی هستیارو آلوز دا توانیو یعنی سرکرده ایتی بشه چی زور لنوچکانی روشالاتی نوراز دا بکن بوی کمزار لمیجو دا کرد توانیو یتی لدروی کردستان سرکرده ایتی گلانی مسلمانانی نوچک بکت گورترین سرکوتنو سروری بو خویانو تک رای مسلمانان تومار بکن اوش سلمینری او راستیه گلی کرد لهر سردمی چی دی کشدا دا توانید رولی میجویی و سرکردهیتی پر شانازی و گوره ببیند. هیچی لگلانی دیکی جیهان و نوچک کمتر نیا. همیشه اسلام درگای والاو کراویه لبردم همو مروفکان و نتوکانده تاوکو رولی پیشنگ و سرکردهیتی شایسته ببینن. نک تنها لسر آستی نوچکانی خویان.
بلکو لسر آستی جیهانی اسلامی بگشتی. حکمرانی و ده صلاتی ایوبیکان که به دولتی ایوبی ناسراوا هنده لمجونو سکانیش به دولتی کردی ناویده بن. او دولتی نزیکه 80 سالی خیاند. مورکو کاریگریتی کردو جه پنزی نوکانی بنمالی ایوبی بسر نوچکانی شام و مصر و فلسطین و دیاره. رولی کرد لسایی اسلام دا بسر مروفایتی دا زور مزنو کاریگره. بجداری کاریان لروداوکانی مجوی اسلامی و بنیاتنانی شارستانیتی گلانی مسلمان دا هبوه. کرد لنو اسلام دا گنزینه چی دولمن دا. شاینا سرچاوی الهام بخش بیت با نخبه سیاسی و روشن بیری. تاوکو بکره تهوینی هستانوا لچوارچیوی راستی جوگرافیا و مجوی یکنده. گلی کرد بدرجایی مجوی مسلمان بونی تا استاشی لگل دا بیت خاوانی جماره چی زوره لگور زانایانی آینی زوربین لربرانی شریعت و طریقت بون. شاعرانی گورو بهرمند و چندین کسایتی سیاسی و بیرمند و نوسری بتوانه. هر همیان درچوی حجره مزگو تکانو استیره درو شاون لآسمانی میجوی گلکمانده. لدوای مسلمان بونیه و کرد بشیوه چی کاریگر حتوتنه و میجو. میجوی راستقینه کرد لدوای مسلمان بونیه و دست پیده.

0: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپید اف ام السر فرکانسین 106.1 106.3.
1: استا گوه بیستی برنامه نماده بن لآماده و پیشکش کردنی عمر حماغری.
2: بناوی خواهی بخشنده مهربان سپاس و ستایش با پروردگار درود و صلوات لسر جانی پاکی پیغمبری پیشرو امان ما مصای مروویتی محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم. صلاح و رحمتی پروردگار برژه بسرتانه بسرانی عزیزی سپیده فیم لبرنامه نما بسواسی خواهی گارو بخوشحالی و لالقی کی نوی لطوری کی نوی لروجه کی نوی هاتوین بو گفتگو کردنی بابت کی نوی میوانداری زور برایز ماموسای عزیزم دکتر تا تایر ظلمی اکین بو دریجدان بو زنجیری کباس کردن لگیشتن بیقین بمعریفی تواواتا بگین بو یقینی که وک الین وک سرچاوی اوی کانی رون بیت. یکیک لو قوناغانی کباس اکریت مروف لروی فکری و لروی ایمانی و لروی ذهنی و بگینت بیقین بریتی لبابتی شک و تا گومان لا فكري اسلاميه ولا منهجيه اسلاميه ام بابتا چون جگيبتو هندك نوسار وهندك بابتا يك ام بابتا بضرورتي گيشتن بيقين ومعرفه زانيت بلا هندك بيروبوچوني شيك بگمانو ماملي لگلاكا ياخد با راوچوني كي جياواز و قسيل سركا گرنگا كا لم برنامه بوسين لسر منهجيه قران لگل ماملا كردن لگل ام بابتا بابتي شك و قمان و تشونيتي قيشتني أما وكو منهجيتيك بقيشتن با حقيقته بيقين خودي شك و قمان ما بس لي تشيه تشون بيناسا كريت و أو منهجيتيك أجيري تبر لوي بو هرشته تازه بو مروفي مسلمان للروي فكري للروي عقيدي للروي كرداري و بويتا بيشوا ما مالي لقلابكا و وكاوتريا لبيجني با وكاوتريا كيشانو بيواني بكا بمنهجية القرآن يكو دوا تروري بقريت وتسليم بيت ويقينك للا دروس بكا قفتو قوين بابتا كين وبرسيارة كان مراسي ميوانا كاكم لسر أمتشم كا زور بريس ماموصاي عزيزم دكتور طاير ظلمي زور بخير بالماموصا شاو مانرون جورتان کردین امروش خوشحالین به خدمتان گیشین به امیدی که ام بابتا حقیقی پیبین لم ماوی ام برنامه امرو که حلقی پیشتر باس بو لمراحل کانی گیشتن با یقین او هو کارانی و اکات کمرو وی مسلمان لروی فکره و لروی عقیده و لروی بیرو بوچون و تسلیم بون با پیامی خواهی و یقینی که طواوی با دروس ببیت وک الین ایمان و یکا خواب پرستی وک اوی بچای خوتی بینید او یقینی که بود دروس بیت گیشتن بم قناغه لئیمان بگو من منهجیتی هی من لگفتگو گی پیش برنامه که و پیش تریش که منو تو گفتگو من کرد بس لو بو که یکیگ لقناغه کن بریتی لبابتی شک و گمان قرآن چون بس لماه که منهجیتی چون بودانه و چون پیناسی گمان بکین.
3: بسم الله الرحمن الرحیم سپاس و ایوا درود و صلاو رز و خوش شویستی با همو بسرانی ام برنامه ایل هر که هم ام بابته که وردی هستیاری فررهندی او چشه شتی لسر و تراوه بلام رنگ بهینه ایما بیکنه توری چی جدی قصه وردی لسر بکن سرطا او بلیم که لطه گشتنی زوری نی خرچی ها گمان دیوی چی سلبی و نرینی ورگرتوا
2: درسته
3: لبرای وقتی که امران باسی گمانه که این رنگ یکسر بی سری برد امو شایده تجوی با شتی که نرینی وری بگره
2: که اما پیویسته که همیشه ورگری که طاعتی بین نگ با گمان بین
3: وانیا لیره و ابی پیش هموشتی تروانین من با چمکه کن راست کنه
2: باشه
3: با اوی لویوه که این که دروازی چون ناو بابتا کن با سرطای چی درست دست بیا بکن چون که سرطای درستی هر بابته پیناسی او بابته تو اگل پناسه بوستی اتل گیشتن با قولی و شربونه و با مغزای بابتکه خوارو خیچی تیه که لیره و کمال دستواجه من هم دستواجهانه تقریبا هاوشوی یکن نزیک لیکن هر یکی کهان هل گریشتی که لمنو دلالتی اویتر یعنی تیه اگر چی سطل سط وک یک نبن بلام لهندشن اشتا اچنو سر یک
2: يعني وتر مرادف كان كبير
3: تقريبا مرادف بمعناه ك وك يكبن ناب اما اقرادي او بقين تلانات قران ايش اول ثانيه دود استواجه به سطلت وك
2: يكمن
3: اكل تشنشتك عليك بتشنو لشتي على تشنشتك شليك جاب ابنه ليروا اما جهل هيا للزمان العربيه وهم هيا ريب هيا شك هيا ظن هيا علم هيا أمانة همو بيانا وترى شيء أما بيانا وترى سلم درجات الإدراك المعرفي أما بلكاني جيشتنو بيبي بردني معرفي وبي جيشتني إنسانة بام بلانا سرقة مروف يكلا دايك أبي بعالمي لدايك نابي
2: درسة
3: لبرو بأجايا لا دورو برو لوش تاني كأمبر كوتي أبي لقليان هو قناغية كمان هيا موجودة أما ناكل نادي دي بقرين بلا ما بتا أو بوشي وايا قرآن فرمي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بو أما جب علقك
2: باشا
3: علق نزمترين و باسترين قوناغ و دوخيك كإنسان تياتي بو أما أما جب السلطايك هتا بروسك الروشن بي لكيو دسي بيكت و بكيو قيشت سلوبني ديار بي سلطاو كتايكي روشنو برچاو بي لعلقة دس إنسان أقريبا لو كوي اقرأ وربك الأكرم بو برسترين مقامي أكرم بون ريز دارترين برسترين شاو شايستترين أستر كمروف أبي بيبقى بچي لم نزميو بو برزي بتي بربون بكو مالي فلترو كو مالي قوناغي يك لدوايكي بيكا وبيوستي وقرينك أبي ببرين طيب كرين هتا بيانقن أو بيجي سركوتنا كيا
2: أكري بو هر يك يقل بابة معرفة كان بهموم قناع غياب الرواي ياخد لشتا كان لا يك يكوي يك جاواز يعني لبابتك بو بابتك تر جاواز
3: رانا جاوازي هبي بيقمان إيه من زيادة قسم عن لسر دوشتا قسم عن لسر قيشتنا بكمالي لايق بإنسان كمالي كيا سقفي طموحة برسترين لوتكي آواتا كتو بيبغي بچي بيغي ابي بام قناغاناتي بردي شو كمروف مروفي راستقينا او ايكا هلقري خاصلتكاني مروفي تي طواوا دائم او دالي قيشتل بحقيقة
2: براستيك كقناعتي طواوي بودروس ببيه
3: قناعة اتر لبينا او قيشتنا زور يقا تاقيا كاتوا اما انا كرستكاني قيشتنا هي رنگ بكم تر لوا بيردو قناق يعني هي بس يعني
2: مروفاتي بام آسي كيسش بيجيشت ولا روي جيار وشارستاني تيو پیش کوتنو حتی معرفیش همه قناغانه که هولدان بو بوشت جیاواز نزن راو کن تا گیشتو بو قناغانه
3: با تأکید بلان بدو شوازی جیاواز جولی تاک کسی شتی که خلیه مروف وک خوی جولی کمالگشتی تیرا لجولی تاک کسی گیشتن بحقیقت جولی که زیادر خاضع بو ازمون رنگ ازمونی من جابل ازمونی تو بلام لجولي كومالغايا بو قيشتن بحزارت بشارستانيات بتروبكي او طموحي كبيريسة كومالغا بيبقى رانا زاتر ملكتش ببو بوني چوارچيوه چوارچيوه منهجي چوارچيوه او بفورمالا كرديني او ازمونة كسية لچوارچيوه روتا لچوارچيوه ريخراوه لچوارچيوه كاريكي دامزراوه و بدزغايي بونا چوكا كومالغا اوي بيبستا
2: باشا باسي چوارچيوه
3: ساقه اما لسر باسي تاكا كسا زياتر
2: باشا باسي چوارچيوه تكر برام بابتاكي اما اچتو سر بابتا عقيده فكريه اسلاميه كا چونك بس لا گشكرني مروف و جيان و پيشكوت نومانه نيه بس لا بابت فكريه كيه مادم بابت فكريه كا ورجيراو لخواوند و ورجيراو لپروردگار و بمنهجيت يك ورجيراو چه پیوستكا امشكو بابتي يقين و اميلة قلابه نا وتره انساني مسلمان ابس سمع و طاعي كلي هبيت بو بابتك ياخو اما قناغي بيجيشتنا لقناغي كوتا ياغات مرحلة سمع وطاعة
3: ازاني ام بابتو چونا تجاري انسان بينا پیش چاوت بدور پیامی آسمان
2: باشا
3: مروفک و خوارزی لگرتو و جیانه چی شایسته پی عطا کردو و وسائلکان گیشتن با کرامتی انسانی بولا بردم یا فراهم هنه و ام انسانه بدو امه اگره
2: اخیار و عقل شیاوته
3: بله لیره و ام انسانه با پی بوکانی خوی بدوی ون بوکانی خوی اگره
2: درسته
3: او معطیاتو پی بوانی که مروف هیتی چیم هستکانی بینین و بیستن و تام کردن و برکوتن و دست لدان و لگل چیترا بابلن هستی جیریش من هیه بلا سوری اوانه و بون کدنش او پینچ هستی جیریش من هیه لسوری اوانه و مشش مروف بردوام لرگی توظیف کردنی هستکان و طاقو تواناکان چی مادی چی معنوی دیار و ندیار هولی گیشتن به حقیقتو به یقین و دلنیایی داو بلام اهلی رو با ولامی پرسارکی برگزد مروف آیا اتوانه به معنی بگا با حقیقتی که هیا؟ ناگا زانی بو چونکه هستکانی مروف سنوردارن او حقیقتی مروف ایوی پی بگا سنوردار نیا وایا کواته هستکان نتوانن به معنی گیرن بشتیک که لسرو خویانویا من تا استق ابینم تا استق یملی ابیسم تا استق دسمه گاتو برکوتلم لگل یا ابی تا استق هنشتکان محدودن بلام حقیقت لدروی چوارچوی سنور داروی لیروا عقلش کدیتا پیشوا دواجار عقل رنگدانوی هستکان لچوارچوی بینینو بیستنو بان کدنو تام کدنو برکوتنا حرکت اکا رنگشتگ هنگاوی زیادر بینه بلام هشتا بو استنیه بتوانی حقیقت بو من دسته برکا اگر مروف بتنیا هستکانی و عقل و پیبو وکانی خوی بی توانی بگاد بحقیقت اتر پیوستنه اکر خواه پیامی اسمان بنره و پیغمبران تکلیف بکا اهلی روا کمروف عاجزی و ناتوانی خوی ابینه هستکانی ناتوانی خلیا و آواتکانی بو بدی بینه عقل و توانی جیریکانی ناتوانی بگینه بو آسته که طموحیتی که پی بگه که واتلی رو بم بدوادا چونه ریل چیه که ریل وای که پیوستی به رگای چی تری غیری امانه یه که اویش سلماندن اویا مروف پیوستی به وحی و به پیامی پیغمبران سلامی خواهن لسر بیه حدیث اک معنی به حدیث مشهوره که مشهوره
2: باشه
3: حدیث دیارکی جبریل چه روایتی کدوا پیش آمان عمری کوری خطاب اوزر مشوره
2: الا
3: يما دانشتو ان پیو گاتو ستا پاس پیبو موی چ رش رش جبو برگو پاشاش چ سپ سپ لبرا بو
2: شو انا وال
3: سفری پیو دیاد نو تو مدینه ابتو بو رگال نمترو هيو نتاره هيو نساره هيو کچ بو رگال گدلو لی بیابانا لدور وات بخل شارکش نبی هیچ شنوار چ سفری پیو دیار نبی الا نزیگ بو ول پیغمبر هیچ کس من نه من اناسی حتا اجنبی به اجنبی پیغمبر ونا سپر سیاری جوهری پیغمبر کت اما لعقل پیشوه باسی چی من کرد؟ پرسیار وک کلیلی یکم با گشتن با گران با دوی حقیقت و تی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیم بله اسلام چیه؟ ایمان چیه؟ احسان چیه؟ امسی پرسیار جوهری کرد اگر اما توضیفی کنه سبابه تقی امرو من اسلام با روکشه اجتماع دیو بر جستکانه ایمان با دلیل و بلگکانه با عقله جلادن عقل انسانه احسان تروب چی پیگیشتن انسانه گواته دو قناغی گور بونی مروف گیشتا مقام احسان که روح تیایا اگاته تروب چی آسودهی اوش او بو که جنابت بودا سی پیگید بود دلنیایی خواه پرستی بکی پی دوا بی که تو ای بینی خو اگر تو او نبینی او دلنیا با او تو ای بینی ام احساس بو دروس بونه با چی پیگی با برین هم او قناغانه که پیجی سرکوتنه لکیو دست پیگه وکوتم پروسی گیشتن و مقامی اکرم لعلق و دست پیگه وکو ترتیب آیتا کان سورتی العلق به همان شو پروسی گیشتن با لوتکی احسان که برسترین آستی پیگیشتنی روحی انسانه او یک لجهل و دست پیگه شتگه یه زور مهمه كم آوري اللي أدريته وأيش بابتي شيء بابتي اعتراف كدنو دانانا بواقعي كإنسان خوي تعادي
2: باشا
3: مثلا من لدوخة كام جهلم هي برعمل بشتيق رانجا برعمل بدشتيتر علم بيبي بلان بوشتيان جهلم هي وايا أم جهلة ناب علمي من بدشتك ام جهلم بو پرده پوشکا و وام لیبه ایتر آماده نبن بله من حالم هیا من نزانینم هیا من نشار زایم هیا نبی اوا بیر کم اوا یکم ریگای چخماخی روشن بونوی ریگای پیگشتن دانانه به نزانی و رازی نبونه بو دوخی کتایتی طبعا هتا اعتراف نکن که نزانین او وقت نبینه اوش که رازی نبین بدوخه که خلچی بو بم استو مستوای خویان رازین ما؟ بو نانوی پیشتر بکون بو نانوی زیادتر پی بگن چونکه پی رازین چونکه رازین بجهل رازی بون بجهل تواناو اراده انسان اکوجه طاقه ایجابی کانی اکاب سلبی چونکه ایتر لسروی خویو سقفه چیترو طموحه چیتر نابینه تا حرکتی بکن
2: طبعا اعتراف کردن به نتوانینی خومن یا نزانینی خومن بشکلوی کمانگانی و معریفه
3: یکم هنگاو
2: سورتی ضحا خواهی گوره با سرور و سردار با پیغمبری پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم افرمه لدوائی و الضحا واللیلی اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا بس لو پیشینه کمروف تیایا بوا لکیو هاتوا
3: او سورت باسی مؤهلات الكمال من بوکا
2: باشا
3: اوشتانی او پایانی کمروف شایسته گیشتن با پلی کمالا کن
2: ایکی اگلو جوانیانی برنامه با من زور جوانو دلخوش کره حرکاتی پرسیاری یکم شتی که تازه
3: بگرمو مؤهلات الکمال لسورت زحای هستیشتان
2: باشا
3: یکمیان الم یجد که یتیما فآوا یتمو بیباوچی بینازیو وکو بلی لارملیه که گوره با انسان بلام خوا خوی ام پیغمبره لوی لو حالت رزگاره که خوی خوان داره تیه که خوی پی اگینه وک بلی امی که قله وکاره کانی پی بیشتنی تو بوی پیویست مروف لیوتم چیب که آوای بو دروس بی آوای یعنی پنا پیا بکا زور جهر ایمه یوتم مانه یوتم تنم بی باوچینیه
2: باشه
3: یعنی بی ما مستایی بی پیشنگی بی دلسوزی
2: بی
3: پروردهی بی کسی امانه همو یوتمن امانه بی یعنی اما لهمو رهنده که جانه و پیستمان بویا خوان داری تی بکلن آخر بنا حق نیه قرآن یک لسر سی باسی قصصا قصص یعنی چی؟ یعنی جولای مروفه لپیش تو بر رگای رویش تو مروف طبیعتی وای پیستی بویا اوی با نظری فکری وری گره لچواچوی عملیه بی بینه بوی بزاله چون دوباره کاتوا بوی قرآن اوان ترکیدی لسر قصص انبياء حتى صالحين حتى طالحين ظالمين خراب كانشه هاد الدرس بقى خاطر باش شاومان امر قراستقيه وهديناه النجدين بصوت الصوره او تعوان بر قراستا رويشتون ونتيجان بو بري مقابلش بر قات شو تكار رويشتون او درنجامه كان بو خالد وين بعمل بلام دوسي خاله بس لنيوابه جنيالم يكن رزقار بون لو دردي يتمو بيباوچه يكن باي بيغاندن انسانو قيشتلتي بكمالك العيقة دوميان ووجدك ضالا فهدا ضال بو بيغمبر شون بكاري هندري بيغمبر لسر ريقاي بيغمبرايتي نبو هاتشي لرقاي بيغمبرايتي نبي ضال اقرشي بيغمبري خوا صفتي نالائقي نبو وك اوان بتبرس نبو وك اوان قطع صلي رحمي نكردو وك اوان استمي نكردو وك اوان مردار وبول نخواردو وك اوان ضلي رق نبو بلام بيغمبر نبو ضال ليرى المقابلي هدايته يا هدايه يعني النبوة بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كواتا دوم باي بيغيشتنو برس كدنو انسان بو اصي الطموح وكمال بريتيلتي بريتيل دوزينو الرقا
2: الهداية
3: راس الهداية رأس. بمعنى فراوانا سيمشان وجدك عائلا في أغنى اقتصاد دائما أم إنسانا كخواريزي اللي قلتوا يكيك لباية كاني باريز قاري لشكو إنسان مالو سامانا
2: درست
3: أو بكم نزانين لبر أوا خوا أفرمي ولقد كرمنا بني آدم دواي أو باسي تشيكا إما زوجة هات استشهاد بم لتآياتيك أيو ترينارن طايناكن وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وكبلي أسباب أم كرامة اللي روية مروف برشاود روشن بي خوارزي اللي قرتوي بلان بردوامك بويك آزاد بي لبر وبحر هاتو شوبكي بويك نانتها بي بتواني جانك الشرف من دانا بو خدا بينكي يعني كواتا همشا مالو اقتصاد يتشك لبايا كان وكو سرنجي تورد بيغمبر صلى الله عليه وسلم بزواجي لقل خاتو خديجة لموضوع مالو فقر وكبلي اتر كشي نما دی او زواجه لە 25 سالیا بو با هاتنی وحی بوی ایتر موضوع زلالیش نما لە 48 سالیا بو با تسلسل ابوائی لدوائی باسی بیباوچی باسی فقیری بوایە لدوائی فقیری باسی هدایت و پیغمبرایتی بوایە بلان بیره پیغمبرایتی که پیش خلاوه لبر چی؟ لبر اوی که بایخی زیادری هست
2: گرم سره
3: انسان سیر که پیش اوی خمی جستی بی خمی روحی بی پیش اوی خمی نانی بی خمی جانی بی خمی اوی بی که چون رگایی که روشن بدوزیتا و
2: پیش دنیا خمی قیامتی بی
3: لیره و بین وستر باسقی پیشو با چون که من وعظم ام بابتا اگر دستو برده که لینه که انجام جور نه که نوانا توانی حقی پیه بین با من تسلسولی که معرفیه به خیلی بحثی کن بیان بس ما با یکوان
2: خزمتکی
3: او پیشی که بحث من که چون من گینتا او لوتقی کمالا کمالی لایق به انسان اما نعوذ بالله نامانه منافسه کمالی خواب کن کمالی انسان لهر استکا به هر محدوده بلا کمالی خواب مطلق و بسنوره
2: باشه
3: و اتمن جهل هنگاویه کمان
2: باشه
3: لدوی جهلوه تمروف همیشه لری هستکانی و اگر ری بدوی اوی که ام قناغ تجاوز که شد ببینه شد بزانه شد بناسه ازمون ورگری اگرین وهم وهم پیت وایا اوشت وایا و رنگ واش نبه
2: خیاله
3: وهم خیاله که لسا سی احتمالی حقیقتی هی
2: باشه
3: لبرو کم تره لنسبه لسا پنجا بوی زول اعتباری بو ناکره دوی اوشتی ات پیش و پیلو ریب قناغه کتر ریب نزیک لسای چل ناگه تا پنجاش بلام چیه ام ریبه گمانی که دل راوچه لگلایه قلقی لگلایه یعنی هر اونیه که تنیا بریتی به لگمان کدن لشتیق بلکو ترسی چی لگلایه
2: باشه
3: قلقی برامر بشتقه دو دلی دردانگی وکو کرد علیه دوی او ایم اگرین قناق زیادتر لسریو پیل شک شک او گمانه تقریبا لصدا پنجایه با اوشتا تو گمان بشته گبی لصدا پنجاوایه و لصدا پنجاوانیه بران بلاینی نه سلبیتی تیایه نه نرینی و رشبینی تیایه نه قلقی و دل راوچی تیایه هر اونده اوشتا لصدا پنجا تو پیدوایه وایه یا وانیه امش قناغه که ام شکا جایه لوهم جایه لرهیب طبعا نیکشتی تر بلیم لای زورو من شکو شبه لیک تیکل کراون شبه سلبیه خرابه ایسار کدنو و رجاندنی گمان درس کردن بمبست به دیوی سلبیه نک به دیوی ایجابیه
2: هر او شبه دواتر او بعد برو وسوسه و دل راو
3: کنه شبه ما بس تيايا قيشتن بحقيقتني باكو تيرداني حقيقتها شبهتي كالكدني راستي لغنى راستي
2: ماشا
3: ام دوالا ليك اتشن تو اتوي واك بشاني عن بدل مثلا الكابرة بتوالا اتشن تشير كلم راديوية دوامكي بخو بخشي راديوية راديوية ام قصان اللي ريكي بچو لفلان راديوية تربيكا حال ام قصان بكا بالي معني دو منون دينار بني اما خريكا ايوي راستي ونا راستي لتو تيكل بكا
2: اما شکی که بود روز نکه اما شبهه
3: نه نه اما شبهه
2: باشه
3: شک باشه وسیله گشتن به یقین بلعم شبهه دور کوت نوی لیقین اما جواز
2: او که ده فرمه و من وقع فی شبهاتی وقع فی حرام
3: لبرو من وتم بچاوی شبهه سی شک نکن حتی علی الشبهات المسار ضد الاسلام و ترجمه کراوه گمانه و روجن راوه کان دجی اسلام من وادام شبهه هر شبهه لکردیشا زور بدوایا گرم کلمه چی کردیم ندازده و حتی علیه که کم پرسی که فرهنگ نوسی و تا اندازه شور بوتا و قول بوتا و روشنبیری زارا و ناسیا بخو اویشه نیزاره یو گمان و تمالای گمان حیفه حیفه گمان با شبه بکار بیلن چون که غدر لگمان گمان ایجابیه شبه سلبیه
2: باشه
3: ایمه هنده جار فقیرین لوشه یا لبرا وشته بشته چی تر بانکین اس قران زور دقيقه لو شتانه لشوني قال انسان لشوني على بشر
2: لشوني برنامج كم ماوا ام بليم بليم بليم ام بابتا چون خدمت بدروس بونی او یقینو او برچاورونی او فکر دام زراوی یکات
3: با یک تو خط لو شق شنه ظن ظن اتر راجحه لو چلا صح حفتاشتك به جا شنه علم علم طاوله صاص تي يقين دروس به يعني الا جهلوا بو تشوي بو وهم لو وهمه
2: بالريب
3: للريبه بو الشك للشك بو الظن لظن بو علم ام تسلسله او اروى ليروا شك بيسي ببرهان ودليل وبلغية بويا بد أدغينا بيقين بل عم ريب لقرآن لسياق زمو أوياهاتو دائما زم قراءو أقاما النووي بچي غيش بغينا أوا مراتبي وصول شك بقينا دس بيك بو غيشتن سير قدان راو لقرآن كاما قدوا بي في أم برنامي بوازار ما أما جمعن بوكن
2: زور مر
3: إيم أن لقرآن باسي يقين من بوكراو لسياق وناغي جاوازا بلان با أم شك بي أغن طبعا القرآن بيروزا ومن بابتة دولو درج ما مادر كدبو لمجال التوحيد وجود إخوايا باس الشك راو أفي الله الشك يعني كابرا محايد بلايانا نازان هي يعني بلان قرآن دليل إيه يعني توقع خوافات السماوات والأرض أما دليل اللي سرويك موجودة يتدوايا ولا مجال زنبون وقيامتها باس كراو إن كنتم في ريب من البعث وانيا لمجال منهج تثبت بون لسجوا عشوا جرون قلاتوا برهانكم بلغا كان تنبيرن بمنهج ما مرم لقلاب كان لمجالي بكناني عقلا قل ينظروا ماذا في السماوات والأرض أما نها مشتن بول قيشتن بوا سي درجة دان راو وطمان وادم جاء اجترا ما جم بيكر بيبالام سياقة كمناسبة لراء ما جي بيكيناوا يكي كان لو سي بليك لرشك وإما أتوانين بدرجات يقين عصر قيمين أقر أمها مدستواجية قناغا كاني قمان لنزمة وبو برستر دس نشان بكن يقينش بتنيا قناغا كنية كومال درجاتي هي يكمي على كيو دس بيكا قيشتن بحقيقة الإدراك القائم على الاستدلال بيبي بردنك ببلغة كوت ما الشك دائما شي لغلايا داي بلغة كراو بورو لكنو يقلاي كنو أما يعني بيو تريتشي بيو علم اليقين وكو وكلا سورتي تكاسورة هاتوا كافر كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين علم تشيا علم اعتمادي لسردوشتا السمع والبصر أو كبينيوتا أو كبيستوتا قرآن لري أمدو كنالوا علم بو انسان دروسكا إيما علم من بخوا وبيغمبر وقيامته أهمو أو حقائقنا لري علم ويا يعني لري السمع الشوية بصريش نيا الاعتماد على السمع بستو ما نواتوا بلان بو خوا بصريش إضافيكن شوك آيات خلق دليلي وجود خالقة
2: جوانا
3: أما قصير دوميان أمان غير أنت عين اليقين وعلم بالزياتر زياتر اعتماد لسا السمعة بلام عين اعتماد لسا بينينو بصرة
2: باشا.
3: طبعا توشتك بود باسكا لكسيتي صادقة وكخبري صادق لكتاب السنة بأي ما قيشتوا وجونك اليقين بأي ما دروس بوا بلام كاتك بچاو ايشي بيني بون منكسيك لدروي مكايا لدروي مكايا هوالي بيغمبر بيسي
2: صلى الله عليه وسلم
3: برواكا ايماني في ايهني بلام على بس سفري كي مكب كم لي بيغمر ببينم آية أم بينينا زاتر يقيني دام دراوتر ناكا أما لدورة وبيني بيغمر نواجكا هشتاني زيغنا بوتاوا دوايا وكتاوا بيا بيغمر خطبة اتا أم دعني شنو ساعات بدياليو دوايا وكلين زيغة بيتاوا شوروجة لخزمتي أجي أما يقينك ناقل أنت تروبك كواتا درجاتا كان يقن جار علمة دوم يعني لسا السمع دوم جار عين بينينا كاعتماد لسا البصر سيم جار تشيشتنو لقل جانو واقع بونا كبحق اليقين لقول على تعبير لكراوة كواتا مراتب يقين سيانا علم اليقين عين اليقين حق اليقين خواهي قرب نصيب مانكا
2: خواهي قرب نصيب ملايكاو إن شاء الله بديداري أو بيغمبرنا زار الشاد بن لقيامتا بتشاوي سريش ببينين إمو بسلاني بريزو ومصاني عزيزو براني خوشويسم لكنترولو ريخستين برنامه بسلاني بريز بمن دازدين كوتايا برنامه بأميدي ويكا أم بابتا بو إيو بابتيك بوبيا كسودمند بوبيا وملوي خرماني زانستو زانياري تاني بيزيا كربيا وبابتيك بيا حق من پیدا به تا برنامه ایتر تا دیدار ایتر بخوای بالا دستان اسپرین سپرده خوابن.

0: هزاران درود و صلاو پیشکش به پیغمبری خوشویستمان محمد صلی الله علیه و سلم سپیدا اف ام
1: سلامی الیک صلاتی علیک رسول السلام
2: علیک السلام.
3: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان.
4: الله اکبر الله اکبر

0: خاسرین. پروردگارا تو نقشه اختیشا بو آودان کرنوی زویکت سرتا باوک گورمانت بدستی قدرت درست کردو لروح جتایبت بهرورت کرد پاشان دایک گورش مانت به همان شو بدیه نا توی برزو بالا دست گرنگجی شتایبتت بخشی به باوک آدم فرمانت بسر جم فرشتکان و به ابلیسیش دا که سجده رزی و برن همو ملکش و فرمان بردار جگل ابلیسی غرا که لرزی جنو که دابو فرمان بردار نبو فیزو تکبری نواند ایتر تویش نفرین لکرد ایش بریاری دا که دوجمنی کول ندری آدمو نوکانی بید حتی روش قیامت پاشان تو بابا گورو دا گوره ماند خسته بهشتی که بید فرمون با عرضی خودتان جیان بر نسرو لهمون نازو نعمتکان بخون تنها درختی که بو تاقی کرنوان لی قدقه کرد و فرمود بیان هر نزیش چی نکون هروها فریوی شیطان نخون چون که دجمنی اشکرانه کچی ابلیس او قدقه کراوی به فرصت زانی دستی که به هولدان با فریودان سرانجام سندی بخواردن که من مبستم آموشگاری و خیره با ایو خواردنی او درخته در تنکات فریشته در تنکات پاشا با همیشه با حتا حتایی اوانش تصوریان ندکرد کسی که بید جرعت بکاتو سندی درو بخواد لبروا بروان کردو لدرخته کان خوارد پاشان کاته کلو پلو جلو برگ کن لدا مال راو بریارتان فرمو که دبه دابز نسر زوی هر خوتان نگاتان بونارد که چی بلیو چون پشیمانی در برید بایوتیان پروردگارا ایما ظلم مستمان لخو من کرد جا اگر لیمان خوش نبیتو رحمان پینکیتو بزید پیامان دا نیتو اتر ایما بو همیشه و حتی حتی خسارت مند و زر مندین او سا که امانوت تو جلیان خوش بوید چون که تو ذاتشی تو باورگر و مهربان و دلوفانید خواه جان اما شروک اوان لده پارین و دلین پروردگارا براستی اما همو من ظلم استمان لخو من کردو گناه و تاو من زورا جا اگر لیمان خوش نبیتو رحمان پینکیتو لیمان نبوریتو بزید پیامان دانیتو براسی ایمش خسارت مندین ساخوایا بفضل رحمتی خود لهمو خسارت مندیگ من پارزو سر برزو سر فرازی هر دو جهان من بکو لگل باک آدمو داک حوادا ببهشتی برین شاد من بکا
1: کاتژمێر حەوت با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا ئێف ئێم
2: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی ڕوونا دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی شاهان ئیقبال
3: بە ناوی خۆی گەورە و میهرەبان بیسەرانی سپێدا ئێف ئێم سڵاو و ڕەحمەتی پەروەردگارتان لەبێت ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش من شاهان اقبالم خوشحالم لالقی کینوی برنامه رونا دیمو خزمت ایوی عزیز و خوشویست خوشویستان لسردمه که کوشه یک لچند چرکه که اگه تا هزاران کس و بینه یک اتوانیت با چون من بگارد میدیا تنها شاشه یک نیه بلکو با تا بشک لجیانی ایما گنج لنیوان هزاران دنگو وینه دا لنیوان راستی و خیال دا لنیوان زنیری و حوالی ساخته دا روزانه او حلب جره که چی ببینه چی ببسته باور با چی بکه بلام آیا ایم میدیا بکر اهینین یعن میدیا به هواشی کارکات سربیر و هستو آرزو کن من امروی برنامه رونا روشون روشن بیری و بکر اهینانی میدیا للاین گنجانو و با زیادر گفتگو کردن لسر ام بابتا میانداری برایز دکتوری یحیی رشاوی من کردو که برایز یعن ماموسای زن کن دکتور گیان زور بخیر بیان خوشحالین لیر آمدن
4: زور سپاس
3: بخیر من سر چاو دکتور گیان اگر لو پسیارو دست بکنین سرتا چند جور میدیا بونی هیا و جیاوازیان چیه؟
4: برنامه خواهی گوره سرطا امیوی دست خوشی در برنامه کت بکنم برنامه ای که زندوه و بابتی جوان حالا بجایدی
3: خیر من سرطا شما
4: اشت ساق بیا من دونوی دست خوش به سواز با سپیده اف ام با میوانداریه لراستی ها هل سرطا دروزبونی امراضکانی میدیا و پسپوران و شهر زینی بواری میدیا بردوان پال بندیان کرده همه نظرین که میدیا که سرطا دروزبا جوری نبود، تاریخ جور بود. میدیای چاپ کرده بود، نسرا بود. اینتر میدیا هر امیدیای بود که نسرا بود، که چاپ کرده، که طبع کرده و بلاو کرده. تو بود تا زیادی خویل روزنامه بینی. در پیش اش آژانسی حوال هب بود. اوش هر جوره ولی جوره کنی میدیا. دوای او ورد ورد که رادیو پیامه، دیار بیستن پیامه و تصنیف که بیت دو، بیت میدیای چاپ کرده، نسرا و بیت میدیای بیسرا. که لگال گشکر نیمی دیار لگال حاجه و پیدا وستیم روف با اوی زیادتر بزنه دیار خوی هر می دیا ایشکه چه ایشکه اوی که تو بزنید تو حوالو زنیاری دورو برد پی بگا و تو آشنابی و تو هشیاریت با پیابه مروف عارتن یعنی نری تیوایه و هر سروش تیوایه که بشون احسان کاری و بشون فراوان کردن و بشون گشکرت ناگره و بشون زورترین کاریگری هاگره دیار اما پیوستی بای امراضی جورا جور پیابه هر بای لگالش بین راو پیابه او کاته میدیا که چی لیه دبیتا نسراو بسراو بین راو ام پال بندیه ام تابشکاریه که لسه پرسیاره که برازد تا ما وکی زور بردوامه به تا اگه نسده بیستو کتا یکانی سده بیست کاته که انترنت پیابه و مالتی میدیا و انترنت و طور کمالایت یکان ابنه بشیکی گرنگ و ککروی هر سه شوازه که حتی هندگ لپسپورانی بواری میدیا قصر سر با مواز دو دابشکاری بینین اوی که بلن میدیا بین راو بیس راو نوس راو چونکه ام جورا همی تیه تو اخوانی تو بیستی بینید و استر رنگ ام برنامه ایو اگر لایف بروا با یعنی بشاشوا تو که تا بیس راو یکی نامینه بیتا بین راو اچه کسی رادیوش یعنی که تا که دو روشنو که اخوانی تو لآیپاد یکا حالی تو بیتا شتیک الکترونی البته و پال بندی که هم هیا و هم نیشه وقتی لری میجویه متوانین آماده پی بین ولی لری واقع او تقریبا او پال بندی نمی‌آه.
3: وقتی بیست راو بین راو خن راو لین که لب رچه های لگل میده الکترونی بالا می‌ستد کمتر او پال بندی کرد.
4: خوی هر چهار که هیا بالا می‌تر واقع که ای خوی تو سری که او پال بندی نمی‌آه یک جوره ایش بریتی لو میده که مالتی میده و که میده الکترونی و که اینترنت و طرق ملایت کنه.
3: جان دکتر یان بوچی طرق ملایت کن. بشه که زوری جان منی دایگیر کردو یعنی لین میدیا الکترونی کن وای کردو حتو تنو جانی گنجان و بشه وی که زور یعنی کارا کت
4: خوی میدیا بردوام جان من دایگیر که بحکم او سحری که میدیا هیتی بحکم او کمنتشی که هیتی بحکم حاجه و پیداوستی اما با زنینی زیادر با متابعه با حوال با زنیاری بحکم او برفراوانی که امراض میدیا کن هیانه و اما و او آسان کردی که لخودی میدیا شد روز بود یعنی جاران اگر یکی بیست میدیا هی دزگاهی که میدیایی هبی یا کنالی که میدیایی هبی پیوستی امکانه تیه زور هبو بلام استا آسان کاریه که وای کردو خوش معامله کردن یعنی لعربی پیوتو المرونه یعنی که زور با آسانی تو توانی معامل لغلاب که و زور با آسانی توانی معلومات داخل که توانی زنیاری ورگری توانی ویدیو یک ببینی توانی ببیستی توانی دیان جور شوازی کاری میدیای لناو او امراض احسان احسانی برده سابی که هر بایا لنیو او تیجانی که زودترین کاریگری شرطه دروسه بیا و بزو فیری امشتای بنو اتوان خوش معمولی غلاب کن گنجارن گنجان بحکمی زیرکیان بحکمی اوی که درک باوشتانه زیادتر اکن و بحکمی اوی او بابتانی که لناو طور کمولایتی ها زیادتر بلاو بیتوا زیادتر آراسته گنجان رنگ بکره بارم اونا استا باسی سناب چات اکن باسی انستگرام اکن باسی تیک توک اکن من هموی بابتی گنجان راست رنگ تویتر یا فیسبوک توز یک یعنی فری تیابه و خلقی بتمنی زیادتر تیابه بلا امکاته که ما بحکمی او دراساتو لکل نهانه که تا استکراه و اما انجامی توجینوکان من بینی و گنجان رژه که زور لبکاره نری اما جالانن کتم یعنی سناب چات و انستگرام و تیک توک بتایبتی اوسیانه لبر او ابینی شوازی بابتکان که آراسته اکره شوازی که گنجانه حتی اولا کاریگری درست کردو هنده جار ریل و مقاطعی ویدیوش تا ابینی گرته ویدیوی لناو پیایی که بتمنه ایشی که گنجانه که رنگ با او نشه ولی ما بس مویه ایوه دیسان خطابقی آراسته اوام که و همونش ما نزنین که گران کاری کن لسر آسی جهانه گنجانه کن هر بایی ابینی سیاسی کن پیام کن آرسته آن کن و نمطی او پیمانی که راست قربه نمطی سریع و خرابه و ابی کمان تکیش به و ابی واب کد گنج کر راهیش بخوی و ابی تو زمانی گنج بخوی نیتو چون گنج لوا رنگ حوصله و طاقتی اوی نبی گل اشته کی ساعتی دو ساعتی بگیری یا خود سایکولوژی که لگل آوان نخوا اشته کی دریج ببینی بخوی نیتو لبرو ابی ام میدیا او راجع اندی که هی زیادتر مخاطب مجلب کار بوی تو رکم ولایتی کن أبيني ببي إحصائيات أو أماراني كهيه كسرنا بلا وكرتوا تأسش رجيه كنجان رجيه بالايت يعني ودواتر جينا كاني كدين
3: سر جانواتا ميدياي إلكتروني توين بلنيان طور كمالايتيا كانو بتابدهش أوتشان بيهجي كباستان كرد زیاتر هی گنجان و گنجان زیاتر بکاری هن. اینو میده هی گنجانه.
4: خوی به حکمی اوی مکتوم آوان یعنی آها بابتی برد زبون و بابتی خوانواری و بابتی خوش معامله کردن و بابتی زو شار زابون. یعنی سه تا موبایلیک به دست من و به دست کسی هی گنجی شو. آو زو ترفیری تکنیک کانی ناو به تامن تا کسی که لمن به تامن تر یعنی. لبرو ام خوش معامله کردن زو هات نبرد سه و زو معامله وای کرد و که آوانشی که پیامکان دارن پیامکان زیادتر آرسته گنجان بکن و آوان لیوا کارگر نسند بسیار راسته که تو یعنی بابت ناورک دانی با همو کسی که و با همو تیجه که و با همو تمنا کنه بلام فوکسی او کسانه زیادتر رنگ لسر گنجان به بوی کارگری نسند درست بکن و گران کنه که لسر آسی جهان زیادتر لسر دستی گنجان درست به بوی پیامکان آرسته
3: راسته دکتر هموشته که دروس اکریان هموشته که بردست اتوانی بباش و بخراب کار بینده میدیا که ابهت میدانی که باش و که ابهت میدانی که خراب بگن جان
4: بسیاری که جوانه لراستیا اما خوی میدیا اصلا با هل اصلا با باشه دروس کراوه واتا با هوشیار کردنه با پیدانی زنیاری با رنگدانه واقعی کامل گبید و هیچ پیناسی که میدیایی نیه که باز لخراب یکنی میدیا بکا یعنی که او چه خواهی وایه که بده از منو جنرد تو بده از هد کسی که وایه با
3: باشه درست
4: که یعنی سیوی که پی قاشه که رنگه توانه کشی پی انجام بی برای خودی میدیا و خودی دزگاه را گیند و حتی تو را کمالایت کند و میدیا الکترونیش همو امانه با باشه درست کرون با پیدانی حوال و زنری درست کرون با هوشیار کردن و درست کرون اما هر وش یک نمونه تو بین ما او تیه توری کمالایتی باشه تو معنا کده چوت یعنی تو اتهویل رگی ام شبکه جهانی کی گریمانی دروس کی روی کومالایتی و خلقا نزیک کی تولای کو ولا مستا له هر کس پر سلسله دل بخراسی ام سوشال میدیا تو رکومالایتی خلقی الکتری دا بر و کس اگای لکزنی و خلق توشی الو دبون بو لبروا لبن رد ابي میدیا بو هوشر کرنو به بو پدانی حوالو زنری به بو دون تول کرنی کومالایتی به بو گجوش دانو تعبیه به بو تحولات بو چاودری د صلات کان به یعنی میدیا ای کله تعریف جوانا کان بریتلا مراقبه د صلات یعنی وتتو د صلات الشعيديه تنفيذيه قضائيه میدیا د چیکا ابيتا مراقب و ابيتا چاوديريك بسر اويك امانه نكونه هلاوا و خوشكان يعني كشفكا دوسكاني گندلي بخاطرو همو او ننجو كم كورتياني كهيا لنا و لصلاتانا بو خلقي عرسكا ابي حكومة دو صلاتي سياسي اصلا بتوسيته ولا دزقاي ميدياي كشك الوايا دو صلاتي سياسي وحكومتا كان ين اما استقلالا كان واما كان ين بو خويا واما كان يعني ميدياكا كان دوانقيك بو رواج دان بو خويا بو بروباقاندا كردن بو خويا اما واقعات ميديا لأركه راسك انا خي خوي درشي اوي كبسياركي برازد كالي لا نسل بيان نسل بيك ادرو دس بيكا كاتيك ميديا ابيتا شوينك بو تشيرونا وزراندن بو يكتسرينوا بو شرينا خو بو جنجي دروني بو تكداني شرازي كومالغا بو همو او بابتاني كواقعات ميديا لاي خلق ببيتا تنكي بيزرا وخلق متماني بدزقاي ميديا ينميني وهندي جار ابي سيلي رولوي يعني كسانه كان او نبي طاقه له هندي دزغاي ميديا الا من هاد التلفزيون كم داخل ولا ما ولا من يوم تابع راديو تلفزيون وانا هرناك يعني والبرنامج موازله هنا ابو چونك امندي الرنق حوالي ناخوش ببيني بي وانا شتي نشاي بيستبي او عندي شتي خرابي خوت بيتوا بطاقتي كي بدرز ولا كانال ميديا ام با لا ردا بردني كاري ميديا بروفكان وايلي كان بروفكان وا كان ك ام منظومية وام مؤسسية وام دزقاية وام بيكاتية وام کایه که دروز بابو اوی که مجالک به بو هوشیار کردن و پیدانی حال دادن البته آراسته کی خراب رو و بداخو یعنی لا یعنی وظیفه حقیقی خو درشه و امر لانه نگاتیو کان میدیای تی دروسه به لانه سلبی کان لانه کی تیاتو و دلی دلی بابشین برو آراسته چا کردن و اما چاکین و هل رسات دروز بونی امراض میدیای کان شوتا است بر تمام ام حالته بو يعني خو هر ربطي بميديا الكترونيون روجنامه كانش اما دستواجه روجنامه زرد صحافه صفراء يا خود صحافه وروجاندن اساره لكاغذ يدرس بو هذيك لا روجنامه نسكان كدور من الاخلاقيات ولا قيم ولا بها مر على ميديا كان هاتن روجنامه كان يعني خصت مجالك بو بلاكرنوي يعني سكاندال بو بلاو کردنوی حوالی فضایح و رو جاندن و حتی سیکس و هندیک بابتی تندو تیجی و امانه یعنی حتی باری تلویزیون و روشنا رادیو آنا نبرا واور دور دا میدیا لارکا راست قنکی خوی لای دا و لای نگتیف اکی زیادر درکوت
3: و تا بقناق بقناق ولی لیه تو بکر هند راولی لامرو بگانو دکتور اگر اما بسی او تان کرکم ام بکر هنان غلطا ام بکرنانه که ندرسته اما نبته هوی اوی که اما بحثی که اخلاقی میدیایی بکن اخلاقی میدیایی لیره چرا لکی
4: ها؟ هوینی کاری میدیاییه اما لا يعني درزبوني ميديا و دزگار راقان نكو تايستا دو بابت معنهن كا وكو دو بالي بال دو لاي با دو بالي بالنده يقوان باو نبه ميديا ناتو نبه فره اوش بريتيا لياسا و بريتيا لأيتيك اما به یاسا من هبه بوی مجالی میدیای رخه لهمو جهانا لهمو ولاتکانا همو ولاتک چون یاسای هبه هاتو چو و چون یاسای هبه بواری مدنی به همان شو یاسای کشه که کاری میدیای رخه لهره میکرسانه لعراقه لمصره لکنده لهمو شو نگه که بو اوی خلق بزانه شو نگه دادگاه اگه لپرسینوی دیگه اگر خوانه خواسته تشهیری کرد نوزراندنی کرد تومتی بو خلطی که هلبست شتیکی ود که اصل و اساسی نبو سرچاوی نبو ام کسی بزانه که غرامه کری هنده شوینه زندانی تیایا و بزانه که شوینه گه که دادگاه اکری و برانبریا سزا عدری برو امی اصای زور گرنگ بو کاری میدهی لپال اما اما شتیک مانه پیوتری ایتیک و اخلاقیات و مورال و اوی که و اکاد لمیدیا کارکا ده جار بیر بکاته و اینجا شتیک بلاو کاته
3: کم بود تو دکتر
4: کاو کال بود تو یعنی و زور گرینگ میدیا کار روزنامه‌نویس پلنه کاله ل بلاو کردنوی او حوالی که تنها ویوی زیاده که و تنها ناوبانی زیاده که جوازی نیوان دستگاهی که میدیای رسن و نه رسن اگه جایز بیا خصوصی کم عالما درکه او میدیایی که گوه با قیم و اخلاقیات و مورال و ایتیکه کانی کاری میدیایی نایت او کاته هرشتی که دست کود بلایو اکاته و سمعی میدیا و دزگای میدیایی لوایه که ام دزگای میدیایی بردوام دز میدیا کارکانی جوش یعنی جوش بکه با ایتیک و اخلاقیات و حتی دوراتی هم ببکاته و حتی مدیرکه و برای بری شونه که آگای لو بی اشتا بلانو کرده که دور لقیم و اخلاقیات و ابه میدیا رنگدانوی کمال که خوی بی و حتی من نکره لحریمی کردستان هم دزگاکم و بابت بلاو کاتو که انه من لکندا یا من حتی لمصرم حتی لشونی که کم لترکیم ابي من ميديا كم رنداني ام واقع كوملايتي و واقع ديني و واقع قيمي خوم بيت و ليرو بها مكان اراستبكم راستا ميديا كاريغري دروسكا و راستا ميديا ناكري هر بشون خلق ابيت و ابي جاجارش تغيير و تحولات اجتماعي دروسكا بلام ابي دائمش اغاي لو بيت
3: اخلاقي
4: و چارچوي اخلاقي لبير نكا بداخو دزغا ميديا كان نس نك هل هري ميكروسان اسي جهانا اسباب زوره بو ويتواد لي امد لبير شي يكم يعني أم قيم أخلاقيات اللبير وشيء يا كم يك لو سبب أنا بريتيلا ويكا ك يعني بكوجي كاري ميديا بريتيلا سبق صحفي بلا كردن لبلا كردن ويا هوا الله وعتاد أزجا ميديا كا لبينا ويا بلن زو هوا الله كي بلا كردن وا أبني بنيكا كشيء كي جورد روسكا أصل داتا يك بلا كاتو كا رنج راس روزنا بس كسيات يك شتك الله رنج روسكا بتاع بتيم أم بلا نكردن لك که زیاده توقعه به تو لم سردمی زیره که دست کرد و فوتوشوپ و دستگاری کردن و ایدیت و اهم تحولاته که دروز بوله سر اسی جهانه اپس زور دستگاه میدیایی زور بیر بکاتو اینجاش تک بلاو کاتو لبراو گرنگه ایمه وکو دستگاه میدیایی کن ام خالمان لبچه بکه سبق صحفی نبیت امانج من ما فی خوته دستگاه میدیایی کن روشنامون نسک ما فی خوته ای که پلب کرد بلاو کنه حالا جو که لوا منافسه که درکه بلا ما فتنیه تو لپنا او یکم بی همش تک بلاو کنه اما سببی یکم که واقعات گم سببی دوم نبونی هوشیاری لای میدیا کاره که لای دستگاه میدیایی کن میدیا کاره دیتا شوینه کاری میدیایی که و پیوتر پیام نیر لشون تلویزیونی که لشونه که نه داخل دورات کرده تو نکشته که خوانه تو نه از این اتیک و اخلاقیاتی آواش بخوی سببه که سببی سیم آم منافسی که دروسی بلیان دزگام دیگه که وقتا بون من ال ناو هری می کردوسانه منافسی بینی زونه کان بینی حزب سیاسی کان بینی لاین کان و اکاد دزگای می دیایی بهت دوانگه یک با یکتر سرینه و دور کوتنه اخلاقیات و کاری میدیایی که امش اخلاقیات کاری میدیایی که امش مترسی داره با جنگی میدیایی بشوی که گشتی
3: راست دکتور به طبیعتی و که تانی که کسی پلق اکاد لبلاو کردن وی زنیاری یکی یعنی حوالی لوانه زنیاری یکی حالا به و زیان بگینه یعنی روشندن یک روبه در بینی ام کسی و کسی لسری بلاو کرده تو نخوش توش تک لسر بلاو کرده تو راستی شنه بیان لسر خزمه کت کسی کت
4: یک مبدا اخلاقی هست که الان بو شوازه معمول لغل خلق هبكه كحزكي معمول لغل بكرت عامل الناس كما تحبون يعاملوك زور مبدأك اخلاقي جوانا يا الله خود بخرج جيغي كسكان يعني بزانا او حالتي شونا يعني ما بو همو بسكتر كان جياني اما مهمة لا بيونديكم ولايتي خيزاني مانا لا كاري ميدياي مانا لا كاري سياسي مانا لما والله ما لقى الدور برمانة لا سوار بني باسيكا لا قسك نقل كسيكا لا قال حتى لو سجادك تشوف فريقك خوب خرج يجي أو يعني من هما طبعا ترابين لوي كسيك بأرستي كلانة كارو بون منا شرط مرور كده أنا غير سنة ولكن خوب خرج يجي ورنجم كسل لو كاتا مش كي مشغول بياسر قلبه بياد چشی
3: تو ایروا بین که شکن کم بنو
4: چکا تو خودش هم من توشی اوه بین هنده جار یعنی لبرای لکاری میدیایشا او تشهیر نازراندهی که باسه کرد خوب کرا جگه او بلمش خیزانم هی عهیلم هی خوشکم هی برام هی کسیکم هی یعنی تو کاتی که شتیگ لسه کسیک بلاو که تو حس ناکی هر او بریندار ناکی او کرکی کچکی باوکی دایکی لبرای کاتی که میدیا کر همه مشتاین لبیر بی زور پل ناکل بلاقنه حالا یک نمونه همون جاره یه نمونه دور شون کتبه که مثلا دو جاره کن دایش کتبه کم ترجمه کرد الموضوعیه فی العمل الاعلامی بابتی بون لکاری میدیایی دوی که کتبه کم تاو کرد با عربی خوند موها گرچی دوش ترجمه هم کرد بلام وتم براسی هر کس کتبه بخوند تو یه تخنی کاری میدیایی نک اون دقل مکه مکه بلا مکه بلاو نکی تو جاره بوسته یعنی زور لمپرد بود داره با اوی تو بلا نکی برادرک مال بی بی سی ایش کرد و تو موزع چون و تو والله هر شتری رو مرف سکری الان فلان کس ور نگرتو لی دوانی او ور نگرتو او نقصان او نب لبرو اما مهمه لناو ام جنگا بجید جنگی که یعنی اتیک و اخلاقات با خود درست کی و بتوانی جارک ل چاودری خودی با خود درست کی که همش تقلاو نکی تو که شاید بلاو کنونه
3: زود جان دکتر مرف بس روشی خوی حزیل اوه لعنت بگریت یعنی لعنت گریب کرد یعنی خدمت به بابی رو با چونی خوب کرد میدیا بلعنی تیه یعنی میدیا بلعن بونی هی براستی
4: خوی جوازی هی تروانین با ام دستواج و ام مصطلح هم یعنی لناو کاری میدیایی مجموعه دستواج من هی بر پرسیارتی بابتی بون بلعنی رازگویی من هموی دستواجی جورا جورن که لناو جنگی میدیایی بردامین و ارون و بشکن لتیوجین و زانستکان و دیان و صدان و هزار ها کتابی نسر نسر آوا بچندین بحثو لیکول نوی نسر انجام در آوا و لدورات و خلکان او تریت آوا لسر دستواجه بلاینی جوریک لخلاف و جاوازیه هندیک بیانوایا که بله مروف اتوانه دزگای میدیایی اتوانه بلاین بیو هندیکش بیانوایا نخیر هرگیز به هیچ شوی دزگای میدیایی نتوانه بلاین بیو طبعا من خوام لك رأي دومهم كزحمتها بلايين بلايين منش تكي جوانا خوز قاب ماتو أنا بلايين بباريزين لكاري ميديايا بلا بروف بحكمي أو ايدولوجيا أو عقيدة كهيتي بحكمي أو باقراون دي كهيتي بحكمي أو جنجا كومولاتي كتايا أجي زحمتها بتواني بتعاوتی بلعین بی رنگ بتوانی رجیک بلعینی بپارزی نسبتیک بلام کاتیک هندیک بابا دروسه بکر ربطه بی بنا توکت با اینکت با ایدولوجیکت با زمانکت اولین دارید با جاری کتی ها توخه
3: دکتور او کاتا اگر بلعین بیت رخنت لعیر
4: لو کاتا با نمونه استل شر داعشا نزگاه می دیا که نه هندوانی بلعین بن یعنی چون بلعین بن یعنی کاتا کتو با پیج مرگ که دزدیم دیگه کنم واین کرد ما فی خوش آنها آو کلمه شهید متحه تو اگر اتی بلعین بیل صاص و به هر کیم بلی کش را مال عمل برای تو لحیم کردستان عجی طبعا دزدگاهی میدیایی بریتانیا کانادا مصری بار را کم با پیش مرگ بلی شهید بل عمل تو لحیم کردستان مجبوری بلی شهید نه مجبوری یعنی قناعت وای
3: بابلی
4: ام قناعت لکیو هلا قله لولا نیک هتبون توکت باشه کسی گه بون من ل کانال ایشکا بامون ل کانال عربی ایشکا باش خالقی غزه کسی که جه خالقی بون من هندستان هلا کانال جزیره ایشکا او کسی که غزه و غزه بردو مانکره خالقی غزه به همان عواطف و هست سوزیه وی کبری خالقی هندستان
3: نخیر
4: ام دو کسی جوازیانه نبروی شارکی شونکی بردو بانکره و رنگ کسوکاری لیوی بی رنگ نبروی دیمانه گه که زور جار دو دیمانه من همیشه لمشک مایا دو بیجرن یکیان لکنالکی حریمی کردستان یکیان لکنالکی عربیا هر دو کان دیمانه که هم لبرچاوه اوی کنال عربیا که خالقی غزه بو لو کاتا که حوالکانی پیشکشه کرد راست خو غزه پیشانه یا بوشه که بر گره که که دیار بو گره که کسوکاری خوی بو اگه ایل خوی نبو دستی کشا بسر میزکا و تور بو یعنی اوی روش آواش بینی من که باسی شنگال و آنه بو لسر لکاتی پشکنی آلکان دستی که بگریان فنیست به چایی ها تخواره و به طاقت بو نگران بو اخو اگر باسی بلعینی بیابیم کسا مجرد ها آلکه پشکش که لبرو یعنی حتی اگر بچین مجالی روشنامه یعنی تو علی من بلعینم بیس حوالت بوده باشه تو علی حوالی یکو ششمو یانزه همو پانزه هم حالا بجرم با چی واد کرد؟ ام حالا نگل سیاسی جریده که تا اگونجه ها اینتر نه اگونجه کارده تو بلعینگو لدزه لتلفزیونه حوالا کاند بودی علی حوال بودی اونه دزگاه که را گهندن هیا قیرانی موچه هی قیرانی موچه که به حوال یکم کارده ام لگل لعینی او خلق اگره که معانه تینه اوی تر که سر برده صلاحاتی سیاسی که قیرانی موچه هی خط حوالی سیم خط حوالی چوارم لبرو او فرق و جوازیه هی
3: او بله راسته دکتور اگر بتانی ولی کوتاهی یک آموزگاری بن بگنجان لام رادیو منو لبری بکاره نانی میدیا آموزگاریت چیه؟
4: لراستیا بس فضای تو را کمالیتی کنه. زور گرینگا او کسی که فضای جنگی تو را کمالیتی بکاره نکه همون من بکاره ندی او مجالین. اگه لو شانه بکه اینوسی اگه لو کامنتانه بکه ایله و دایره جه. و اگه لو لایک کنه به حتی ای کاجر تو به زربونی جمعه لایک که مستحق لایک نیه تو بیت رواش پیداری او و شیر نکردنی هموش تیک بلاو نکردنی اما فرموده که پیامبر معنا صلی الله علیه و سلم فرموده کفا بالمرء کذیبا ان یحدث بكل ما سمع بس ابو مروی و پیو تری دروزن هر چی بیست بلاوی کاتو اما ریک بو میدیا جوانه خوزگاه همون دزگاهی که میدیایی اکرده لافته یکو خلی واسی لبرو گرنگا گنجان آگاین لخواهیم به چی ابینن و چی انوسن و چی بلاو کنن
3: درست جوان دکتور جان دوباره بخیر بیان خوشحال ملیر آمدون سپاس با آمدون تن خوشحیستانی سپید اف ام لکوته ای دا شاشکه هر شاشه یا بلام اوی لپشت شاشکه رو ادات توانه بیر یک دروس که هستیک بگو ریان رگه یک بوده هاتو بکاتو میدیا توانه دنگ من بگینید زنیاری من پیب بخشید و در یک من برو جیان بو بکاتو بلام اگر در نبین همان او در گیانه توانه بیت شوینی او شوینی که تیایا سود من دبین دوباره سپاس میوانه که من براز دکتر یحیی عمر رشاوی یا دارین توانی بیت من سودک بیوی عزیز و خوشویز بگینین تا برنامه یکی دیکی رونا لخصمتانا بین سواز بو یوگرتنتان خواهتان لگل موسیقی

0: برزن اگریم ولای کاک شخوان شخوان جمال ما مصای برزن مصلاي خال لبی
1: صلاي خال لبی کاکی وجا
0: پیروز بایی لجناب تکم پیروز بایی لخانواده و خزانه کانتان کم لمامی بارین خان کابتن سیوان لتیک رایک سوکار لسلیمانی لیانی آشتی بدسینانی ملوان کی زیر برهمی من دوبونی جناب تا و همان کدام داده عزیزه ایما که لرزیانی آشتی لسر استینی دولتی بتوانی ملوان کیک باتوا اما چه پیامی که موانسر شخوان؟
1: بلای خواهی گورو میربن زور زور سپاس که گیوا با ام درفته و یکم کنال و یکم شوین که ایمتان بسر کردو طبعا بده زینانی مداری آتون لپالاوانتی شیوا گورو لسر استی که نیو دولتی مباشداری کدنی زیادر لسر دولت خویل خویا اما زور زور دلخوش کرد سپاسی خواهی اما همو ام دسکوتو ام جامانه بیجو به سپاسی خواهی گوری پرشان حولو من رو بینی برینیش ببردوامی که کاری کردو هر لمن دالی و حتی استا ببردوامی حولای تموحی که آمان جی که هی که کار او اکاد بتوانی لده هاتو دا انجامی باشترو گوری تر بدز بینه طبعا پارلمانتی ولاتانی رژاوای آسیا که دوینه تاوه سپاس بخواه برینگن به شیوی تیم توانی مداری آلتون با رژارده عراق بدست بینه و به شیوی یاری دوانیش توانی هر مداری آلتون و پلی یکمی بدست بینه و لاری تاکیش توانی پلی دوم و مداری زیو بدست بینه اما انجامه بو ایمه کرد لاستا زور زور گرنگه که پیشانی بدید کچانی کرد که نوین رایتی حلو جاده یراغ کن اتوانن گورانکاری گوره بدست بینن که ام انجامانه لرابوش بردوش ده برنگان لتمنی پانزه سالی و لحفه سالیش ده هر به همان شیو لیاری کومل و لیاری دوانی جاتوانی یتی مداره آلتونی بدست بینه و اما گرجاری سیم یتی لجیانی ورشی خوی بتوانه او دسکوتانه به دست بینه تو پارزگاری لیب کرد. انشاءالله بتوانیم لده تو اکاری باشتر کن. من پیم خوش لیرو و سپاسی برایانم لدسته کارگیری یعنی وشی اشتیب کم که همیشه هاوکارو پالپشتی بشی توپی سرمیزی یعنی اشتین و خوشتان و ورستان زنن توپی سرمیز ده یعنی وشی اشتی بوتا ملکی که گوره بوتا رمزی که گوره هم بو شهر سلیمانی هم بو حریم کردستان هم بو عراق که توانی همیشه یاری زنکانی لعصده تمنیه کن و لپالانتین یا دولت کن ده انجامی زور گوره و شایسته با حلب جاده عراق به دست بینن پشیوان بخوای گوره بتوانی لسر دست کوتو ام آمان جانه بردوان بین سواسی رای نرکانی توپی سرمزی یعنی ورشی اشتیه کم سواسی همو او دو سوزانه کم به او شرکیش به هاوکار و پالپشتی بشی توپی سرمزی یعنی ورشی اشتین دلخوشن به انجامکانی توپی سرمزی یعنی ورشی اشتی
0: بله مانسر شخوان ام انجامانه بینین بلام لطنشتی خوش مانو ها روژانه گمه گو بیسته بین بملیار لین یعنی کردی و لین ورشی کردی و خرج اکری بو تو پی پی ببی اوی برنجامی که او توی هبه ببی اوی بتوانن نازنامی که او تو بدز بینن که یاری زنی کردی تا برهم بی تا فراهم بی تا دروز بی ولی سر ناستین دولتیش بتوانی بناسره دمی که او دراو یاری تاک فرصتی که زیرین بو اوی بتوانی برهم هنانی تا بکن بتوانی لسر استین دولتی بناسره تو هم مکو سر پرشتیاری که ورزشی هم مکو یاری زنی که دیرین هم رغای نریک حتی وکو باوکی که من دالکت امرو ملوان که زیری بردوتا و چیت هیل سرم بابتا؟
1: طبعا او بچونی برز زور زور هستن همیشه بطلا و یاری تحقیقان اتوانن انجامی گوره بدز بینن و قرآن و پچانی کرد براسی زور بیر و اعزا و بحلمت و خوان طموحی که گورن

دکی لقب رکه. بوی تو چند روز جوان بیشن اخلاق جوان بی ابی تمایی شادی او. برای بیانیم رو لخوری امریکی میسی گولی که تو مار کرد که تیپا که به دو گول یکسان بو گولی جمار 922 بو لجانی ورزشی ده یعنی برای 1000 اروه. ایوه زنن دو هفته به خورخی باو که میسی وفاتی کردوا مردوا اوان باوریان بخواه بروی صدینی مسیحی بویا مردنی باو که میسی کتایی به جیانی میسی نینا هر بگرانوی یک سر لگل یعنی انترمیانی بجداری یکی کرد بویا اما پیامه که بو هموان که عزیزان من لده سده هموان که توشی پرسیه که بید ایتر دنیا کتایی نهید وفای بو در ببره گریانی بو در ببره وکو چون پیغمبر من صلی اللہ علیه وسلم بو خدیجه حاصری خوی گریه و بو کرکی کم وفاتی کرد و گریه و بو کچکانی که وفاتیان کرد و گریه و بویا یام بو حمزه که شهید بو گریه و بویا درست انسان بگری بلام دنیا نبی کتایی ببه ایتر واز ده مشته به نجلی رجل برگی جوات پیش لدنیا بکی چی خوشویسته گل دزه و باشترین وفای تو که بو خزمو که سوکارک خود بینوانی بو باو که دای که دیا وفاتیان کردو خیر کردنه چاکه روش برزیه نویجه کانتا وفاداریه اخلاق جوانیه بمانا تو جوانترین وفا درده برید همو جاره باز دکم چند جوانه مروف راو بوشونی خوی با اشکره در ببره باسی مروفی ساغه کم حکیم زیاش که یادی زنی که مغربیه زور برونی زور بجوانی برگری لگلی استملیک راوی غزه و مسلمانان دکت کلین وحشی و درندکان و کل استادا پلامار ددره لم روژانه را بردو دا بنغفیر که وزیری که تون روی زیانی لبرنامه دادالیت ابی هموشو چل کس لغزه قتلو عمکن اوانا انسان نین بشر نین اوانا حیوان پناه بخواه لچه جور انسان یکن امانا ایتر شیطان یک بو خوی و گورترین هیزی جیهانی و جبخانی جیهانی شی بو هاتو تبردستو با عرضی و خوی با کاری اهینیت حکم زیاش لپیام اگدادالی او مسلمانانی که لغزن او قرآن برکارانی که لغزن او کچو مندالانی لغزن نینو کی کی اوان پنجه کی اوان جیانی اوان زور لا توی پیسو بلحی وکو وزیری کی غزایونی بنرخترم ام پیامی حکیم زیاش پیامی کی جوانا وام یکم جار نیم که ام وزیر پیسی زیانی ولامی حکیم زیاش داداتو و حکیم زیاش جولامی داداتو بویا جوانا تو بیت سنگر دجی استم بیت سنگر دجی ظلم بتایبتی گورترین ظلم است لسر زوی بکری لأهل غزه اکری که لسر ما فی خوی هاتو تا دنگ که زوی اکی داگیر کراوا ایستا به همو دنیا دجایتی تاگری مال یا نیه بمگرمه لخیمه یا سر ما وادیت هل لخیمه یا و هیچ کسی که آوریان لینه داتاو الا خوانه خوای گورش الا دیب دمیانه چون که خوی فرمویتی که الا من ام دین سرخم ومن نصر إلا من عند الله إتر زور جار مسلمان توشينا راحتي دبي امتحان بويا أوان لهموان بإيمان ترن دا امتحانك قرسي أوان بكريم خواهي قورا بسر كوتني مسلمانان دلخوش من كاتس

سپاس عزیزان که گوگری برنامه بروحی ورزشی بون سپاس بو که کربین در هنری برنامه کمان تا به گشنه همان اگر خواهی گره فرصت به وفتی دهتو دیمو خزمت تا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بناوی خوایی بخشند و مهربان بی سر برزی خوشویستکان سلاوی خوایی گورتان لیبه خوشحالین لعقی کنی لبرنامه چرخی زیارین به خزمتان گینو برزان اقیم جاری برنامه کش من درجه دانه بید به بس یلقکانی پیشو تایبت به شهرستانیتی کردستان لسردمکانی خلافتی اسلامی دانه

لقب جاری برنامه کمان دا باسی باری دوخی بازرگانی که نیناو چه کردیگان لسدمی شهرستانیتی اسلامی دا سبارد به باری دوخی بازرگانی توانی بیکیم به دو بشی سرکی و بازرگانی نوخوی بازرگانی درکی سبارد به بازرگانی نوخوی بس ل بزاوت یالگوری برهمه تایبیت یکانی بکرهنه نوخوی جا خواردمانی بید یا خود درست کراوکان که لچوچوی شارکان و گوندکانی کردستان دا انجام دادرن ام بازرگانی زیاتر پشتی برگی وشکانی بس هرچند بروبمی کشتو کالی و زیی تایبدمندیتی لپیشگری درست کراوکانی زیاتر بید چه لگوندکان یا خود لشارکان او زیاده برهم دیتکایو که امش با ساخت کرنوی روانی دروک را بازرگانی ولاد لبرهمه کشتو کالی و پیشگریکانی نخویی لمقبندکانی برهمینان ده بدران با نوچکانی و کار بردن به گیوی پیویستی او نوچانه و بازارکانیان با کالاکان بشگ لبرهم و کالا هوردکانی در روی کردستان بازرگانی نخوشی پیدا کرا با خمالی کردنی به دایستی بازارکان هر وکو هوردی شکر که بشگی با جاره گیتر بازرگانی نخویی بازرگانیان پیوا کرد چون که بازرگانی نخویی رگه چاره که با دوشکنی کالا هوردکان با نوچه پیویستی کن گرینگترین و دیارترین کالاکان بازرگانی نخویی امانه بود کالا خوراکی کن او گباس من کرد کردستان ولاته که بپید بو و یامتی یا با برهنانی کالای خوراکی جورا جور بلام هنده نوچه زیاده بر همی کالای خوراکی هم بر هم هنه و لهنده نوچه کمتر او که دانویلی گنمو جو که لنوچه تلفافان زور بر هم دهند و بازرگانی پیواکرا لگم نوچه کنی تر هر واش هری نصیبین بر همی اردی زور بو هنردی شرکانی تر کراوا ولی برای شکر لکردستان بر هم ندهند را لدوی دکردنی بازرگانکان بازرگانی نخویان پیوا کرد به تایتی لنوان شرکانی شنگال و سرکانی و حران شاری حلوانیش که به هنجی نسراو بو وشگ کرایا و هنردی شرکانی تر کرا لشاری شنگال و توی وشکراوی هنری گورا روانی شرکانی تری کردستان کراوا زیاده بر همی ترش لشاری جزیره هنردی شرکانی تری کردستان کراوا لوکات دا و هل لوکات دا لشقلاوا تری هنردی هولیه کراوا بر همی هرمی زیاده که زیاده بر همی کشاری شنو بو اندره با شرکانی دروبری با فروشتن سیوی هنده لشرکانیش هنردی شرکانی دیکا کرن و کو سیوی بدلیس سبارت با کالاکانیش و کو هنگوین هنگوینی شاری جزیره که نسره و پی هنردی شرکانی دروبری کراوا و پیانده که بازرگانی با تین هبول نوان شارکانی برجورد در روش آوای هرمین چیاکان لگل هیتر شارکانی ترکا تکبرو بو میوی جورا جوریان با برهمی کشتو کالان لگل شاری دینور آلوگور پیه کرد و گندکانی ناوچانش ناودار بند به برهمینانی پنیر و بازگانی هم پیوا کرد لگل شارکانی تر دا به تایوتی شاری دینور سبر به برهمی ماسی دیار کلیسان ماسی جورا جوری هبوله ناو روبارو در یاچکانی دا شارکانی نزیکیان که زیاده بر همی مسیان هنادی شرکانی ترکی به دیاتی شاری خلات که روانی تست دریاچی وان مسیه که زوری بچوکیان راوا کرد و هنادی شرکانی تریانه کرد ولی شاری سرکانی جوری که تایبد لماسی هنادی شرکانی ترکی و رستنو چنین که اماجی کم هی لسر بازرگانی رستنو چنین و کهی که لحظه نزیگ هولیر دروز دکرا و لشاری هولیر دفروش را هلوه لشاری مردین و که جواز بو برهمینانی قماش هنادی شرکانی ترکی را و سبارت به بازرگانی آجال لدیاتین جوری بازرگانی نخویی بوا که جوری مری شاری ورمی بوا که هنرده شرکانی تری هرمی جزیره کراوا به همه شوا مر و آجالی تریش لنوان شنو شرکانی هرمی جزیره بازرگانی هم پیوا کرا سبارت به بازرگانی شوشواتیش که لدیاتین کال بازرگانی نخویی کن بوا و کوی لشاری نصیبین در دهن راو پیدایسی لی برهم دهن راو هنرده شرکانی تریش دکرا جگل برهمنانی لناوچی مردین هنردی ناوچکانی تریش دکرا سبرد به بازرگانی درمانی پزشکی امشان بازرگانی که ناخوی پیوا کرا و که درمانی خواردنوی هلیون که لچیکان در دهن را و بازرگانکان لشرکان در دهن فروش به تایتی شاری هولیر که سالانه کاروان بازرگانکان بازرگانی هم پیوا کرد هروال نیو شارکانی هرمی دیار بکر بازرگانی به درمانی پزشکی همه جور را کرا

0: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر الله اکبر

سبعد به بازرگانی درکی کردستان به هوی او پیگه جغرافیا مبنده گرنگی که هی بو رول کی گرنگی هبو لبازرگانی درکی ده پیوندی بازرگانی کن قول بون لگل هرم و ولاتکان به تایتی ولاتای اندراسی بازرگانانی ولاتانی دور و نزیک رویان تیه کرد با مسئله بازرگانی کردن پیوندی بازرگانی کن لگل عراق زور به هز بون لگل هرمی ناوچه کردیا کنده و هوی امش نزیکی لپایتخت خلافت عباسی بو کچقی که گرنگی بازرگانی درکی بو لوکاته ده به هوی آسانی رگا بازرگانی کن پیوندی بازرگانی هبو لگل سنجم شارکان عراق و سرطه ام پیوندی بازرگانی نوان ناوچه کردیا کنو بغداد اگره تو با نوراسی سده دومی کوچی هشتمی زینی اتایتی شاری حلوان و قرمیسین پاشن پیوندی کن زو فراوان بونو کروانی بازرگانی برکوپیکی کاری خوان انجام ده ولی برای بغداد نوانده که گرینگی بازرگانی جهانی بو لوکات ده گرینگی و چالیکی که بیهوتای هبوا لبازارکانی ده ولو کاتان ده بازرگانانی نوچه کردی کن پیوندی که به هزیان نگل نوچه بازرگانی شاری بغداد ده هبوا بازارکانی لاؤپری بفراوانی ده بونو سجم کالا بازرگانی کن لوی خواست و خسن روی لسر بو درست کراوی که زوری پیش سازیش لوی بدی اکرا گرک حربیه نوانده بو بازرگانی دروی عراق بهوی اوی ل بازار گورکی هر کالایک بازار کی تایبات بخوی هبو و پیوندی بازرگانی کان تنها لگل بغداد نبو باکو پیوندی بازرگانی نا چکودیکان لگل زوبه شرکای تری عراق ده هبو هر ولگ وات شامش پیوندی پتی بازرگانیان هبو بتاتی لگل شاری دمشق ده و جماری کی زوری بازرگانکان کورد رویانتی کرد بو شای دمشق و مسی الگوری بازرگانی ولگل دولتی بیزانتیج ده پیوندی بازرگانی هبو بو نا چکودیکان بتاتی شاری نصیبین کنیزیک بول است نیروکانی بیزانتی کانو بازرگانانی آوان رویانتیه کرد. به همان شیوه لگو ولاتانی فارس دا بازرگان کردکان آلگوری بازرگانی کالاکانی اندکرد. و تنان لگو ولات دورکان پیوندی بازرگانی ها با کوهرمی خراسان هاوردو هنردان لگو کردستان دا انجام داده. چندین بازرگانی کرد بازرگانیان لگو ناچه فارس کان دا کردو. هر وار لگو ولاتی چینیش که چندین بازرگانی شرک کردکان رویانتیه کردو. و کنومنی بازرگان محمدی کوری عبدالرحمنی کوری اسماعیلی جزری که لحوصه و دوی کوچی مردوه که سی جار به منبوستی آلگوری بازرگانی چوه تا ولاتی چینو و به های و زور دولمند بوا که تک پارکی لپیان صد دینار و بوتا پنجه هزار دینار یو که تا جگر پیاندی بازرگانی نگه ولاتانی هندستان و یمن و بحرین و مصر بناوچه کردی کانه و هر چندی رگه بازرگانی درکی گرنگی شب بوا که بازرگانکان بو هاوردو هنرده کلکانیان بکاریان هیناو.

سبارت بو کالانی که هنردی دروه کرن کومل کالای گرنگ و مادی گرنگ هبون که لکردستان و هنردی دروه کرن لوانا رستنو چنین لکردستان رستنو چنین یکی زور برهم دهن رو بشی که رانی دروه کرن وکو جلو برگو دست سرو پشاکی تابت بزانان که لشاری احمد دو هنردی دروه کرن پشاکی لوکهی لشاری سرکانی و نردی ولاتانی شام کرن و قماشی لوکهی شار زور روانی بغداد و ولاتی شام و مصر کرن یکی گلمه جنوسان گیره تو کوا کرد لپیشنگی آنه بون که لوکان هنرده ولاتی شام کرد و لسده چارمی کوچی دیمی زینی ده رای خوب فرش لچند شاری که دروز اکران لخوری و کتان به تایتی لشاری بدلیست روانی درو اکران چون اقماش اگل مردین برهم دهنه پی دوترا با شیرام که هنرده ولاتان دکره لوانه قسطنطینی پی تختی دولتی بیزانتی و شاری عکا لولاتی شام لویش و هنرده اروپا اکران روا بشملا که جور قماش یک بول اوریشمو لخوری بزند رو ذکرا هنردی درو اکرا لناوچه کردی کانو سبارد بخوراک لدیاترین ماده کانی هنردی دروی کردستان اکرا بریتی بول هنر لناوچه حلوان که روانی عراق اکرا روا لشاری شنگال و امکالایا روانی ولاتان اکرا لوانه عراقیش سی بدلیس و خلاد هنردی ناوچه کانی شام اکرا هنجیری حلوان هنردی ولاتانی تر اکرا تری لناوچه قندیل و هنردی عراق کراوا زیتونی شنگال روانی درو کراوا کنجی شنگالی شروع روانی عراق کراوا و لیموکشی و تا لیموی شنگال براجه اکی زود هنردی شهری بغداد کراوا سبارد با ارد لشارکانی روش آوی هرمی چیاکانوا لناوچه کوریکان هنردی بس را کرا گن مجوش زیادتر روانی شهری بغداد کراوا گویز لشار حلوانو روانی شهری کوفه کرا خوی هنردی شهری بغداد کرا پنیری حلوان هنردی عراق کرا به تایتی و شاری کوفه و پرچه گوشتی چارسه کرا و بخوی و بهارد لحرمی جزیره و هنردی شاری خوراسان کرا سبارد به کنزاکان لدیاترین ماده کنزاکان اصن که لدیار بکرا و روانی دولتی بیزانتی کرا و لشاری نصابین اصن هنردی دولتی عراق و نوچکانی تری کرا و لشاری وانو هنردی شاری بغداد کرا و ماده مس لشاری سعر دو هنردی دولتی تری کرا و هر وال ارزانه و هنردی ولاتانی تر اکرا هر مسو ماده کانی تر ماده قیر لحرم جزیره و روانی شهری بغداد کراوا سبعد بردی بنیخو نایاب لدیارترین هم بردی لازورده که جوره که شفاف و رقا برنجه که زور لناوچه حکاری ده و امجوره برده جگه لناوچه تر روانی حجاز و خراسان و عراقش کراوا و شوشه نایاب لماردین و روانی ولاتان اکرا به تایبتی دولتی بیزانتی و شارکان عراق و لشاری نصابین چوربونی که تایبت هبو که گلایی لیر دروز دکرا زوری لیر روانی درو اکرا وکو شارکانی حلبو دیمشق و ولاتی مصر سبارد با آجل و بالندکان اصب لو کاته دا بناوبان بوله کردستان دا بتایبتی اصبی شنگار لبرو هنردی ولاتانی شام و خوراسان کرا و استر ولاخق بو روانی عراق و هندستان اکرا هروا مر لشاری شنو هنردی عراق اکرا و لهمدان و سموره و روی هنرده شهری بغداد کرا و کو هنرده دروی کردستان دکرا سبب ببرو بومی ماسی نوداتین جوری ماسی که هنرده درو اکرا جوری ببنای تقریح که جوری که بچو بو لدو چه سکرنی بخویو و شکرنو و حلگرتنی لطوان را با درو روانه بکره و اوکو ماسی دریاچی وان هنرده عراق و شام و دولتی بیزانتی و تناد هندستانیش دکرا سبب بدر زیاتی لشارکانی بدلیس و خلاد هنردی درو اکرا ولی نوچه چیهکانی هرمی جزینش جزیره هنردی درو عراق اکرا هروه لچه قندیل و داری گوره دورانو هنردی عراق دکران.

اما سبعد بو کالانی که هنر داکرن سبعد بو کالانی که هاورد اکرن لگنتی و کالانه ستا بیتیل رستنی چنین یکلی که باس مان که لکلستان دا رستنی چنین به جور جوازکان و هنری در واکرا بلام دیار پیویسی به هندی که تری تایبت هبو وکو اویش می چینی و قماش هندی که لرگی دور و سختی هم ابریو برگای اویش منزن طریق حریر العظیم امانا هاتن ناوچا کلستان کانو لدیارترین هاوردکان لجلوبرگ دا لشاری عدن لیمن و نیسابور و مرول خورازان واندی اکیتل لترابزونی بیازانتیکان و هاورده اکرابو کلیسان و تا ناوچه کردیکانی سردمی خلافت عباسی جگه لجورک لکرسی خاوی کتان بوشاری احمد هاورده کراو لوکه و پوشاکی ران را گاوره گیشاری ری لخورازان و ناوچه کانی شاشو فرغانی نزیک چین لترکستان هاورده اکران هروا لوکی اصفهان و شام و جلوبرگ مصر هاورده کلیسان کراون سبارد بخوراک لدیاترینی او خوراکانی که هنرده کلیسان کراون هنرده تقنه کلیسان و بریتی بوله شکر کل مصر اولاته که بزرگ پی نسلابو هاورده اکرا هروا زید لشارکان عراق و هاورده اکرا و شاری کوفا که هاورده رجعوی هرمی چیاکان اکرا و لبغدا و بو هرمی جزیرش هاورده اکرا و خورما لبصر و هنگوین لهندو گنم و دوشا و برنج و کنجی لشام و هنرده نوچه کردیکان کراون. شیرمانیج لخوراستان و هاورده اکرا. سبارد با بون و بهارد جور نعبکی لولاتانی روشالات و دهند را. بتاوتی لهندو چین. بونی مثل که بنرخ بولوکات دا لچین و اندونیسیا و سندی نزیک هندستان و هاورده اکرا. هروه کافور لهند و زعفرانیج اصفهان هاورده اکران. و صابون که ولاتی شاملو سدمه ده بناسره و بصابون بتایتی شاری حلب که زیادتر هرمی دیارو کرد هاورده صابونه که یکرد. سبایه به بردی گرانبه ها وکو بلخش که بردی که سوری شفاف فلناچه بلخشان که شاری که لسروی تخارستان که حسنوی ولاتی تورکه لنزیگ بلخ وکو یاقوتی حمایی لمعجم البودانه که عباسی کدوا هاورده شاری هوله کراو ام جوره برده که بلخشی پیالن. هر بازرگانانی هولیر گشتانه که با ناوچکانی کنداو با مثل هاوده کرنی لولو هر واقع سبات با کانزاکانی تی با تایبتی زیر که هورده کرن ناوچکانی هندو اندونسی او عراق و فارس او و برهمی آسان نولات شام و کانزاکانی تی لعراق او هورده ناوچکودیکان اکران سبات با بازرگانی چک چککانی هندستان لشمشیر و خنجر و تیروکوان با گشتی هورده ناوچکانی تی لکرا و کنداو عراق و انجا با شارکودیکان هورده اکران هر واش شمشيري جرجانو تبرستانو شمشيري شاري ديلم ناوچكاني روشالاتو هاوردي ناوچكوديكاني سدامي خلافتي عباسي اكران تيرو كوانو خنجرو درعي سنگ لشامو هاورده اكران قالاي تريش زورن اگر باسي امكين كلا ناوچكاني تري دروي كوليسانو هاوردي كوليسانو ناوچكوديكان كراون و داترينيان كلا شامو شوشو كاغزو موم هاورده اكران و كلوبالي نعمالو كو درماني پزيشكيو سيني لتشينو هلا بر امش امناولین را که پیوتی سینی هاوردی ناوچه کردستانیکانی سدمی خلافت عباسی و سدمی روشگاری شایستانیتی اوکات کراوه.

برزان سبعات به بازرگان کان کان چن چین یک بون لو سدمه ده هبون له ناوچ کورد یکان سدمی روجګاری خلافت اسلامی ده چن جوړ یک بازرگان هبو یکی کمپیو تر بازرگان گروک یا خو سفر امانه او بازرگان ک گج دکات بولاتان جواز به بی او گی بعد به گرفتو او شتانی یتری و زناری طایل سنی خجوری کالگانی کوه کاتو با قازنج و نمونی ام بازرگانه نجل کردستان دو کاته در زور بون و بازرگانی نخویی و تاویل چاچوی شهر یا خودولاد در ناچون و ام جورج لبازرگان زوتین چینی بازرگانه کنیم پیگه نو زیادیش خاکی دوکندار و نو بازرگان بون پا ام قازنج یکو بازرگانی گشتیاری نو و نمونی ام نجل کردستان لو سدمه در زور بون جو یکیتی لبازرگان هاو پیانوت بازرگانی امبرکار یا خود خزان و تام بازرگانی کالاکان لکاتی داده کرد و امبارکات و حالی گرید لکاتی خواستی زوری لسری انجای خاتن و بازار و قاجان جزی که زوری لبرم هیند و نمونی امجارش لکولیستان دا زور بون دوری که تیری بازرگان هاو پیانود بازرگانی آماده کمه چین یک تیری بازرگانکانه که لکولیستان لکاتی دا باو بوا اما این گج نکد با ولاتانی تیر باکو وکیلی دستباکی هی اینرید بولاتانو لوی امینیتو بازرگانکش کالای پیویسی با روانه اکاتو بویلر بیفروشه و تل ناچ کوردیکان یو کاته ده بیفروشید له همان کا دا وکیلکان کالای پیز د بیه کرنو اینرنو بولاتی بازرگانکه هله کول قگانی کمپانیا بازرگانگان استا کلم سردمه ده کارکن سبارد به بازارکان بازارکان ل دیاتین روالدگانی گشتسنی ابوری او کاتب ل کولستان ده او بهر ولاتی کیتیش بازار روالدی گرینگی گشتسنی ابوری ول بازارکان ده بزاوتگانی خواس و خسنرو ل کرنو فروشتن سه کالاو کلو پلکان انجام درید. او بازارانه جاکو بنکیه که بازرگانی پیش سازی نیو شارکان وابون. تناند هیچ شارکی بچوکیش لو سدمه دا به بازار نبو. بلکو گورکانی چندین بازاری جراجوری انتی دا حال کوتو بو. بلان اویی که برفروانی بازارکانی دیاری کرد از تی دا حتی تاککسو شماری دانشتوانو بونی هوی که گوستنو اسانکاریو حال کوتی جغرافی شارکه بون که بازارکانی انتی دا حال دکوت لو کات دا. لکردستان دال سدمی عباسی کنده چندین جوری بازار هبون ل دیارترین یان چند جوری هبون لوانا بازاری بردوام بازاری بردوام ام جوره بازار ل سجم شارکان ده بلاو بونه و بدیل جای روزکان سال او دام بون و پروسه کرن و فروشتنی تیاد ده بردوام بو و بی گران او بوزی کی دیاری کرا یا خود بونی کی دیاری کرا با کو همیشه کرا بو ول دیارترین ام جوره بازارش بازارکان شری می فرقین بوله هری جزیره ک چلنی شارکا چل روخی شارکا ده هبون رواش شاری حسن کیفا جوری بازاری بردوامی آوادانی تیه ده بوا و بازارکانی شاری نصغیبینی شمیشه کراوا بو کرن و فروشنی کالاکانی تیه ده بردوام بوا و تایبتیش که ام شاره شاری نصغیبین کلتوه سر رگای کاروان بازرگانیکانی و رنگدانوی که دیاری لسه گشته سکدنی بازرگانی لو شاره ده بوا و که مقدسی علیت بازارکی و تا بازارکی شاری نصغیبین لدرگاو بو درگا بوا و تا ونه بازارکی گوره بوا لدرگای او که تشارکان قلعان ها بو لم سری شهر بو سری شهر بازار بو و تا هل درگاه چونه نو شهر تا درگاه چونه دروی شهر بازارکی فراوان بو لبازار بردوامکانی تر بازار شهر جزیره ابن عمره یا خوش شهر بوتان به تابتی ام بازار بو جیا کرده و که دوکانکانی هموی لبر دروز کرده بون و که ابن بطوطه لگشتکی داباسی کردوا به همان شو شهر ارزن چند بازارکی جوان و چالاکی لخوی گرته بو شاری هولیریش لاله بنابانکترین بازاری بردوامی هبوا به تابتیل نقلای هولیر دا اکوی بین خلکانش باسی کدوا ولن زیک شارکش گوندی هفتون هبوا که بازارکی بفروانی هبوا و بازارکانی شاری شنگال یا خستنجار نودار و گرم و گربون سباید بکرن و فروشتن لوکاته دا

غزالی خوش خرامی من که تره انتشارکه هزار شعری صفشکن برشته اشکارکه که تیری غمزتیج اکا لجرگ و سینه کارکه که قامتی بدر اخا قیامت اشکارکه چقامته براسی لسروی جای بارکه.

هتا تجلی خدا لعالم بکا ظهور با گری گولی چمن چیا بینه تکیه بی طور فریشته و آدمی الین هتا ابد لخوار و جور صلات حق لسرشه کشق اکا قمر لدور سلامی حق لسرمه که اسبی خور لغارک.

Partuki jiyanî pêxemberî mezin, sallallahu aleyhi ve sellem, Şeyh Abdülaziz Barzanî. Bi drêjayî mêjûyayînî pîrozê îslamo hatinî pêxemberman, sallallahu aleyhi ve sellem, wek duayîn peyamber bo hemû cîhan. Hezaran pirtûk li ser jiyanî ew mirovê mezinan nûsraun. Pirtûkxanî kurdî ji li bereketî em nûsîne bêbeş nîye. Yekekî ji li pirtûka gewre û mezinekan, که پرتوخانی کرد شانازی پیوده کرد. پرتوکی جیانی پیغمبری مزنه لنوسینی ماوستا ملا شیخ عبدالعزیز پارزانیه. هم پرتوک چند چاپی که هیا بو یکمین جار لسال 1973 زینی للایان شیخ عبدالعزیز پارزانی نسره وو چاپو بلاو کراوتو. به یکم پرتوکی چاپ کراو بزمانی کردیو با وگش گیری لسر جیانی سروری مروفایتی دادن رید. چون که وک شیخ پارزانی با اوکات لباری پرتوک کوا نوسی ویتی. بداخو تا ایستا کسی کل نصاب بزمانی کردی که بدریجی و روشنی لو جیان پرسود بدوی. نوسر ناوی طواوی عبدالعزیز امینه لگوندی پارزانی ناو چی شار باجیر. لسالی 1928 لدایک بو. لمزگوت حجرکان دستی بخویندنی زانستی شرعی کردو. عشان اجازه ملایتی ورگرتو. لنیوان سالانی 1953 تاوکو 1959 لحجرکان دا فقیو رولی کردی پیگیندو. لسالی 1959 زینی تاوکو مال آوائی کردنی لجیان دا. بیستوی کانونی یکمی سالی 1976 و مستای قطاب خانه سرطا یکان بوا لحلب جو دورو بریده. شیخ عبدالعزیز پارزانی اوانی یانز برهمی نسراو بوا. دیرترین یان برهمی بریتی بوا لپرتوکی جیانی پیغمبری مزن. گوره یو مزنی ام پرتوکلو دای نسر و ملایکی کرد. استاوه با پیشکش کردن و نوسینوی ام جیان نامه یا. تناند بوشی وازی لخصن روی جیان نامه پیغمبر صل الله علیه و سلم پیروی کردو. دکریت وکشانازی یک بو دنیا روشن بیری کردو میجوی پرتوکانی کردی سیر بکریت. لطایبت مند یکانی ام پرتوکا جیانی پیغمبری مزن. بشیوی که واقعیان و دود لخیال و افسانه نسراو. ایده دریش دادر ری نکردوه، زیانی با سرخولیه خوینه رنه بید، با خویند نوه. ایندهش کرد نیه، نیتوانی به، ما فی ویزگکانی جیانی پیغمبر من، صل الله علیه و سلم بدهد.

لپرتوکی جیانی پیغمبری مزنده سرورمان وکو خوی درده کهوید که پیشنجه که نمونه نیو و نبوه و نابید هر وقت گشته هی روحی بخوی نرده کاد بونه و میرگو گلو گلزاری جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل تک و شان و روبه روبه نوی زحمتی و سختی کانی بانگواس بارزگر کدنی مروایتی شیخ عبدالعزیز بارزانی لم پرتو کده گوش جاوازکانی جیانی سرور برونی و گشی بو خوینری کرد دردخات لم جیان نامه دا پیغمبری عزیز بواقعی خوی دردکویتو بوجوره کل قرآنی پیروز دا وینای کرو خوینری کرد لگل خوین نویم پرتو کده هز ببالای روحی دکت که بخوین نو چوتنی و جیانی سروری مروایتیو یکه به یکه لا پرو ویزگکانی جیانی بسر دکاتو خوینر از دکا لگل روداوکانی او سردم دشی رباری ام پرتوک دا شیخ محمدی خال دلیت براستی پرتوک که زور پیوان و مردانه یه روی دید بچه تناو کتیب گورکانی پیشینانو روها نسیویتی بلکوشا یعنی او یشان لشانی او کتیبانه بدات اصاله های سالو لجیانی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم نسراو بوی چندان کتیبی دی که لسر سیرت نسراون یان ور جراون بو زمانی کردی بلا مهشتا ام کتیبا هیز و پیزی خوی لدست نداو چون که نسر بزمانی که کردی پاراو ساده جیانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم خستو ترو کامو کسیگ لخوین نوکی دا کلگه بینید اروها نوسری امپرتو کمزنه خوینر خریگ ناکه بپراویز و ناوی سرچاوو و بابتانی رای جیاواز خلده گرن درباری اوی نوسر مبستیتی زانیاری لسر رو داوکان پیشکش بکاتو پیامه کی پروردهی یان هوشیاریک بو هزری خوینر زیاد بکات بونوسینی امپرتو که شیخ عبدالعزیز پارزانی لسر چاوی کونو نی سیرو جیان نامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سودی ورگرتو روکو لکو تایی کارکی دا آمهجه یکی سرطایی و سادهی داو و بشیگلو سر چاوانا کناوی زیادر لد دستر چاوی تومار کردو لبروی نوسر خوی درچوی حجره یو زانایی که آینیه بویه با واسکانی هم جیان نامه با قرآن و فرموده گراوته و تفسیری ابن کسیری با راو کردنی آیتکانی بکاری نو هر وگل سرچاوی رسنی سیرکان دا زورتر لسودی لسیر نودارکی ابن هشام بینی و شیخ عبدالعزیز پارزانی میجونوز نبو و مبستیشی لدانانی هم پرتوک دا دانانی کتیبی که میجوی نبو هندهی مبستی بو کتیبک بنوسید بو اوی همو کسیک جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با عقابت نوسر خوی نوسیویتی سواز بو خدای گوره توانیمم چند لاپره لجیانی او پیغمبر مزن بنوس مو بزمانی شیرینی کردی نخوین را کرده هاو نتوکانم انده لو جیان پر لحکمتو پندتی بگنو بیکن بما مستای خویان من نالم جیانی پیغمبرم نوسی بلام دلیم نختی که لیداو

نراوی پروردگار من پرورده غار رونقه که گندو شار من شنی بهار ایم شپول اتوی کنار صلاو لتو هزار هزار هرچی لبانگو قامتو نوی جاناو دبریتوا دلان من دحویتوا خم من لبیرده چیتوا بوی که مولود دیتوا کردستان بوی دشنیتوا هر وکو با پیران من استاش وابستین پیتوا ای پیغمبر دست من لتو نا بیتوا و نا بیتوا تو پیغمبری خاتمی نگبو عرب بو عالمی قلاچوی حسرت و غمی بخشنده ببیر رکابر تو خود حاتمی حاتمی الله الله چند لای خوا خاطر جمی تو شمالی بربیان و سمفونیای خوری چمی بو منی کرد ناس ناممی تو پیروزی ام خاکمی شانازی مسر کردمی تو تکل بترپی دلو هناسمی تمنی من رگای کو ای پیغمبر تو دلیلی رگا کمی هر کسی که توی خوش بوی لگل ناوی پیغمبرا صلاوات درجه لدمی کچتری دینت حال درا چند نتوی کرده برا کشو هرای هزار ساله ولان را عقلکانی بوتاو درا زانست بوی نوری چرا جهل و نفامی لا برا امتی که رت بلاو بو دست رنگین و تازلاو بو پلک زیرینی حتاو بو خیر امه هرمایه و روش پالی ندایه و رشته اک بو نکرایه و هرچند سیجار اوق کرا بلام لتختی زویده نمایه و زور راچنی و هستایه و لم دعایه دا نخوش کوتین تخد لجگه دا کوتین نا حزان دوریان تنین چالی مریان بو هلکنین و ها تنگیان پی هلچنین بوین برغلی بردراو هر یک بو دربنده براو استاش نوی ابو لهب کول درکمان بو دکیشن عقبو امیه وک اوسا بلالکان را دکیشن دنیا بو تا جنگلستان اوانش ورچو کرکدن دست لجیان من ورددن گرگهار من تیبرددن کاته که هاشاول دینن تروشک دستو تینن لمزلو مکان دا گرین زال مکان دلاوینن بویان دا گرین فرمیسکان بو دبارینن دیان سالا رزا من للایان تالا واین لبر زبری پو سالا لجر حکمی جنرالا با و پیاری زمان لالا بلینی فشو فیشالا لناو قیره قلو دالا چینه لعاسته کی بالا لناو کشکی آلوالا چینه لکوخو هرزالا خوینیان رشتن وکو عثمان بسر قرآن و برمالا استاش وکو او سردما ای پیغمبر کری گوری مسیلما من دیلی بستو تسری سرگ لنا و سران و بدلی کی رشی وکو قطران و بفیس و لنزی کی متران و زور به هر دوکان رامین بو من لیک جا نکران و لگل اوکانی تردا کپیاوی پیاوی پیاوکن قاچی اسلام ابرنوا کچی کلی لچاوکن دو شاو تیکلاوکن لبرساسوکی کی فهدا صد چوری و ماستاوکن پالوانی فلی مکن اکتری ناو آجاوکن کالک خور و کالک رنن راوچین خاونی داوکن لآوی لیلا راوکن لسر جنازه کی حمزه میلی گوشت و

سواری کشتیکی محمد نبی هیچ کس پنای بو نادره ای پیغمبر لتو فیر بون ایمان و چاکه کردن من تیشوی چاکه دوای مردن من دست نویج و سجده بردن من نازی من دالی حتی و من ریزی پیری پشچمی و من لتو فیر بوین داوین پاک بین پیاوی چاک بین گزی نکین دزی نکین لروی پاشای استمکارا چوری و سرکزی نکین لکوستانی کردستانی گردن کشو بفرینوا لناو ارشی فی اشکوتی هزار مردی بردینوا لخاک کی کاغ احمد و نورسی و صلاح الدینوا بچبکی لالو نیرگزو نسرینوا دم بصلاوات و دعا و آمینوا بیعت ما نویدکینوا ای پیغمبر هاتینوا هاتینوا

اما خودی او پیامیه که پیامکی شرعیه پیامکی اسلامیه که پی معلومه کسایتی کن او کسایتی اک بن تمثیلی که جوانی دینداری تمثیلی که جوانی اسلامداری بکن لکومل که و یکا قرآنی پیروز کومل وصف خاط پال مسلمان کسایتی مسلمان صفتی کن اوان صفتی خیریت و پیغمبری خو علی صلی اللہ بو منده آنه که بله مالا تفسیر کرده نو خیزانه کانی خو مانا لیو انجا سر بگره و دارو صفتی مصلح اوانه که مثلا ایمان دارن یکی لصفت جوانه کانیان صفتی اصلاحی هن حلگتو دائما چاک سازن دائما بشوین ایشی باش آگرن ایگه تیک در بو که ابو امن اگل ایمان ایگ ناگد نو او کسی تی ایمان داری نیه که تیک لکو مگا خریکی چیه خریکی افساده اصلاحی نیه که اگر مسلمانیتی من بمه کسیتی مسلمانم در که بیه دبی همون من مصلح بین بشوین اصلاح کانا ویل بین هرشتی لکومل گدابو و مای افساد بن نیکم توش بیکه او نیکه او نیکه با چی افساد درسته بی بایه لکومل گیه که ملتزیم بگر کسیتی مسلمانیتی که من توابه فساد زور کم بیتوانه همون مصلح اصلاح زوره بی بایه بدوان پیش بلکیه لشتاکانا پیش بلکیه لشتخرابکانا نامینه تو که اگر هاتو لکومل گیه که کش زور بو شتی خراب زور بو او زنه کسیتی کانی مسلمان کسیتی ایمان داری کان او کسیتی که براسی تواوی تمثیلی تواوی اسلام و ایمان که خواه نکن و یه مصلح صفتی که تری لصفت کانا لکسیتی مسلمان به بدی بکرین صفتی که تری هن که لقرآن با من داری که صفتی محسینه الله يحب المحسنین الی که المحسنین که که محسنین اوانا جوانکارن جوانکار کارجوانن محسین کارجوانن جوانکاره کارجوان عاشقش تی جوانن بشوینش تی جوانه ویلا دائما اوانه که پیو دشتی پیو تی احسان لکومل گاناوی احسان بی ام عودالا بیکا لخودی خوی عاشقید مدینه که کنشه ده بازنی احسانه تو که امام محسینین اگر امتی اسلامی مسلمانک تنسیلی ام ایمانی بکاو بصفتی احسانه و معمالی کدبه لکومل گا سینه هر جگه که او احسانه من دیاره اگر لگل کسی که لأوروپا بینی لولاتی خو مانابین لديه كابين يا لشعر كابين لهر ناوشيه كابين صفتي احسانك اخوي بخوي تفسير يكاك او مسلمانك باشا او عينه بخوازقه بو عينك او كإنسان واليكا لهر كومغيكا هيا بشوين احسان و چاك خوازي و بشين جوان كاري او جوان خوازي و جوان بيجي و جوان كدن و جوان كاري و چاك كاري او انبكا خوشيان بدر نيه لما الهيقه ببسين چه لم كومغيه دا حبيد باكسي كي زور خرابيش بي انساني كي اگر بلین دینیش و آینیش نیه بلام لبردمی جوانی کانا هر ابه بله باش ابه هر بو کاری چاک بله چاک یعنی بی عقل انسانی لبسنی نوا یعنی بی سلیقه انسانی لبسن رابطه و یعنی که مادم مروفا شتی که جوانی بینی کاری که چاکی بینی اله چاک اگر نیگو چاک و بزانه یا قینه که هی یعنی او انسان جوره لبی سلیقه تیدایا اگینا قد برام بر او جوانی این کاری ناک لجوانی که لاناد برانبر جوانی که قصه خرابی نیه حلوی قصه خرابی نیه یکی لو صفت عنده که قرآنی پیروز با ایمه با مسلمانی دابینه که و کلوتی با صفت ایمان دار متقیه ثانی متقیه یعنی چی؟ متقی او کرداره او حرکته که لهر جگه کابین ایمه لهر شوینه کابین حزر به حزر لو جگه دا مامالو که نکوینه ناو صفته که وصفه که و که ایمه شکستی ایمان دار من خرابه که خواما لبرنجه اگر این بشوین اوشتانی که حذر بان پیدا که آله نزی که مکه و چوکه او خراب و ناشرین او قیزونه او کاری که منکر او کاری که ندرسته او با کسی دی مسلمان شایستانی هم حتی زور جره ایماندار هنده جر لشت حلالکش واضح هنه بوی نباید ام حلال بیبا برو حرامه برو کاری که دزیو برو ایشه که ناشرین برو کاری که نپسن بوی کاده که ورع هبو ورع لپیشی ایکی که لپیشی نکنی تقوی داری تقوا ترز نیه تقوا پارسگاری کدنه خوب پارستنه لوشتانی کسیتی ایمانداریت لحواسکا کسیتی شخصیتی ایمانداریت بهیسکا همو کاته مثلا کاته که ابینین حج پروسه که زوزو جوانه پروسه که پرودهی گوره بلام کاته که مام حاجی دیتو یا بیده کسی که حاجی الان حاجی فلان کز والا او فیلی که حاجی فلان او خلطانی حاجی فلان او حاجی فلان او نتماعیه حاجی فلان سماحی نیه اما كوابو لقل حاجه كه ناقده تو ات متقي اوه ام كسايتيه لبيري اوه به لپروسه كي گوره بجدار بو كارو تو بو مالكو بو شارك خوي بنصد فرمونده پیغمار خواه وكو راجوه تازه لدائق بو بي تازه لدائق بو يك بگوره و بالغي اخي تازه لدائق بو من هي منال اشت عقل بيج ناشكه
اوان مكلف نيه بلام كاتك كسي تازه لدائق بي بلام بقولي بالغي او لدائق بي وازمنه لدائق بي حيفه يتشتيب كاكا كبي خاتوان شوكي كاتو بي خاتو جهنم سزاي با وسزاي سب كبي سليب كو لدين لدين داريا ابي ام لوجيكا زال كي مثلا عقل كسادي مسلمانه تا او انسان مسلمانه لو جيغو شونه دا لم بم بم هزره وبجي نكيوتو ناو خرافه كاني وهي متقي امه اتقاك بريتيلو پارزگاري كني خود كسايتي كد بحذر له لو شولانا اجي لناو كسايتي شنو جا كانو مجتمع كي خوتا بحذرك وما ملاكي نكيوت حاله دك وانك شخصيت ناشيري ببي كسدي اماندار بسل صدرز ببي تدي بلا بازرگان كان من تاج كان ما بايع فروش جال كان من او علي لبازار او علي سياسه كان هو ما مصايه او اشياء كامانه هل همي دكتور بزيش كان هكا صحاك مكان ما براش عايش كان من هم امانه لشوين اخوانك ايش كان ابي اتقاء متقبون تو او لو ايش اخوتا بشيواز ما ملوك كجواني في بخشه كلك شخصيه لك دار نكا نل فلانكز لبيا اخي عندي ليش كيك نل ام كساعتي لبيا كساديك الراس كوني نقل كارك اخويا متقبون امي صفتي متقي صفتي كسديم صمانك كساتي مسلماني قوري لكم ملقا أبي وابشي بما أقل إيش مانكير بمشي وعزا زوريك لبسالكان والله مدينهو إيتر قسمك هج مالي والله مي جزور بسالة ديتو بويسلكا ديك والله مان إيما بزبان والله مدينهو بس شونك بكردار والله مانيا والله مكاني زمان مان بهزني بقناعة كديني أوهاني كالسر دينا كما قماني بدرس بو زوجة وكساني كا قمان لسا عين دروسكن أو قمانا كان سرنج با همنيان خوين نوان بو تفسيرك وكداري إنسانك نقبو خودي أدق عينك وشرعيك هميان لأراسي كيميجوي تاريخي هو ديرخنا كان قريتو كأوا تاريخي برهمي إنسانا كان بون كأوا كسايديا كان بون وان كدو أمدينة بتجيب برسياري قولو أجينا خوي دي آينك خوي والعام داري صدان برسياري قولي چارة سركري صدان كيشي قولي لكو ملقا خو أقر مسلمانا كان بمشيوازم معملا كان برا أسايشا كان إصلاحاتا كان برا بوليسا كان إصلاحاتا كان دادقا كان إصلاحاتا كان اگر ام کسیت مسلمانان زور ببن، ام کسیت مسلمانان نمونه زور ببی، همو امولاتی اما ارامی کی تعویتی اکبه. او کرده هشی دزگایک من هی، همیل خوشی علی صحت آجی. یکی تلا صفت کندی سان که صفتی کسیت مسلمانم، میتیلا تعاون، متعاونه. کسیتی کی مسلمان کسیتی کی خواجر نیه، لعیر نیه، تریک نیه، لبلا خودر خر نیه لکمال که کی خویی، باکو متعاونه. لكاري خيرا بدوام هاوكارا شوك القرآن في وجود تعاون على البرد والتقوى أما في مجواني للاية هالشي لباس بابتي براهي أم هاوكارا تيايا ششتك بيالن شاك ششتك بيالن كاري جوان شكاري بيالن كاري پسندو كاري إنسان مروف دوستانا كاري إنسان پرورانا أم زور بآماديو لخزمتي عشي أخير كسيتيكي إنساني متعامين جيالا قصيكا كسيكا قصي زوري هي بس تعاوني بوها بوها بوهيش هاوكارينيا سی شکا بلام هاوکاری ناکه امیسانه نه ده کومگه از و خوشویز نین بلام امیسانه که ده که قصه ها که خوشی بردوام هاوکاری ده بریو بوی لو ایشه ها و لو پروسه ها خزمت گذار بی توانای خوی خاطه گر چی پی بکری ای که امروه امروه کی تایبته اما توانه براسی گرانکاری دروس که گرانکاری زور ایجابی ببی قصه زور که هر جولکان و حرکتگی خوی بو خوی تفسیر خوی بو خوی گرانکاری خوی بو خوی درس خوی بو خوی ماموسایتی کدنه وی بره زکانم کاتی که ایم علی مسلمان تکامان وای دست کسیتی خومن با هر کس لجی خویوا علو کسیتی که همانا ورد بینوانه چند لو کسیتی منو تو که ایسا بنای ایمان و امان و تمثیلی که بنای مسلمانه که و علی چند لوازی تی دعب و او لوازیانه لکام بوارو کام بوارا که من اتوانم بمکد دعب حتی ایسا نمکدوا ای چاوری چیه که مواتمن تی اپارو بلو مرو کوتای من دیت همش برو کوتای دروین ای کی هنگا وکال من انین برو او ایجابیتا برو او چاک کاری برو او ویشا باشی که خدمت بو کوملگا بو نشتیمانه بو جگه علی رو همو من پیسته هنگاوی چاک هلگرین هنگاوی کی به حساب گرین بو خدمت کردن به مواره گوریا تعبیبین نمونه کی جوانو نمونه کی سرار لم کوملگی دا که خدمت کی گوره به نشتیمان من به ولات من و به عین کی خوش ممکن تا نمونه یکی جوانی گشاوی دینداری بین علم ملاته
دور بین له همو او جوره هوا بازی که تا لوانه زوجه تیک اوت بین چون که انسان ایماندار زورجر ارزو بازی که ویلی اکا سیما جوانی که کسی تیک من لیب دوره تو لیب شوه بوی ام صفتانی که باسم که لخیدیه تو لصفتی شاک خوازی که منو جوان کاری کن منو متقیبون منو و هر و هاو کاری بونو چندین صفتی او جوانی تر هوادارم هدیه که لیم لکوملگه ام صفت جوانانه لخومانه جبه جه که تا کسیتی که مسلمانی بهیز لناو کملگاه دروس ببه دور بکوینه و لهمو اوشتانه که و کسیتی مسلمانتی من ناشرینه که لکو تایه هیوادارم خواهی گول توفیقی همو لعبه لکه رباشکانه هاو کار بین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: استا گوبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خاله خوشبو مامستا برهان محمد امینو آماده و پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد.
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبید پی خوشحالین هاتین و خزمتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سایه قرآن دا چین و خزمت صورتی فاطیر آیتی ده

0: هر کس عزت و پایداری دوید او عزت و پایداری هر همی بدست خوای گوره گفتاری شیرین و بجه و جوان و درست هر بولای او ذات برز دوید او کرده و چاککانیش دیاره که وزن و سنگینی خویان هیا هر او ذات خوی برزی دکات او اوانش که خریکی نقشه خراب و دزیون سزایی که به ایش و آزار چاوره اندکات جا پلان و نقشه اوانه هر خوای گوره خوی پوچی دکات او
1: کاتی خوی مشرککانی مکه لحوزی قریش وین دزانی که اگر مسلمان ببن او پلو پایو ده صلاته نامینو شار بدر دکرین بوی خوای گورش روبوان و هاوشوان ده فرموید هر کس عزت و پایداری دوید او باب زان عزت و پایداری لای خوای پروردگاره براستی اگرم حقیقتا لدلکان دا جیجیر ببی هر چی پیورو نخشو پلان دی گوره چون که پایداری بدست خواه و لای کسی تردست ناکوید کواته دبی هول بدری لسر چاوکی خواه و دستبر بکرید چون که او دی بخشید و بدست هیچ کسو هیچ هیزو هیچ دولتو لای نشی تر نیه هر بوی کاتی قریش بو بیرو باور ببنما و فشوله و دیویس عزت و پایداری بردوام بید هر چند آین اسلامی شی به سرچاوی هدایت دزانی بلام ده ترسا او پلو پایی هیتی لدستی بداد لنیو هوز و عشیرت کنده اویان فراموش کرده بو که اوان سرچاوی عزت و پایداری نین بلکو سرچاوی که لا یکم سرچاوی لبر او هر کس دیوید با هول بداد لیکم سرچاوی به دستی بینی نک للای خلکانی که اوانیش وکو ام آتازی بده سینانی او بهرین براستی اما حقیقت چی بنارتی لعقیده اسلامی دا حقیقت که زامنی راس کردنوی همو پیورو بها و برنامه و هوکارو آکارکانه هر کات ام حقیقت لنه و هر دلو درون اگدا جه جیر بو برانبر همو دنیا دوسته و با چینی و سری برز و رزدار و دودل نی و ناترسه چون که رگی دست برکردنی عزتی دوزی و توا او هر جی سری بو هیچ کس دانه نوینه چند دستم کارو درنده بی هر وها جه جلو کش کاری تینا کات روداوی چی ترسناک سری لی ناشه وینه بارو دوخو ده صلات کاری تینا کات رجم و برجواندی رو تی ناشه وینه او سری برزی بو هیچ هیزو ده صلات چی سر زوی دانه نوینه چون که دلنیای عزتو هموشته بدست خوای گوره هموشت بدست او ذاته لرگی گتار و گفتاری جوان و کارو کردوی چاکوا دست بردکرید بگو من هر امر رگی بدست هنانیتی قصو گفتار و گتاری جوان بزای ناچید هر خوی با خوی برزده بیتوا بولای پروردگاری مزن لهمان کاد ده هر کارو کرده و چاک کانش هر او ذات خوی برزی دکات و بولای خوی تا دواتر رز ببخشه بخاونکی و پایداری بکات جا حس کردن بسر برزی و پایداری راستقینه سر تا لدلو درون دا هستی پیدا کرد پاش اول دنیا خلچی دا آسواری درده کود او هستوا دکات لیمان دار که هر جی سر دا ننوینه و کرنوش نباد با غیری خوا سر تا زال بسر دا خوازیکانی نفس و ناخی خویده زال بسر حزو آرز و نادرست و ناشرعکانی دا زال بسر تماع و دنیا پرستیکانی دا نترسی لکس هیا نچاوی لمالی کسا جا هر کاد باوردار گیشت آستی چی آوا ایتر کس ناتوانی زلیلی بکاتو بیکات دار دستی خوی چون که زوربه خلچی به هوی شوین کوتنی آرز و کانیان و زلیل دبن هندی جاریش ترس یان تماع رول یان هیا هر کس بتوانی زال ببی بسر او دوچم کدا او دیارک عزت و پایداری دست بر کردوه. شهني باس عزت او نيه كخود بغورت الحق بزاني تو بنا حق و ناروا بنازيد هر وها استمكاري و تاوان و زورداري و سرسختيش نيه هرشي استمكارانش نيه كهوا و هوس و آرز و پال نريبيت هزكي كورانش نيه بنا حق و ناروا و نادرست پلامار بداد بلكو عزتي راسقين لودايا كإيمان دار تسليمي آرز و كاني نبيت و کوتو زلیلی نپذیره ملکج نبی با هیچ کسو هیچ هیزیک جگل خوای پروردگار پاشان عزتو سالاری بریتیه لملکچی و دلبندی بخوای گوروا و ترسو بیم لرنجاندنی لخوشی و نخوشی دا هر او ملکچی با خوای گور ایمان داری پیپا دار دبی خوگرو خوراگر دبه و مبستی تنها دستبر کردنی رزامنی خوای پروردگار دبه بوی لدوی باس عزت و پایداری باس لگفتار جوان و شیرین هاوری لگل کردوی چاک دا باز دفرمید
2: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
1: دیار پیوندی چی آشکراه لونیوانه دا بوی بشوینی داده فرمید

0: ایادی لدای بونی سروری همو محمد هزاران درود و رحمت لگیانی پای پیروز به یادی لدای بونی پیشوای اسلام و مرایتی محمد علیه السلام لیادی لدایک پیغمبری سروا ساو بو جانی یا ورانو سرجم را گیرانی
1: شکودار بیت یادی لدایک بونی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم
0: مانگی مولود مانگی نکردنوی بیعت بو پیوائی مروفایتی حضرت محمد بود و سلامی خلصر
1: هاتنا دنیا خری عالم حضرت محمد الله علیه و سلم له لایک پیروز
2: علیک السلام
1: لایک پیروز
2: علیک السلام
3: فریکوئنسی کان اسپدیوم 106.1 106.3 اسپدیوم همیشه دومیه

0: nişa dinleyin.
1: کاجمر یانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
2: دل خوشی اگر دجوانی ین دلوان شکستی و غر و غریبی و مرن و دیربونه که یان به هر آتاف و بلایه که جیان آوان لحاتی تک شیلان و بیهیوی بوین افگوتن و بابتن ماموسا عبدالرحیم بر بهاری هینکاتی و دلدانن بوده

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خش كبرات خوشتبي أبا جارك دي أم ذكرى جهشتين اد برنامه دل خوشی دا دا دلت مروفا خوش بکینو دلت مروفا نشکین ام دا بین چین الگل هندک وان دیمان براستین او کسید کو هاتین اف آیاتت قرآن ابت بحثی هاری کاری کرنی کری و ابت بحثی صدقی کرین اوانا جیبه جیبه کن

مروفکی هی دنیای دا چه جارا بیت وی اکینا بیتن؟ بلا بیت سنتا که جیبدتی یان ربعا که جیبدتی ای که هی رنگ چه جا محتاجی تنا بیتن؟ یعنی کو هر شلکی دی تو بو بکی بس وقتی تو دعا که بود گی کیفا وام روفا گلک بدعایا تیتن و دعایا بی ظهر الغیب یعنی پش مروفی را دعا بو مروفی بینا کرن اوه ایک شوان بلا بیتن عباداتانا و ایک شوان فضائلانا و خیرت مزنا مروف بخو انجام دهتن تو وقتی تی دعایت که دعا خدا بش یا ربی توش فلان کسی رازی بیم یا ربی تو بردستی فره بکی یا ربی تو کرم عیل گلدب کی یا ربی تو رحمه پیداب بی اوه دی گلک فایده کت یعنی وقتی جامرک با شکل گلدت کت پیغمبری نشامه دا صلابت خود سر بین گوتی اگر تو نشی چبو بکی و کم مکافعه پیشکی شیوی بکی گوت هند دعا بو بکی کتو بزانی تحقی وی یا پیشکیش کری دی بینی تا دعا بوی کی کر دی غصا دلی وی خوش بیتن دی بیشت تا وی با اف دعای جام پون وی با دلیم پیتناب اوه دی سا ایک شوان کسا یکو بحثی دی ککا دان عمرت کدن و دیاره یا اپناف سال بچوی یا هندک پنگابت گران تابه جیتن هر وکی هندک جایت خمو خیالا یل سر هزرا اویده ای که هین سر و چابت وید قرم چین و دیاره اپناف سال بچوی افده ای که ها اوابه کو خود وقتا کی دا خو گوری عیال خو کری و عیال خوب فقیری و هجاری و هنده جرب در بدری و خدان کری یا بناف سال بچوی بله یا ولی هاتی که هندک جارا مجبور بیتن حوجه هندک مروبات بیتن چونکی دیر عیالتو هره که بخوفه مجیله یت ماین الگل هفجین و بلا بیتن عیالت خو و افده کدان عمر یا هیلا یا بتنی و گلک مخابن راسی بو هندک کراو طایبتم دی بیجین کرا وقتی ابرو که دیکاوا دان عمر بویا دیت یکو دیکاوا بویا بارا که گران چاویوان المرنا دیکی بیت که کنگ یف دیکا دی مریتن او دیکا روژه که چاویوی الوی عیالی دی کنگی مازم بیت وقتی بچی که دستت ویدا دیاره هندک دیمن راستی مبخوی دیتی نامل گل جیاین اوی توانا دیکیت خو بش گوه و هاویتین و احمال کرین بلکه حتی می دیتین و امیل گرن هندک دیکارش نخاره کوبچابت غندکل گل معاقفتین کو کورتوان اویت ایشان دین بلکه گل معاقفتی اگو تیو پینج سال کوری من هر گل من ناغویت و چاب من هر رویل درگهی یان گوه من یل تلفونه روژه که کوره من تلفونه مبکتن و صلابه مبکتن و جرکا دی من گل دنگی بیته و مخابن یکا گلکا مزم و اویتوانا افدهی که پش گوه و هافتین و احمال کرین اوه چه دلر وان پیدا بوی لوا کیفا دی بابا گلکی بچه تیتن اپوی عیالی تیتن او عیالی چاو دریاوات کن و حشوات کن از الجه کیو دنگ بابا کی تیتا من یل گلکی دی تاغوید و بکیف خو شکا گلک آمازن و ید بیشت حوال خو من هندک کرد هین مطیع منن گوه دارت منن چاوی وان یل من ری منی سپیه اجی گردن و آزاد کم و دبیج موان خود تعالی برکت و خیری بده دوه وصب کیفه کامازنو بدلک شاد اف بابا یگل حوال خود آغویتن هکر مقابلی او بیتن کو کچو کر یام تایبت کر دلی و پلن دلی وی بابی دی چنش کتن اف دی که یا حیل ابتنی ات جورکی و هم سر و ناچن و هم پیتا پیناکن او دیگویا چه جرا
خمساری نکری دیاره مروک بیت حسیتن و چیتن دستی ویده ای کد گریتن و دبیشتی اس افرو که وکو کرکی بوته و حساب که ازم هما کرده ای درست خالتا من دیکا من ابت خمبار نبه حتی توی ساخی دی دستی تگرم و دهاری کاریاتکم بس متشتکش دادید اپوان دستید بلا بیتن قرمچین دوان دستا بلم بکی تو بس دعایت هدایت بون بکی چنکی اش خونه رازیمه هدایت الدفمن یا گیمه افده ای که وقتی گلویم رو بید بیتن و یه هاتی باره افده ای که سبکت کتن و ادبشته یا ربی چواویم رو بی هستا من نشکان دوهاری کاریا من کر یا ربی تو جی هاری کار بی یا ربی تو هدایت که گلک باش پیشکیشی وی کری بکی کرد من پشتا خود من خود تعالی کسی که دی بوم الجه که دی پیدا کر بیتن پشتا وانیا من بکتن چو هندک دی کوام بوا بیتا بارگرانی باور بکن یه تین افروکه یه معاشه کی ورد گرن بز دیگه خوب خودم بکت واللهی اوه یعنی مثلا سه چار برانه اگو تیه برای که تو بخودان که دی معاشه کی دینه ده آخر هاری کاریا باشم نابجه باش نینه بس ولی بیتن دیک پاره بیت خودان کرن اوه دی چند یا جان نابیتن اوی مرووی گوت وقتی اوی دیکی اف دعا با مدکرن جهندک جهندک دیکی تاین وقتی دست خوب بلند کن و هندک دعایش دلت کن راستی کرنیش دلی مرووی تینن اف جحرت بیشنس ماما راستی بهنکا خوش و دنگی وی دیکیت گوهیم دا دنگ ودا و هر وکی بوجار ایگیه من گل دعایکا حصاد بیتن آج برهنده همه بید بیج نئی کدو دا ام همی گوا هاری کار و پشتوانت ای کدو بین خیری و باشیه دا جن خاصمه گلوان کسا اوید کو جیان اخو همی بجارکی بلا بیتن گوری ما همی آکری چوا دلیوان بیت هلان و چوا دلیوان بیت اشکاندن گلک جارا وقتی هم قصد نفتاز یکیت کین گوهی ویمش خود تعالی و خود صبری بدت همی دی بابا مروف پسیارت کتن بیشتن از بام پسیارن دی جاش دی بابا تکم هین جوی عیالی ترازینه وی مالت سیده واللهی مگر دانوانی آزا کری وش دل وری موکی چومت نفتاز یکی دا کر اجحه لکی ماشالله سپورت چوب بر رحمه خود تعالی وقتی که میگوت بابی تشکر خوی رازی او بچابت روندک او دگوت سیده همه جاره که جیوی کرد دلی مهیلا با دگوت وقتی دی که خود برای دختوری یکر جوکی کلویری با هر دو دستت خو گدانانه برک سروی جوکی چگی دی که اینه چه پنگاوت خو گلک پاوی جیتن دا بشن دا دب خودی تو دی پی خو دانیه سر دستی من و پاشین که در باس بی سحکه وام رو با اوی توانا دل دی بابا خوش کرین لوا افکر توسا و کچه توسا یید کو شلای دی بابا و گردانوات دی تا آزا کرن بلاول وی دنیا شاد بنو کیف خوش ببن چنکی به دعای دی بابا اوی تو واند جان خدا بمرو بی کرین و ابرو کنماین الدنیا جی ایلا افمر و وکی ماتیه و شکستن نابینن اپان حیا خودی امی وید بیجنه کدو تو وره دل وان هر دو مرو و خوش بکه نخاسمه وقتی گشت بنه عمرک مزن و خود تعالی اوی ادب های برز و بلند وقتی نشامت دتن و بالوالدینی احسانه و بالوالدین بحثی هر دو که ها هر دو دی بابا احسان چاکی قنجی
الگلوان دی بابا بینه کرن اف هلوی سبرینو که مگوتی گوکر پشدان بو دی بابت خوب بکن دی که خویا دان عمر بکن پشتی بابی و مریو بوچندک دی که تاین بجنیا ربی تو عمر بی ظالمی بو مدریش که بوچی بشتین کرد مزانم پشتی چا بخونا دنمن دیمن رزیل کن دیمشگینن فعلا جهندک توصانه بجوارن خیش کبرا افا خفنا نه ما وسط دینا گوتن امت وقتا کی دا دلت ممروبات دیدائت نرم بن امت عبادت خود تعالی دا بشب روش دوی دلی با هدا هر ایک بی سحکت خو لی زفرینک و مراجعکت خودا بکتن اری تو اف کسی یه دی باب بی تشتت رازی یا نه یان افرو کتا اف دی بابا دلش کستی و دل مای هیلای نه با تو چید بیجی بوهی اوی دی باب مرینو سردانا دی بابت خونه کریه بلکی حتی امیل گل هندک هلویستا بوینه دا خاز جتا تکرن کو بس بیت سردانا دی بابت خوب بکت نتا سردانا دی بابت خونه تکر اوی دی چوا تو دل دنیای دل خوش بی صبحی عیالت دل گلته چوا بیتن لوا دل دی بابا خوش بکن کس نینه وکی وان هبیت بود دعایا اف کره هج حیله ها کره که بیانی بو بوی دیکی بس گوت وقتی وی دیکی دعا بو من کرین گوتی دگوه مدا دنگ ودا نبویا وکی وی خوش بو من دعاش خود تعالی بکن هر مالکا بی تفاق خود تعالی تفاقی بکتا تیدا هر مالکا یکو افرو کش دی بابت خود دیرن یا ربی تو توبی بکه بارا و بزفرن دی بابت خو بری کامرنه بری دی بابت واجب امرن هر کس هکش دی بابت خو سل یا ربی تو ایکا هند بکی اف اخفنا بنا اگر چند دست دی بابت خو ماچی بکن و گردن اخو ببدن آزا کرن آمین والحمد لله رب العالمین.

سرتا لناوی سبق و دست پیدا کن. ام ناول چه واحد؟ ناوک دگرته و بو سبقی کری یشجبی کری عروبی کری قحطانی کری هود. کدکات باپیری سبقی کن. ناو براو لگور پادشاکانی یمن بوا. دوتریت ناوی عامر بوا. دجوتریت ناوی عبد الشمس بوا. لبر اوش ناو نراو سبق لسبايا و هاتوو یکم کس بوا کنی زکی را گرتوا سبقی کری یشجب پادشای صنعا بوا شاری مقربی دروس کردو کردی پای تختی خوی پاش دروس کردنی بنداو بناو بانگکی لبر اوش آلودی بینا کردم بو چندین کشکی مزنی لناو چی جاواز دروس کرد سبق لفرموده یک دا آماجی بیکراو کاتی پیاویک پرسیار دکاد لپیغمبر درودی خوای لسر سبارد به سبق آیا سبق چیه؟ آیا پیاوا یان آفرتا یان ناو چیه؟ پیغمبر درودی خوای لسر بیت فرموی بلکو پیاویک بو دمندالی هبوا شش لمندالکانی لیمن نشتجی بون چواریشیان لشام یمن یکان مسحجو كندو أزدو أشعريو أنمارو حميربون شام يكانش لخمو جزامو عاملو غسان بون جران وكان تايبت بشويني قلي سبق همجورو جاوازن بلان بناو بانكترينيان أميا كقلي سبق لباشوري نمتش درقي عربي جاون كاستبولاتي يمن ناسراوا امش بپش بستن بو پرچه شوی نواریانی لو ناو چانه دا دوز رو نتوا. بلام جرانوی تریش هن پیوستن با کلتورو شارستانیتی تر پیانوی زوی سبق لیمن نیا بلکو لأثیو بیای. با پی دقائین یکان زوی سبق بهشت یک بو بطواوی مانا. هر وقل قرآنی پیروس آماشی پیکراوا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور واتبرستي بو خلقي سبأ لشوينواريان دا بلقو نشاني دا صلاة خداهايا باخي زور قورة للاي راستو چپينا وچكيان دا خمليبو مولد درابون که بخون لرزق و روزی پروردگارتانو سپاس گزاری بن ولاته که خوش و آودانو پروردگاری که لی خوش بو لی بردتان هیا که واتا او نعمتان چی بون که خدا بسرگلی سبعی دارشاند بون یکم خدا هوای که پاک و جنگی که تندرستی بو فراهم کرده بون دوم خدا برکتی خست بو نیو سروت و سامانیانو جیانی که تیرو دولمند جیان سه هم گلی سبق هرگیز لنو مالکانیان دا هیت جور زیندوری کیان نبوا نمیشو نمیشو لا تناند ندو بشکو مارو نه هیت جوریک لبرارکانیشان هبو چوارمو گرنگترینیان خدا برکتی رجانده بو بسر زویکیان داو لیوان لیو بو لخیرو بیر بدری جایی سال و جوریک دلین لسر جنانی سبق پیویس نبو هیچ جور مندو بونو ارکی بکشن بارنینی برو بو مکان تنها اویان بس بو زمیلکانیان بگرن به دستیانوو بجیر دارکان دابرونو برو بوم پیگشتو کان خویان بردبونو نو سبتکا ام وک آما جویک بو زوری برو بومی درختکان لپشت بپیتی زوی گلی سبق زوری سرچاو آویکان بو کل نوانی دوچیای گورو بویندهات بو سودور گرتنیش لم سامانه که با پارم زندنا کره گلی سبق بریاریان دا بنداوی که گور دروس بکن بو کو کرنوی آو بکار هنانی بو آو دیری زوی کشتو کالیکانیان دوتریت ام بنداوی بناو بانگی معریبه

گلی سبق لم دو خدامانو حتا اورویدا کچاوروانی نبون کواته چی جیانی یعنی گوری لجیانی کی خوش گزرانی و بو پرتوازهی لتوانین بابتا که بخود بکین ولدو خالده یکم گلی سبق بباور بون برانبر خدای تاکو تنهاو پیغمبرکانی و خریکی پرستنی خور بون دوام سپاس گزار نبون لسر نعمتکانو لبر زوری و برکت داری برو بمکان حزیان بجورک لکم بونویان دکرد لیر وش در انجامی که خراب رو برویان بویوا لا فاوی کی بهیز وشک سالی و نمانی سامان سرشتی کن پدریشتر بازی بکن خدا ریگی به مشککان داد زبکن نیو زویکانی گلی سبه پاش اوی وک پیشتر باس من کرد با طواوی زویکانیان پاک بون لمیش و مگز و برارکان مشککان کوتن حل کندن لجیر بنداوکا ببی اوی دانشتوانی سبه هست به مترسی داری بارو دوخی بنداوکا بکن لناکاو بنداوکا دارمو لگل خویدا قراو لیتاوکی زوری رامالی که به هیچ توانایک ندوستین را ام قرو لیتی حتنی و مالو باخکانی گلی سبه امش هموشتیگ نبو پاش دارمانی بنداوکو دا پشرانی زوی کشتو کالیکان با قرو لیتو لناو چونی برو بومه بپیتکان زور استنبو بتوانن جاری که تر لسری بجینو کشتو کال بکن اوش کل سر زوی نوی کدا دروا تنها روکی که تالو درکو دال بو امش بخراب لسر گلی سبه رنگی دایوو زوری کان لیمردن پاش او بریاری کتاییان دا با کچ کردن لو زویو دو زینوی زویه کی تر با جیان امرو داوش لقرآنی پیروز داوی ناکراو هر وقت دفرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاعرضوا فارسلنا عليهم سیل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور واتبلام أمان لباتي شكران بجيري خوا برستي بشتيان هل كردو إيمش لا فاوكي ويران كرمان بناردن كباخو بيستاني كاول كردن لجاتي أو دوباخا قوريا دوباخی درکاوی برو بوم تالو درختی بی برو کمیک درختی سیدریش که برو بومی کی کمی هیا پیمان بخشین او برو دوخی که بسریان دهد در انجامی بی باوریان بو مگر ایما تول هر لبی باوران ناسینین لو دوا ایما لنیوان اوانو او شوی ندا که برکت من بسر دار جان دبون دیهاتو آودانی اشکراه بون که به بیمان دوبون او سفرانه اندکت لنوان شام و یمن ده ماوی نیوان دی هاتکانی اندبری به آسانی و بیمان دوبون و پیمان و توبون ده سفر و بازرگانی بکن بران چنده ها شو روش بی اوی هیست رسو بیمتان هبه کچی لو نازو نعمتش بیزار بون و تیان پروردگارا نیوانی ریگ و سفرکان من لیک دور بخروا بم ده خوازیان ستمیان لخویان کرد ایمش کردمانن به داستان و باسی سرزاری خلکی و پرچه پرچه من کردن براستی اهل و رودا و حالتان دا بلگو نشانی تواو هیا با کسانه که خو گربن لکاتی نخوشی و تنگان دا و سپاس گزار بن لکاتی خوشی دا بمجورا گلی سبق پرتواز بونو بزویدا بلاو بونو هنده کیان رویان کرده ولاتی فارس هنده کیشان لولاتی شام نشته جبون هنده جرانوی تر هندلین بشه کیان رویان کردو تا افریقیا بدیاری کراویش اثیوبیا

جیروکی گلی سبه او سرنجام نارونه کهان مطلی کی سرنج را چیش لخوده گره با تمایی سرسامی زورک لزانایانی شوینوار اویش جیروکی شاج نبناو بانگ کهان بلقیسو ناو چی شانشی نکی که زانایان رای جیوازیان های بران بری لکاتی قصه کردن سبارت بشاج نبلقیس پیوست سرنج لسر دو خالی گرنگ بدهنو لسریان بوستین یکمیان اوی که آماج بوده کرد دایکی بلقیس لگروپی جنو کبوا دوامیش پیوندیکانی به سلیمان پیغمبره و سلامی خدای لسر به لبناو بانترینی او جرانوانی رچالکی شاج نبلقیس دجاره توا اوی که باوکی پادشا هدهد بوا دایکی شیل شازاده یکی گروپی جنو کبوا افسانه کش بمجاره دوتریت باوکی بلقیس روژک لروژان دچید با راوشکار لیک یک لدولکان دا گرگی که بینی شوینی اسکه کوت بو بریاری دا اسکه کرزگار بکو شوینی بکوید تابزانه لچوه دشی لیره و رودا و سیره کروی دا اسکه که لدروازه که و رویش تجوره و که درگای شاری که گوره بو پربول کوش کتلار امش جی سر سرمانی پادشاه هدهد بو چون ده بید شانشینگ لسر زوی فرمان روایتی او هبیو پی نزانی بید هدهد شوانیو شانشینکو بپیاوی گیشت خوی ناساند که پادشای ام شانشینیو دانشتوانکشی لگروپی جنو کن لمیانه گفتوگو کردنی لگل پادشای جنکان افرته کی زور جوانی بینی بجور یک سرنجی راچشا نیده توانی چاوی لسر حل گره دزانن او افرته چه بو همان او آسکبو که لچنگی گرگه کرزگاری کرد کچی پادشای جنکانو شازاده شانشینکبو جیرو که کلی رکو تایی پی نهاتوا پادشای جنکان هستی بسر سامی پادشا هدهات کرد برام برک چکی لکاتک دا ام هیجو شیکشی ندر کند بو بوی بریاری دا کچکی لیم عرب کاد بپیک تیبی ملوک و خیمیر و اقیال الیمن پادشا هدهات هاو سرگیری لگل کچی شای جنکان کردو لگلی رویشت بوشان شینی سبع هر لویش کچی کی بو ناویا نابل قیز کبو جن شینی باوکی لفرمان روایتی دا لپنای مطلی ناو چکیان مطلی کی تر لجیانی شانشینی سبع دا هیا اویش او پیوندی کشاج نکیان بلقیس با پیغمبر سلیمان و دبسته توا وی رای اوی چی رو ککیان لقرآنی پیروز باز گراو کتا یکشی اوی کشاج نبلقیس مسلمان بونی خوی را گیان بلام را وکاران با دورتر لما روشتون تا دگن اوی پیان وای بلقیس هاو سر جیری لگل سلیمان دا کردوا باب کرتی چیروکا که بجارینو وگزان راو پیغمبر سلیمان فرمان روایتی مروو و جنو جان لبرانشی کردوا روژک لروژان سرنجی دا هدهد دیارنیا پاش ماوی گرایو و حوالی سبارد بگلیک با پیغمبر سلیمان گیند که جگل خدا خریکی خور پرستینو وی رای اوهمو ناز و نعمتی خدا رجان دویتی بسریان دا بلام کرنوش بو خور دبن امگلا پیان دلین سبع سلیمان نامه کی به هدهد دانارد هر وقت لسورتی نمل لقرآنی پیروز آماجی پیکراو هدهد نامه کی گیند دستی شاج نبلقیسو اویش لنیو راوش کارکانی بدنگی برز نامه کی خوندوا لنیو روکی نامه که دا حاتبو که سلیمان پیغمبر فرمانی پیکردون با مسلمانی بین بولای بلام راوش کارکانی حل گیرسانی جنگیان بلاو بزن بو شاج نبلقیز دانایان و زیرکان تر بو بابتا که دروانی باوری ببیرو که جنگ نبو ماوی کی زور بیری لنامه که سلیمان کردوا بتایبت کبوی کم جاره امناوه دبیستیو نازانه آستی تواناکانی چونو کواتا پیویست هنگاوی یکم چیب کات بریاری دان رگی نربونیانی بگریتا بر دیاری کی بو بنیریت وگ در خستنی نیاس باکی لناخی خویدا اوشی دانا بو بهوی ام دیاریو نیر راوکانی دتوانن بسنو نوشان شینکی سلیمانو
هستی توانا و لهاتو یکانشی دبینو دتوانن حوالی توانا سربازی کانشی بو برنوا.

نردروانی شاژ نبلقیز توشی شوک بون کاتیک بینیان دولمندی ناوچکی خویان به دولمندی ناوچکانی سلیمانو مزنی و بهیزی سپاکی براورد ناگری امش توشی ترسو دل راوکی کردن ببوچونی ایو سلیمان دیاریکی قبول کرد بگو من نخیر کاتیک چاوی کوت سر دیاریکا رنگی روی گورا بوی نردروکان راستو خو زانیان ناتوانن امپیاو با پارو بردی گرام به حال خشته برن گرانو بناو چکانی خویانو چون لای شاج نبلقیس باسی هیزو توانای سلیمانیان بو کرد پیشیان وابو تنها چار سر اوی که خودی شاجن خوی سردانی بکاد هر امش رویده بلام سلیمان نیویز شاجن لروانگی ترسو سردانی بکاد بلکویستی سرسامی بکاد و باور با پیامکی بهینه بوی تنها یک داوا کاری کرد بلان بطواوی مانا معجزه بو داوای لدستو پیوندکی کرد تختی شاج نبلقیسی بو بهینن پیش اوی او بگات اوی بو چی تختی شاجن بدیاری کراوی چون که جوانترین شاکاری شانشینی سبق بو زیرو بردی گرام بها دروس کرابو طواوی لی هاتوی پیشیو هنر یکانی او سردمی تیدا بکار هات بو است ببوچونی ایوا چی رویدا بله گروپیک لجنتوانیان تختک بگین لای سلیمان بریاریدا انده گوران کاری کمیتیاب کاد تاکو زیرکی توانکانی بلقیس تاقیب کاتو بزانه تختکی خوی دناسی توا کاتی بلقیس گیش پرسیاری لکرا که آیا اما تختکی تی بلقیسیش سیری کردو بوی بینی توشی شوک بو پرسیاری کرد اگر اما تختکی بید ای چون پیش ام گیشتو تا ایره اگر اویش نبید ای چون توانیو یعن بو جوره هاو شیوکی دروس بکنوا ام روداوه روداوی یکم بو که ری خوش کرد با باور هینانی شاج نبلقیز که سرسام بو بو توانا مزنی سلیمان هیدی روداوی دوامیش سرسامی بو کشکی که سلیمان پیغمبر لسر دریا بنیادی نابو تا تیایی دا پیشوازی لیب کند زویکی شوشه رون بو جوره ها ماسیل جیری دا دبین رانو دیمنکی زور سرنز رای چشی ها بو کاتیک بلقیز بانکشت کرا بو چونه نیو کشککا جلکانی حل کرد تا تر نبه نیزانی که شوشه حتا سلیمان آگا داری کرده و شاجن زور سرسام بو بو پیشکوت نبازرگانی و پیش زازی و زانستی و هنریهی لشان شینی سلیمان بدی کرد لسروی همو امان شوا زیاتر بو باوری سلیمانو دانایو زانستکی سرسام بو لیر و بلقیز باور هنانی خوی بخدای سلیمان را گیان مطلک لیر دا اویا که آیا سلیمان هاو سرگیری لگل کردوا یا نا اگر چی دقا آینه کان آماجیان بمبابتا نکردوا بلام هندیک لرابه کاران دلین هاو سرگیری لگل کردوا پاش اوی باور هنانی خوی را گیاندوا لکتبی فرهنگی یمنی دا هاتوا که هاو سرگیریان کردوا کورکیان بو ناویان ناو رح بعم هروها تشوتریت بشوی داو بزوب تعله مدانو پاشان گراندونی تیو بو یمنو فرمانی کردوا بجنکان که کشکی سلحینیان بو بنیاد بنین لمعرب گرانوی که کتابی تاریخ مدینه دمشق آماجی پی کردو تیایدا هاتوا سلیمان هاو سرگیری لگل بلقیس کردو شاری بعل بگیش ماری یکی بوا لکتابی معجم البلدان ام شار شاری کی کونو نیوان او دمشق سی روش ری اما تنها بابتی سرسام کارنیا سبارد بشاجنی سبا بلکو شوینی شانشین کشی هر وقت پیشتر آماجمان پی کرد مطلعی که گوره تایبت که لکلتوری اثیوبی دا آماجه بود راوه لپنای کلتوری یمنی دا اثیوبی کان واده بینن شاجن بلقیس دای کی گلی اثیوبیه ناویشیان لینا و مکی دا امش بپی راپورتیک که گوواری انشینت ارژین بلاوی کردوتاو که شاجنی سبا ناوی کی دیاری کراوی نبو نیو کلتور جاوازکان چندین ناوی بو بکار هاتوا لسرچاو عربیکان ناوی بلقیسی بو بکار هاتوا
به پی بوچونی میجونوس یوسیفوس فلافیسوس که لسده یکمی زینی جاوه سبه اثیوبی آیا به بوچونی زنایانی سردمیش شاجنی سبه لأکسوم و هاتوا کشان شینی کی کونا لأثیوبیا بلام چیروکی دیاری اویا کداله سبه شان شینی کی کونو دکویت گوشی باشوری روش آوای نیمچه درگی عربی که لأمرو دا بیمن ناس راو اوش که امگریمانه پش راز دکاتوا دوزینوی چندین پرچه شوی نوار بو لهشتاکانی صده رابردو که دگرهتو بو شهرستانیت یک لیمن لصده دیمی پیش زاین ریک او ماوی سلیمان پیغمبر تیای دا جیاو مش باوری لای زانایانی شوی نوار دروس کردوا که امشان شینا دگرهتو بو گلی سبعو شان شینا کیان شاج نکیان بلقیس.

هر کام لم جران و نراز بن او راستی ناشار نوا که ام گل ناز و نعمتی بیشمار دابون سپاس گزار نبون لسری خدا بنمانی او ناز و نعمت تاقی کرنو و باردوخی که تواو جاوازی بسرداهنان زیرکی و لهاتوی شاش نبلقیز توانی گلکی رزگار بکاو حکمتو دانای سلیمان پیغمبر بو مایی هدایتی گله پیشکوتنی سرسر هنری ام گلان لبواری بیناسازی و هنری هلکولین و رازان نوا تا استش مایی سرسامی زانایان شوی نوارو اوی که اوان کردو یا نهند جار لم سردمی پیشکوتنی زانستو تکنولوژیای دا با استم دزانگیر.

خاموش ببی اندازه همو خلق کی بی نازه کسیک نابی نری تیایا سام دت گریب روی پیایا علی آشی او کوتوا همو خلق کی خوتوا لسر لای راست لی کوتوا.

شاری سیوان بی آو بی کاربایا جور لجوری تر جیایا بی پنجره و بی درگایا مالکانی ناو امشارا هر یک نخشه و یک بارا بی ستون و بی دیوارا بی حوشه و بی ستارا دابرا و وک مغارا تنها سربانکی دیارا.

کس بولای چپ ورناگره کس لو خوارانا پره کس ببردم مالی کس دا بو یک جارشتی نا پره کپو ماتن بر روش بشو هر یک کاتن بر روش میرو ساعتن آغا و سردار بونی نیا همو یان هجارو لاتن بی کولان و همای ریا کس نازانه نام نشانی گرکو مالکی کویا لو شاردا لکام جیا لچوار دوری دا کیلیا تنانت نش زانه ناوی او شاری که اوی

وای چند زورن همه جورن شیخ و ملا پالا و فلا سوال کر چیوار وستای دیوار عریزنوس و نوشتنوس کجراو لسر پار و ناموس تاقانی عزیزی نومال دارتاش بقال جراح فیتر جارچی میتر صوفی و درویش شوان و دانکیش سرکار سرباز قصاب کوباز درجداری سربازی سیخور پیاوکوش فقه قاضی جارچی کبابچی نانوا زرنگر و فرمان روا آغا و نوکر و آسنگر شاعیر و ادیب و مسگر هرچی ناو ناو نشانه لی کوتون لو تیغشانه بیجی آوازی کل کراو بنیشانه.

اگر خراب، اگر چابن، هیچیان للای خواهون نابن. آماری کردون هر همو، کیو لکوه و چونو چی بو، لیون نابه یک تالمو. وای لم جگه نهاتیا، لدوای او دنیا کاتیا، که تمنتیای چند ریش به خونه کی یک ساعتیا. برزخ قناغی کی ریا، وکو خوا، گشتیان چون قوزا خوا، بناو تونیلی برزخا تیده پرن، لگل شیپوری قیامتا راد پرن، لگورکان درد پرن، تا هر یک بولا یک برین، خلاد یا خود سزا درین. بو سیوانی کپو خاموش، نور دگا بمنوتوش.

0: کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین لا دوتی برگو بابتکانی گرنگی با گشه پیدانی مرویی و ماماله کردنی سردمیانه و کارا کردنی توانا شاراوکانی مروو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوژین لامده و پیشکش کردنی فریشته مصطفایه. برنامه نوژین
2: بیسرانی برازی سپیده افیم القیه کنوی برنامه نوژین تان پیشکش کم لگل ما بند.

زینو فکری مروف دروست و کوبا خیکا که توانین تایدا بوردی و بنرمی بر همه کمان بدوری نوایان بواری با برخسینین ببه بندو بر پی بگاتو گشب که خالی گرنگ اویا که چی بچنده تو چی بگری توا دبه همیشه با پیش و تاو بدره جار نجار برو پیش و خوی تاو داده لگل بکر بردنی امشی وازکار مروف درنگیان زو ادراکاتی خویاش کراکا که گوریو با خوانی روحو گیانی هروها برو برو رن ما کری اصلی جیانی خویتی هروها توانه لدرون وجودی خویده گزاری فکرکانی اشکراب کاتو لگل تندرستی رو جانه دا درکی پیبکاکا و زیبید کدنوکانی و کار کردکانی زینی چونچونی لشیوکانی کسیاتی جیانی مروف چارنوس و مرجی کاری کردارندنا شوازی فکر و جیانی هر تاکیگی که کلو شوانی که جیان تنها دتوانی خوی به هوی مرجکانی و اشکراب که مرجکانی دروی جیانی هر کسی گاو تایا لگل جوری پیوندی و مرج و حالتکانی درونی او تاکه او بزانه و تایی کیمیه که مرج و حالتکانی هر تاکیگ لجیان دال هر زمانی دانشانگیری کسیتی و صفتی درونی او به بلکو ام حالتانه بتوندی لگل هندگ ظروفی جیانی فکری و درونی تاگ لپیوندی دایو لو ظروفه دا با پیشکوتنی او پیوستو ضروره. هر کسی گره برن بر یاسا دا وجود و بونی لجگایه که پیوست سلوه به تراستی دا بیر کدنوه که لکسی دا صفت و کسیاتی دروزده که او بو او جگایه راده کشه.

دوتری اگر وزی مرو با ولاتک بگنده کاربا با ماوی هفته یک برهم دهنه معنی اویا کمرو وزی کی بسنوری هیا کاتی مرو بسل بی بیده کاتوا او وزی لدجیتی هر باید به وزی شتراوی ناخد بخوزی توا اوش دنیایی بونی منی بسنوره ده که او وزی کمرو لخیر و چاک ده و کاری دهنه بلام من خوازی بریتی لخودی خوارو کمرو تک دشکینه و هر لو جگه ده ده وستینه که دستی پی کردوا لسال 1948 چینی کان پیکری که گوریان لزاری پو خود دروس کد. کشی بیستان بو. لدستی البرمودکان ترسانو با قردان پوشی. البرمود هیرشیان کده سر امولاتو سر جم خلقکان سر بری. بلا موازیان لن پیکری هنابو پاساوی لقرو هیچ بایخه خینیا. ام پیکری 150 سال وازی لی هنده. یک گلا کاهینه گورکان وستی او پیکره با شریکی تربو گزری تواکاتک ورزیز سامبو قروشکک قلیشا او پیکرک درزی بردو کاهینه کشکان دیون هینه کاش کرکت اما واتا توج لناخدا وزیک هي تنها خود دی زانی خولو مساله سلبی کانو تکشکان خود بتکینه چونکه تو ایمروف باشترین بدی هنداوی لای خوای مزن کاس منکانو زوی بورام کردوی گردونی بورام کردوی لگل اوی تیدایا تو زکل خود بتکینه او خوتو توانای کاند بناسه او بزانه چون بهرکان د توزه کل خود بتکینه و خودو توانایی کند بناسه و بزانه چون بهرکان درد دکیتو گشه ان پیده.

بهوی دعا کردن ویا کمروف دگاد با خدا چون کمروف پیوستی با خدای هر وکو چون پیوستی با او خواه شارک هبو بناوی شاری هموشون دکتر الکسی کارل بیانی که سر دیزستان هاتن او امشار و وکاتی که لشمندفر داوزی بوی درکوت که ویزگی اوی وکو همو ویزگی کانی تری شمندفر پر بول خلق و خلقی هولیان دالم یعنی قربال خیدارگی خوان بکن و خوان بگن شمندفری مبست پیاوکا بو پری سر سرمان و بینی که خلقه که پیخاوسن هیچ کس پیلاوی لپیدانه بو او لویزگی که هات در و سواری تاکسی بو لناو تاکسی که دابینی که سیاقه کش پیلاوی لپیدانیه و یه پرسیاری لشوفره که کرد و تی ببوره بو چی همو خلقی امشاره با پیچوانی خلقی شارکانی تر پیلاوی لپیدانیه شوفره که و تی باله راسته بو چی ام پیلاو لپیناکین کاتک پیاوکا گیشته و تیل بینی که خلکی اویش پیخاوسن بر ریو برج میریار برکی شکان خزمتکارکان و هر همویان پیخاوز بون. پرسیاری لیکی گلوان کرد و تی دبینم که ایو پیلاو لپیناکن ایشتی گلباری پیلاو ده زنن خزمتکارک و تی بله پیلاو ده ناسین. ای بو چی پیلاو لپیناکن؟ بله راسته بو چی پیلاو لپیناکن؟ لپاش ماویک پیاو گشتیارکا لأوتیل که حتا درول نو شقامکانی شرده پیاسه اکرد هر کسی که ابینی پیخاوز بوی که کانی ود ای نزن که پیلاو پیلا سر ماده پارزه پیاو کوتی حلبته کده زانم آیا ام بینای دبینی ام بینای کارگی کی دروس کدنی پیلاوا ایمال هبونی ام کارگی شانازی به خو مانواکین و همو روجان یک شمل وکو بینوا هتا کو جیل قسکانی برای وبری کارگی کب گرین کباسی سودکانی پیلاوکا ای بوچی پیلاو لپیناکن راز دکی بوچی پیلاو لپیناکن بله وکو خلکی او شار همو مان باور مان بدو آیا همو من باور من وای که دعا توانه زورگ لخواست کن من بینه تدی دزنین که دعا ده توانه معجیزه بخلقینه ایما بگوره جیان من بگوره و نیمام که توا ایما اگدارین لحیزی معجیزه خلقینی دعا بلا مگل اوش ده بو چی دعا ناکین برسیاره که هر لیره ویا که بو چی دعا ناکین امرو زورگ لزانایان دانیان بکاریگری هیزی دعا داناوا دکتر الکسیس کارل پالوراو بو خلاتی نوبلو تویتی دعا بهسترین و زیا کمرو و توانه برهمی بهنه دعا کردن وکو هیزی راکشانی راستقینه من چندین نخوشم بینی و که لجورها داو درمان هیچ سودیان ورنگت و بلان تنیا به هیزی دعا چاک بونه توا بو چی دنیا امرو للیواری وران بون راوستاوا چون که خلق دعا کردن یان لبیر کردوا ایما سود لقولترین سرچاوی هیزو کمال ورنگرینو ببی سود لیور گرتن لیمان گراوو بجیمان هلاوا

اوا دکری به دو گروپ او عملی کولی نویا گروپی ای کسانیک بوندیان و دی کم جار پاریان دسکوی تا دوائی هر چی کن بیو بی کن و تا یکم جار که شیداری خوان اگلاب کن و پاشان بی پر جنه سر لینکانی دی که جیانیان گروپی با زیاتر کسانیک بون بشون خواستو آرزوا راستقین کانیان و بون بروان و بو کسان جام پار خوی دوائن دکوی لطوی جنوی بیرو رای چو او کسانیک گروپی الفیان ای بون و تا یکم جار پارا بون لصدا هشتاو سیان هزارو دوصدو چلو پینچ کس بون گروپی با یان بی یکم حزو خواستی راستقینه لصدا حفدیان دوصدو پنجاو پینچ کس بون پاش بیست سال تی پر بون بسر ام دو گروپه دا صدو یک کسیان بوبو با ملیونیر که یک کس لگروپی ای صد کسیج لگروپی با بون دبی کاری کل بجرین که مای خوشویستی و حزلی بونی خومان به کار اگر با برای کردنی ارگیان پارا پیدا کردن به او کاری که من دو آمیزه زیاد و کمبونی درامد با کار کردن کاریگری گرینگی هیا اگر کاری بدلی خومان به او درامد بدوی خوی داده هینه.

الان پیاک چند سالک لاشارکی چوب و دروا لدوای گرانوی بوی درکوت بو کل غیابی او دا مالو فروشگا که اگری تبر بو ستاوبم شوی همو سروتو سامانی خویل دزدابو بلام او چی کرد پیکنی و چاوکانی با اسمان برس کرده و بوتی خدایا استا چیب کم روشی دواتر لافیتی که با مالو فروشگا ستاوکی و حلواسی کل سری نسرابو فروشگا کم سوتا مالکشم سوتا کلو پلکانیشم سوتا بلام ایمانو باورم نسوتاوا سبی دزبکار دبموا.

پیسته همون هول بده این مشغله گل تاریکستانی زینی خومنده حال بکین تاوکو خیوکانی نخوشی و شکست و لاوازی و ترسی تدار راو بنینو نفس بخینه جیر کنترولی خومنه و. لبیر نچه او رخنانی لطو گیری لراسی دا جارگ لپی حال دانا لم فرمه دا و بلگی اوی کتو هستی ایری بردنی اوانی تر رو جاندوا. هر کاریک بباشترین شو انجام بدن و پاشان چترکونکی چاو پوشی بسر سرتان و بگرن بو اوی بارانی رخنا نرجه بسر و گردنی ایو دا. ایما لکار مندو نابین بلکول انجامی دل راوکی و حالتی توری مندو بین. اوی لا روی باور و لکاتی نزادا بیخوازی هر اود دستکوه. هیچ تیگ ببی شادی و تامز روی خلق نکراوه. هیزی اسمانی ولامی ایمان و باوری مروفه. لبیرد به اکارت بگورا تا جیانت گورانی بسر دابه. میلبون بولای هیزی اسمانی شار سر و بختوری مروف لگل خویده. کسی که با قولی بروی وایا بردنو و سرکوتن و خوش گزرانی و دولومندیهی اوا دواجار اوانا دکات بهی خوی. لبر خوتا و دوباری بکروا خداوند پاسوان و پشتیوانی منو هر اوا که لهر چرک صدق داد دی بهانامو بناز و نعمتکانی خوی لهر کسی تر بینیازم دکه.

اموشگاری سادکانی جیانیش پیمانالید حول بده هنده کشو مسلحه همیشه شعراو بن. ام در برینه بکم نزانی کدله لصدا دی جیان کشه که که بو من رو داتو لصدا نو دی شیوی رو برو بونویتی لگلی ده. برو بو سفر با اشونانی کند بینی و بلا مبیر نچه دیدت فراوان بکا. پیش اوی بروی بو مالی خزمون اسراو کند تلفونیم با بکا. کاتی که هوره کند پیش نیارد بو کن بو او یارمتید بدن پیش نیاره که ان قبول بکا. هرگیز ایشه بچوککان واد لینکن که ایشه گورکاند لبیل بچه توا اوی کلر تواند دایا انجامی بده. رز لو دیاریه بگره که پیش کشد دکن گرنگ نیا چند بی هروها لبیرد بی کسی تی تو لراستی دا چارنوسی دیاری کراوی تویا با سرکوتن لعشقو جیان ریگنه دی ترسو را رایی بچه تناو دلتوا به هیچ شیوه اک پلنکی تناند یک چرک امید دا توانه ببیت هوی سرکوتنی تو.

نبینایک ماویک چاوروان بو کسیک هاوکاری بکا تا لاشقا مشلوقه که بفاریتوا. نناکو هستی به دستی کرد لسر شانکانی. دنگی کی بیس پیوت ببورا من نبینام دتوانی هاوکاری مکی بو اوباری شقامکا. نبینای دوم دستی نبینای یکمی گرتو هر تو کیم پیکا و لشقامکا پرینوا. ام داستان راستقینه یا نبینای دوم هنرمندی پیانو جورج شینیگ بو که دوی امرو داوداله چی مدست هد؟ او نبینایم برده او بری شقامکو امش گورترین رو داوی جیانم بو. لجیان دا هیچ تیک هندهی بکلک بونو خزمتی مروف چی جینیه. خوش ایستان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرانم سواز بو بیسری ایوی برز و خوش ایست تا برنامه کنی خواتنگا.

0: برنامه‌ی نقش رگای دوستانی خوا نقش رگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقینی خواو چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گورو پروردگار نقش رگای دوستانی خوا برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه‌ی نقش رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنا وصفاص وخواي قورو مهربان صفاصي خواك لسرهم نعمتكاني هل زرية تامجريك خواي قورو خوي بإيمي بخشيو أبي صفاصي خوال سرهم نعمتانكين بتایبد نعمت دینداری نعمت بشوینی پیغمبراتون نعمت شوین کوتلی پیغمبر نعمت بجهنانی واجبات ابه امانه به نعمت گور بزانن روزانه سفاسی خو یاند سرکین الحمد لله علی نعمت الايمان والاسلام صلاه و سلام خو بباره بو سرگیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و زی خو بباره بو سر همو امتی پیغمبر بتایبت خوای گور رحم و زی خوای برژنه بسلام مجلس ماندا خوالی افارمو لبرناو جوانکان خوای بمیوانی خوای قبول مان فرمه اللهم امین اللهم امین اللهم امین برزکان لا برنامه نقش رگی دوستانی خوادا گشتین سر بابتی عرف و عادت هندی عرف و عادت مان هي لخواز بینیدا لمار بریندا لزیارتو چون بو مالاندا امانه من باس کردن بس امرو باس عرف و عادت کین لطلاق طلاق براسی من زور گرام لبابی طلاق بزانم لناو ایما اخر من لهمو در زکانا لپیش باس عرف و عادت چاک مان کردو امجا عرف و عادت خراب مان باس کرد بس من هرچنه گرام لمسألي طلاقي أم كردواري خومانا حشتكي باشم ندويني حتى لبيش عباسيكو حتشي أخلاق وعرف وعادت معنى لمسألي طلاقة همونا شرعية أنجاب بويا باسي أكين بو راس كردنوا أم بابتانا إما بويا باسي أكين لبر أولنا كمعلومات معن زور بي لبر أوي ككاري بيبقين كار چونکه خوای گور جل جلاله و امر پی کردوین عقیده و عبادت مان و کو شرع وابه ابي عرف عادت شمان و کو شرع وابه هر شته کمن بینی شرعی بول عرف عادت معنا با بردوام بل سری هر شته کمن بینی نا شرعیه با ترکیب کین چونکه اما اگر نتوانین ترکیب کین معنا وای عرف عادت زالب و بسر بیرو باور مانده طبعاً وتراول لنا وعربا قصيني كان يلين ترك المألوف أشد من ضرب السيوف على إنسان شمشير بالليين باشتريك آسان تريك بلايا وهتاوكو هتاوكو ترك دني عادتك يعني عادة ترك دن زو نارحتا ها إنسان كفيري جگربو جگربك يكيك اللي هو كاركاني توجبوني سيلو سرطان بلام لقل اوشا ام انسانا چه اخوه خوفنا هم دكتوري اخصائي فيالي هزارهان نخوش لخستخانة كوتون سببا كيان جگره كتي ام تركي ام عادتناك اجاب الرزاكانم اما بويا لناو عرف عادتي طلاقة شتي باش ماننية چونك اوي جنيني و او كتي شو اكا پیش اوی شوب که و پیش اوی جن بینه نه چه فیری احکامی طلاق بی نه چه فیری احکامی شو کردن بی جن هنان بی اره انسان شوی کرد ابه وظیفه چی بی سک چی واهه لمالی باو که آزاده ده که شوی کرد ابه اطاعی مرده که بکا اعتیادی ایسر که شوی کردوا هر وکو مالی باو که ده یخوره بو چونکه فیر نبو فیر نکراو تعلیم نکراو جا بر زکانم بو اوی که ایما لعرف و عادتی خراب لابین بچینه وسر شارقه اسلام قرآن چونی فرمو طبعا برای زکانم باسی طلاق بابته کی گرنگا قرآن 114 سورتا یکی گله سورتا کانی ناوی طلاقا یکی گله سورتا کانی سورتی طلاقی بیاره یعنی اسلام کی شرعی خوا دینی خوا کی با 114 بشوا بشه کی باسی طلاقا که ابی تو بزنی طلاق یعنی چی ابی تو بزنی عقدی مار برین یعنی چی گره بندی نکاح یعنی چی چشته که سر واجبه که طبعا برای زکانم هر کسی یک گره بندی ماربرینی کرد عقد نکاحی کرد یعنی او گره یکی داوه لعهد و پیمانی که خواهی بشاهدی خواه و بشاهدی دو مسلمان که ام جنو مرده لیک حلال نو هاوسری یکترن اوی ام بگیوری شرع واجبی خوی جیب جیب که اویش بگیوری شرع واجبی خوی جیب جیب که اما گره بندکه یه طلاق یعنی برینو و کردنو او گره طلاق يعني كردنوي او عقد وبيماني ككرا ولا بين يمجنو مردا برادر يغاتو بولام فرسالي لي كردم عمري 36 سال بو شوار منالي هو طلاقي خواردو شلون طلاقي خواردو 1000 جار طلاق مكوتبي 1000 جار اين ام فرسالي شتو تخدمتي في پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر اخوا في يغات بو خدمتي وتي قربان من وتوما طلاقت كوتبي 1000 جار في عمد اخوان صلى الله عليه وسلم شاوي سورو تو ربو هلصايو فرموي سي طلاقاني تون سي طلاقاني تون 991 جار قالته بالقران كله برزكم اقل لهم قصبي انسان قد طلاقي شرعي نخا يكم خواتو راكا دوام بيغمرتو راكا سهم قالت بقرآنك أبي قرآن إذا مثلا تو يبو نيوش كردن أما أم شبازك إما نيوشك إما نيوشك كخواه في أغمر أقل لخوة تبروش ليكي ترقي بلاي وقابل عن رولة قويشة أقام لما ناكد أو قالت كردن أبا قرآن أو قال أم جاء طلاقي جاء قلبا قويري شرعنا بي قالت كردن أبا قرآن خواه فنامان باف مع الأسف لو قسهم دوباره كما وحفتي الراب ودوج عزم كردن علم انسان الراجن ينه بلا ناچ في احكام جنهنا به اچ طلاق دا بلا ناچ في احكام طلاق به ادي طلاق چيه چون جبه جيب كم ادي خوا بچي راضي به لم يعني وكو چون لخوتو تو چين يش في نا چي في ريبي اچ لاي ما مستايق لمزگو تا لجيگيكا في ني يش بي ام جاده زكي بن يش كردن بلان بو طلاقی شرعی نشه دبی وابه جابر رزا کنم زور انسان هی طلاقی زور خوا پیغمبری خوا اما فرموده که ابو داود روایتی که بدمی مبارکی پیغمبر هاتو ان الله لا يحب الذواقين والذواقات یعنی خوای گور جنوبیاوی کی خوش ناوی تنها هدفی راواردن او بس ام جنای نه طلاق داوی کی تری نه اوش طلاق داوی کی تری نه ام آفرته شو اگه که دوای فتره طاقتی نامید دوای طلاق که و دوای یکی که تر دوای یکی که دوای یعنی ایشکه یعنی هر بوته او خواه ام کمال خلکانه خوش نایوه خواه ربط و زبطی اوه خواه نظامی اوه یاسای اوه یاسا اجا من امیوه امشتانه تان عرض کم هر کسی گیوه طلاق با ابیه پیش طلاق دانه که ام هشت شب کم هشت خال ابیه جیبه جیب کهی اما ام جا رويت سر احكامي طلاقو ام جا بلام تو هر تو ربويتو طلاق كي بتلايك بدستو بي عذابي كيشي بجنكا طلاق تلانيه طلاق عهد و پيماني خوائيه عهد و پيماني قرآنيه ابي ام شرطانه جيبه جيبه يكم ابي كاتكا تو جندتينا ابي صبر دوه كافرتكا شوكا ابي بصبر بي خو جنهنانو شو کردن برا هزار زحمتي تيايا هزار ناراحتی تیاره، بخیو کردنی تیاره، تربیتی تیاره، سیله رحمی تصد، حقوقی خدماتی تکلیف لیکا، ابی تو آمانه جیب جیب صبر بیل سرمانه، اگه صبر نبید نه تو آنی داره خزان بی، نشانه پیاوتی کامه، نشانه پیاوتی آونیه کتی کی زل بنه، نشانه پیاوتی آونیه کزور خوا، نشانه پیاوتی آونیه کصبریه بی. نشانه آخرت اون یک جوان بده مو چاوی جوان بده نشانه آفرتی مرد با و آلنده طاعی مردی آبی. آواه مالکی بکاب بهشت با مردکی. پیاویش با و آلن پیاو همو هولکی خوی با بو خزانه کیو روزه ل روزانه گر حالایی کر صبری بیله گلیا. اگر صبر نبی نتونی خزان داری بی. ای سب آفرتی و معنی مردی که زور گرگی توش بو. بلام صبری بوله گلیا. لگالی راحت و صبری گرت و دانی گرت و بخویا ایسا کری باشیه کچی باشیه کری هی خدمتی شهر اگه که کری هی خدمتی ولات اگه که دی امی ام صبر و آرامی او انتاج که ام من دال صالحانه معامله خواه لگل تو اگر وکو معامله تو بوای لگل جنگتا خواهی گوره دو دقه بسلم دنیا و توی نهشت جنکه هر غلطی که کرد تو طلاقی که فیای کشی هر غلطی که کرد جوانی که فیای کشی هر غلطی که کرد غلطی که برانبالی اکی نا بی او گوری و نا بی پیاوی مرد با و نالن پیاوی مرد طبعا بر رزکانم اما خطریاتی که روی کردو و مولاتی اما بتایبدم کردستانه و بتایبت سلیمانی یعنی اما کرو کچمان لمزگو تا پرورده نابن لکولا نا پرورده ابن مسلسلات فرورده اینکا، فلیم، فلیمی که؟ فلیمی اجنبی بیگانه، دی بیگانه چی ادا بمن؟ حیش دیگ بمن ناده. آها ایسا ام کرده ایگوامان هی جیدیش شادش گیه، اچه بو خارش، که یه توا، اما با تمای اوین فکره معمل یک شریکه یک کمپانیه یک مصفه یک بان بو بینه دو، که چی اینه تو سگه کی بچکوله لگل خواه ایناد. یا خواه بخیر نیه تو انشاءالله. صاجي كي هنا وبلغوا خويا اما يجني اما يعني توكاتك مسؤوليتك روتيكا ابي مسؤوليتك لجر تشي ابي لجر پروردبون دابي يعني كري اما كتي اما لشارعه لكولانا بيانو تون جن هنا نشوكردن يعني خوشويستي ودلداري وحب حبين بلام للراسي دواني لراستی دوان نیه لوانه جنو مردائیتی لصدا یکی خوشویستی به بلام لصدا نودونوی اطاع و صبر و کار کردنه بس ایسا چیه؟ ایسا هموی خواه پنامان با رابواردنه رابواردن نبی اوالی لشستکانا پرسیارم کرد لشستکانا طلاق لمحاکیم شرعی لای قاضی لمحکمه لصدا چوار بو لشستکان لصد جنا چوار جن ناجح نبون بس ایستل لصد جنا چل جن ناجح نی سبب که چیه؟ نبونی پرورده نبونی تربیت نبونی تربیت کی باشی قرآنیه او تربیتی که پیغمبری فرمی که اسلامی فرمی کوابو کاری یکم من بر رزکانم او یک چی به انسان صبر به آرامیه به اسلام پی فرموین الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله الا لعبد كريم عنده افرمي هر کسی صبر و آرام و تحملی به واجبات جيب جيب که تو کشنه ده ناو ارکی جنه ده که بتزر ارکی منال ده که بتزر اوه صبرت به لسر و ناراحت یعنی انجا اگر هاتو بود او کنز دسکوتو کنز گنجینه دسکوتو ام گنجینش خوای گور نه ایدا به مو کس با کس یک ادا که خوش بیوی توپ ته بی بی به عالم کی باش ابه شو نخونی کی ابه چوک زور حل دی له برده می ما استاد ابه زور خم خوئی ابه زور صعیب کی اوانه به تمع شهاده برزن خویانی اسراحت یعنی توش به تمای اوی کوا خیزانه کی باش دروس کی عائله کی باش پرورده کی صبر دی آرام یی نه بهر وا بشق شق نه به بشر تیلا نه به بشر طلاق نه به نه کری والا برز کانم خوای گور ل قران 90 آیت باسی صبر کا 90 آیت باسی صبر کا ابن عباس كابرا يقعد بولايوتي يا ابن عباس جنکم صد جار طلاق داو اخی سه صد جار نی سال پربم خانو طلاقی گوتوی پربم خانو اما على اساس قصه عقلانه کدو جیرانه قصه کدو اما هر اصلا فری به عقل ونی پیاوی عقل بو الین چون خوا فرمیتی طلاق خوا وا طلاق وای نک پربم خانو پربم سیاره طلاق گوتوی او کاریک نابید ابن عباس فرمی والله طلاقت کوتوه سه طلاق یعنی تو یو نود و حوتیان زیادن یعنی نود آیتی خواتو گالتو پی کردون یعنی هر کسی با شرعی جن طلاق ندا که شرعی که کامه یکی که نود لپیش صبری به دوهم کامه دوهم تحمل الاذى ابي تحملي ناراحتيك كسي كبير ببالوانك باش ابي ورزشك زوركا ابي زور مندوبا ابي زور عرق دردا او كسي كايوي فنك باش بزانه ابي لو فنان شغل ضال بردمي ما وصى ابي منهجي به ابي ربازي به ابي خطي به ابي ماندونه به حت انجا ابو اوات بلام ابيك تحملي ناراحتينك اخواك هاك نأتواني منال في أبقيني نأتواني خلق في أبقيني شيطان خواي قوري يق أمري في أكر بيجوي نكر لعنة ليكت بلانتو روجي بينجار طلاقي حرام خوي روجي دجات بينج طلاقي حرام خوي كي أزان الجنكة اللي حرام نابي وزيناء كي لقر جنكة دا ايتو أقر طلاق النبو زيناء كي نعوذ بالله فرق لوا بيني الزيناء ولوا بيني جني شرعية اوه هاوسری شرعی هی بیوری شرع تو عام عمل او کرده بلام زینا نازن عقدی شرعی لبینی آنانی خالصی هم یکم صبر دوهم ازت و آزار قبول کی سهم وعز و آموزگاری وعز یعنی تو اگر جنکت بینی با محاضراتی دینی بروا اتیرا و باشه لکل ما نکه بس اگر هاتو جنکن نچه درس دینی و محاضرات دینی و مجلس علمی نبه واجب لسر تو همی پی بگینی اما برای برزکانه و بزانن لو بازاری سلیمانیه دوکانی واهی 10,000 شریطی سی دی حدیث و تفسیری قرآنی تیایه هجنو هی کنی بکر دو سی دی سه سی دی چوار سی دی در 1,000 دینا تو اتوانی مالکت پرکی لسیدی با ایک چکت با ایک جنکت با ایک پرکت لمال اویان هبه عیب نیت خواه انسان پنجه شریطی همه معامله و حسن زیره کیه به بلام ده شریطی حدیثی پیغمبری نبه والله زور عیب او نشان من هل تکم گیه من در شد ای که یعنی تو حدیث ایک من با بیده حدیث ای تو نبه بزنی کچکت چون پرورده کچکت وقتی بالغ بونه دی نه ببزنن لکاتی بالغ بودن چهار که کی شرعیه که بده زری؟ اول لو بازاره هی، لو بازاره هی فیل بی. جنکات در عینی شد. ایسن لو جن فقیره کنیو جکار راجو اگری لی پرس بلا معاملی تو لگل میرد کتا چیو چیه نه تو آن چارق صلوا با. بپیاره کی 50 ساله نیش کردن خریک پیا بلا معاملی تو لگر جنکات آبی چی بی؟ ولا توزه فيها كلمة بدم توعيز نزل أخ نبي هواك تو أمتي في غمري أمتي في غمر كي وابو طبعا برز كان فرق هاي لو بيني وعظ نصيحته هون القرآن فرمى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فرمى أوجناني لي أنا ترسن كناشي زبن وعز ينقل نفر من نصيحة يابن يعني شي فرق شي لو بين يمدو كلمة نصيحة جاري واهية بچاو سور كرنوابة بقصي الرقبة بلام وعز همو كاتيقبه بقصي خوش بي اها دكتورك هتا نخوشي بردسي لخطر ابي زياتر بزيي في آياتو توش نكد هتا هنگاوي خطر بني ابي زياتر بزيي في آياتو اما بيالن وعز واللاتي تخافون نشوزهن نخوا پنامان با جنیوه های هلا یک که طلاقه کسی بزی پیای کش جنیوهای هنگاوی کی ناو هنگاوی کی غلطی ناو حیای با لناو خیزانه که حیای با آی لو پیاو چنه عیب داره چنه شخصیتی روکاو چنه شخصیتی روشاو چنه شخصیتی شکاو کاته که جنکی لبردمی کرکانی او کچکانی اشکینه سوکایتی بیگه ناوی تو اگه قصه ایکی لگل حاجی جنا اول لهوده خود تا ناقصه بکن لهوده خود تا ناویت ویت بکن هر جور ویت ویت اگه کن حلالا بلا امی تو لناو مالو من دالا جنا کل بشکینی لناو مالو من دالا خیزانه کل بشکینی دایی که من دالا مشکینی حرمتی نامینه او نیکو ایست دایی که کن حرمتی انما اولای کرکان پن کریواهی قنره انیتو بر رفیقکی بلام لبر باوکی یا لبر دایکی قن ناجوله نکابی تا باوکیه تو بوچی چونکه ام اخلاق ما نبو نقطه چوارم خالی چوارم بر رزکانم کاته که انسان الرابر و مرحله طلاق ابه جه جیاب کاتو لگل جنکه یا نک یعنی قره ولکه هر جیاب کاتو یعنی پشتی تیب کام نخیوه لگل یا اما وعزه اما نصیحته او جنات وزی راعش لکی حالا این پیاو بوای بسراحتو بو گوراو چونکه هنگاوی که هلی ناو امنیشو واجوال بیداتو تاگان ترک کردنی قصه حرامه قصه لگلان نکردن حرامه لگل هیچ مسلمانه که ترکی قصه دروز نیه بله والا قصه لگلان نکو یاد یا لگل جنکا یا قصه ناکا اما کاره که حرامه نابه بی نقطه پینجم لیدان لیدان نکبتی الله لیدان نکبتی الله لیدان نوکو خواب نامان بابر دوین اللہ تلفیزیون های بینیم پیاویک با قاتی هشتم و جنگی قصد خوارو یکی گولا علمان یکانش در العلم اوانه که دفاع در جنگان ای لیدان الائی اما یعنی چی؟ پیامر افرمه علماء اسلام افرمه افرمه سیواکو که دست بگره با دسته و سیواکو که دست بگره با دسته و دو سیواکو کشه با پشتیا نک براق با تیلا لیبا نک دمو چاوی شین و مرکاته و اما انسانی امتی پیامر نیه و او امتی پیامر نیه امتی پیامر او اخلاقی نیه هر پیاویک با تیلا یا به بوکس باب آفرتا او متأکد بزانه بر شفاعتی پیامبر ناگه یا به توبه که امجا بر شفاعتی پیامبر لیدان نه به لیدان که به یا به سیواگ به هنده علمای حنفیه فرمن ابه با دو پنجه لیبا کشه با پشتی با دو پنجه از اولا با گلتا کردن وایا توزکه یا تکیده ایوب پیغمبر علی نبینا و علی الصلاه و السلام سینی خوای وتی به صد دارت پیاب کشو صد دار خوای گور آزاد جبرئیل دینار ده خوار و فرمی باقی ریحان بگره به دست و بلام صد شلی پی و به بو ریحان بلج نگل لدانی پیغمبران آوا به وش نگاین بر ریحان لی اندا و بر ریحان لی اما قران فرمی قران نقطه ششم خالی ششم هر که تکیه شل و بین جنومیر ده بو پیاوی که عقل خزمانی جنکه پیاوی که عقل خزمانی پیاوی کونه بینه و بسان که شکان یعن چیه طبعا وسط یک تن بو کم بر زکان هر که تکیه شد هبو لگل جنکه تا می گیره مالی خزورانه می گیره باو خودایی که باو خودایی که ده زکن ویر رو ویر رو حکا ویر رو ویر رو دستی بکن مالی تو کاوله بی تنها بینی خود و خزانکت کشکان حل کن چونکه مشکلت تعلق بینی دو کسابه باشتر حلک ره تاب که ده بینی صد نفرابه قرآن فرمی فبعثو حکما من اهلهی و حکما من اهلها پیاوی که عاقل لولا پیاوی که عاقل لولا بکو نبی نو کشکان یکلاب کنو زن مشکلی انچی حلک ری حلک ام جا نقطه حوتم حکم تحکیم پیاوک دابن بلا تو وکیل مامه چی فتوایه گده بی کن اویش زانه قازانچ کامه لگل یاکا رحمتی خوال لی بگن کسیک ام حوت خالا جیب جیب که اگر طلاقی دا کس گلی لیکا نه تی گلی نمین بلام امي ها بسر نانا و ها بسر نانا و جنقي طلاق دا فلا ما كاركي حر زور خرابة اما كاركي نامردانه كاركي زور نامردانه جا برزا كان اما بزاني طلاقي كي ناكوه طلاقي شيد ناكوه طلاقي شيد ناكوه چونك اسلام بو عقل هاتو اسلام معاملين يلغل شيدا طلاقي مدهوج ناكوه مدهوج بو كسألين وعقلي واي بسرائيه انفعال يجري فرق لا بين او اغرا ناخذ اگر بسر بلاي كي برزو ويلو انا في خاطر قالو ام انسان اگر بيتو طلاقي خر او طلاقي ناكي فاتي خاوني عقلني واسلامي جبو عقلها تو سهم طلاقي او كسيك توري انسان تور طلاقي كي بلا هر كسي توربو طلاقي كي طلاقی شد نگه ولی طلاقی پیاوی توره کتوره بو اجا قابل نه پیکنی نه تو طلاقی انسان کاتی که طلاق خواه بوی طلاق خواه توره مرد او مردی لکاتی توره بونا صبری بی اگر لکاتی توره بونا صبر نبی پیاوتی لکوی بو ایمان لکوی بو که پیغمبر فرمه انسان دوشته صبر و شکر معنی تو که صبر نبو شکریش نبو لسان یعمده وابو او کسی که وابو تو رای طلاق خا ایش طلاقی که خالی چوارم او کسی که سرخوش خواه پنامان با عقلی خوی لا ابا عرق خواهت او طبعا بر زکانم اگر انسان چاوی نبی هر انسانه انسان یوی نبی هر انسانه انسان هر دو دستی نبی هر انسانه بلام انسان عقلی نبو انسان نیه ام انسانه الراب بدستی خوی بانقصد الروح عقلي خوي لا ابا بخوارد نوي عرق ام انساني كعرق اخوا وطلاق اخوا او طلاق كان يكوي چونك بدستي خوي سرخوش كلو بلام اقل للاين خوا وبشد بيو عقلي نمينه او هتشيب كطلاق هناك خالي بينجم او كسيك بغلطه طلاق اخا واقسي خواش ابو فيكنين هل بو فيكنين خلقي رزي طلاق نيب خلقكو اما ام انسانه هو طلاقی نماو لگل جنکه یاب خوی زینه اکا جنکش زینه کرو و پیاوکش زینه کرو خواب نماو طبعا سه شدهن بگالتا بیان لی هر خواب راز با قبول اکا براز بیلی هر خواب راز با قبول اکا یکم بریتی لماره برین تو با زلامه بلی با کره کی گنج بلی واک چکم لی نکاح کرد یویج بلی با قبولم کد دامز لی نکاح دوهم طلاق طلاق بغلطه بيلا يا بغلطه نيلا ها طلاق دكوي اخر ما مسابه خو نيت ما هو بو بيتر سنم واخو شرع فرمه هر طلاق دكوي سهم رجوع بيايج نكاي طلاق داو بو هي حتى وك عده بسراچه بي گرانتو جن نكاحي كو اگر بسعبه تجبله واجنا كم هنا وجد نكاحكم حرجنا كي بو حلال بيت با بغلطه جبيله بلا ما قرتو حلال بيتو ششم طلاقي ممثل اما انيك تمثيل كان ده تلفزيونا جنومير ده قال لي كان جنومير تمثيل كان ايت ام بغلطه بتمثيل الله طلاق الكوتبي او طلاق شكوي او دام او قربسر حدا برتوز باري دس كوي لتمثيل يكا جنكاي لي حرام بيو نجزاني حرام بحرامي لقال يا اخي وزيناكا بلا ما برتوز باري دس كوي باري ممثل حرام برابر رزقانم طلاق دو جوره طلاق سنی من هي و طلاق بدعي من هي سنی یعنی چی یعنی به گوره شرعی خوا و که خوا لی راضی ای بدعي یعنی چی یعنی به گوره رضامندی شیطان و گناهبار بیو اچیت جهنم و می طلاق سنی کامه طلاق سنی امه ام چوار شرطی تیابه یعنی هر طلاق ام چوار شتب لپیشا برپانه بوبن دروزنی طلاق خوا یکم به سبب کی شرعیه به سبب کی به همو عقلک بلا والله حقیقت یم جنید طلاق داو امام زلام بیوای لبر پیاله سر پیاله یک جنید طلاق داو لبر وک حیوان کی فوتان و بریش کی فوتان و جنید طلاق داو اما پیای اون نجاره هر مسئولی او خیزان یم یکم به سبب کی عقلانه به همو عقلک تیدی کا ما حقیقت طلاق یم دوهم ابي اوجنا لحيزانه بي هر کس یک لحیز اجنه کی طلاق با خوای خات جهنم او سهم ابي لپاکی کابه کلگل یا نخوت بی اگر لپاکی کابه لگل یا خوت بی خوای گور خات اگری جهنم او خوای گور عذاب ده او خوای ک ارض و اسمان درست کردو او ام حکم علی دانا او دیگه تو بجوی ناکی خوای خات جهنم او خالی چوارم شرطی جوارم او یک نابه بسری یک او بلی سی بسی طلاق کوتو بید ابی بلی طلاق کوتو بید یک طلاق الطلاق مرتان ام جاسی هم فا امساکم بمعروف او تسریح بیعسان ابی یک طلاق لی اگر هاتو تی سی بسی طلاق کوتو بید یا فرعی ام خان و طلاق کوتو بید او گالتی بخواو بپیغمبری خواو بنوت آیتی قرآن کردو ای قرب سری است. این سحر سی بسی با، این سحر سی بسی ابیسی. مع الاسف بهند محامی بررس، آو بررزانی که پارسین لخال کیو، امکاران آکن، الروات راقی سی بسی. تا ایسه چنک هاتو تلای من لو موزعانه همو سی بسیان قصوه. ای که کی محامی تو لکلیانت خندوا، ابی طلاق سنی بنا به بدعی به، یعنی به یک طلاق به نکس طلاق. سي طلاق حرام خو عذاب الله خو لتو ربي في غمل لتو ربي خو يقول أخاتنا وعقل جهنم نابي كوابو أقر هاتو يكي لم شوارا نبو مثلا سببك الرسمي نبو لناو حيزة طلاقية يا لناو باكية كاكا لقل يا خوتوه يا طلاقي سيبسي ويوتياس هزار طلاقي خوتوه أو بيالن طلاقي بدعي بدعي يعني چي يعني لسر شرعي إخواني في غمل وتبليغي نكردوه مع الأسف أو كسانيك جنيا يا شو كان مع الأسف سورتي طلاق يا نخي عندك أي تو كجنياني

خواهد بر خاتم نو در رای خود خواهد ام فیتن و بلا و مصیبت که هاتو بست ولاتی عالم اسلامی خواهد بر خواهد کل کومانی خواهد ام فیتن و من لکوم خواهد آوه کی بر رحمت که بناو اما اگر خواهد دبر خواهد خود در پار موشی بین خوش کم ام بیاده اسر دین داری من جینه اسر دین داری من بلینه اسر دین داری زینی من کرو بجر بیاخی بیغمرا حشمان صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Hoşçakalın. Azden herkese ben açtığı perörde tanlıyım. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoşçakalın. Cariki dikeş bu gireyine ve hizmeti sureti mübarek. El Furqan. Lal qid ve mda geçtiğine hizmeti ayeti sil ve duavum. Perördegar duaya ve basit da salatu gavreyi khoy kirke maliki semavatu arza. Da salat daru khawani asmana kanu zaviya bedihene ru durus kari gisht bu nawara hechi lewa nabi dua yawi basi da salati khoykir afarmi wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا لرد پروردگار باسی حوت صفتکا ابي لخداي راسياه بي بلام او بي بروانا چن شتي كان كروز ده خداي خوين عبادتيان بوكن لانا پارينوا چاوري لا بردني زرريان ليكن اوميدي سودو قازانجان ليكن چاوری پاداشان لیکن چاوری وکن که سزاین ندا لیان ترسن ام حو صفتا که بی لخدای حقیقیه ها بی ایک قلم صفتانا لو خدانا نیه که اوان پرسشان بوکن افرمی واتخذو من دونه آلیه جگ الله چن خدای کن دانو بخویان پرسشان بوکن لیان پارنوا یکم صفت كلا خداي حقيقيه هبي ابيت خالق يا وشتبك عبادتي بوكا يعني من ابي عبادت بو ذات بكم ك مني بدي هنا اسمعنا كانوا زي بو من بدي هنا شاي بي بخشيهم قدي بي بخشيهم دسي بي بخشيهم عند مكاني ليش بي بخشيهم صد تريليون خاني بي بخشيهم روناكي هتاو زي هتاي بي بخشيهم آرامی شوی پی بخشیم او همو نعمتی پی بخشیم لخواردن و خواردنوا او همو جوانی بو من درست کردوا کاتا یکم صفت بی خالق بیت بلام او خدایانی که امان کهو بی بروانا عبادتیان بو کن لا یخلقون شیئا هیچ تیک دروز ناکن هیچ تیک دروز ناکن اگتان لی بی پروردگار فرمی چی يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هو خلقنا عبادته پرستش بو ذات بكن كي ويدرس كردو بو پروردگار بكن كي ويدرس كردو كي درسي كردون او شاني پرستش عبادته او شاني اوي لي بباريتو هواري لي بكي او شاني اوي لس زاي بترسي او شاني اوي كا چاوري پاداشي لي بكي امیدی اوت پیه بکه زرر لی دور خاطه و سود و قازان جب بده سگینه پید خلاطه که عبودو ربکم الذی خلقکم ازانم خلق دو جور خلق مانه خلق یکم یعن کو کردن وی شتیه که شتیه که دیکی دروز که یعنی شتیه که لشتیه که دیکی دروز بکی ام جور خلقه خدای گوره به هنده بونه وریشی بخشی و ام اتوانین له چند شتی که خواهی گوره درسی کردوا شکی دی که دروس کین او پیوتر خلق بلا ما خلقی حقیقی نیه و خلقی مجازی پیوتره خلقی حقیقی هو الایجاد من عدم او یه لهیچ شتی دروس کی لهیچ شتی دروس کی وی پروردگار فرمی لا یخلقون شیئا لا هیتی که دی که خواهی گوره پیمان فرمی چی افرمی خواهی گوره قل الله خالق كل شيء هر شيء شتي الله خالقيتي هر شيء شتي الله خالقيتي يعني ام قلما علي بورمونا يا بان دروسي كردو لحقيقتها يا بان دروسي نكردو يا بان كوي كردو تو كوي كردو تو بيكاتي ام قلما هم خوي كردو دروسي كردو مروفا كان يا بان كان كم قلما دروس كردو كي دروسي كردن الله دروسي كردن كي عقلي بيبخشين الله عقلي بيبخشين كي شاي بيبخشين الله كي زيركي كردن الله زيركي كردن
کیو تو آنی پی بخشین که بتو آنش دروز بکن الله کواتا لبن رد همو خلق که گرته ولی که ولی ذاتی الله او تا بول مونا خواهی گوره لقرآن افرم فتبارک الله احسن الخالقین چاکتن خالق که الله پیروزی بو الله که چاکترین خالقه یعنی غیری اللهش خالقه بلام خلقی غیری الله چیه خلقی مجازیه که کردنو اشتکانه لشتی که خواهی گوره دروس کشتی که دیگه دروس کن نقل هیچ چاو بتوانه شد دروس بکا قل الله خالق كل شيء او تا عيسى كري مريم حضرت عيسى بيغمري خوا كي كيغلا بيغمراني اول العزم خوا يرد صلاتي وي بيبخشيوا كقرب قريب بدا سو في تيابكا او كات الروح بشي تبري اجا بو خوا يور فرمشي ها لسزار عيسى عليه الصلاه والسلام اخلق لكم من الطين من الطين كهيئه الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله بإذن الله بيتبالندا بإذن الله بيتبالندا بالامر دا بيوتري خلق أما خلقي نعراسته وخويك مرفجة تواني وكاربك بإذن الله تواني وكاربك ببخشيني الله بدا صلاتي الله بلام الإيجاد من عدم دروس كردن لهيتش وشتي دروس بكي أما تنها يك ذات تواني وكاران جانبا أوشيه أبيش الله يا لصالة 2000 هند ملحد زوزو ضليان خوشبوكا زانايك يعني كتيمكي لقل تيمكي زاناي قورا بناوي دكتور كريج فينتر صالة 2000 أهلين توانيان خانيكي زندو دروس كان خانيكي زندو دروس كان براستغا هتواني خاني زندو دروس كان شتيوا كوا شوانا كري لهي تشوش دروس ناكري بوی خودی دکتر وینتر قد سیوای نکرده بلای من لهی چوشتم درست کردوا نه شیوای نکردوا بوی زنانی دیکش و تیان هندی ملحد براسی ام بابتان قوسو تا بوی که بلای نها یا ما شتوانین شت درست بکن نخیر شتیوای نکراوا هر اونده بون مونا بکتریایی کن هیناوا خالیان کرده تاوا دی این ای کن تیا در هیناوا بکتریایی که دیکشان هیناوا دی این ای کن تقدر هنا و دي ان اي ام بكتيريا نخصتنا او دي يعني بكتيريا كي دي كوا اتر بو جوره خانه كي دي دروز بو بلا ما هيج لهي شو دروز بو نخير ام بيوتر كو كردوا بيوتر كوبي بيست يعني ماشا لبرغتنا وا ناوي كي شي ناوي ليني ليبني بلا ام خلقي حقيقي خلقي حقيقي نيا ك ايجاد بالعدم يعني دروز كذا لهيج دروس كردن لهيج كواتا يكم خال او انا نكوان هيج مروفي ناتوان اشتي دروس بكا لهيج او دروس بكا بو يفرمي لا يخلقون شيئا اشتيك باب تشوكيش حج بونا بريد الصلاة وين اشتيك باب تشوكيش بلهيج او دروس بكا صفتي دوام كوتمان صفتي يكم خدا اويا كخالق به صفتي دوام اويا خدي خوي مخلوق نبي دروس كراو نبي كشي او خدايا هنا كامان عبادتي ان بوكن او كافرنا عبادتي ان بوكن يك ناتو انا شتي دروس كان دو خوشيان دروس كراون جا بردوام دروس كرينا باش ابو تشي نفرمو نافر اني فرموا لا يخلقون شيئا وهم مخلوقون يا اخو وهم قد خلقوا اخو باش دروس كراون يعني شي وهم يخلقون يعني شي فيما نقول خلقي مروف بردوام بردوام هم بونه ولی خلقتی بر دوامه. ایسه من تاو دروز بوم و تاو نخیر. چون؟ همو تالموی کم که اک اوارید تالموی که دیگه بود من دروز بی و خلقی دیگه. همو خانه که لشم که امرید خانه که دیگه دروز بی چه تا جیگی. روزانه بملعین خانه للشی منو تو دا امرید خانه دیگه دروز بی. او پیسه دست من. امری پیسی دیگه دروسه بی نینو کمان دریجه به ای برین امری تواو نینو کی که دروسه بی موی سر من موی دمو چاو من دریجه به ای بریت بردوام بردوام لخلقی چیان خلقی مستمرن بلکو فرمیسکی چاو من ای رجن کرشت من مرد فرمیسکی دیگه دروسه بی لیکی دم من به همان شیواز بردوامه لدروز بونه
لدروزبوني بردوا معي بو يا اخوي جورنا فرمي وهم قد خلقوا نا افرمتي وهم يخلقون بردوام دروس كرين بردوام دروس كرين بروفيسوري كي جورا بناي ويلسون هات اسفنجي دريائي هنا اگر بيني بتنسيري يعني بابتا ديكومنتاريا كان ممكن كباسي درياكا دريا شي زور سيرو سمريتي دا يسن راكيش تي دا كي لو بونا ورا سيراني كبراسي جي رامانا ايش اويا اسفنجي دريائي اسفنجي دريائي ام بروفيسور ويلسون هات شي ليكرت هات بارتشا بارتشي كرت دوايا بارتشا بارتشي كرت ورد وردي كرت هات زور ورد انجا هاري جوان جوان هاري باشا يا الى ماكينه هاري ايتر كاي هاري تشي لي منته توزي كي لي منته هر توز او توزي كا لجولي كابون مونا هتاو ليدا شتي ورد ورد بيني اوا ليكرت كشي دوايو بيني او ورد كراوانا او هار راوانا هريك كلوانا اسفنجي كي زندوي لي دروزبو يعني تشي يعني تشقو نيتواني بيكوجيت چکوش نیتوانی بیکوچه، مکینه نیتوانی کبیشی هاره بیکوچه، بالکل جاتی اسفنجی به ملاین اسفنجی دیگه دروسه بید. چه دروسیه که؟ کی جانی بخشی و بو اسفنج دریایه؟ من تو خدا کان نخیر که الله. آها هندی جور لما ارمل که هی کاتی تاکن علی کلیگری یا دلاسقی کلیگری باشه یکسر کلکی. وازاني كل كي بريوة يعني تولد داونا فيلا توكا كل كي فرادات كيف يركر كل كي فرادة باش ماوي كي كي كل كي دي كي ودروس بي كي دروس يكا وهم يخلقون ما يخلقي مستمر ما يخلقي مستمر وهم يخلقون سيري قلاي داربكا بردوام خا مردونو جيانا قلا وريت قلا يديك دروس أبي لقي كبر لقي كيديك دروس أبي حرها موي أبي مردنها بيتها جانها بي أو جانش خلقي مستمرة خلقي مستمرة تا رجك يعني أم جهانا دوايت جاري كيديك زينوا كرينوا دروس كرينوا برو دو زخيان برو باش تخوا بنامان با كواتا او خدایانه که مالیانه پارانه و عبادتیان بو کردن یک شتی که نه توانی دروس کن دو خودی خوشان دروس کرن و بردام دروس کرنه و سه ولا یملکون لانفسهم ضرا خوانی زیانک نین بو خویان یعنی نه توانن بو خویان زیانک دور خنه و زیانک لخویان دور خنه و زیان لخلق بن ولا يملكون لانفسهم ضرا ناتواني زيان لخوي دور خاتوا زرر لخوي دور خاتوا اي باشا كناتواني زرر لخوي دور خاتوا چون داواي ليكي زرر لي دور خاتوا براسي سيد حچ بونا ورك ده صلاتي ويني زرر زيان لخوي دور خاتوا اگر اذني الله بيني بوي ابيني بسبور گورا گورا بزيشكي زور زور كارامو لياتو لا اختصاصك كزور اختصاصك نادرة لقلا وشا خودي خوي توشي فيروس كبير لهمان لخوشينا توان تشاري خوي كان سيرك دا صلاة داري جيانا توشي نخوشي كبير اخرفي اخرفت توشي الزهايمة ربي ناي خوي لبيرة سيتوا بيتولخي كوا بوني تواني او نخوشي لخوي درخاتوا بوني تواني بو دلی بو پسپوری خوش بو کچی مرگی بو پسپوری بو لرگی او ویروس او که اختصاصی تدایا مرگی که لرگی او ویروس او بو ولا یملکون لی انفسهم ضرا او صفتی سیما خدا بید صلاتی هبه بسر زر روزیانا ولا نفع او صفتی چوارما بید صلاتی هبه سود بگینت بخلکی كشي او خدانا ناتوانن ك الضرر زيان لخوان دور خنوا ناتوان قازان جو سود بخوان بگينن تزاي بخلق بگينن خداي گورا الله ك
کس نتوانه زریلیه ای پیوستیشی به سود و قازانج نیه تا سود به خوب گینه ای سود به کی گینه سود به ایمه گینه زریلی ایمه دور خاطه و اگر داوایی لیب کن لیب پارینه و که اتا صفت یکم یعنی او بو لا یخلقون شی یعنی اشتر دروز نکن صفت دوم یعنی و هم یخلقون اوانه دروز کلان بردام دروز سکرینه و سی ولا یملکون لینفسهم ضرا حجد صلاتی کامیه زروزان لخوان دور خنوا ولا نفع سود بخوان بگن صفتی چوارما ولا یملکون موتا خاونی مرگ نین که خاونی مرگ نبو ناتوانی مرگ لتو دور خاتوا ناتوانی مرگ لتو دور خاتوا عبادت چی بو اوکی ناتوانی بد مرینی صفتی ششمیان ولا حیاتا خاونی جیانین ناتوانی جیان پی بخشی ناتوانی جیان بخوی ببخشی ناتوانی اگر مرگ یخی گر مرگ لخوی دور خاتوا چیزای اوی لتو دور بخاتوا ناتوانی جیان بخوی ببخشی چیزای اوی بتوی ببخشی ولا نشورا صفتی حوتمیان خدا ابی خاونی زرر بی خاونی سود بی خاونی مرگ بی خاونی جیان بی ولا نشورا خاونی جیانو بی بو جیانو بی زندو کردنوی دوائی مرگ کچی او خدا سختانه اوان لیان پارانو دست صلاتی که نبو بسر هیچ تک لمانا هر حو صفتکا هر همویان تک را لوانا نبو یکی که انتی دا نبو تر عبادتی چیان بوکن دوای اوی که باسی هلویسی به بروانی کرد درباره الله تگشنیان بو الله ایتسر هلویسی به بروان درباره پیامکی پیام نیر که قرآنی پیروزه افرمی وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا افرمي او كساني ككافر بون يعني جي كفروا كفر يعني ستر بويه بجوتياره وتر كافر يعني توكا شاريتو توكا شاريتو يعني جي لهرجي جاي وشي كافر كفرا يكفر هاتوا كواتا حقيقتي بورون بوتوا بكسك ناوت لك حقيقتي بورون نبوتوا هشتا گمانی هی بوی رون نبوتا و پیناو در کافر کافر با کسی که حقیقتی بجوانتنی شیو بوی رون ببیتا و اینجا بی شهرتا و یعنی لناخ یا قناعتی بود رزبو که او پیام راستا که او قرآن راستا پیام نیر که الله راستا پیام بر که پیغمبر علیه الصلاة و سلام راستا زندومونی دوائی مرکی راستا بلام ام شتی که باوری پی هی ای شهرتا و بوي بيوتر كفر شارد نوا يكفر عنهم سيئاتهم او سيئات كان بشاريت ولا خلق ايه سيركا وقال الذين كفروا اواني ببرواب انو تشي ان هذا الا افك افتراه وعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا اما يعني ام قرانا جگه دروی که هل بستراو نبه که خوی هلی بستوا ایف کن دروی که افترا خوی هلی بستوا کسانی دی که نه خوی هلی بستوا قصیتی بدمی خواه و قصیه که ایف کن افتراهو بلام آگاتان لی بیلن وعانهو علیه قوم آخرون خوی ناتوانی امکارب که بوی چند گلی کی دی که چند کسی کی دی که چند کمالی کی دی که هاتون يارمتيا ناوة وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا إيه نسالي دو أيوة كاتي لرد أخوان جورا فرمي أوان وتيان وعانه عليه قوم آخرون أما قواهيكي جوريا بو قرآن كسك خيبة هان ناتواني أمكاران جانبا بو يتصوري أنواي أم قرآن زور جوانا زور بليغة لیوان لیو لروان بیجیا لجوان کاریا لبدیعا
بوی ناکره تصور ناکره کسیک بتوانیم کار بکه بوی خلقانی دیکه یارمتیان نهوا بو انجام دانی ام کاره بو نوسینو کو کردنو یاهو تألیفی ام قرآن و عانه علیه قوم آخرون که نوانا خواهیوره فرمی چی؟ فقد جاؤ ظلم و زورا لرد هزانیان فرمویانا فقد جاؤ ظلم و زورا یعنی چی؟ یعنی جاؤ بظلم و زور یعنی استمو زور درو شایتی درو یعنی استمو شایتی درو یعنی هنوا اکریت وابه بلا ما اعتکوانا فرمی افرمی چی؟ فقد جاؤ ظلم و زورا یعنی هاتنیان هاتنی استم کارانه هاتنیان بو ام بابتا بو قصه کردن لسر ام بابتا هاتنی کسانی که سخته چی سخته بازن که شایتی و گواهی زور بدن یعنی هاتنکان هاتنی کسی استم کاره جاو ظلمه به معنای اوی استم یعنی ناوا به معنای اویش هر هاتنکان استم کارانه کسی که تا یعنی کارو کمالک و فتنه نیتا و الی هر هات نکت فتنه ای بو فتنه ای کرد و بله بلام هات نکیش هل لوی لمالی خود در شوی تاگه شو تیرا بو فتنه ای هاتوی بو لیر دا فرمین فقط جاؤ ظلم و زورا ستم لگل چیا لگل گواهی زورا ستم لکی ستم لالله اگر کسیک بدنای الله و قصب که خواهی گوره بیدنگ بید استمال الله استمال الله اینجا دوائی و استمال قرآن استمال قرآن ام قرآن جوانه که تنها لخدای گوره اوشیت و بیده تا پال کسانی که دیکه بلی کسانی که دیکه هی ناویانه یارمتی محمد یعنه و محمد لگیتفانی خواهی هی ناوی تا داره و بیارمتی کسانی که دیکه استمل قرآن استمل پیام بر عليه الصلاة والسلام كاتي علي افتراء كسك رازقوية قواهي رازقوية تان بودا يسا بيالي دروزن دروز بردامي كيش وبكا بردامي خدا وبكا نعوذ بالله استميكي قوريه لقلوا استميكي زور قورتان كردوا لا الله كناتوان استميلي بكن انجا استملا قرآن کنات و انستمی لیب کن استملا پیغمبر کنات و انستمیشی لیب کن لحقیقت دا اینجا استملا خودتان که خودتان اخنا جی کسانی که گلتان پی بکری ام قصه حلق و پلقانه بکن وزورا اینجا گواهی سختو گواهی درو گواهی بو کسانی که بی که بتوان وکو ام قرآن بینن چی گواهی گی سختو درویه باش گریمان قصه کانتان راسه بلان بلگتان کوا اهل روش بینیو تانا کسی کاتبه آیتی که به پیغمبر یابی علیه الصلاة والسلام بی سلمینم هو قصه علی هزاره که بکاره او قصه بکاره که بلگداره کوا بلگتان بلگنیه وعانو علی قوم آخرون چن کسانه چون یارمتیان ناو ای بی سلمین کنم کسانه تا ایستش همان درو دوباره بیتو ایستش هنه کسی لین هندی زانه مسیحی هبون یارمتی اویان ناوا براسی جی گلتی هم قصه بو اگر کسانک مسیحی هاتون یارمتی پیغمبر یان ناوا علیه الصلاة والسلام ام قرآن بینه ای باشه بو قرآن هیر شکات سر بیرو باوری ها لرگات رازای مسیحی کان بوجه فرمن لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه بوجه برشي مسيح كان دادا توفرمي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بوجه هرشكات سريان قم ريان اخاتر بوجه والله ما ناداتو كخدا روليني باوك نيه روليه بي پیسی بر ولا نیه، پیسی به هاوجین و هاوسر نیه. متخذ صاحبت ولا ولدا. مسیحی فیر یکا اوا، ولامی مسیحیتی بیرو باوری خوی باتا اوا.
اینجا لگل وشا اگر بلگی کبی هر خینه سر سرمان کو بلگتا هیچ نیه هر قصه اگر دانه هر قصه دوباره پیشان چی اوتراسش دوباره بیتوا ببیوی عقل کارا بکری و بکر بین ری اینجا فرمی دوایا وقال وساطیر الاولین اکتتبها فهی تملع علیه بکرته و اصیله وتیان اساطیری پیشینانه اساطیر جمع اسطوره دو معنیه معنیه کن یعنی نسرای پیشینان یعنی حکایت و داستانی پیشینان راز بیان درو بی برجنی افسانه درو بی اساطیر معنی دوم یعنی افسانه بچی خرافه خرافه او یک بخیال درو زکره لواقع دابونی نیه اینجا بوی لرده اکری هر دو معنی کم بس بی اکری هندی کن باور یعنی وابی ام قرآن خرافه یا که اول لوا چی یک دوانگ بی لوا چی هر نیش بن شتیوا من قناعتم وای که کس نبوه جرأت بکا لناخی خوی عبله ام قرآن خرافه یا بلا ما کری بلی به پیغمبر خرافه یا وای پی بلی بلا ما خوی قناعتی نیک خرافه بی معنی دویمان او یک اوت من بمعنى مسطور او ایک نسراوه نسای پیشینان ایتر جاری وای راسا جاری وای چیه درویه اینجا افسانه جوازی که لگل چیه لگل خرافه افسانه حقیقت قی راستا بلام زیاد روی تی اکری سبون من حاتمی طائی بونی حاتمی طائی و سخاوتی حاتمی طائی راستا بلام بوت افسانه یعنی زیاد روی تی اکره و امام علی امام عمر اوانا افسانه لا یمن بمعنى اوانیه که خرافه بولینیه بمعنى اوانیه که پالوانتی امام عمر همون که شایتی بواه اعزایتی و بویری امام عمر امام علی زیرکی امام علی همون که شایتی بواه بلام سرکی زیاده روی کراواتی دا لعزایتی و زیرکی و بیریا گهن نونه استیکوتیانا علی لیا پیغمبر شعر زاترا زاناترا بلکو اوی که امام علی و امام مکانی دی که زانن یک پیغمبر نای زانه طبعا حقیقتی هی که امام علی زیرک بوا زانا بوا بلام سیر که زیاد روی کرا و بوت افسانه اک بوت افسانه کاتی باسی قلای خیبر اکره یعنی یک دنیا زیاد روی کرا و تسر او داستانه که حقیقته که واتا افسانه بنا رد تا راسیه بلام زیاد روی تکراوا بلام معنای که دی کشکوت من اکره هر راز به پیوتر اسطوره یعنی وکو سنبولی کلیات به داستانی پیشینان اکتتبها نالین چوک ازان پیغمبر نخوی نوار علیه الصلاة والسلام کودنگ زانان لسروی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیشوی بیت پیغمبر نتوانیتی بخوی نتو نتوانیتی شتیو نوسی توانای خوینده و نوسینی نبوه کودنگی زانه این لسرویه بوی لده بباور رکانیش زانه که نخوینه واره علیه الصلاة و سلام بوی نالین خوی نوسیوه تیوه لین چی اکتتبه ها یعنی داوای کردوه بوی بنوسرتوه یعنی داستانی پیشینان بنوسرتوه بوی فهیه تملا علیه بکرت و واصله بیانیانو ایواران بخوین ریتو بسر ادوای اوی که داوای کردو او داستانانا بنو سرینو اینجا بیانیانو ایواران اخوین رینو بسریه فهی تملا علیه بکرتو و اصیلا اوش بلگی که دیکی که لسروی پیغمبر علیه الصلاة و سلام که خوینواری نبو آیتی دیکیش معنی که باسی پیش بعثتکا پیش بیت پیغمبر افرین وما كنت تتلو من قبله من کتاب پیش ام قراناتو نتتوانی هیچ کتاب بخوینی توا ولا تخطه بیمینک نتتوانی شتیک بنوسی اذا لرتاب المبطلون اگر توانای خوین نوو نوسین هبوایا و کاتا یعنی کسب باطل کان پوچه کان گمانیان بودروس کردیو یعنو تا کاتا کتابی خلکی دیکی خوین دو توا اینجا لرد باب زنین خواهی گوره لغلامی ام گمانانا چیه فرمی قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما افرمین بلی محمد
ولام لی ایم ور گره خود ولام یان مره و بفرمی ذات کم قرآنی دا بزانو تخواره و یعلم السر فی السماوات والارض نهینی آسمان کانو نهینی زوی ازانیت باشا ام ورامه چه پیوندی که با گمانکانی اوانو هی با با چون ام ولامه بلگی لسروی که خدا گوره پیانه فرمیه لناخی خودتانه قناعتتانیه بمقصی که یکن بلینما افسانه پیشینانه محمد داوی کردو بوی بنوسیر تو دوی بخوین رتو بسریا بانیان و ایواران بخوین رتو بسریا راز ناکن خدا گوره اگه لنهین یکانی دلتانه که قناعتتان هی که راز گویه قناعتتان با قرآن هی و جحدو بها و استیقنتها انفسهم بزانوایتش افرمیه انکاریان کرد بلام لناخي خوانا يقيني أنها مكراسة يعلم السر في السماوات والأرض أغاتان ليبي بحياتان نبا باني هنا كانتان عشكران نكا للاكي ديك شوا جاوازي كي زور هي لنيوان أو هم مكتبك لسر روي زويا لقل قرآن شوازي عن جاوازام شوازي كي ليوان ليو للروان بيجو جوانيا هیچ نوسینی که دیگه نگهت ماسته ایتر چون علی عمل کتیبی پیشوتر رو ورگیرا و کتیبی پیشوتر بینه براور دیب که لگل قرآن حتی یعنی او کسانی که الان لمسیح کانی ورگرتوا تا سردمی پیغمبر علیه الصلاة و سلام هیچ تورات و انجیل ورنگر رابوا تا سر زمانی عربی سر زمانی عربی سردمی ورگران بو زمانی عربی زور زور دوای سردمي زيريني بيغمرا عليه الصلاة والسلام انجا دوايو جاوازيكي زوري شيء لنوان او كتبانا كتبي بيشيناني يتر كتبي دينا كان بي يا كتبي شارستانيا كان بي يعني كتبي فلاسفة وحضارات بي جاوازيكي زور هي للروي معناشو جيقاوي للروي روان بيجيو وشي سازيو جاوازيكي زور هي هيش كتبي ناقات آستي جواني قرآن لما ناشا ناقات آستي قرآن سي خداي گوره پی معنا فرمایه قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض خداي گوره بلي تريونهاني هيني اسمانا كانو زوي هلي بلي گوگل ها كه گوگل صصفري لبرد معايا باشا هر هلي ام گردون ليوان لي ولا نهينه كان جگ الله هيچ کس کي ديكا گيل نيه بو قران شي ليوان ليو كردو ولا بشي کي زور لو نهينه انا كيفي اینجا بردوام پی معنی فرمی سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم و فی انفسهم لبر چی؟ لبر بویان رون بیتو فرمی بردوام بلگکانی خومن ارگومنت فاکت پشانی آنه دی لگردونا و لناخی خوانا آیات الافاق و آیات الانفس بردوام پشانی آنه دی بردوام امرو بلگیک سمینه بلگیک ببردوام بلگه من پیبشانه دار تا رون بیتو بویان اما حقا پیامی الله بوی فرمه قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض او ذاتی که اگادی گشت نهین یکانی آسمان کانو زویه او نهین یعنی خاتنا اون قرآنی بمحمد یه بخشی خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام لخوی نایزانی خو کسی دی که نایزانی بویه لكتبي فيلسوفا كان لكتبي فلك ناسا كان قردو ناسا كان لكتبي كيميا ناسا كان فيزيا ناسا كان لكتبي زناني بيشينا كتبي زناني يسا هلا يزور زورك لي بلام القرآن تا يسا هلا يك يزانستي هلا يك زمانواني هلا يك ميجوي هلا يك جغرافي هلا يك جيولوجي بيولوجي تا يسا هلا يك نبين راوا بوي خواي جورا فرمي اگر لغيري قرآن قرآن لغیری خوابو او جاوازی زوری تیا درکوت دجایتی زوری تیا لیکن چون زوری تیا و درکوت بلا مشتیوانیه بوی ابینی زیاتر لهزار و دو سستا تک رازانانی گردون گردون آسان باور یعنوابو که زوی چقی گردون لزمانی بطلی موسو تا کوبرنیکوس او همو مسافه میجویه زنان وان زنین زوی چقی گردونه بلام کوبرنیکوس ای سلمینه طبعا زنان مسلمان ایش بیشتر سلمان دویانه و
کە زەوی چقی گردوون نییە. یعنی کەواتە 1200 ساڵ زانانی گردوون ناس هەڵیان کرد. ی قورآن کوا لەوانی وەرگرتووە؟ بۆ هەڵەیەک ناکە. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إنجا قرآن هاتو هلي كتاب مقدس بايبل كدسكاري كراو بركراو لهلا قرآن هاتو ومهيمنا عليه زال بسريا فرقان فرقان هلا كاني راس دكاتوا ليك نتشون كيزور هي لنيوان داستانا كان كتورات وإنجيل ايان جرنا ولا قل داستانا كاني قرآن يك داستانا بلان بدوش يوازي جواز لكن چون هي يكن چون نقل يك چون اقل لو انا ورجي لعبه يتربوي لك ناس انجا خالك ديكش قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض هندي هوالي غيبي بخشيو بخلكي سبو المونا لكاتك مسلمانان اتشو سين رانوا استميان ليكرا بتايبتي كويلا كان كسي كو بلال خباب صهيب عمار ياسر سمية زنيرة عفردي كي دائمين باك كات استميان ليكرا روتا كرانا و اخرانا سر لمي يعني هاوين لنيدرقي عربي دا يعني هتاو ليانا دا با قرميني والرو انجا بشكو يا قرخنا سر سنيان زنيرة أبو جهل كخاونا كيتي أفرته كنيزية لي أبو جهل تور رأبي لي لبرو بشيمان بيتوا بشيمان نابيتوا أو كذا هردو شاوي هلا يعني كوليتو شاوي درينت بشيمان نابيتوا لو كاتا كمسلمان جير دستبون استميان ليكرا شهر بدر اكران سروتو سامانين زوت اكرا نهانه توانی قصیک بکن برگری لخوان بکن لو کاتا پروردگار باسی داستانی فرعون و موسی مان بوکا که چون موسی سر خراو بسر فرعون که یود من خدای جیانم انا ربکم الاعلا پروردگاری بالای یوم که خوای گورا چون یارمتی موسی پیغمبر یا علی صلاتون زال بو بسر فرعون فرعون لنابرت انجا دوایو بکافر کان افرمیت چی اکفارکم خیر من اولائکم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر يعني فرميه إيوا نك يوا إيوا دستي كلكن لقل هو زكاني ديكا كو ابنوا دجي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام دجي بيغمر من نولي تشاو من قورمان سرور من بيشوامان دجي كو ابنوا دجی خو یو یار یاورانی کوب نه و شر یان لګلا کن جماری کی زور بلام هر موتان هلین لبر دمیانا ای دورینن اما چیا ام قسق لانی الله و نبی جی قال طيب راسی بالفعل لجنی احزابا 20000 بیبروا کوبونه بیبروا کانی مکه لګل هو زکانی دکا کوبونه دجی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سربازغانی پیغمبر جماریان چند بو علی صلوات و سلام 1200 500 شندان رابون بو پارزگاری لناموس و شرفی افردکان کواته برانبر 500 نفر 20000 نفر 20000 چکدار 20000 سوار چاک با چکی باشا و با اسبا و باشا با هم پیداویستکان و لگل چند کسانی که هجاره ها؟ ام هجارانا كمسلمانا كانن چكي كوان نبو هزي كوان نبو حوصد نفرن بران بريان وسانوتو حلاتون لبردميانو ران كدوش يعني روخن راون سيهزم الجمع ويولون الدبر اما شي بي فرمو قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انجا بون ولاياتي كي دي كاباس يومان بوكا كاتي الشرق را لنوان روما كان كمسيحي بون هرچن لرگی مسیحت لان دابو لگل فارس کانکا که مجوز بنا گر پرز بون او کاتا مسلمانان زور خفت یان خوار که یعنی مجوز کان اگر پرز کان زال بون بسر اهلی کتابا او کاتا خدای گورا سورت الروم اینا تخوار لبی دست بی کافر می الف لام میم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سیغلبون
في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أفرمي بلي رومكان شكستيان خواردو دوران بلام لما ويشان صالك بضع سنين لسي صالوتا نوصل سيتا نو أكري سي بي أكري نو بي أكري كم تربي لنو تا قاتا سي لو ما ودا أفرمي رومكان جاركي ديكا زال ابنو بسر كيا بسر فارسا كان او روجا بروادارن ايش دل خوش بن بسر كوتني خوا يعني چي يعني لو روجا جدا مسلمان زال ابن بسر كافر كان بالفعل دوايا وكا لما وي او چن صالة دا روما كان زال ابن بسر فارسا كان بسر مجوسا كان او كاتا مسلماناني شوين كوتي بيغمريش عليه الصلاة والسلام لهمان كان دا زال ابن بسر كيا زال ابن بسر بيبروا ومشرك كاني مكو هوزا كاني ديكا إن جاء دوايا وفرميتي إنه كان غفور رحيما خواي جان يا ربي باش بولي دي عباسي سيزانا كي بوينا أفرمي إنه كان شديد العقاب أفرمي إنه كان غفور رحيما بلي بدل نيايو الله زور زور بخشن دي زور زور اللي برده زور زور مهربان يعني چي دوایا وی هم کفران کردوه اگر بگرند آخوان کور لیبردی لگالتانه یعنی خدای جورایی وی هدایتیان با اگر بیان وید هدایتان پی بخشه مهربانه لگالیانا بخشندی لگالیانا یا ربی خواه بخاطر نه و جوان کانه همیشه قرآن پی شوامان بی چاو دل و روح و جان و عقل من بکیت و با قرآن یا ربی خواه قرآن نوری چاومان بی نوری دل من بی نوری رجی دنیا و آخرت من بی يا ربي شفاينا خوشا كان من بي رحم بمردوزي انو كان من كي قبران هداية بي والله تمان بباريزي امنو اعسايش برقرار كي او كساني بدا ما زار وشكن جو اتلينو يا ربي شفاين بي كيشو قرفتي كيشو قرفتيان بشاركي او كساني لزندانا بدا ما زار وشكن جو اتلينو يا ربي خداي جاركي دي كش اعزاديان بي ببخشو هدايتان بي امين امين والحمد لله رب

رابری خدمت گزارانی قرآن بدیع الزمان سعید نورسی. بناغکانی پیامکانی نور نزیکترین ری بولای خوای گورا چندین ری زور هن کمروف بخوای گورا دگینن سرچاوی همو او ری راستاناش قرآنی پیروزا بلام اونده های هند لمریانا لچاو اوانی تردا گشتی ترو سلامت ترو نزیکترا من ویرای تی گیشتنی کوتاو ناتواوی خوم رگای کی تختو کرتو آسانم لریجنی قرآنی پیروز و دوزی و توا کبریتی لری کولواری هجاری شفقت بیرکردنوا بله کولواری وک عشق وایا ری کمروف بخوای گوردگینه بلکو رگای کا لعشق سلامت ترو نزیگ ترا چون کل ری بندایتی و مروف دا گینیت محبوبیت هجاریش و هایا مروف بناوی پیروزی الرحمنی خوای گور دا گینی شفقتیش به همان جور وک عشق وایا مروف بخوای گور دا گینی بلکو لعشق تیج روترو موداکیشی لو فراوان ترا چون که مروف دا گیین تنابی پیروزی الرحیمی خوای گورا بیر کرد نواش وک عشق وایا بگر اللویش بپیز ترو روناک یکیشی درو شاو ترو ریکی گلی برین ترا چون که ربواری او ری دا گیین تنابی پیروزی الحکیمی خوای گورا ام ری جیای لوی کل دهنگاو پیک هاتوو ربوارانی ری نهینی وات الخفا گرتویان تبر هروها جیای شلوی کل ری آشکرا و تا الجهر دا دیگر نبرو بریتی لحوت هنگاو با پیش ماری حوت درونکان ام ری بریتی لتنها چوار هنگاو راستی کی شرعیش زیاتر تا اوی طریقتی کی صوفیانه بی بابا حالدا نچن مبست لکولواریو هجاریو کم ترخمی اویا که همو امانا تنها لبردم خواوندی مزنده در ببرین نک لبردم خلکی دا ویردو زیکرکانی امریش امانی خواروان شون پی هلگرتنی سنتی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه وسلم انجام دانی فرزکان بتایبتی بجهنانی نویج بریکو پیکیو خوندنی زیکرکانی دوایان دس هلگرتن لگناه گورکان سرچاوی ام هنگاوانش لقرآنی پیروز دا امانن فلا تزکو انفسکم سورتی النجم آیتی سیودو اما جبو هنگاوی یکم دکات ولا تکونو کالذین نسو الله فانساهم انفسهم سورتی الحشر آیتی نوزده اما جبو هنگاوی دو هم دکات ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك سورة النساء آية حفتاونو آما جبو هنگاوي سيهم دكات كل شيء هالك إلا وجهه سورة القصص آية هشتاو هشت آما جبو هنگاوي چوارم دكات رون كرنوي أم چوار هنگاو الزور بكورتي بمجوريا هنگاوي يكم وك آيتي فلا تزكو أنفسكم آما جيبو دكات بريتي اللوي نفس بخاوين لقلم ندري چون كمروف ببي سرشتو فطرتي راستو خول لپیش دا تنها خوي خوش دويتو لپیناوی دا هموشتي بخ دكاتو بچشن بشانو بالاي خوي دا دخويني ومدحي كيواي دكا

که با پاک نزان ری و بخاوین لقلم ندره. هنگاوی دوهم. او درسه کلم آیت پیروزه و وردگیره. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أبيش بمجورا مروف هردم خوي لبير باتوا خو أجر بير لمردن بكاتوا أوار روي أو مردن بو غير خوي ورا شرخينيو قر لناو چونو نمانيش ببيني بو كساني تري دادني وقبلي هرگي زو نقريتوا هيچ بيوان ديكي بو ونبي هوی امش دا گره و بو اوی که درونی بدخوازی مروف لکاتی بشو پاداشت ورگرتنده خوی بیره کبیته و بتوندی دستی پیو دا گره که چی لکاتی کارو فرمان و خزمت گزاری دا خوی لبیره باته و کواتا پاکج و خاوین و پرورده کردنی لم هنگاو دا رفتار کردن با پیچوانی ام حالتا واتا خو لبیر نچونه و لدمی لبیر چونه و دا بواتای خیتر خو لبیر بردنو لکاتی پاداشت ور گرتنو بیر لیا کردنوشی لدمی خزمت گزاری و یادی مردنده هنگاوی سی هم او یک ام آیت پیروز آماجی بودکا کده فرمه ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک چون که هردم نفس دا خوازی او یک هرچی خیر و چاکی بهی خوی دادنه ام کارش برو شانازی کردنو لخو رازی بونی دبا کوات دبیل لم هنگاو دا لنا تواوی و کمو کوری و کولواری و هجاری بولا و هیچی تر لخوی دا نبینی و همو چاکو لاین تواوکانی خویشی بچاکی خواوندی مزنیان دابنی و ببخشایشی اویان بزانی و ایتر لبری شانازی و لخو بایی بون شکران بجیری دنوینی و سپاسی خواوندکات کواتا پاکش کردنی نفس لم پلیدا لنهینی ام آیت پیروز دای که دفرمه قد افلح من زکاها سورتی الشمس آیتینو و تب وده به کبزانه تواوی خوی لنا تواوی داو توانای لکولواریو دولمند یکیشی لهجاری دایا بواتایی کبزانه تواوی خوی لودایا که تواو نبیو ده صلاتی لودایا که لبردم خوی گورده کولوارو بیده صلات بیو دولمندیشی لودایا که هجاری درگانی او بی هنگاوی چوارم اوانیه که ام آیت دیلیتوا کل شیء هالکن الا وجهه چون که نفس گمانی وایا که خوی لخوی دا سربست و سربخویا لبرو الله فی جور پروردگاری اکلید داتو برام بر پرستراوی راستقینه خوی بی گوییت یدایا جا هست کردن بم راستی خواروا مروف لو بار رزگار دکات او راستیش بریتی لوی که هموشتی لخوی داو بواتا اسمیکی لناو چوون بو تازه پیدا بو نبوا بلان بواتا حرفیکیو لو رووک بپی ارکو فرمانی سرشانی دوری آوینی در خرینا و جوانکانی بدیه نری مزندبینه او اوشت بینرو بینراو و هیو بوا جا پاکش کردنی نفس لم هنگاو دا بواده بکبزانه نبونی لبونی دایو بونیشی لنبونی دایا و تا اگر خوی بینیو بونی بخوی بخشی اوال تاریکستانی چندین نبونی اوند زورو زبنده دا نقم دبه که با اندازه همو بونوران دبن بواتایی که تر دلین اگر لبدی هنری راستقینه خوی که خوی گوره بی آگا بیو ببونی خوی بایی ببه او خوی بتنهایی و خنکاوی دبینی توا لناوندی تاریشی بی کتایی جدایی و نبونی دا بچشنی گلستیرا و تا الیراع که تنها بروناک یک زکی خوی لتاریکی شوی تار دا بجوله توا بلام کاتی واز لخو ویستی و لخو بایی بونده هینه بوی دردکوی کل راستی دا خوی لخوی داشتی نیا بلکو آوینه کی دروشان وکانی بدی هینه ری راستقینه یا بمپیا لمری و بونیشی نبراو و بیکو تایی بدزده هینه و انجابونی همو بونه ورانیش دسکوت و قازان جیده بی بله او کسی خواد دوزیتا و هموشتی کی دسکوت و چون که همو بونه وران تیک را بریتین لدروشانوی ناو جوانکانی خواوندی مزن

ببخشین من بناوی خواهو بید ورگرتن من بناوی خواهو بید هر وها بناوی خواهو دستی لخوابی آگایان بگیرین دواو لیان ورنگرین کاتی که بناوی خواهوشتان نبخشن نبخشن

لدیدی اوانی بی بشن لنور ایمان دنیا ماتمین گای کی گشتیو تواوی زیندورانیش بی کسنو لیک دابرانیش نالو گریانا.

بیسرانی برز خوشویست فرمون گوی بیستی بابتیک بن بناونیشانی وشی پیروزی الله جل جلاله لنسینی ما مصطا عابدین رشید و گیرانی ما مصطا محمد عبدالرحیم وشی پیروزی الله جل جلاله بناوی خوای بخشنده مهربان لگنجینین زاکانم خدایا داوی خوشویستی دکم خدایا داوی رزامندی دکم خدایا داوی نزیکی دکم ای خوشویست ای رزامند ای نزیک تابلوی کی جوان و رنگین و پر له هنر کلا سر دیواری روی قبلی مزگوتی کی ولاتکم هلو اسرابو سرنجی راکشام تابلو که بر رینوس کی جوان لسری نسرابو الله او شپیروزا بو رینوس جوانا لسر او تابلو رازاویا لو جیگاشکو داردا ککاتی نویجی نیوروبو بیروهوشی دا گرتم لم جیهان سنور داره و فراند می برو آسو برزکانی پشتوی ام جیهان کتاو سنور داره با جیهانی جوانی رها باو پری شوق و لسر بالکانی تیرامان و نزا کردن ککروکی خواناسی و خواویستی و خواپرستیه که با آگاهات ما و خومم بینی لگل خوم داده دویم باسی راستی تابلوکه دکم نگوی نکی هر وگ معنی که زور مزنو بهیبتو سامداری او ناو پیروزا لکیوی سینای محرابی و شکان موادر کوت به منیش دموت امو شب چوکانه چون او معنی گرنگو مزنو شکو دارانه لخود دگرن لانجامی تیرامانو بیرکدنو لکنالی در برینی دنگی خوشی و سرسامیه و لگروی آشکرا کردنی راستی و بفرمانی خوای مهربان دموتو دموتو پروردگارا اونده من بسا دوی سرگردانی در کی بونی تو من کرد دوی نزانین تو من ناسی دوی بی آگایی روی دل من کرد تو دوی جیانی گمو گالت تو من پرست دوی بی هوشی و دل رشی و سرکشی پیامی تو من بیست ولام من دایوا فرمانکانی تو من بجهینا هر اونده من ماوا بدیدارت شاد بین پروردگارا خوزگت تنیا جاریک بدیدارت شاد دبوین او دم دبوین بختورترین پادشای همیشه ای خوزگ من تو من دیبا هرچند لطابلوی آیتکان تو لکشی شوینوارکان تو لبدیهن راوکان تو تو دبینین بلام هشتا باو نگشتوین راستو خو ذاتی خود ببینین و لنزیک و بدیدارت شاد ببین هشتا او من پی خلاد نکراو بچاوی سر عین الیقین روی بلندو پرشکوی ذاتی شکو مندد ببی پرده ببی هوکار رو برو ببینین او بینینی کرزامندی گوریا گیشتن به توی مزن لفردوسی بالا ده لبهشتی پر لخوشویستی و نمری ده او بینینی کل روژی راستی و وفا ده بو بند بیگرد و بوفاکانی سازی ده کیت پروردگارا ایم بچاوی سر ناوی پیروزی تو من بینی پیتکانی ناوی پرشکوی تو من خوینده و بدستو قلمکان من لسر روی زوی و لرو پری تیانوسو لسر تابلوی پیستو ایسکو لسر روی هر مادیک کنوسین قبول بکات لسر تختو لروی بردو قماش ناوی پیروزی تو من نخشاند آی ناوی تو چند جوانه پیتکانی چند شیرینن دنگیوتنی چند خوشا چند بتامه پیتا پیکه نرکانی چند سازن

پروردگاره بمان بخشو او آواته من بدی بینه که روژگ لروژان ببینینی راستی و حقیقتی او پیتانه شادومان ببین لدروازه او ناو پیروزه و تماشای روی پیروزی تو بکین همو جیان من با او ساته بو تا اوین بو تا شوق و تماداری و چاوروانی پروردگاره او ساتانه من پی ببخشه شاد من بکه بو تماشا پیروزو نمرو پرخوشیانه من ای خاون ریس ای لهمو برزان ریز دارتر ای بالا دستو مزنو خوشویست ای لهم خوشویستان من خوشویستر ای پرورین ایمنای تو من ناسی و لبر من کرد بلکو لسر پری ناخی دل من نگار من کشا ذاتی تویش معنا و نهینی و چیج و تامکی من نیشان بده ذاتیک که ایم درکی بکین یان لباره و ببیستین یان لجیهانی پنهان و بانگ من بکات آوات معنا بی بینینو بی پرستینو لگلی بدوین چیج لنزیگ بون لیور بگرین بجوانی و روشنایی او گش بینوا لبونی خوشی او دا هناسی شادی هلمجین بگیشتن بذاتی بگردی بچی نریزی اوانی کلپ لبالا کندن ایمش دا منویت لگل ذاتی شکومندی تو دا آوا بین پروردگارا ایمناوی جوان و پیروزی تو من بینی کلسر تابلوی جوان و رنگینی هموشتکان خوی دنوینه نیگاری ناوی بلندو به هیبت و سامداری تو من بینی کلسر نیوچاوانی هموشتکانی ام جیهان پانو برینه دا با من اشکرابو ساتویش لطف و بزهی و مهربانی خود من نیشان بده لشرف مندی و چجور گرتن پی بش من بده پاشان به معجزه ناو پیروزکانت نگارکیش و داناو به توانه زیاتر من شارزاب که چون که دیمنی آیتکانی تو لهجمر ناینو شوازکان بیکوتن فرمانی به دیهنان به کن بیسنوره داهنانکانی تو همیشه تازه و سرسرهنه رو جوانن پروردگاره ایمناوی پیروزی تو من بینی لسر لاپرکانی گشت به دیهن راوکان حل کل راو ایما ناوی بلند و پرشکوی تو من بینی لسر دلی همو دروس کراوان نیگاری کش راو بفضلی تو بمالتی تو ناوی پیروزی تو من ناسی زور بتاسه و شوقه و باو پری جوانی خیند مانه و پاشان فیر بوین چون لسر روی دروس کراوانی بینوسین فیر بوین ناوی پیروز و خوشویستت لسر لاپری هرچی دست من پی بگاد چا بی بکین ناوی تو من بینی که لهموشت یک دا پری بینایی مانه ناوی تو من بیست که پر با پری درگای بیستن مانه ناوی تو من زانی که بلند و برز و پر مهر و سوزه ای مهربان ناوی پیروز و گوری تو من لناخی دل من دا پارست و سرنج من دا لمانا کانی لما بستون هینی و سرسامی و روشنایی همه جورو همه رنگ و همه شوازکانی تیگیشتین جوانی حکمو گوری راستیکان من زانی تو من خوشویستو تاسه من بود بلیسی سند سوز من بود سر ریجی کرد بودی دارت بجیری من حل هاتینو بدل من ببی بالفرین زور بخیره بلکو خیراتر لبوراقو تیج روتر لهر بالداریک بیارمتی تو هر بو شیویش دبین تاکو اجل بو نو خاک من دباتوا قدریش بسپاس گزاری و شادی و بولای تو من دینیتوا ای خاونو ای بدیه نرمن اما ناو مانای ناوی تو بو آخو ذات و راستی تو چند جوان بیت ایم تاسی لای تو منو تینوی گیشتنین بذاتی تو دی خواهی گیان مهروسوزیک پروردگارا
دنگدانوی ناوی پیروزی تو من بیست وینی ناوی تو من بینی للا پری زین من دا چسپند من للوح المحفوظی دل من دا تو مر من کرد لپیشانگی یانو نخ من دا حل من واسی هر هنده ماوه لراستی و حقیقتی ناو پیروزکانت تی بگین نهانی صفت برزکانت بزانین درکی نوری پیروزت بکینو چیجی دانایی کردو و کارو بارکانت تم بکین یگو شماوه تا پرده نیوان ذاتی تو ایملا ببرید کمالت من بدید بدیداری توی خاون شکو خاون بزهی شکو مندو شرفمند ببین او نعمت من دست بکوید کشای همو نعمت کانه تاکو ایمش وک پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم نردراو خوشویستو حلب جردراو کت لمعراجی پیروز دا بدیداری توی مزنو گوره شاد ببین.

الله الله بله ناوی تو من زانی ناوی تو من خوندوا ناوی تو من نوسی و دوباره من کردوا ناوی تو من پاراست بلکو شارزا بوین لهنده لناو پیروزکانی شد هنده لصفت جوان و برزکانی شد ایتر تامزرو تاسی دیدار تین تامزرو تاسی پیگیشتن و بینین و قسلگل کردن و شادبونین بلام چی بکین کزانستی کم من پیدراو تمنی کمیش من بودن راو ایتر چون بگین استی ناسینی ذاتیش کومندت تا در بارت هموش تیگ بزانین یان زورترین شارزایی بدز بینین هرچی اگ لباری تو بزانین و براستی بزانین و خولیای بین اوه یک اکتب پیروزکی تو بایرون کردوی نتوا پیام پیروزکت لرگی بالیوز دسپاککی ذاتی خودتو هاتو بمن للاپری سروش پیروزکت دا نازل بوا للاپر پیروزکانی دا تو مار کراوا آیا جگلوا هوکاری کی تر هیا کزانیاری زورتری لی بدز بینین؟ آیا بو شار زبون لنهینی سرسرهین رو حشار دراوکانی لای خود رگای کی تر من هیا؟ یان بوارو هلگ لبردست دایا تا زیاتر تو من خوش بوید؟ زیاتر لعاستت با آگا بینو زیاتر بود تامز رو بین؟ چون که اوی ذاتی توی دز نکوید خویشی لدست شوا اوی خوازیاری تو نبید هرگیز پید ناگات اوی لطو نزیگ نبید و چه جی جیانی دزنا کبید اوی گو رایلد نبید و بطو دولمن نبید هرگیز سرکوتو نبید رزامندی تام ناکاتو ناگات نمری بلکوبونی او کسا تنیا بناوا چشنی سیبرا حقیقتی تنیا سرابا کسایتی وكو عنقايا بل كوبوني تنيا خون وخيال وافسانيه

بله پروردگارم من به تو و لپال تو داشتم بلکوشتی که به بهام و نرخ و گرنگی و بایخم هیا بله پروردگارم بونم تنها به های تو ویا به های تو دیار و پیگدار و خوشویست و پایدارم به های توی رزدار و زیندوم مروفم باوردارم بندم ببی تو من هیچ نیم وک نبو هجمار دکریم خیال و بیمانا و تراویل کم بله به های تو و من منم به های تو و من هموشتیکم کسی که بریزم گورم خوشویستم بله من لو چشنم با وشه یک دسوتیم تا برزم بکاتوا بم بعد با برزایی آسمانکان و پنهانکانی ملکوت به های تو و آگری کی کلپدار و نوری کی پر روشناییم با وشه یک دسوتیم لغیبوا بالی کی گورم پی ببخشید سلامت و پاریزر و شیده و رازگو بیت تا بم گیند بسنورکانی قاب قوسینی او ادنا تا بم دراوسی کی بریزو دوستی کی خوشویستی مالی خوشویست بلندو شکو دارکم تا پی بگمو ببی پردو ببی نیوان بی بینمو لی ببیستمو سرنجی بدم من مروفه کی بپروشم با دیداری من دروس کراوه کی تا مزروم بایی من لمحرابی خوشویستی او دا لبر قاپی پیروزی دا بنده کی سجده بری همیشهیم تا رازی دا بدلیم تا پیم دا فرمید بنده کم هستا توم پسند کرد هستا ببرد راوسیم بوم بدوی هر خون پروردگاری مهربانتم هر خوم پرستر و پادشاه و خلات کردم هر خوم خداوندی زیندو را گیر کردم هموشتکان دمرن و تمن کتان تنها من دمینم هموشتکان دفوتین تنها من بردوامم من شیدای همیشهی و فریاد گزاری همیشهیتم تنها روب کرمنو با هیج لایق لامه کروا لسایی رزامندیم دا لفردوز دا لنزی که خوم دا دت کم بنده که خوشبخت و همیشهی الله جل جلاله الله کناوی پیروز چند جوانه الله چوشه که شیرین و بتامه الله پیتکانی ناوکت چند پیروزن الله در برینی مایی ریزه الله تا میناوی پیروزد لسر زمانم چند سازگارو بپیزه الله بونو حالاوی ناوکد للوتم دا چند نش ابخشو بون خوشه الله شوازی پیتکانی ناوشکو دارکت کدینوسم لسر هست کاری پنجکانم دا لسر زمانی خام سجده بردوکم دا لسر برمالی کاغذ و تخته و کانزه و پیست و بردا چند گشو نورینه الله زایلی ناوی پیروزد لدلم دا لناخم دا چند سازه الله شکوی ناوی پرلسام و حیبتت لسر دلو لحزرم دا چند پر جوشه الله الله دنگ دانوی مانای ناوی پیروزکاند لبونم دا لناخم دا لهمو گردی لکانی جستم دا لهناوم دا چند نرمونیانه چند کاریگره چند خیر اولام داری خواستکان من امانه همو هستکانی ناخی منن لبرانبر وینه ناوی پرشکود دا یان لسیبری ماناکانو هیمه راستیکانی شیده آیا دکرید روژیک بر رگایک دیداریکم بو بسازید تماشایک لروی پیروزی تو دا بدز بینم بلام کی چون لکوی آی لو شادیه بیس نوره آی لو بختوریه نمره آی لو لافاوی شادومانی نقمکاره آی لو جیان فردوسی همیشه یه

پروردگاره ایمه تامزروی دیدار تین شیدای گیشتن و وصال تین بوی داماوین بوی سوتاوین ایمه بخونکان من بخواستی دلکان من آرزو مندان دکوشین تا نیگایگ لدیداری توی خوشویست منو یک نیگای رزامندی و خوشویستی تو من دست دکوید ای پروردگار و گور و پادشا و پرستراو من پروردگارا ایمه پیتکانی ناوی پیروز و بلند و برزد من پیتکانی ناوی الله من لطابلوکانی دلکان من بپینوسکانی یاد کردند برنگکانی تاسه و فرمیسک و ناسیند وگ جوانترین پلکزیرینی ام بونا لجوانترین روژکانی آهنگی رازاوی بهار دا هل کولی ایمه تنیا بچاکی تو لپش درگای ام پیتانه و وستاوین که آیتکانی نور و خوشویستی لکانگای ناوی پیروستاو هزاران ماناو هزاران نهینی و هزاران پند من پیدا بخشن وستاوین و چاورین توش لسایو سیبری در کوتنت لجوان یکانی پیگیشتن تو لخلاتی گفتگو لدرگانی پیروزد دا بیبش من مکه خوهر خود بوید پرده نزانی و نفامید لسر لابردین لناو پیروزکان تو لصفت برزکان تو لکارو بار پردانای یکانت شارزاد کردین و براست یکانی جوانی و بلندی و کمالت آوازت کردین و پروردگارا هرچی دبینین و دبیستین لطو ددوید آیا کاتی او نهات و راست و خو بدبینین و لید ببیستین؟ آیا شایستی اوانین لکاتیک دا ایم بندی توین نوی بندکانی توین خو او امید و هیوای همیشهی و بردوامی ایمه یا توش لهمو سخاوت مندکان بخشندتری بیگو من تو بلا

پروردگاره پیم دلین یادی خدا بکه لکاتک دا هموشتکان توم یاد دخنوا هیچتک لم کرنفال بیوینه جیانی دنیا دانیه که بزمانی خوی بشیوی خوی توم یاد نخاتوا پاشان آیا من هرگیز ذاتی توم لبیر کردوا تا یادت بکم؟ آیا لبیرم چویت تا بتهین ما و یادم؟ خو من لنیوژکانم دا یادت دکم لقرآن خویندنم دا یادت دکم لبیر کردنوام دا یادت دکم لگشتکانم دا یادت دکم لنوسینکانم دا یادت دکم لروانینکانم دا یادت دکم لکاتی تنیاییم دا یادت دکم لگرانکانم دا یادت دکم کخوم تنیابم یادت دکم لنیوان بندکانت دا هر یادی تو دکم لهمو حالکانم دا یادت دکم همیشه یادم کردوی تو یادت دکم یادت دکم یادت دکم یادت دکم لگل دروس کراوان لگل همو جان لبران هموشتکان جوانی توم بیردخنوا بلندی توم نیشانددن تواوی توم بو بازدکن کی توم لبیر چوا؟ چون لبیرم دچید؟ بو چی لبیرد دکم؟ بلندی و برزی و شکو هموی هی توی و بولای توی و بهوی توی خوشویستانم او خدای سوین تنددم اگر امانی یاد کردن نبن ایتر یاد کردن چونه پیم نالین فیرم ناکن درود تان لسر بیتو منیش لگل تنددم خدا لئیو و لمنیشو لهمو دوستو یارانم رازی بیت و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون بابت یک بو بناو نشانی وشی پیروزی الله جل جلاله لنوسینی ما مستا عابدین رشید و جیرانی ما مستا محمد عبد الرحیم خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق.